おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。ご挨拶をいただいております。埼玉の郷さん、おはようございます。高保さん、おはようございます。ありがとうございました。そうなんですね、こんだけ降っても沖縄のダムの貯水率があんまり回復してないっていう感じなんですね。私は今日は、関西の方からお届けをしておりますが、先ほどお話を聞いていたらむっちゃ湿気多い沖縄今日っていう新田さんのお話をいただいたので、外の風景もそうですね、なんかおー湿気高そうっていう感じですが、今日お仕事されてる皆さん、水いっぱい飲んでくださいね。湿気も多いし、きっとムシムシムシムシしていると思うので、なかなか大変かと思いますので、しっかりとお水取って一日を過ごしてくださいね。さて今週はどんな一週間だったでしょうか。週の後半というか、まあ、木曜日から沖縄を出ているのですが、木曜日大阪というか関西蒸し暑くてですね、すごい暑かってで、やっぱり お取引先の人に聞いたら、むっちゃ今日蒸し暑いっすよって言ってたんですけど、きっとそれ以上なんでしょうね。今日は沖縄の方はなんか本当に、FM コザのライブの今外見ると、まあ、ちょっと止んで明るくなってはいるようですが、本当に結露がすごそうですね。うん、明日帰ったら洗濯物は乾くのかななんて、そんな感じですが、洗濯物も皆さん大変だと思いますが、沖縄の梅雨ももうちょっとなのですかね。どんななんですかね。まあ花とか農作物には恵みの雨ですし、私たちもお水が必要なのでありがたいなっていうところなんでしょうか。まあ毎日の生活ではなかなかね、こういろんな形でうっとしいなって思っちゃうこともあるかもしれませんが、まあいろんな、まあ関東ですとか大阪とかにも行かしてもらっていると

あれですね、近頃やっぱり週末に沖縄フェスタみたいな、みたいなのがすごく多くあって、ゴールデンウィークは川崎でしたかね、川崎でそれがあって、でなんかいろんなところでちょこちょこと沖縄フェスタみたいなのが開催されて、あーやっぱり人気なんだなーって思ってますし、その大阪のお取引先の方からは、この前その駅前に、阪神百貨店というのがあるんだそうですけれども、そこで、沖縄のお祭りみたいなのがあってすごかったよって言っていたので、まあどこでもやっぱり相変わらず大人気だなっていうのは考えています。でやっぱりなんで沖縄がこんなに人気なのかなっていうところなんですけれども、そこはやはり独特のやっぱり癒しがあるんでしょうね。沖縄のその癒しを求めて、食べ物もそうなんでしょうけれども、多くの人が集まるっていうのはやっぱり特別な場所なんでしょうね。もう私はこちらに住まわせてもらっているので、まあ、当たり前の日常が内地の皆さんにとってみたらすごく、なんて言うんですかね、心休まる、もしくはこう夢の地というのはちょっと言い過ぎなのかもしれませんが、やっぱり行ってみたい、住んでみたいところなんでしょうね。結構多くのいろんな人たちが沖縄に移り住んできたりしてますし、また逆に沖縄の地元の人たちは内地に働きに出たりとか学びに行ったりとかもしてますけれども、そんな中で私たちが、持つ夢ではないですけれども、その夢を成就させるではないですが、本当にこう、ああしたいな、こうしたいなって思うことをしっかりとこう具体化させるのがすごく大切なのかなって思うんですね。でよく夢を諦めないでみたいなことを言うじゃないですか。でまあ昔そういう歌もありましたよね、歌謡曲で夢を諦めないでくださいねみたいな、そんな歌もあったと思うんですけれども、どんな風にして夢を持ってそれを実現させるかっていうことが大切かなって思うんですね。スティーブ・ジョブズっていう人がいたじゃないですか。聞いたことあると思うんですけれども、このスティーブ・ジョブスがその生きている頃に語ったことで

その夢見る人と夢を成し遂げる人っていうのをこう話したことがあってですね。で、その中に大きくこう語られていることは、自分の夢をこう叶えるときに周りの人たちにいっぱい協力を仰いでいく、力貸してねって、まあ誰かに助けを求めていくっていうことが一つ大切なんですよっていうことが書かれていて、でそのスティーブ・ジョブズの話の中に、その彼が12歳の時に、まああのヒューレット・パッカードっていう会社がもう一つあるんですけれども、あのパソコンとかそういうところの会社ですかね、そこの、共同創業者のそのビルさんっていう人に電話をかけたんですって。で、まあ、12歳の、まあ、日本で言ったら小学校6年生の彼がその電話をして、今12歳で学生なんですよって言って、あるその、機械というか周波数カウンターを作りたいんですけど、余ってる部品があればくれませんかって、そのヒューレット・パッカードっていう会社の社長のところに電話をしたんですね。で、そのビルさんっていうそのヒューレット・パッカードの方は、あ、いいよって言いながら余っている部品をくれたんですって。で、ここで何をスティーブ・ジョブズが言ったかっていうと、この夢持っているのにみんな一歩目を踏み出さないよねっていうことを言ってるんですね。なんで電話しないのって、誰かに なんかどうにかしてよってお願いしないのみたいなことを言っていてですね。で、多くの人たちはなんか自分の夢を叶えるために自分でどうにかしようってみんな思ってるよって言っていて、そうじゃなくて周りの人たちの力をしっかりと借りることも大切よって言ったそうでした。なるほどねって、なんか自分の夢をこう果たすためには、なんか自分でも計画立てて何して何してっていうようなことを やりがちなんですけれども、その中に誰かの助けを借りるっていう項目も必要なんじゃないのっていうことをスティーブ・ジョブスは言っているということですね。で、ただその人がというか、まあ何かを夢を持っている人が人にお願いねって言って助けを求められない理由の多くは、結構プライドがあるんだよって言ってました。で、正しくいろんな人に助けてねって言えば、そんな周りの人たちは変には思わないよっていうことをスティーブ・ジョブズは合わせて言っていましたね。

かこう合わせてこんなことも言っててですね、人に助けを求めるのは成功の前兆だって言っているんですよ、スティーブ・ジョブズって。へーと思って、まあ、そのあたりを読んでいたんですけれども、やっぱり成功している人っていうか、うまく仕事が回っている人は、周りに確かにうまーくいろんなことをお願いしているなって思うんですね。まあそれは家庭生活でも、それからまあお仕事でも、まあ学校とか地域でもそうだとは思うんですけれども、特に私自身はこうビジネスでのお付き合いがいろんな人と多いので、その中で言うと、成功している社長さん、そこそこうまくいってる社長さんって、本当に、なんていうのかな、まあ、銀行もしかりなんですけど、いろんなところから、いろんなものをうまく借りてくる能力たけてるよねって思うんですね。特に何か、こう、社長さん方とお話をしていると、やっぱり融資、お金を銀行から借りてくる力がやっぱ長けていて、別にお金なくても、その、しっかりとした計画の中で、お金を借りてきて、次のその夢を叶えていくっていう人がすごく多いなって思います。で、軌道に乗って、で、それを順調に返しながら、また次の夢を叶えていくという、そういう繰り返しの作業が上手だなーって思って見てたりするんですね。で、意外に、こう、そこについている、まあ、資業の方っていうんですか、税理士さんとか会計士さんとかの意見も、そうなのねーっていうようなこう見解を出したりとかですね、やっぱり適材でこう人が集まってくるなってすごくそれは思います。なので、まあ夢を叶える、夢をこう実現させるために、まあ人の助けを借りていくっていうことがすごく大切で、諦めずにいるっていうことで、まあ教会の中でもその夢を諦めないでやっていきましょうとか、まあ例えばこう世界中にヒルトンホテルってあるじゃないですか。で、世界中にあるヒルトンホテルの創業者って、ある時に教会に行って、なんか、ふと、まあ礼拝の時にふと、あ、ホテルやろうって思いついて、それをこう、実施していったりとか、まあ、クリスチャンではないですけれども、ウォルト・ディズニーっているじゃないですか。ウォルト・ディズニーってすっごく成功する前はお金がなくて、本当に大変で、住むとも子もなくなって、ある時、教会の牧師のところに行って、住むとこないんですけど、どっか住むとこないですかねって言って、まあ、教会の屋根裏部屋に住まわしてもらったときに、その屋根裏部屋にネズミがしょっちゅう出たんですって。で、そのネズミをヒントに、ウォルト・ディズニーのミッキーマウスの原型が

明示されたとかですね。まあ、みんな本当に諦めずにいろんなことをやって大きなことを成し遂げている。まあ、なかなか日本では馴染みが薄いですけれども、アメリカの大きなスーパーマーケットのウォルマートっていう会社も、なんかの折に教会でイメージを与えられて創業している。まずはそのイメージをこう持って夢に変えて、それを諦めずにしていくっていうことなんですね。まあ、例えばキリスト教会でよく語られる話の中で、旧約聖書の中にこのヨセフっていう人がいるんですけれども、そのヨセフっていう人はすっごく大変な人生を送った人なんですけれども、どんな物語かっていうと、神がこのヨセフっていう人に人生におけるその計画というか、こんな風にしたらいいよっていう夢を見させたんですね。まあ、どんなことかっていうと、その周りの人たちが私に頭を下げる、まあ、家族の人たちも頭を下げるっていう夢を見て、でそれをまあ家族に話したら、まあ末っ子の一つ手前ぐらいの男の兄弟の中にいたので、まあお兄ちゃんたちがすごく怒ってですね、なんとこのヨセフっていう子供を売っちゃったんですね。でこのヨセフ大きくなって、最終的には王様の2番手の権力まで持って、その国ですごく飢饉が起きて、その時に家族たちが来て食料分けてくださいって言って、まあみんなが頭を下げるみたいな、まあ本当にちょっとざっくりとしたお話なんですけれども、そこの、なんていうんですかね、自分がやるべきことまですっごい時間がかかっているんですけれども、その間ずっと夢を諦めないで過ごしていたっていうことですね。で、やっぱりこの自分で自分のその夢を持ち続けるっていうことはとっても大切なことだと思います。でやりたいこと、夢が一歩踏み出すことによって一歩近づいていくわけじゃないですか。その時に必ずしっかりと誰かの力を借りてやっていくっていうことがすごく大切なんだろうなっていうところなんですね。なのでまあ夢を諦めない、そして多くの人からしっかりと助けてもらうっていうのも大切だと思うんですよね。まあ、自分一人でも何でもっていうことはできないと思うんですね。で、なんか思いついたこととかやろうと思っている夢って、まあ、どんな風になっていくのかとか成功するのかとかってわからないじゃないですか。なのでその
抱いた夢っていうか、ちょっと

思いついたことをしっかりとやっていくっていうことが大切なのかなって思いますね。でそんな中でまあ人それぞれ信じているものがあると思いますので、人それぞれが信じているその神だとかいろんなものに対してちゃんと願うということですね。私たちは、キリスト教会の神であるイエス・キリストに対して願い求めるっていうことをしています。まあ、聖書の箇所で言うとこんな箇所があるんですね。ヤコブの手紙っていうのがあって、そこの4章の3節にこんな風に書かれています。求めても与えられないのは快楽のために使おうとして悪い求め方をするからだって、結構革新的な言葉なんですけれども、もう一回いきますよ。求めても与えられないのは快楽のために使おうとして悪い求め方をするからだっていうふうに言われています。これはどんなかっていうと、要はなんかしっかりと正しいことを正しい方法で自分の夢を叶えるために求めていくことが大切ですよっていうことを言っています。だから何か違う方法だとか間違った求め方、変な話ですけれども、ああもう何か私はアルコール中毒です、薬物中毒です、だからアルコールとか薬をくださいって言っても、それは正しい求め方ではないですよ、それはただ自分の快楽のために何かしてますよねっていうことをここでは言っているということですね。なので正しく求めていく、正しい動機でいろんなものを求めていくっていうことが大切なんじゃないですかっていうことを記している聖書の箇所です。でね、もう一つあって、今日はもう一つ聖書の箇所をお伝えするとしますね。やはり、同じような願い事のことですけれども、マルコっていうところの11章の24節にこんな風に書かれています。だからあなた方に言います、祈りの中で何を願ってもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。これ相反しているように見えますけれども、正しいことを正しく祈ったらすでに自分にそれがもらっているよ、与えられているよ、目の前になくてもそうやって信じて夢を諦めないで前に進んでいってねっていうことを言っているところなんですね。まあ、例えば病気になって元気になることを願っているとしたら、正しくもうこの病気、例えばがんですとか何かの病気がもうすでに私はこれ元気になりましたって自分で思って願えばその通りに元気になるよっていうことを言っているということです。だからぜひそういうふうに願ってみてくださいね。自分がお願いしていることは正しければすでにその通りになっているっていうことです。なので夢とか希望とかっていうのを絶対に諦めないで過ごしていくことがとっても大切なのかなというふうに感じておりますよ、この朝。なので皆さんぜひしっかりと自分の願いを諦めずに

0: と握りしめて毎日を過ごしてみてはどんなすかね。私も頑張ってしっかりと夢を握っていきたいと思います。それでは一言お祈りいたしますね。愛する天のお父様、この朝をありがとうございます。この次の一週間、ラジオを聴いている一人一人の上にあなたが共にいてくださり、すべての領域で良きものがなされますように。病気の方、がんの方は癒しが訪れ、そしてすべての人間関係、特に家族関係に回復が訪れて、家族の一致がありますように。合わせて日々の生活を支える、その経済が満ち満ち溢れますように。多くの人が全ての領域で良き一週間を過ごすことができますように。どうぞ主よ、 FM 小座の新札さんを含め皆さんの上にも恵みが溢れますように。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今週もありがとうございました。また来週お耳にかかれることを。それでは God bless you。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだし
7: ゅ。女村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
8: これってマンションの CM？
9: うん、民泊。
7: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
13: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
14: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
15: 沖縄の健康を取り戻します。
16: yeah, all right!
15: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美容を叶えるなら今すぐアバンティへ。
16: yeah!
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
17: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
18: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
19: ずっと会えるアイドル上等。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。

0: ピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店ひびきでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンひびきで検索。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
0: おなは薬局。
3: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
6: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割、幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご縁席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
7: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
12: 介護タクシー予約お願いします。
11: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
13: 今ここ。
0: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
14: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
15: むくみもひどいさ。
16: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。
0: そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
14: デージなってる、腰も肩も痛くて大変。
16: むくみもひどいさ。ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。
0: そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
17: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
18: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: さんこんにちは。5月23日土曜日午前10時半、春のハンドメイド日和24回目の放送になります。マナさん本日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この番組はアトリエ&教室まつりかの講師春がハンドメイドの楽しさや沖縄での暮らしや、そしてちょっとした日常を交えてお届けする番組です。ぜひ最後までお聞きください。沖縄ゴールデンウィークの終わりに梅雨入りしちゃいましたね。まあでも5月10日とか前後にすごく寒くなかったですか？
1: ねえ、なんか思ったより
0: 今もそんなに暑くないって感じですけど、
1: ムシムシしてないですよね、割とかし
0: ねえ、こんなでしたっけ毎年。
1: ね、いや違う、
0: 違いますよね、なんか今年違うなっていう感じなんですけど、こんなもんなのかななんて思いながら生活してますが、寒い、ちょっと寒い、
1: はい。
0: さて今日は時々イベントでお会いする、とっても素敵なゲストさんが来てくださってます。このゲストさんと初めてお会いしたのが多分具志川にあるイオンさんの2階でやってたイベントですよね。で、まつりかも出展していたんですが、お隣同士になったのがきっかけで、ご挨拶するようになってゲストとして来ていただきました。パワーストーンを扱ってらっしゃるさやさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは自己紹介をお願いします。
2: はい、38ネクストのさやです。で、パワーストーンブレスレットのオーダー制作や販売、メンテナンス、占いでの個人鑑定などを行っています。で、今の自分に合う意思やなんとなく気になるっていう直感を大切にしながら、お守りのように身につけられるブレスレットを作ってます。
0: お守りになるような、はい、感じなんですね。はい。でパワーストーンってどんな、パワーストーンで今言われた活動ってどんな感じでやってらっしゃるんですか？
2: はい、主にイベント出展を中心にオーダーブレスレットの制作や完成品の販売をしています。で、お客様のお話を聞きながら、今の気持ちや悩みに合わせて石を選んだり、でゴム交換などのメンテナンスとかも行っています。
0: あ、テグスみたいなのがゴムのやつなんですね。
2: そうです、そうです。結構緩んできたりとかすると定期的にゴム交換とかしてますね。
0: へー、そうなんですね。
2: はい。
0: で、占いもされてるっていうことですが、これどちらが先だったんですか？占い。
2: 占いが先でしたね。
0: 占いっていうのはどんな占い
2: ですか？占いは琉球四柱推命って言って、四柱推命の中でも沖縄で作られた琉球の方の四柱推命です。
0: 初めて聞いたかもしれないです。
2: 多分なかなか聞くことないと思うんですけど、私も初めて聞いてっていう感じです。
0: いつ頃、何年前ぐらいから？
2: これは1年前、もう結構最近なんですけど、
0: はいはいはい、
2: 結構悩んだ時期があったので、そこからの出会いでちょっと身近な人からこの性格とか運気とかも学びながら、
0: はい、
2: 少しずつ学んでいった感じですね。
0: へえ、はい、そうなんですね。
2: そうです。
0: じゃあ今からちょっとそのパワーストーンということについて、でパワーストーン、なんかイベントでご一緒した時に時々ちらっとかも見てるんですけどやる方がパワーストーンを選ぶっていうのはどうやって選んでるんですか？
2: お話を聞きながら選ぶこともあるんですけど、はい、結構直感の方で選んでもらってるので、このお客様にこの直感でいいなって思ったもの、惹かれたものを、
0: はいはい、
2: まず直感で選んでほしいっていう風にお伝えして選んで、はい、その選んだものの意味をお伝えしてっていう感じですね。
0: ああ、そんな感じなんですね。
2: はい。
0: 色とか、石によって全然色味が違いますけど、意味がそれぞれも違うんですか？
2: はい、石によって意味もサポートするって言われてるこの部分も違うので、恋愛とか自分を大切にしたいときはピンク系で、そうで仕事運と目標達成なら黒とか青系。
0: あ、そうなん

0: で、色によって雰囲気とかも変わります。
1: 私ローズクォーツが好きなんですけど、
0: すごい後で言おうと思ったんですけど、
1: でも恋愛は別にも
0: このローズクォーツとアメジストが合うなって一応、はい、
1: そうなんですね。こんなでっかいハート の, あのローズクォーツの石持ってます。
0: かわいい、
1: すごい、あのこうやってぶら下げるようになってるんですけど、
0: いいですね、癒し系ですね、は
1: い、アメリカに行って、うん、セドナっていうところで占うっていうか何かしてもらった時に、あの何買おうかなってこう悩んでたら、あの灰色とピンクがあって、うんうん、どっちしようかななんて悩んでたら、うん、その占い師さんっていうのかな、なんかピンときた方はどっちなのっていうか、うん、ピンクって言ったらピンクを
0: 決まったんです、
1: ね、買いなさいって言われて買いました。
0: やっぱ直感ですね、
1: うんうん、そうなんですね。ただ値段がね、かなり違ったんで、
0: やっぱ大きいと値段も
1: 結構両方大きかったんですけど、ただ灰色の方は何の石なんだろう、わかんないですけど、はい、こっちはローズクォーツだから高いのよっていう感じで、
0: かわいい、
1: はい、ねえ、で人気の石っていうのはあるんですか、うん、
0: あります。最近はあのラルビカイトっていうこのグレーの石があるんですけど、ラルビカイト、
1: ラル
0: ビ難しいね、ラルビカイ カイト
1: そ
0: う、とストロベリークォーツっていってちょっと赤っぽいストロベリーみたいな、
1: ね、
0: はい、色と、あと水晶が一番人気です、
1: はい、水晶って言うと
0: 水晶、あの透明な水晶、白っぽい水晶とかですね。4月5月はやっぱみんなあの始まりっていう時期なので、そうすると水晶引かれる人が多くって、新しい始まりとか、はい、が人気です。
1: 重くならないんですか、こうブレスレットして。
0: ならないんですよ。でもつけてみて重いって人は結構いるので、
1: はい、
0: 比べてみて軽いって感じるものを皆さん購入していきます。そうそうそうそう、
1: あの手のひらでこう軽い方を、
0: そう手のひらでもだし、あのつけてみて軽い方、重く感じるっていうより、
1: へえ、はい、ね、それもなんかあのプラスチックの玉じゃないからやっぱり重くなりますよね、うん、
0: です、重いです、大きくなるほど重いから、はい、
1: そうか、うん、なんかズンってこうズンってきちゃう、
0: そうなると思います、
1: なりますよね、うん、私この前あのすっ転んで
0: 行きましたね、
1: あの怖い、 隣だったたんじゃない、
0: 隣でしたよ、
1: ね、うんうん、ですっ転んで椅子が倒れて、
0: ね、
1: その時に右手の手首を打ったらしくて、もう1週間以上痛くて、
0: うわ、
1: 最悪でした、未だに痛いんですけど、
0: そうなんですね、
1: 最悪とか恥ずかしいわ、最悪とか、
0: いやそうなんだ、
1: もうね、あ、オーダーブレスレットもやってらっしゃるっていうことで、
0: はい、オーダーもやられやってます、
1: はい、それはイベントに出た時にオーダーをするんですか、
0: う
1: ん、
0: イベントもですし、あのご予約が入ると、はい、この鑑定場所と鑑定場所、オーダー制作場所や日時設定して、うんうん、あの、はい、特定のちょっとお借りして場所をお借りして出張でもやってます。
1: あ、実店舗は
0: ないんですけど、お借りする店舗、はい、があるので、そちらで
1: 借りられる
0: 知り合いのところです
1: ね、あるっていうことなんですね、うんうんうん、はい、それはどの辺になるんです
0: か。西原になります。
1: 西原あ、そうなんですね。
0: そう、なので作りた場合イベント出店が主かもしれないですね。
1: ああ、
0: うん、
1: じゃあそこで見てオーダーしたら西原の方に出来上がったら取りに行くみたいな感じ。
0: あ、うん、オーダーはあのイベント出店の時でもいいですし、はい、ご予約していただければあの西原の方で一緒に作ることもできます。
1: ああ、そういう感じなんですね、
0: はい、感じですね。
1: へえ、面白いですね。
0: イエ
1: ー、その人に合う石って必ずあるんですか、うん、
0: 必ずは絶対ではないですね。
1: 絶対ではない、
0: うん、はい、このお話ししてるとこの石合いそうだなって感じたりだとか、
1: うん、
0: 逆にお客様自身が自然と同じ石、私と思ってる石を選ぶことも多いので、はい、そんな感じで一緒に選んだりしてます。
1: ああ、そういうこと、うん、いや、もうこれあなたが選んだの嫌とか言うことないんですか
0: 言われたことないですね。ないかも。
1: っていうのは、ね、うん、でもこれちょっとみたいな感じで、
0: これかみたいな感じはでもあるかもしれないんですけど、
1: そうですね、
0: でももういくつか選択肢いっぱいあるので、うん、
1: はいはい、
0: うんうん、
1: へえ、
0: 一緒に選んでいく感覚ですね。

0: じゃあ今まで、まあ、イベントが主っていうことで、
1: そうですね、
0: イベントに出てらっしゃって、うん、なんか印象的なお話っていうか面白いお話っていうかそういうのがありますか？
1: あります。結構気持ちが前向きになったとか、
0: はいはい、
1: 毎日つけてますとかもありますし、なんか安心するとか、
0: はい、
1: って言っていただけることが多くって、
0: はい、
1: 中ではなんだろうな、石をこの出店の時に買いに来てくれたこのおじいさんがいるんですけど、
0: はい、
1: めちゃくちゃすごい健康運があるブレスレットだったんですよ。でこれつけると一応寿命も、ね、伸びるっていうか健康になれるっていう石があるんですけど、
0: はい、
1: それを選んでて、
0: で
1: そしたら昨日退院してきたんだよっていうおじいさんがいて、なんか惹かれるものとこの思いが結構つながる部分が多かったりとか、
0: 不思議ですね、
1: うん、すごい不思議なことがいっぱいありました。
0: そうなんですね。へー、じゃあ小さいお子さんがこうやるっていう感じではなくて、もう大人の方が多い、
1: そうですね、うん、学生さんとかから、あでも小学生中学生の子たちから結構いますね、下は、
0: うん、
1: 作りたいって子がいて、
0: でも学校にあんまりこうしていけない、
1: 学校には付けていかないで、プライベートで付ける感じだとか、結構中学生からいましたね、下は。
0: そうなんですね、うん、おしゃれ
1: おしゃれです、本当にお
0: しゃれな学生さんですね、へ、
1: うん、
0: なんか他に可愛らしいエピソードなんかあります？
1: 可愛らしいエピソード、
0: まあ、特にはないですか？
1: 可愛らしいエピソード
0: 可愛らしいというかほっこりするような、
1: めちゃくちゃ毎回ほっこりはしてるんです
0: けど、毎回ほっこりしてるんですね、
1: 毎回ほっこりしてますね
0: はい、
1: まず私はお客さんにプチ占いをやってるんですけど、
0: はい、
1: 琉球四柱推命 で、
0: はい、
1: でプチ占いをして、で生まれ持った本質とあとラッキーカラーもお伝えしていて、
0: うん、
1: そうですね、そこからどんどんパワーストーン気になる方とか、はいは
0: い、あそういうことなんですね、
1: ですね、選んでもらってます、
0: はい、今じゃあちょっと音楽を入れたいと思います、
1: はい、
0: どちらが
1: エド・シーラーさんのパーフェクトっていう曲です。
0: パーフェクトという曲、はい、これを選んだ理由って、
1: これは優しい雰囲気がすごい好きで、この聴いてるとすごい心が落ち着く曲なんですよ、
0: はい、
1: でありのままを大切にするっていう思いがある曲 で、
0: はいはい、
1: で今の自分とか活動に重なる部分があったので、
0: はい、
1: この曲にしました。
0: わかりました、
1: はい、
0: ではエド・シーンさん、
1: エド・シーランさん、
0: はい、パーフェクトお願いします。

0: 最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。祭りかでは無料お試しの体験をされる方を募集しています。条件としては体験後に番組への出演をしていただき、グラスアートの感想をラジオでお話ししていただきたいと思っています。収録なので間違えたらストップしてもう一度撮り直せるということなので心配はご無用です。お申し込みは毎回の YouTube カバー写真にメールアドレスを貼っておきますのでご連絡ください。放送終了後に YouTube FM ギノワンと検索していただければ出てくると思います。たくさんのご応募お待ちしております。今日はゲストでさやさんが来ていらっしゃいます。後半ね、さらにいろいろとお伺いしてみようと思ってるんですが、ちなみになんですけど、
1: はい、
0: あの私ならどんなタイプ？
1: はい、春さんはあの琉球四柱推命では、はい、土のと牛、土タイプになってます。
0: え、うん、
1: 土タイプになっていて、とても優しくてすごい気遣える、周りを気遣えるタイプです。
0: いや違うかな、
1: いや絶対そうすごい安心感がある人で、自然と人から頼られるタイプ。
0: 頼られたことないけど
1: 頼ってるじゃないですか今もで頑張りすぎたりとか、はい、人に合わせすぎたりする部分もあるので、
0: うん、
1: 結構自分のこと後回しっていうのが出てたと思います。多分これまで、
0: これまで、
1: うん、
0: っていうか自宅ではあの天井天下唯我独尊なんですけどすごいこと言ってるけど、はい、外に出るとコロッと変わるタイプなのかなって思います、
1: なのであの春さん、好きなこととか心が落ち着く時間を大切にすると運気も整いやすいっていうタイプです。
0: ああ、
1: うん、自分の好きなことやるといいと思います。
0: 好きなこと、うーん、好きなことラジオに出てるの好きかな、
1: いいと思います。
0: はい、で私に合う石ってどんな石があるんでしょうか。
1: これローズクォーツ
0: 大好きです、
1: ね、だからさっき話に出たからびっくりして、
0: はい、そうね、
1: ローズクォーツめちゃくちゃ合います。
0: はあ、
1: うん、
0: 愛は求めてないんですけど、
1: 愛は求めて、でも優しく気持ちを整えてくれる石になっているので。
0: そうなんですね、
1: 整えるっていうのが一番かもしれないです。
0: は
1: い、
0: なんかでも健康も気になるんですけど。
1: あ、そうなんですね、
0: やっぱ健康がね乱れてますので、乱れてますので、はい、もうね、座骨神経痛ではないんですけど股関節が痛かったりでずっとリハビリに通っているところなんですけど ね、ローズクォーツで治るといいなと思うんです。はい、
1: はい、
0: ここでせっかくなんで担当のマナさんも少しだけ占ってもらったりできますか。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、はい、
0: ご無理を承知で。
1: マナさんは火のととりって言って火のタイプです。
0: お、
1: はい、明るくて親しみやすい雰囲気を持っていて、実はすごく頑張り屋さんタイプです。で周りを楽しませたりで場を明るくする力がある反面、気を使いすぎたりだとか無意識に頑張ってしまう部分もありそうです。でも自分が楽しいっていうのを大切にしているとすごく魅力が輝くタイプです。で、無理しすぎず自分らしさを大切にすると運気の流れも良くなるっていう、行動力もチャレンジ精神もあるので新しいことにもどんどん挑戦していける方になってます。
0: おー、うん、なんか嬉しい、
1: すごいいいことばかりなんですけど、
0: ありがとうございます。お仕事あまりにも頑張りすぎというか気をつけてくださいね。
1: 燃えるように頑張るタイプなので、
0: はい、燃え尽きないように、
2: はい、そうですね、ちょっと弱火にしながら
0: 本当に
2: ありがとうございます。私まで、
1: いえいえ、
0: ね、え、占いっていうのはどんな気持ちで、うん、
1: あ、はい、
0: 受ける方側なんですけど、どんな気持ちで受け取ったらいいか、おすすめってあります？まあ、
1: 当たる当たらないとかではなくって、はい、この自分を見つめ直す、見つめ直すきっかけとして気軽に楽しむ感じがおすすめです。
0: はい、
1: なんか少しでも前向きになったりとか気持ちが軽くなれば、
0: はい、なればいいですね、
1: いいなって思ってます。
0: はい、 じゃあ今リスナーさんで悩んでらっしゃる方とかのメッセージがあればお願いします。
1: はい、はい、悩んでる時は一人で抱え込みすぎやすいっていうか抱え込みやすいって思うんですけど、
0: はい、
1: 誰かに話したり少し視点を変えるだけでも気持ちが楽になると思うので、うんうん、
0: はい、
1: 無理しすぎず自分の心も大切にしてほしいなって思います。
0: はい、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、そろそろ最後になりますけど、今後のイベントの出展とか、
1: はい、
0: 情報もリスナーさんに告知をしていただいたり、
1: はい、
0: またあとどこへ連絡をしてどんな風にそのオリジナルっていうかオーダーのそのブレスレットを作ってもらったり占いをしてもらえるっていうのはどこに言ったらいいんでしょうか。
1: はい、まずはこの沖縄県内でイベントを出展しているので、このパワーストーンブレスレットのオーダー制作や販売はこのイベント出展に来ていただいたり、
0: はい、
1: 個人的な鑑定などを希望する場合は、うん、インスタグラムの DM からご予約を受け付けています。
0: あ、インスタグラムもやってらっしゃる。
1: はい、インスタグラムで、はい、オーダーブレスレットや占いカウンセリングなど、
0: はい、
1: でインスタはDM からお気軽にお問い合わせいただけます。
0: どうやってインスタをのさやさんのページを見つけられるんですか。
1: はい、インスタグラムの DM なのでインスタのアカウントになります。
0: はい、
1: このアットマークさや .38next っていう、うん、アカウントを検索していただければ、
0: はい、
1: そこから DM で送っていただければ、
0: はい
1: はい、大丈夫です。
0: もう一度お願いします。
1: はい、アットマークさや.38next、
0: アットマークさやは
1: sayadot38next、はい、
0: はい、
1: next、
0: はい、
1: になってます。
0: そちらからオーダーブレスレットの制作をお願いしたり、
1: はいは
0: い、占いのお願いもできるということですね。わ、はい、かりました。はい、この春のハンドメイド日和という番組も大抵は雑談なんですけど、たまには真剣にものづくりハンドメイド座談会などができたら嬉しいですね。ものづくりは頭も体も使いますから、ぜひまたご参加いただけますか。何度出ても OK なんですけど。
1: 嬉しい、はい、また出たいです。
0: はい、ぜひ、はい、今日はご出演いただき本当にありがとうございました。はい、またどこかのイベントでお会いしたいですね。
1: はい、
0: はい、パワーストーンと占いでご活躍のさやさんでした。さて終わりの時間になりました。楽しいお話を聞かせていただき、あっという間に30分経ってしまいました。次回の春のハンドメイド日和は6月13日第2土曜日です。午前10時半からの放送になります。忘れずに聞いてくださいね。マナさん、今日もフォローありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: この後も引き続き FM 機能1でお楽しみください。アトリエ&教室祭り課の講師春でした。 We'll see you on the 13th of June next time. Thank you for listeningマイクプログラム春のハンドメイド日和。 Stay tuned on FM 沖縄。バイバイ。

0: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
6: シロアリ防除はサニマイト。
7: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへ。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: ハイボーの新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
12: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
13: ずっと会えるアイドル、上等。
14: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
15: ホープインターナショナルアカデミーは、北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
16: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら、イノワン新旧生態ヨーク。
17: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM 宜野湾。

0: こんにちは。高等のことづてのお時間です。時刻は11時を回りました。ということで、私スローヨガミックスインストラクターの高等がこの後11時30分まで本日収録でございます。収録でお送りしていきたいと思っております。ということで、まなちゃん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、まあ、今回、ちょっと私が、諸事情で離島するので、今日は、はい、沖縄本島に、多分、ラジオが流れている頃、私はどこにいるんだろうな、何してるんだろうな、必死に買い物してるかもしれません。
1: あ、いいですね。
0: ためがい、ためがいって言って買い物してるかもしれないんですけど、ということで今日は収録でお送りしていきたいと思います。はい。突然なんだけど、
1: はい、
0: 自分が、うん、あ、私めっちゃ価値、なんていうと考え方こんなに変わってたんやって思った瞬間、今まである？
1: あ、これは自分の考えが変わったってことですよね、昔と比べて。
0: そうそうそう、なんか、わ、こんなにって感じたこと、こんなに変わってたみたいな。
1: あー、でも、なんか、ラジオ番組、ラジオ番組っていうか、ラジオ局に勤めてからが、すごい変わったかもしれないです、それで言うと。なんか、あんまり人に興味がなくて、この、なんだろう、関わろうと。これまでその、してなくて、なんだろう、本当に、なんか興味ないなーって自分でも自覚があったとか、人から言われるくらい、まあ、なんか例えばマナちゃんって人に興味ないよねって言われるくらい、なんか興味なかったように見られてたみたいですけど、なんかラジオ局に入ってからは、なんか逆に、なんだろう、人に興味を持つように、なんだろう、自然となって。
0: それはいつ感じた？
1: でも最初はやっぱ努力かなって思ってて、なんかそうならないといけないって思ってたんですけど、人と関わるから。だけどなんか、あ、面白いみたいな、このなんかやらなきゃいけないから、この面白いとか自発的になった時に、あれ、なんか昔こんなんじゃなかった気がするけどな。
0: あ、でもこれはすごい、やっぱ、努力あってこそだね。
1: そうかもしれないですね。一応最初頑張って、ちょっと、
0: うん、最初はね、だって興味ないからさ。
1: たまにね、すごい興味ある人もいるじゃないですか、人に。
0: なんかこう、なんかね、そういう風なので言えば、私沖縄来て最初思ったけど、うん、なんか沖縄の人って意外に人見知りな人多くない？
1: あるある、多分あると思いますよ。
0: そうだよね。最初なんか、なんくるないさーのイメージで来たからさ、めっちゃフレンドリーなんだと思ってたの。
1: はい。
0: けど、なんか私結構、そんなに人見知りとかもなくて、なんか初めましてでも、なんか、この、話すことはできる。もうそれはもう仕事も踏まえそうだったから、話すことはできるんだけど、なんか、あれ？沖縄、反応が。
1: 確かに。
0: クールだったから。はい。あれ？みたいなのを最初すごい思ってて、うん、なんかもしかしたらそういうのもあるかもね。
1: この背景が。
0: の、うん、なんかこのコミュニケーションの、なんかこれも結局、なんか引き出しがどんだけあるかも結構あると思ってて。
1: 確かにそうですね。
0: 引き出しがいっぱいあれば、うんうん、別にそんなにその人に興味なくても、うん、なんかその引き出しから出せんじゃん。こうやって出していけるから。
1: そう、確かに。
0: 続けてると、あれ、なんか面白くなってきたぞっていうのもあったりするのかなって思ったんですけど、
1: うん、
0: そうそう、なんか私ね、それを今日話そう、まあ、価値観アップデートしてた件みたいな。
1: うん、
0: 全然自分では気づいてなかったんだけど、はいはい、今日のさ、背景がお花でしょ？
1: そうなんですよね。今日可愛いなと思って。
0: それは理由があって、すっごく久しぶりに、花より団子っていう、このドラマを見たの。
1: あ、はいはい、有名。

0: 嵐、そうそうそう、嵐がさ、もう、なくなっちゃうから、解散しちゃうから、多分それで嵐特集があってたのかなんか知らないけど。でも私、花より団子大好きで、
1: うんうんうん、
0: なんか漫画からすっごいもう、花より団子の漫画読んだことない女子とかマジでいないだろうぐらいの私の世代は、本当に。みんな

0: いなので見てたのよ。
1: はい。
0: で、何話ぐらいまで見たのかな？なんか、3話ぐらいまでパパパパってあったから、3話ぐ
1: おお。
0: らいパパパってなんか家事しながら、
1: は
0: もう
1: い。
0: 流して、もう掃除、拭きながら、音だけ聞こえるからさ、わーってしながら、やってたら、もうね、違和感だらけ。もうね、気持ち悪くて、好きで、なんかその、なんていうの？なんかこの、今、キュンって思うポイントを、多分昔キュンと思ってたであろうポイントがあまりにも違いすぎて、
1: なるほど。
0: ああ、こういうこと言っちゃうんだ。残念。昔だったらかっこいいって思ってたようなフレーズも、例えばよ、俺がお前のこと幸せにしてやるから、みたいな。そういうワードとかも昔は多分キュンって思ってたんだろうけど、ああ、違うんだよなー。そうじゃないんだよねー。みたいななんか、そういうのがもうそこら中に散りばめられてて、わあ、私、クラブ、見てたのーって思ってガーって調べたわけ。したら、花より団子自体が1990何年かに作られた、始まった映画で8年ぐらい多分連載があってんだよね。で、実際この花より団子がドラマとしてあったのは2005年。
1: あ、でも10年前。
0: いやいや、20年や
1: あ、
0: で。
1: 待って、間違えた。そうでした、20年だ。怖
0: これ20年経ったんやと思って、わーって思
1: へえ。
0: ったんだけど、やっぱさ、20年ってすごいね。
1: 確かに20年前。へ
0: そう、第1弾、なんか何個かシリーズでやって
1: え。
0: て、その第1弾が放送されたのが2005年ってなってたんだけど、やっぱ20年もあればさ、この恋愛の価値観とか、その人のことかっこいいなって思うキュンってするポイントとかさ、やっぱ変わるんだなと思って。
1: なるほど。でも変わらないって逆に怖いですね。確かに。そう考える
0: なんか、そう、でも、なんか変わってる自覚がなかったわけさ、自分自身に。
1: と。あー、なるほど。
0: かっこいいって思うポイントが、そんな風に変わってるって思ってなくて、これは20年という時を経て、この社会全体が変わってきた部分と、私が結婚をして子育てをしたっていう時間の経過と、まあそういうのがやっぱいろいろ相まって、なんかそういう感じになってんのかなと思いながら、なんかもうそんでがあまりにも気持ち悪くて、なんかもう悪くて。で、なんか、私の使って言ったら花沢類派だったんだよ。道明寺も好きだったけど、私は花沢類派だったのね。で、もう花沢類なんて、もう欠点なんてないじゃんって思いながら、見てたけど、なんかね、今の私には、花沢類重みたいな。なんかちょっとごめん、これ一歩間違えればマジでちょっと、怖いよ。ストーカーじゃない？みたいな感覚？だから、こんなにも自分の感覚が、この、まあ、20年で変わっていたなんてっていう、
1: おお、面白いですね。
0: そう、を感じて、あんなにキュンキュンして見てたドラマが、なんか今じゃ、いやー、なんかもう超リアルだよ。超リアルな本音を言うと、めっちゃ、ね、超富豪の、男の子と、めっちゃ庶民の女の子の恋愛のやつで、お前こんなんで喜んでんのかよとかって言いながらパスタ食べてたのね。で、いやいや、うわ、美味しいみたいな。こんなの食べたことないみたいな。たったこれぐらいだお前みたいな、なんかそういう。イチャシーンだったんだけどさ、なんかそれをさ、見ながら、やっぱ私もなんかそういう目で、なんか変に大人になっちゃったんだなって思ったんだけど、いやいや、このさ、大丈夫？これからの生活で乗り越えていける？って、
1: 現実が
0: 結婚生活結構きついよ、この金銭的

0: の感覚の思いながらさ、もう見ちゃうわけよ。
1: なるほど。
0: なんか、純粋にこのドラマを楽しめない何かが、やっぱもう私の中に芽生えてしまってて。
1: なるほど。
0: なんか、それはそれでやっぱちょっと寂しかったし、なんか、うん、そうそう。で、なんか、やっぱそういうね、なんか、俺がお前のこと幸せにしてくれよ、うん、みたいなのはさ、やっぱりもう風潮的に、この、
1: あんまりこれを、
0: なんか、キュンって思う女の子は減ってきて、昔はそこがやっぱ王道だったし、はい、そう、なんか言う、そういう話をそう、話してて、
1: う
0: ん、なんかこう、俺が、お前を、幸せにしてやるから、とか、なんかこう、なんだろう、うん、男の子がそういうの背負うみたいな。
1: はいはい。あ、守るとかも。
0: そうそうそうそう、多かったけど、やっぱドラマの定番だったし、なんか私たちもそういう男の子がかっこいいと思ってた。
1: うん、うん。ああ、そうですよね。
0: そう。だし、なんなら、なんかあの、九州は、九州、沖縄もそうなのかな？沖縄はあんまり感じないかもしれないけど、うん、福岡、特に九州はやっぱ九州男児っていう言葉があるぐらい、なんか本当にね、二十歳ぐらいの時ぐらいまで、心の底から、真剣に、はい、なんか、三歩後ろを歩く女の人が、なんていうの、モテると思ってたの、私、本当に。
1: へぇー。
0: 今考えれば、ええでしょ。でも、みんな言ってたの、私の周りは。なんか男の子も言ってたし、なんか俺散歩後ろ歩いてくるぐらいの、なんかちょっと、俺立ててくれる系の男、女の子じゃないと無理なんだよね、みたいな。
1: お
0: ー。おーでしょ、今言ったらおーでしょ
1: そうですね。
0: なんだけど、本当に結構リアルにそんなのあって、そうそう、なんか、ほんとこれ未だに私も忘れられない地元、私の地元の男の子を例える例え話でよくあるんだけど、
1: はい。
0: うちの地元の男の子たちって、例えば地元同士で猫付き合った子たちが、二十歳過ぎてお酒飲めるようになって、
1: うん、
0: カップルでね、彼氏に終電逃しちゃったから、はい、ごめんって言って電話をかけるとします、
1: はい。
0: そしたら、ごめん、ちょっと今、終電逃しちゃって、迎え来てくれんって言った時に、は？お前何しようとや？これほんと普通だったわけよ。そう。で、は、お前何しようとやって言われて、
1: うん、
0: いや、ちょっともう気づいたら乗り遅れたっちゃん。は、そんなん知るか。お前自分で帰ってこい。プチッ切られる。まあまあやん。
1: うんうん、
0: でも、これが結構普通で、みたいな。ダメやったわ。タクシーで帰ろうかな。どうしようかな。ってして、うん、3分後ぐらい。また電話かかってくると。で、プルルって、あ、何って言って。お前どこおるとやってかかってくると。
1: はいはい。
0: で、だいたい喋り方もマジでこんな感じ。本当に。
1: 結構きつく聞こえはしますね、やっぱり。
0: そうだよね、そうだよね。うん、なんか、うん、まあもともと方言がちょっときついってのもあるけど、なんか男の子の喋り方って結構こういう感じで。
1: 当たり前なんだ。
0: うん、俺様的な感じな喋り方をする子が結構普通で、うんで、どこにおるとやって言われて、いや、どこどこのところにおるけど、って言ったら、あと30分で着くけん、待っとけ。
1: おぉ
0: そう、で、結局迎えに来てくれるんたいみたいな、そういう、オチ、でも本当にもうまさにこれ、道明寺みたいな感じなんよ。
1: ツンデレというかね、なんか。
0: そう、本当に。
1: はいはいはい。
0: そういう子が、やっぱ女の子も、キュンみたいな、うん、かっこいいみたいな、さすが彼氏みたいな感じやったし、はいっていう、なんかもう謎の、ちょっと怖い、うん、この、なんて言うんだろう。誰から教えられたわけでもないけど、勝手にそれがいいと思い込んでた、あの謎の悪習慣。
1: へ
0: ぇー。みたいなのがあって、
1: うん、
0: そう。で、結局迎えに来てくれて、で、なんか、ありがとうみたいな。めっちゃ助かったみたいな。ごめんみたいな。言ったら、はぁ、あ、まじ、もう、次こんな電話してくれも、俺は迎えこんけんな、って言われるっていう。
1: うんうん、
0: っていう、ちゃんちゃんなオチなんだけど、
1: はい、
0: 多分これを多分今の、なんか、子たちで考えた時に、うん、まずそもそもね、終電がなくなって彼氏に電話するっていう選択肢すら、うん、トルコいないのかもってちょっと思ったりとか、
1: お
0: なんか、いや、うん、飲んだら自分で帰っといて、みたいな。ここら辺はなんかいい意味で自立

0: してるというか、いや帰ってくるから女の子側がお願いしないっていう、
1: それも確かに
0: ね、なんかそういう感覚的なもの、女の子もなんかもっと自立した感じってのもあるし、うん、まあそもそもね、なんか俺様的な、なんかこう俺がについてこいよみたいな子ってやっぱ今何見ててもすごい少なくなってきてるなって思って、え大丈夫みたいな、もうなんかやっぱ優しさやん今、優しさ、
1: そうですね、確かに言われてみるとみんな優しい気がしますね、
0: 本当に
1: 基本的に、
0: なんかこの恋愛リアリティショーみたいな、ああいうのとかでもこういうなんか、うん、このもうキャラになりそうなぐらいの子っていないやん、ネタかぐらいの勢いの、
1: うんうんうんうん、
0: だけどなんか昔私たちの時代は本当にそういう子も多くて、
1: お
0: お、本当に、うん、なんかそれをしかも女の子側も良しとしてた、
1: うん、かっこいいと思ってたってことですもんね、
0: いいと思ってたし、だから酔ってんだよね若干、そういうのをうんうんって受け入れて男を立てるっていうよく言ってたのね私たち、うん、男を立てれる女の人がモテるし、
1: うん、
0: なんかこのいい女だと勝手に私たちは自認してて、そうそうそう、だからでもその感覚の時のドラマなんだよあれは
1: そっかそっか、道明寺強いですもんね、
0: そうめーなーみたいな、めっちゃ口調もさわーだし、
1: うんうんうん、
0: やっぱりなんかそうじゃないよなーって、そのドラマを見ながら、今私がこれを見ながらキュンってしないのもきっと今の価値観の方がいいと思ってて、うん、今の価値観に合ってるドラマの方がなんかキュンってできるなーって思って、
1: うーん、
0: あー私の価値観こんなに変わってたんだっていうのを感じたっていう、
1: なるほど、
0: 大事件だったの私の中では
1: そっか、あんだけ大好きだったのにみたいな、
0: お、うん、あんだけ大好きだったのにやっぱりそうかっていう、そうてな感じだったんですよ。じゃあ一旦 CM 行きましょうか。
1: はい
0: はい、じゃあ一旦 CM です。
2: スローヨガミクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ、スローヨガミクスで心も体も美しく未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
3: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
4: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
5: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
0: お送りしてます。番組は高等のことつてです。この後11時30分まで生放送でお送りしていきます。ということで、なんかそう考えたら、こっから先の20年、
1: はい、
0: またアップデートされる。
1: 確かに。
0: その頃は今私たちが見てるこういうドラマも、ざわざわするって言いながら、やっぱ私たちは見るんだろうね。
1: ねえ、でもこの、どうなんでしょう、今の子たちが花沢、あ花沢類というかこの花田を見たらやっぱキュンキュンする子もいるのかな、この
0: 気になるね、
1: 気になりますよね、
0: どんな感じで思うんだろうね、えキモなんかな、
1: なのかな、
0: 逆になさすぎて、今となさすぎて、うん、なんか新タイプみたいな感じになるんかな、うん、
1: だからやっぱりちょっとなんかあれですよね、自分とかけ離れすぎてなんか共通点が見つけられなくなっちゃうのかな、この、
0: ああ確かにね、
1: どうなんでしょうね、
0: なんかこれの何が楽しいとみたいな、そういう格好になるってことねでもなんか私結構話聞いてって思うけど、
1: はい、
0: 男の子も女の子も昔に比べて、うん、あのモテモテ

0: っていうゾーンが増えたよね、うん、昔たちの頃と、
1: はいはいはいはい、
0: 今ってなんか今ってさ、なんかこの中性的な男の子とかも結構持ってたり、
1: うんうんうん、
0: でなんか優しい系みたいなこの、はい、柔らかい感じっていうのかな、
1: ね、確かに、
0: うん、
1: なんか装飾系とかでそういうなんか言葉も流行ったじゃないですか。
0: うんうんうん。なんか女の子に、女友達に似てるみたいな彼氏っていうのかな。
1: あーでもいますよね。結構、うん、うんうんう
0: ん。なんか私たちの時そういう選択肢なかったからさ。
1: お
0: ー。なんかもう本当になんか、うん。同名字みたいな。しか持てなかったのね。ってことはさ、このモテの幅みたいなのも、うん、なんかちょっとこう、道明寺みたいな王道の男の子、モテる男の子だけじゃなくて、うん、なんかそういうちょっと中性的な子とか、うん、なんか本当にこうは、もしかしたらさ、これから先頭がめっちゃいい子が持ってるかもしれんや。顔とかそんなんじゃなくて。
1: うんうんうん
0: うん。なんかそういう意味でも、なんかちょっとずつこのモテるみたいな、女の子もそうだと思うんだよ。昔はやっぱり、うん、お化粧してない、
1: うん、
0: 素の状態の顔で可愛い子がモテてたと思うんだけど、例えば今だったら顔はそこそこでも、例えばよ、今のこの感覚が合っとうかどうかは分からんけど、
1: うん、
0: インスタの投稿がおしゃれやけん付き合ってみたいとかさ。
1: あー、ありそう。なんか雰囲気っていうか。
0: そう。なんかそういうさ、なんかちょっと窓口増えたやんって思うわけ、はい、私。この。
1: あー、なるほど。
0: モテの窓口増えたやん。顔だけじゃなくなってきたっていうか、この見た目だけじゃなくなってきたっていうのはめっちゃいいことやと思って、はい、
1: そっか、じゃあちょっと複雑化してますねこの、
0: うん、そうそう本当に、
1: うん、言われてみれば、ね、
0: なんかそういうのも踏まえて多分私たちから見たら、うん、なんか言い方本当に正しいかわからんけど、え、こんな感じの子がモテるのみたいな感じの子が実は意外にも出てたりとか、
1: はいはい、
0: でもなんかそれは私的にはめちゃくちゃいいことだと思ってて、
1: うん、
0: それは造形がいいことに越したことはないけど、造形以外のところでもその人を見るように若い子たちがなってきたってことでしょ？
1: ね、そうですよね。視野が広がるというか、なんかそこに注目しなくなったっていうことですもんね。
0: そうそうそうそう、うん、だからなんかそれはなんか素敵なことだなって思ったし、やっぱり私たちの生きてた世代が一番外見至上主義だった気がする。
1: へ
0: ー。なんかまあ安室ちゃんとか、うんうんうん、あゆとか、まあ倖田來未とかがこう世代的にバーで出てくるんだけど、もう目指すとこ正直そこで、
1: はいはいはい、
0: それ以外のまあ特にあゆの時代が長かったんだけど、あゆ、
1: うん、
0: がめちゃくちゃ可愛いから、あゆみたいに女の子はなりたくて、
1: うん、
0: でないし、なんか自分にこのもうテレビで入ってくる情報とか雑誌で入ってくる情報ぐらいしかやっぱりなかったから、うん、その時にやっぱテレビに出てる人、雑誌に出てる人がやっぱり私たちが目指すべきとこだったんだよね。うん、
1: そっか、結構じゃあ結構高いですよね、目標が。
0: そう、高い、めちゃくちゃ高い。だからなんかちょっと近くにいるこの、うん、一般人のインフルエンサー的な、
1: おーおーおー、
0: ちょっとなんか自分も真似すればできるかもみたいな存在の人はやっぱりいなかった。
1: ああ、じゃあ今確かにインスタでも可愛い子ばっかですもんね、出てくるの。
0: みんな可愛いけどね、
1: うん、
0: でもなんかそういう人たちがさ、こんなしたらいいよとかね、うん、美容のネタとかいろんなのも教えてくれるじゃん、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱみんなで話してたんだけど、同級生と、うん、今の子たちはやっぱ可愛い子が多い。
1: 多い。多いですね。
0: やっぱ早い。本当に、うん。羨ましい。情報源がいっぱいあるって素敵だね。
1: そうですよね。わかんないから確かに、今の若い子たちは早いですね。なんかこの大人っぽくなるの
0: が。大人っぽくなるのが早い、
1: うん。
0: なんてことをちょっと思いつつ、はい。はい、お送りしておりました。今回、花より団子で衝撃を受けた件ということで、
1: はい、
0: 皆さんありがとうございました。じゃあ、また再来週かな？お耳を拝借。またねー。

0: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
0: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
6: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
7: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンターディブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターディブロス堂。
8: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。
13: シロアリ防除はサニマイト。
14: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-15 へお電話ください。
15: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
16: 79.7 FM Our Entertainment is begun。The radio station is located in Ginoan City.

はい、はい、時刻は11時30分を回りました。今週もやってまいりました、中野守のラジオ雑談カフェのお時間です。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。今週も元気にお届けしてまいりましょう。お相手は中野守でございます。さあ皆さん、雑談を楽しんでいらっしゃるでしょうか、というのがいつもこの番組の始まりで皆さんにお尋ねをすることでして、 LINE なんかをね、日常的に使うと文字、絵文字、スタンプで大体コミュニケーションできちゃったり、要件が伝わっちゃったりしますので便利ですよね。とっても便利です。いちいちおしゃべりしなくていいですからね。でもあんまりそっちに偏ると、喋るのがだんだん

0: 億劫になってきますね、人間は。ですので、たまに人に電話するとびっくりされたりします。何わざわざ電話してきて。いや、声が聞きたいことだってあるじゃんってなことがあってもいいのが人間じゃないかなと思うんですが、お聞きいただいている皆さんはどんな風にお感じになりますかね。あんまりそこを断絶するのもどうかなと思いまして、意図的に雑談しましょう。いや、要件なんかいらないんです。目的なんかいらないんです。ちょっとね、一緒に時間過ごして二言三言言葉交わそうよ、みたいなことは、今はむしろ習慣にしないとで、そういうことができなくなっていっちゃうんじゃないかなと思いまして、ラジオ雑談カフェという番組でこの番組をお届けしているわけであります。この番組は FM ギノワンからお届けをしています。沖縄はどうなのかな、そろそろ梅雨入りもしたのかな、とっくにしてるかな、なんかそんな感じだと思いますが、FM ギノワンから今日も12時までお届けをしてまいります。30分の番組、最後までリラックスしてお楽しみください。そして私はいつも雑談のパートナーにですね、素敵なゲストをお招きしています。今日も素敵なゲストにお越しいただいていまして、番組のサブタイトルとしてはですね、ユウはどうしてその仕事を、世の中に星の数ほどあるそのお仕事の中で、あなたはなんでその仕事をしてるんですか、なんでその仕事を始めたんですか、そしてなぜ今日もそのお仕事で頑張るんですか、みたいなことをですね、雑談の中でお尋ねをしていこうと思っています。それでは皆さんに今日の素敵なゲストをご紹介したいと思います。今日のゲストは水島奈々美さんです。水島さん、こんにちは。もう一回言い直しました。噛んでどうする、ここ大事なところでしたね今、すいません。はい、水島さん、今日は、雑談カフェ、ラジオ雑談カフェにようこそおいでくださいました。皆さんによかったら簡単にお名前、どこからご参加、そして簡単に後で詳しく伺うんでね、こんなお仕事してますを簡単に自己紹介お願いできたらと思いますが、お願いできますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。私は水島奈々美と申します。埼玉県から入らせていただいております。私の仕事は、オンライン秘書です。
0: 皆さん聞いていただけましたか、今秘書さんもねオンラインでやる時代なんですね。はい、オンライン秘書ってどんなお仕事なのか、どんなお客さんがいるのか、そして今日のテーマですね、ユウは、水島さんは、どうしてそのオンライン秘書というお仕事を、この辺をですね、コマーシャルなどいろいろお尋ねしていこうと思います。私と水島さんの雑談にお聞きいただいている皆さんもぜひ絡んでいただきたいので、この番組はですね、YouTube ライブ、あるいはツイキャス、そういったアプリで配信されてますので、そちらにね、コメントいただけますと、お、高穂さん、こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。コメントいただいております。こんな風にね、皆さんとも雑談を、展開していきたいなと思ってますんで、よかったらコメントもお待ちしております。それでは一度皆さんをコマーシャルにご案内してですね、コマーシャルの後、水島奈々美さんに、ユウはどうしてその仕事を、ユウはどうしてオンライン秘書を、そんなお話を掘り下げていきたいと思います。じゃあ、水島さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは皆さんを一度コマーシャルにご案内します。お帰りをお待ちしております。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは045-670-7640、 グスクマタウンビジョンまで。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
0: はい、お送りしております。この番組、中野守のラジオ雑談カフェです。この後12時までの番組、 FM ギノワンからお届けをしております。お相手は中野守です。今週も皆さんね、リラックスして12時までの間ゆっくりとお楽しみいただきたいと思っております。それでは今日のゲスト、改めてご紹介したいと思いますが、さっき私が噛んだ時にとても嬉しそうに笑っていた水島奈々美さんです。水島さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: もう本当嬉しそうね。はい、そんなに喜ぶならもう一回ぐらい噛んであげようかしら。
1: ぜひ。
0: はい、水島さんを今日お招きしてるんですが、私いつもですね、水島さんのことを水島さんなんて呼んだことはほとんどなくてですね、みんなから呼ばれているナナチーっていうね、呼ばれ方をしていて、私もナナチーっていつも呼んでるんで、今日もナナチーでいきたいと思いますが、ナナチー、今日はナナチーでいいですか？
1: はい、ぜひよろしくお願いします。はい、
0: じゃあナナチーでいきたいと思います。皆さんに、改めてですね、お伝えをさせていただくとですね、今日はナナチーがなんでその仕事をしているのかに迫っていきたいというふうに思ってるんですが、ナナチーはオンライン秘書というお仕事をしていらっしゃいますね。
1: はい。
0: はい。オンライン秘書、まあ、なんとなくね、なんとなく聞いてらっしゃる方も、軽く想像ついてるかなとも思いますが、ちょっと改めて、こんなことするお仕事なんですよって、お聞きになってる皆さんに教えていただいてもいいですか？オンライン秘書って何ですか？
1: はい、まさに在宅でパソコンを使って、
0: うん、
1: 今までだったらその会場場所に行ってて、うん、事務仕事、うん、雑の秘書的業務をやってたと思うんですけど、もう本当にそこに行かなくても自宅でできるっていうところで自宅で仕事してます。
0: なるほどなるほど。自宅にいても、まあ、あれでと主にはどんな方々がお客さんには多いんですか？
1: 個人事業主からもう様々ですけど、経営者さん、
0: 男性っていうのが多いです。なるほど、男性の経営者が多い
1: です。
0: なるほどなるほど。まあ、その会社のね、事業とか場所とか規模とかは様々だと思うけど、うん、経営者が多いわけですね。
1: はい、
0: なるほど。時代ですよね。オンラインで秘書業務が務まっちゃうんですね、うん、なんか僕みたいな古い人間のイメージはね、秘書さんっていうのは社長室の前の扉のところにデスクがあってね、社長の門番みたいになっててね、
1: はい、
0: 秘書さんがつながないと社長に会えないみたいな、あそこにいる方のイメージがありますけど、今はオンラインでそれが務まっちゃうんですね。
1: はい、
0: はい、オンラインでね、社長さんたち、事業主さんたちはいろんなお仕事を頼んでくると思うんですが、
1: はい、
0: うん、オンライン秘書の日常ってどんな感じなんですか？どんなお仕事を、まあね、社長さんたちとどんな風に連絡を取り合って、最終的には顔を合わせることなくどうやって秘書業務をしていくのか、なんかね、聞いてらっしゃる方も想像ついたりつかなかったりじゃないかなと思うんで、うん、ちょっとだけその辺聞いてもいいですか？
1: はい、ありがとうございます。ですね、スケジュールをまずは共有させていただいて、
0: うん、
1: スケジュール管理、うん、リマインド、うん、でその方が使っている SNS、まあ、インスタだったりとかも、そういうのも全部共有させていただいたりするので、
0: 事
1: 前にメールだったりもチェックさせていただいて、でもそこでまずは社長 が今だったらいろんな、それこそ広告だったり、でもそれって社長には必要じゃないものだったりするので、うん、そこを私がまずは見分けて、必要じゃないのか、うん、必要なのか、
0: うん、
1: まずはだからもう必要なものだけ目に入るように分けております。
0: あー、なるほどなるほどね。それ助かるでしょうね。じゃあ例えばメールのね、受信ボックス開けたら死ぬほど入ってるけど、
1: はい、
0: 社長にいらないやつは消しといてあげたりして、
1: そうです、
0: これは見た方がいいものだけ残しておいてあげる。これだけでも社長相当効率が上がるでしょうね。コメントいただいてて、タカポさんがね、
1: はい、
0: オンライン秘書さんって守秘義務とかどうなるのかなって言ってますけど、これは変わらないんでしょうね。
1: はい、それはもう昔からの秘書さんと守秘義務的なものは変わらないし、
0: うん、
1: あとはその方がどれだけ守秘義務を持って、一番最初、まあ、お話しして契約した時に、
0: うん、
1: どこまでを守秘義務とするかっていうのとかも話し合った上で。
0: なるほどなるほど。まあ、そこの約束守っていくのはね、まあ、かなり長くお付き合いしていく上できっとベースになるんでしょうけどね。
1: はい、
0: でもちょっと思うんです、じゃあさっきなんて SNS も管理するって言ってました？
1: あ、その人が求めてれば。
0: あ、返信をしたりするということ？
1: そうです、 DM の返信でしたり、もう共有してもらえるものに関しては正直 DM を私が返信したりのは 100% の人もいれば、あとは個人の DM、 もちろんインスタは見ないけど、会社で作ってるインスタは私が全部管理、
0: うん、あ、そうかそうか、なるほどね、はい、会社のアカウントが別な場合もありますもんね。
1: あります、
0: あります。あ、それは確かに助かるでしょうね。
1: でも全部運用してたりもしてます。
0: なるほど。いや、多分ね、これ、お聞きいただいてる皆さんもきっとそうだと思うんですけど、そんなね、

0: SNS の DM、ダイレクトメッセージですよね。
1: はい。
0: をオープンにしちゃうって、社長大丈夫なのかなと思ってる人もきっといると思うんですよ。秘密のメッセージとかあるんじゃないのとか思ってるかもしれない。会社のアカウントならまあ確かにそうかもしれないですね。でもなんか、中には、あれこれ私見てよかったのかしらみたいなやつってないんですか？
1: もちろんありますよ。
0: ここを掘り下げるとね、ちょっと番組の趣旨が変わっちゃうんでやめときましょうね。なるほど、はい。かなり信頼がないとできないですね、社長のね。
1: そうですね。
0: なるほど。ありますよ、だそうですよ、皆さん。なんかこれに対してコメントあったらってことでしょ。なるほど、なるほど。でね、ナナチは、今、オンライン秘書歴何年でした？
1: 1年半までいかないですけど、1年超えの、そのぐらいです。
0: そうですよね。で、前は何の仕事しましたっけ？
1: 保育士です。
0: ねえ、そうなんですよ、皆さん。保育士をね、結構保育士は長かったんでしたっけ？
1: そうですね、保育士、まあ、その前幼稚園教諭ですけど、合わせたら20年、約20年。
0: ねえ、それはやっぱ子供が好きだったんですかね？
1: 好きでしたね。あ、現在も好きですけど、もちろん。
0: 子供好きで、まあ、幼稚園の先生とか保育士なんかをやっていた。
1: はい。
0: はいはいはい。そして、これまたね、子供が好きで幼稚園とか保育園とかに勤めていたナナチーが、まるっきり畑違いなオンライン秘書に1年半ぐらい前になろうと思った、そもそものきっかけは何でしょう？
1: まあ、人の子も好きですけど、自分の子の方が正直好きだから。
0: まあ、そりゃそうだ
1: よね。まあ、で、家族好きで、っていうのがあるのに関わらず、うん、結構口頭で口で言ってたのに関わらず、うん、真逆なこう動きをしてる私がいる。そこの葛藤がずっとあったので、それを自分と同じ後悔をさせたくない人にって思ったのがきっかけですね。
0: ああ、ちょっと具体的にしていきましょうか、この話を。はい、まあ、よそのお子さんも可愛いっちゃ可愛いですもんね。
1: うん。可愛いです
0: ね。だからその仕事を一生懸命したわけですよね。うん、
1: はい。
0: だけど、今の話だと、まあ、やっぱり自分の子供が一番可愛いわ、と。
1: うん。
0: それは、誰しもそうだなと思うし、誰も異論のないとこだと思いますけど、
1: うん、
0: 今、何と何が真逆だって言いましたっけ？
1: 自分の気持ちと動きが真逆。
0: ほうほうほう。まずこの時の水島さんの、ナナチーの気持ちは何ですか？
1: 家族が一番。子供か、自分の子供が一番。
0: うん。だけれども、行動はその真逆だった。どんな行動だったんでしょうね。
1: まあ、私の仕事が幼稚園、その当時は幼稚園、当日が幼稚園教諭だったので、
0: うん。
1: 人様の子の方の、を大事にすることの方が大きかった。仕事の方が一番ね。
0: ああ。なるほどね、うん。まあ仕事だからしゃあないっていう気もするけど、うん、ちょっと自分の中に矛盾が生まれてきたみたいなこと言ってるんですかね。
1: そうです。
0: なるほど。でも割と長くそうだったんでしょうね。ね、よそのお子さんを月曜から金曜まで預かりに行くわけでしょ。
1: はい。
0: ね、
1: はい、
0: そうすると、あれ、ナナチ今お子さん何人いましたっけ？
1: 3 人です。
0: 3人。なるほど。もう大きいけど、当時は。
1: 当時は。ちっちゃかったね。はい、もう、それこそ子供が、幼稚園から大学、まあ大学ぐらい行くまでの間は幼稚園教諭、もしくは保育士ですよ
0: ね。なるほどね。はい。なるほど。じゃあそのね、ナナチにいらっしゃる3人のお子さんのことを、うん、もうちょっとね、面倒見てあげたり、一緒に時間過ごしたりしたいと私は思ってるのよ、と心では思っていたんだけど、うん、
1: はい、
0: さっきナナチの言葉で言うと、行動、
1: うん、
0: 行動は、結果、まあ毎日お子さんを置いて仕事に行ってしまっていた。これを矛盾って呼んでるんですかね。
1: そうですね。
0: ああ。これ働いてらっしゃる皆さん、うん、いやいや、うちもなんだけどって思って聞いてるでしょうね、今きっとね。
1: と、はい、特に共働きだったりとか仕事してる人はそういうのは多いと思います。
0: なるほどね。でもそんな生活を20年ぐらいしていたのに、これじゃやっぱまずいわって思い始めた、なんか象徴的な出来事って何かあったんですか？
1: 子供が中学生の時の行事です。
0: 3人いるお子さんの何番目と何番目？
1: 2番目と3番目
0: はおいくつ違いですか？
1: 2個違いです。
0: あ、2個違い、はい。のこの2人が中学校のに行ってる時の学校行事が、まあ、

0: あれなんですね、とある出来事だったわけですね。
1: はい、はい、一番がね、
0: うんうんうんうん、なんか学校行事でちょっとだけ詳しく聞くとどんな行事だったんですかね。
1: 駅伝大会です。
0: あ、学校の駅伝大会だ、うん、なるほどなるほど、うん、はい、ちょっとよかったらそのエピソードをかいつまんで教えていただけたらと思います。それ奈々ちのね、はい、大好きでやっていた幼稚園や保育園の仕事を辞めて今の仕事になる、まあその時がその時じゃなかったかもしれないけど、うん、きっかけにはなってますもんね。
1: なってます。
0: はい、どんな出来事だったかぜひラジオの前の皆さんにお聞かせください。
1: はい、ありがとうございます、うん、真ん中が中学校3年生
0: で、中学校3年生、はい、
1: で下、まあ、どっちも男の子なんですけど、うん、下の子が中
0: 1、2つ違いだからね、
1: うん、2つ違い、うん、で駅伝大会、まあそれも中学校って普通に平日にこういう別に大きな本当の企業じゃなければ平日にポコンとやってしまうので、
0: うんうん、
1: そういう平日にあった行事、そこに、うん、まあ正直見に来てって言われても平日だから、
0: うんうん、
1: それこそ行けない、
0: そうだ、
1: そっか、気軽にあの心の中で行きたいなとちょっとはこうくすんだとしても、あ、仕事の方が大事って思ってたから、
0: うん、
1: 仕事大事だからって軽く答えて、
0: うんうんうん、
1: 行かなかったですよ。
0: OK、今の話は、2つ違いで2人とも中学生だったってことは3年生と1年生かな。
1: そうです。
0: なるほど。明日見に来らんないってなこと言われたんですね。
1: 言われました。
0: あ、どっちの子に。
1: 両方、正直両方。
0: ああ、見に来てよお母さんって、
1: うん、
0: で何て答えました。
1: 無理、仕事だから。
0: あら、まあこれまた随分その中でもえりすぐりの冷たい言葉で返しましたね。
1: そうなんです。
0: なるほど、はい、で子供たちはどうしました。
1: 言われてもってで、その時に、うんうん、まあその言葉が返ってくるとも思われてたから、
0: はい、
1: あ、だよねってさらっと、
0: だよねって、
1: そうだよね、
0: うん、うん、そうよ、いつものことじゃないってこっちは思うよね。
1: 思いました。
0: はいはいはい。そして、はい、それなぜナナチのこの決定的な出来事に変わっていったんですか。
1: まあそういうふうに軽く答えたんですけど、
0: うん、
1: でも本当に自分の中での頭の中で、
0: うんうん、
1: 駅伝があったことすら忘れ、
0: 忘れ
1: やって、
0: うん、
1: ちょっとこう忘れてる状態だったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 普通にキュンって帰宅したら、
0: うん、
1: まずは一番下の弟が玄関のに待ってるっていう状態、
0: うん、
1: で何、そしたら絶対玄関にいたら何事があったのってこっちはびっくり。
0: ああ、お母さん帰ってくると待ち構えてたからね。
1: 待ち構えて
0: た。はいはい。それで
1: そしたらもう来たか、来たらもう待ってましたかのようにバーッ
0: と
1: 出来事を話してくれて、それが、
0: はい、
1: その子のことではなくお兄ちゃんのその駅伝の出来事をバーッて話してくれて、でそれを聞いたときに一瞬その時、あ、駅伝あったんだ、うわ行きたかった、でもそれで終わっちゃったんですけど、
0: okay.
1: うんうん、その後にかかってきたママ友の電話の出来事を聞かされたときに、
0: うん、
1: なんて私は簡単にさらっとまず前の日に言ってしまったんだと、あとその場に行かなかったんだと。
0: なるほど。じゃこれはラジオを聴きの皆さんにちょっとよく伝えるためには、まずお子さんは待ち構えていて何と言ったのか、どんな様子でそれを言ったのか、はい、ママ友からかかってきた電話はどんな様子でどんなことを言われたのか、そこら辺をちょっと伝えていただきたいところですけど、どうですかね。
1: はい、ありがとうございます、
0: うん、
1: まずその玄関で待ち構えた弟が、
0: うん、
1: お兄ちゃんがの活躍した姿、
0: うん、
1: 最初正直お兄ちゃん5位くらいで助けをもらったんですけど、
0: 5位でね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: でまず簡単に言っちゃうとそれを間は1位で助けを渡した最後のゴールに、はい、
0: うん、
1: でその姿をもう見てほしかった、ってすごい頑張ったんだよっていうのを、かっこよかったっていうのをもう私に伝えたくて、それで話、それを早く、どっちでも早く話したくて玄関で待ってたっていうのが
0: 弟くんがね。オッケーオッケー、はい
1: はい、まあそれをさらっと兄、
0: うん、
1: 真ん中の子に聞いたら恥ずかしそうに、そのまあ年齢もあるんで、うん、まあねの一言で終わらされたんですけど、
0: うん、
1: でも実際顔を見たらその弟がすごい一生懸命話してくれる、私に話してることを嬉しそう

0: に、照れくさそうに。
1: お兄ちゃんがね、
0: うん、お兄ちゃんは聞いてた、
1: はいはいはい。なるほど、そんな情景。はい、そしてママ友が、
0: はい、で、ママ友に関しては、それを、電話が1本の電話。正直今って電話って珍しいのに電話かかってきて、で、電話かかってきて、何の電話だろうって出たら、もう、してた瞬間に、私はそのママ友に怒られまして。う
1: ん、ああ、どんな感じで、
0: なんで見に来なかったのみたいな感じ。
1: なるほど。それなんでそんなに怒ってるんですかね。
0: で、えって思って私もびっくりして、なんでって思ったら、その弟と兄の光景が、
1: うん、
0: もう感動的。
1: なるほど。
0: で、もう周り、その見た保護者も、うん、なんなら、教員も、泣いてる、
1: うん、
0: っていう、感動的な光景だったらしいのに、
1: うん、
0: その現場に私がいないっていう姿に、私が言ってる、その、家族大事って言ってるのに、子供好き、家族大事って言ってるのに、なんでその場にいない、おいおい、言ってることとやってること違うよっていう感じの思いで、多分、ママ友は怒ってたと思う。
1: あ、ママ友そういうことを怒ってるんですね。
0: でたと思います。っていうか、そういうふうに私は感じて、うわっ、ってなって怒ってる。
1: なるほど、なるほど、なるほど。それはね、多分単純に学校行事を見に来なかったじゃないのって言ってるんじゃなくって、何を見逃したから怒ってたのかをちょっと言ってた方がいいかもしれないけど、ならし、それは何を言ってたんですかね、ママ友は。
0: 本当に、その、まずそのお兄ちゃんもらいました。出ていき、あの、まあ、こう、校庭からで、外を走るんで、走ってる時に、もう、いつ帰ってくるのっていうのを、もう、門のところで、うずうずと待ってる弟。
1: 弟。
0: はい。で、はい、まず、で、見えて、まあ、走って放送流れてくると、それがもう4位、3位とか上がっていったら、もうその場に いても立ってもいられない状況を弟が体で表現してる。
1: そう。
0: で、最初それを保護者たちは、なんかいなーぐらいの感じで多分見てたと思うんですけど、
1: うん、
0: 戻ってく、見えた瞬間に、もう、中1の男の子がですね、叫び、お兄ちゃんと少し頑張れ頑張れみたいな感じで叫んでたそうなんですね。
1: うん、
0: 声を枯らすぐらい。で、叫んでます。はいはい、で、叫んで、ってと思ったらラスト一周、校庭の中を走るんですけど、うん、その走ってる時も、横で、お兄ちゃんもうちょっとだ頑張れ頑張れって言いながら、伴走して。
1: おー、なるほど。うん。
0: 一種伴走して走ります。っていうところで、でもお兄ちゃんももう全力で、頑張ってる。1位になる。うん、必死で頑張ってたから、後ろゴールしたら、うん、渡したら倒れ込んだら、
1: うん、
0: もう、かっこいいよ、かっこいいよって言いながら、中に引きずり、まあそこ邪魔になっちゃう。もちろん邪魔になっちゃう。引きずって、支えてたっていうところがもう感動的で、もう保護、周りの方が涙する。そのもう、もうまあ、周りの多分、走ってる時も感動だったですけど、
1: うん、
0: 姿もだし、その倒れ込む兄を誰よりも先にこう引きずり入れたっていうところ、
1: うん、
0: 支えたっていうところが、うん、もが最後のもう決め手の感じ、うん、
1: なるほど、うん、なるほど、なるほど、はい。ちょっと情景を私なりにまとめると、お兄ちゃんが5位で助けを受けたんだけど、駅伝大会、それを1人抜き、2人抜き、なんとトップに踊り出て帰ってくる様子の最後のところ、弟が、お兄ちゃん頑張れ、兄ちゃん負けるなって言って、うん、なんと伴走して最後は、うん。お兄ちゃんが力を尽くして走って倒れ込んだところを弟が抱き起こして邪魔にならないところまで引きずってって、兄ちゃんかっこいいよ、みんな見てくれよ、うちの兄ちゃんトップに立ったぞ、見てくれよ、うちの兄ちゃん最高だろって言ってる様子を見て、うん、なんていい兄弟なんだ、思春期の男の子二人がこんな風に言えるなんて、どんな育ち方をしたんだ、素敵な兄弟だなって、先生も生徒も親御さんたちも見てるのに、そこに母親はいないじゃないかっていう怒りの電話だった。大体合ってますか？
0: 合ってます。はい。
1: なるほど、なるほど。はい。なるほど、なるほど。で、ナナチ、今日はちょっとゆっくりめに進んでしまったのにですね、あと1分しかないんです。はい。これは残念なんですが、今の話は今の一つ、光景としてとても感動的。じゃあ、はい、なんでオンライン秘書までちょっと今日は行きそうにないので、またにしましょうか。
0: はい、すいません。ね、ありがとうございます。
1: はい。はい、お聞きいただいた皆さん、気になってたまらないと思いますが、これがですね、どうして優はその仕事に結びついてるんです。今日はちょっとね、そこまでたどり着かなかったんで、またゲストとして招待しますので、続きをお楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、それでは今日のゲストは水

0: 島ななみさんでした。ななちどうも今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 中野守のラジオ雑談カフェ、今週はこの辺でお別れでございます。また来週皆さんにはお目にかかります。気になる人は水島ななみさんの次回のご出演をチェックしておいてください。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。水島さんありがとうございました。
2: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
3: We do not know what is our life, nor our death, nor ourselves.
4: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
12: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元典子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
13: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
14: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
15: 飲食店の方、病院関係の方、
16: 食材ならアイワに任せおけ。
15: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
16: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
15: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
16: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
17: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
18: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
19: もぐもぐ、人参ま。
7: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
19: あ、落とした。
7: もうまた詰まらせたの？
19: 大丈夫。そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
4: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987。
19: 待ってますよ。
2: OK, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music.

0: るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら、イノワン新旧生態ヨーク。
8: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
12: あら素敵、おいくらなの。
11: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
13: トゥーミーです。
14: マーキーです。
13: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
14: 飲みすぎたね。
13: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
14: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。よろしく。
15: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
16: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
17: FM 儀のワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキ

0: などお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: はい、おばあ三段家に行こうかね。
3: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
2: 嘉手納にもあるよ。
4: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟。打ち合わせ8割、当日2割、幹事様フォロー第1。お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
8: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
9: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
10: 食材ならアイワに任せおけ。
9: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
10: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
9: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
10: YouTube チャンネル登録もゆだし
11: ゅ。赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
12: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
11: たまりません、エビの幸。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
16: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
17: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。

0: ハイサーイ。
1: ハイサーイ。ユーダイアイビーン。あ、すいません。もう一回やってもいいですか？
2: いいですよ、もちろん。
1: ちょっと待ってね。
2: うん、最初からやろうか。はい、
1: もう一回、じゃあせーの、
0: ハイサーイ、
1: ハイタイ、リュウダイアイビーン。
2: オッケーイ。
1: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。本日のリュウダイアイビーンは、あれ、なんか飛んだ気がする。やっぱ忙しいですね。ちょっとすみません。
2: 大丈夫かい？
1: はい、読みます。
2: 読みます、どうぞ。
1: 皆さんこんにちは。今週の琉大IBの時間がやってまいりました。今週は琉球大学人文社会学部3年次の風花と、
2: 国際地域創造学部3年次のミュウと、
3: 工学部2年次なるみと、
4: 人文社会学部2年次のひろやでお送りします。

0: この番組は現役の留大生が琉球大学の先生や学生と研究や留で沖縄の魅力について語り、琉球大学沖縄を盛り上げていこう、そして受験生や現役の学生さんに琉大の魅力をお伝えしようという番組です。はい、すみませんでした。ちょっとだから
1: 今日はミキサーを風花さんがやっていますので、
0: はい、
1: ミキサー兼あのパーソナリティとして
0: パーソナリティということで、
1: はい、はい、やってます。たくさんバタバタしてましたね。
0: そうですね、バタバタしてるんですけど。
1: たこぼさん、こんにちは。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: おかしランド様、ありがとうございます。ギノワンダフォーのおかしランドやいびん、今日もよたしく逃げさびら、今日も本、放送頑張ってください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さんもありがとうおかしランドさん、5月20日水曜日、沖縄に地震がありましたね。皆さんは大丈夫でしたか？
0: ありましたね。
1: ね、揺れてましたね。
0: あれ、皆さんはあれは授業中とかでした？
2: あ、授業中です。
3: 授業中です、ね、
1: 揺れてました？
2: ゆうだぼにいました、ね。
1: 走ってたら意外と
2: 終わって出ようかなと思ってたら、
1: うん、意外と地震気づくレベルでした。
0: 結構
2: 揺れました、
0: ね。はい、ちゃんと揺れてましたね。なんか今ちょっとちらって走ってたって聞こえたんです
1: 走ってたんで全然気づかなくて、何人かから地震だみたいなラインが届いてえ、何の話みたいなめっちゃ走り回ってました。遅刻だーと思って。
0: あー、なるほどなるほど。
1: はい、ありがとうございます。留大生さんたちが、はい、災害が起きた時の学校規則みたいなものがあれば教えてください。
0: あんまりない気がしますね。聞いたことないかもしれないです。
1: 確かに大雨警報とかでも、はい、意外と学校ありますもんね。
0: はい、ありますね。まあ、それこそね、台風とかも暴風警報入ってなかったらあるとかも、うん、
1: ね、何時から何時はみたいな。
0: そうですよね、
1: 規則があるけど、はい、あんまり最近台風も来てないし、
0: はい、
1: もう大雨で災害級で大変だっていうのもなくて、大学の規則あんまり見てないですね。
0: そうですね、
1: うん多分ちゃんとあるんですけど、はい、全然覚えてないですたこぽさん、ありがとうございます。って頑張れっていっぱい、めっちゃ笑ってるスタンプ来てます。慌てずって。
0: あ、そうですね、ありがとうございます
1: じゅんじゅんさんもありがとうございます。ラジオ前の偶数用学長のひなです。バラおかしランドさん、ありがとうございます。おかしランドも一事業所なので災害時対策もしっかり勉強していく予定です。確かに大事ですね。
0: そうですね、大事ですね、
1: うん、
0: 沖縄って地震が少ないよりの、まあ、都道府県ではあるので、
1: うんうん、
0: なんでこんな揺れるのも久しぶりって感じだったので、
1: うん、
0: びっくりでしたね。
1: そうですね。
0: 自分ちょうどゼミで発表中だったんですけど、はい、自分の発表中に揺れちゃって、
1: はい、
0: 最初動揺しすぎて、うん、あの足が震えてるんだと思ってやばい緊張しすぎだとか思ってたら、みんなが、うん、あ、揺れてるって、え、てかなんか、なんなら誰か消しゴム強めに消してるとか言ってたいや、そういうことじゃないみたいな。
1: そんな揺れじゃないよって話ですよ ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、備蓄が心配、うん、確かに地震の時とか ね、災害の時の備えは大事ですもんね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね。
1: 一人暮らしの学生とか大変そう、
0: はい、あ、確かにそうですよね、うん、
1: はい、
0: というわけで、はい、今日のオープニングトークに入りたいと思うんですけど、
1: はい、
0: 今日のオープニングトークは今日は何の日っていうことで、
1: はい、
0: 今日は天ぷらの日と、なんか世界亀の記念日みたいな。
1: 世界亀の日、
0: はい、なので亀か天ぷらの話をしたいと思います、
1: はい、皆さん何か亀にまず何かあります？ゆかり、
3: 亀ない。
1: 亀か、
3: ゆかりはないです
1: まあ1個あるとしたら、私のいとこのお姉ちゃんが亀を屋台で取ってきた、亀すくいみたいな、ちょっと昔はあったじゃないですか、夏祭りとかで、うん、で、それをお姉ちゃんが取ってきて、はい、水槽で育てた結果10年ぐらい長生きをし、なんか餌見せたら寄ってくるぐらいには懐いてた亀さんがいたのを覚えています。ただもうさすがに多分年齢的に亡くなっちゃったような気がするんですけど、うん、あまり最後の話は聞いてないので、2,3 年前は見たんですけど、お姉ちゃんも引っ越ししたり一人暮らしをして多分出てったりしてるので、
0: はい、
1: 亀さんがどこに行ったか私も聞いていません
0: いや、気になりますね。
1: そう、続きまだ聞いてないんですよ。ふうかさん、逆に亀の話ってあります？
0: 亀の話ですか？
1: 亀はあんまない。
0: いや、亀ないですね。自分は印象はないですね。
1: 亀と亀攻撃って言われてるよ。
0: あー亀にもっと食べろ、カメカメ攻撃知ってます？
1: ちなみに、うん、なんか、うん、おばあちゃんとか、おばあが食べろ食べろってやつですよね。
0: そうですそうです。カメにカメカメ攻撃したら長生きするかもしれないみたいな。
1: へー、そういうのあるんですね

0: か高子さんが竜宮城かなっていう話をしてますね。仮面の
1: 確かに
0: 確かに、
1: ね、ちっちゃい頃たくさん読みましたね。
0: そうですね、うん、なんかあうちの地元それこそなんか竜宮城っぽい話で、はい、いや竜宮城ではないんですけど、その浦島太郎物語っぽいやつで、はい、なんかその亀を

0: よかったねみたいなハッピーエンド
1: え、それよかったねなんだ
0: わかんないです
1: 噛まれてんのに、
0: うん、でもなんか地元ではすごく神様にないいことしたら神様になれるよみたいな、うん、ハッピーエンドみたいな
1: 感じでへーそんなのあるんだ、
0: はい、は思い出しましたね
2: へーありがとうございます
0: ありがとうございます
1: あとはドラゴンボールの亀仙人ミュータントタートルズあーディズニーとかもさウォーってするよねあれとかもあるけどディズニー行ったことないな全然記憶にないもう
0: あ、ユニバハなな
1: そうね、ユニバハなので連発勢ですので
0: うん、あーすごい、うん、ちゃんと地元民だった
1: あとはもう一個天ぷらの日でしたっけ
0: はい、天ぷらの日です
1: 天ぷらか天ぷらもそんなないな話
0: ちなみに、うん、皆さんは沖縄のこの衣が厚い天ぷらと、はい、県外の衣が薄い天ぷらって結局どっちが好きですかっていう話があって、
1: 確かにそれ結構戦いかも
3: 全くの別物感があるから
1: そうだよね
0: 別物の扱いですか
1: なんか出来たてのサクサクが食べたいなら、うん、その、はい、なんていうのうち内地の、はい、あの薄めの衣薄めのサクサク系、はい、軽め系、はい、でもなんかうむくじ天ぷらとか、
0: はい、
1: なんかああいう食べ物とか、ね、魚天ぷらとかはやっぱりもちもちの方が美味しいなって思うので、
0: あーなるほど
1: 自分どっちも作ります
0: あ、そうなんですか、うん自分は憧れからか分かんないですけど、はい、やっぱ県外の天ぷらの方が美味しいって感じます
1: あれに天つゆ、麺つゆ、天つゆあれをかけてあのサクサク、サクジュワーっていう
0: あの
1: 麺つゆを味わうのが美味しいような気がします、うん、どっち派とかありますか？
0: あります？
3: なんかどっちもいいんですよ
1: 捨てがたい
3: そうですよ、ね、
0: 選べない、
3: うん、内地の天ぷらは僕塩で食べるのが好き、
1: うん、確かにね
3: 揚げたてに塩かけ て,、うん、て
1: 揚げたてが一番美味しいよ ね
0: 沖縄ソースですもんね
1: えソースなのあれ
0: ソースですえ違う
1: 待って待って何ソースそれは
0: えウスターソース
1: ウスターソースなの
0: え、そうじゃないですか。オードブルとかに入ってるやつとかは自分の親族はみんなソースで食べてました、う
1: ん、あソースだったんだあれ正解、
0: はい、え、なんか天つゆだと薄くないですか
1: まあまあまあまあえ、とかあれ何つけて食べてるんだろうと思って、はい、でももちもちで美味しいから別になんか、うん、素材に味付いてればいいかなと思って、はい、何もつけずに食べてたんですけど
0: あ、ソースですね
1: ウスターソースが正解なんですねあれ
0: まあ、たこ焼きとかお好み焼きとかああいうイメージなんじゃないでしょうか
1: そう、みんなどちらにも良さがあるよって
0: ああ、そうですね
1: え、みんな何、みんな何かけるの沖縄の方はソースは合わないかもってたくさん言ってるよ
0: マジですか え、うちの親族だけの可能性がある
1: 沖縄は、天ぷらは沖縄製粉のイメージ
0: ああ、そうですねあの、CM とかもね、よく歌があったりしますので
1: 確かに
0: 懐かしい
1: めっちゃ流れてくるもん沖縄の CM とか言って
0: 確かに、
3: うん、覚えちゃう、
1: うん、正解は何なのかみんな教えてほしいな
0: そうですね
1: ああいうもちもち系だったらケチャップとかでも合いそうですけどね
0: ああ
1: 中身にもやりますよ中身がうむくじとかだったらケチャップはってなんかもだけど、なんだろう中身お肉系とかだったら、うん、もしかしたらケチャップも合うかも
0: そうですね
1: タカポワさん醤油につけるかそのままかな
0: ってあ、まあ、醤油もいますね確かに
1: お母さんの味って言ってるで、
0: CM の
1: 懐かしいやつですね、はいはい、私は最近知りましたけど
0: いやあれいい CM なんですよねあとはじゃあ一旦 CM 入りましょうかね
1: はい、
0: はいはい、CM の後も学生トーク続けていきたいと思います
1: はい
0: それでは CM いきたいと思います
4: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
6: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
5: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は、FM ギノワ斜め向かいにあります。
6: ドライブに、
5: 休憩に、お気軽にどうぞ。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
8: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
9: マンゴー？
8: おじいさんは光る竹を切ってみると凄 横にはマンゴーが。

0: そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
1: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281なかちフルーツファーム。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
0: うん、うん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
5: ラジオ機の皆さん、こんにちは。本日の龍大 IB 院は人文社会学部に3年次の風花と、
6: 国際地域創造学部3年次のミュと、
7: 工学部2年次なるみと、
8: 人文社会学部2年次のひろやでお送りします。
5: はい、お願いします。ということで、
6: はい、やばい、
5: 全部あのプログラムまで口走りそうになってやばかった
6: 全部をね
5: 全て
6: 超長くなるから、うちらの、
5: はい、そうですね、
6: 大学プログラム全部まで言うとね、
5: はい、ということで、
6: はい、
5: ちょっとね今プログラムの話したんですけど、
6: はい、
5: 先週自分とひろやさんは、
6: うんうん、
5: 自分がの専攻のプログラムとかの話をしたんですけど、
6: うん、
5: 今回はちょっとなるみさんとみゆさんにその話をちょっとしてほしいなーっていうので、
6: は
5: い、
6: うんうん、
5: なんだかんだ自分の専攻の話って、
6: うん、
5: できてなかったりするじゃないですか。
6: そうですね、
5: なんかちょくちょくね話のついでに出てたりはするとは思うんですけど、
6: うんうん、
5: 改めてどういうやつやってるか教えてほしいなーっていうので、
6: はい、
5: お話ししましょう。
6: はい、はい、どっちから先する？
7: どうぞ
6: はい、そしたらじゃあ国際地域創造学部っていうのを軽く紹介できればなと思いまして、私はその中でも国際言語プログラムっていうのに所属しています。
5: はい、
6: その中でも、うん、ヨーロッパ言語の中のドイツ語専攻ですね。
5: お
6: なので、そうです、授業では、ドイツ語の授業、はい、例えば文法だったりとかライティング、はい、
5: うん、
6: リーディングとかいろんな授業があります。他にもドイツ語の、
5: はい、
6: 文化研究、文化、そうですね、文化とか言語についてどんなのがあるよっていうのは日本語で学ぶ授業もあれば、ドイツ語で会話をしようっていうのもあるので、はい、結構いろんな多言語になってるかなって思います。
5: 結構ねこの文化研究みたいなやつの話をね、うん、みゆさんたまにしてくれてたりとかして、
6: はい、
5: ね、奥の山荘でなんかドイツ料理作ったよみたいな。
6: そうですねドイツ語専攻だと結構先生が明るい先生が多いので、うん、
5: はい、
6: みんなで奥の山荘って北部の方にある奥っていう場所の地域にある流大の施設があるんですね。そこでみんなで貸し切ってドイツ語学習をしながらドイツの文化を学ぶ、ドイツの料理を学ぶ、うん、でそれをしながら例えばドイツ語、ドイツでドイツの料理を自分たちで作ろうとか、ドイツのスゴロク、ドイツ語バージョンを自分たちで作ろうだったりとか、なんかすごい自分たちで好きなことをやってみようみたいなやりつつ、ほとんど8割ぐらいは料理してますなのでさっきご飯作ったよねって言ってんのになんか食べてたりとか、食べ終わったのになんか晩ご飯の準備始めたりとか、結構たくさん食べる授業になってます。それも単位がもらえるので結構面白い授業にはなってるかなと思うんですけど、
5: そうですね、
6: ただまあドイツ語取ってないとあまり、はい、その一緒に授業、この授業取るみたいなのあんまりなくて、
5: あーなるほど、
6: そう、
5: なるほど、
6: なんかがっつりみんなが取れるっていうよりかは、はい、先生にこのプログラム取りたいですって申請をして、
5: はい、
6: 取れるようなものになってるので、
5: あ、そうなんですね。
6: そうなんです、まあ、だからドイツ語取ってれば参加はできると思います。
5: はい、いやそうですね、
6: そうレシピ作るの難しいかも確かにそうです、ドイツ人の先生がレシピを持ってきてくれて、私たちに配布してドイツ語で書かれてるのをなんだこれって言いながら一緒に作ったりとか。
5: あ、なるほど、
6: そうです、
5: それもなんか解読しながら作るってことですか
6: そうです、まあ、先生がいっぱい教えてくれるので楽なんですけ ど、
5: はい、
6: なので肉料理、じゃがいも料理などなど、かなり炭水化物
5: ハイカロリーですね。
6: そうです、ハイカロリー、チーズ、チーズ、パスタ、パスタみたいな感じになるので、
5: はい、
6: 結構面白い料理だとは思います。
5: うん、
6: でみんなで何日か共にして生活するのも面白いなと思いますし、あとそういうイベント系で言ったら、海外文化研修っていうプログラムもありまして、
5: はい、
6: そのプログラムだと夏に

0: 月ほどドイツに行って、みんなで何人かと共にドイツの大学に午前中は行く、午後はドイツの街並みをドイツ人の先生と、あとドイツ人のそのお友達の方とドイツ語でお話を聞いて、先生から軽く日本語で翻訳してもらいながらお話を聞くっていうのがあったりします。すごい 1ヶ月間もあるので、なんかドイツのことも結構知れるし、で自由行動タイムみたいなのもあったんでしたので、去年2年前は、なので勝手にバスを取って、夜行バスみたいなで、オランダに行ってみたり、パリ行くぞっていう子もいたり、そう結構自由なので、そうで行く時は先生も一緒に同行してくれるし、帰る時も先生がいるので、かなりなんていうのか、ホームステイってわけではなくて、日本人のメンバーでアパートに泊まるっていう形なので、例えばだけど誰かがこの料理作りたいって言えば食べれるし、で1ヶ月経つと何人かのメンバーはお米が食べたいって言って、そうお米を欲するメンバーもいます。
1: なるほど。
0: そうじゃがいも肉に囲まれるんで。
1: なるほど。
0: そうです。かなり面白いそういう授業、留学の一個のプログラムもあったりするので、ドイツ語専攻面白いかなとは思いますね。
1: なるほどなるほど。
0: はい、
1: じゃあなるみさんの専攻の話もします、
2: はい。僕の工学部はまずコースが7つあります。機械工学、エネルギー環境工学、電気システム工学、電子情報通信、建築学、社会基盤、あと知能情報っていう7つのコースがあって、僕はその中の電子情報通信コースというところにいます。
0: へえ、電子情報ね。はい、
2: 普段の授業は電気システム工学と一緒に受けてるんですけど、同じ内容なので。そのでも電子情報はなんか主に なんて言うんでしょう、なんか情報分野と電子分野の2つが合わさったみたいなコースになってて、
0: はい、
2: それを研究している先生方がいます。
0: うん、
2: かつ電気 の、はい、のコースの先生方の研究室にも行けたりするので、
0: はい、
2: 仮に電子情報通信に入っても、電気の先生の研究面白そうだなと思ったら、4年生でその研究室に入って研究することができるコースです。
0: 結構コース分かれてるから何学んでんだろうっていつも思うんですよね。
1: あ、ですよね。
0: 電気って何みたいな。あのいつも思うのは、あのなんていうの、電柱、電柱とか街並みにある電柱とか、あれいじったりすんのかなって思ったりとか。
1: あ、確かに。
0: でも授業だから何学ぶんだろうと思って、そう言語だったら絶対にその言語やってるじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: とかなんか福祉系ですだったら福祉の授業、福祉の学問があるから、電子の学問って何っていつも思うんですよ。どういうの学びます、普段。
2: 普段だったら、今だったら2年生だと、電磁気学っていうなんか、
0: 学問がちゃんとあるんだ。
2: 電磁気学とか回路理論とか、
0: はい、
2: あとその前に基礎の数学の勉強とかしたり
0: うんうん、
2: して、3年生になるとなんかもっと詳しく、なんかもっと詳しい量式力
0: はあ、
2: っていうのもやったりします。
0: はあ、
1: ちょっと文系には難しそう。
0: 理系か難しいな。
1: 電磁気学、あ、なんかあれですか、なんか磁石、電気通したら磁石になるよみたいな。
2: そういうね。
0: え、じゃあ実験とかもいっぱいあるってことですか。
2: 実験の、なんか演習、実験演習みたいなのもある。
0: はあ、
2: 授業枠3つ使ってみたいな。
0: うわ、3個まで
2: 3個まで2単位、
0: しんど2単位
1: それおかしいですよね。まず
0: ちょっと6単位ぐらいくれへんと、やってられへんけどなってなります、
2: ね。90分で1単位とか、実験は基本そうだから。
0: あ、そうなんですね。
1: そうですね。
0: だって研究内容がさ、出したい答えと違ったらさ、レポート書き直しとかなるわけ。
2: 実験やり直して、この条件間違ってたなとかっていうの
0: は、
2: 多分後学期にその授業があるんで、
0: はい、
2: 苦しみながらやることになる。
0: 大変やな。
1: そうなんですね。
0: え、それは一人一人でやるんですか。
2: 数人の多分グループに
0: やる感
1: じになると思う。
0: そうなんですね。
2: その実験が大変。
0: じゃあ、あんた手伝ってくれへんやんとかなるんかな。喧嘩ですね。グループ内でも
2: 支援してくれる教授と、あの技術員さんいるんで、そこは大丈夫だと思うんですけど、
0: はい、
2: 主は学生だから、
0: はい、大変そう。
1: そうですね、なんか実験手震えそうですよね。そんなね、間違ったらもう一回やり直して。
0: そうね、
2: 予習もしっかりやってこなきゃいけない。
1: なるほどなるほど。
2: ある程度知識つくものでないと何やっていいかも分から ない。
0: そうだよね。今日の授業なんだろうから実験できないじゃないですか。
2: 全く進まなくなっちゃうから。
0: あ、 そうなんだ。

0: なんかうちらより頑張ってるかも。
1: そうですね。ていうかなんか、
0: はい、
1: 自分も心理学で実験あるんですけど、心理学は間違えるというか、
0: うん、
1: のが前提で進むので、うん、なんか間違ってもやり直しとかじゃなくて、なんで間違ったかとかを、
0: うん、
1: ちゃんとやればなんかやり直しとかはないので、
0: へえ、
1: なんかだから逆を言えばなんか間違った理由をめっちゃ研究するみたいな、
0: うん、またはいはいはい、
1: 実験して、
0: うん、
1: なんかなんでこの先行研究なんか答えが変わっちゃったのかっていうのをまた、うん、なんで変わったかをまた実験してみたいな、うんうん、別のところなので、なんかなんで授業中の、まあ、実験の値が違うとかは全然、まあいいんじゃないみたいな、まあ当たり前みたいな、間違って当たり前みたいなところがあるんで、
0: うんうん、
1: そこはちょっと違うなとか思いますね。
0: 確かになかなかデータ集めるって形でも違いますよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。なんか不思議な感じです。なんか同じ実験って名前なのに全然やってること違えみたいな。
0: ね、
1: うん。
0: すごいみんながいっぱいコメントしてくれてますよ。
1: はい、そうですね。
0: あ、地域住民がグローバルになると言葉が通じない人が多くなる、ない、多いと困るよね。
1: なるほど。
0: 確かに。まあそのために私たちが言語を学んでるのかもしれない。
1: う
0: ん、
1: あ、なるほど。架け橋に。
0: ね、かもしれない。うん、レシピ作るの難しいかも、うん、日本人が日本語で作るのも難しいって。そうなんですね。
1: ね、婚活
0: あとは
1: お菓子ランドさんのなんか、はい、婚活とかマッシュとか言われたらなんか調理方法の多分一つだと思うんですけど、
0: はいはい、
1: 婚活って何か分かります？
0: 分かんない。婚活ってなんだろう。
1: 多分マッシュは多分潰すあれじゃないですか。
0: そうだね。
1: 婚活、
0: 婚活って何ですか？お菓子ランドさん教えてください
1: 知らない、ね、
0: お菓子作り好きだけど絶対にそういう単語ってわざわざ学ばないじゃないですか、なので絶対知らない言葉多いですよね。カタカナいっぱいなんで、だ調理師学校とか行ってみたいなってめっちゃ思います。婚活って粗く刻む。
1: なるほど。
0: うーん、
1: 大きめのみじん切りみたいな、
0: うん、じゃあ誰か言う、いつか使います婚活してねって
1: かっこいい。
0: うん、7つの選択をしたら夢が叶うんですね。工学部だ、
1: ドラゴンボール工学部版ドラゴンボール
0: え、だってそれって1年生の入学前から決まるんでしたっけ。
2: そうです。一応動く、あのコース変えることもできるけど基本的に1年生に入った時のコースで4年間活動します。
0: 確かに。
1: なるほど。
0: それで言ったら工学科、国際地域創造学部はあの入学の時は全部告知なんで、その後に、
1: なるほど、
0: そう地理学に進みたいか、こうやって言語を取りたいか、経営を取りたいかとか全部好きなの決めれるんで、成績が良ければ良い順に選ばれるって言われてるので、そうですそうです。なので経済学取りたいって言えば取れるし、
1: うん、
0: でかつ、まあ、その言語に進んでも経済学経営学何かしらの授業は取らなきゃいけないので、
1: うん、そうなんですね。
0: そうです。卒業には必須なので、
1: はい、
0: どれか一つとかどれか二つとかはあるので、結局国知にいるのでちゃんと他のプログラムの学習はしたりするので結構いいですね、
1: うん、なるほどなるほど、
0: うん、
1: ちなみにそれって推薦の人も国知で集められます、
0: うん、あ、わかんない。推薦の子に会ったことないな。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: なんか自分の学部は、うん、一般は、
0: うん、
1: 国知と一緒に、うん、一旦人文社会で全部取られるんですけど、
0: うんうん、
1: あの推薦の子だけはもうプログラム決まった状態で入るっていう仕組みなんで、
0: 私が何人か推薦いたけど聞いたことないですね、
1: は
0: い、
1: どうなんだろうみたいな。
0: 確かに聞いてみよう今度。
1: あ、統計学ぽーいって書いてる。ぽーいしたいけど捨てられないんですよ実験。悲しいですね、なるみさん。一緒ですね。統計学発狂しそうだよね。
2: はい、
1: 統計学やるよね多分。
2: 一応やります。
1: ですよね。いや、つらい。
0: ジュシュさんがやーまやーって言ってるこれ絶対ピザやん、
2: うん、
0: めっちゃ自分もピザ食べるの好きで、
1: うん、
0: 自分で作ろうって生地もめっちゃこねて、
1: え、すごい。
0: 最近はバジルも栽培してるんで、最近沖縄だからなのか分かんないんですけど、バジルにめっちゃハエが湧くんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: もうめっちゃちっちゃい見栄えが飛んでて、もう毎日のようにうーってなって戦うか、はい、避けるか、
1: うん、
0: あの小林ホイホイを置くかの3択ですね。あ、なるほど。推薦の方が自由ないのねって。まあその分そこに行きたいっていう熱意を持って推薦で入ってるので、そうね、
1: うん、
0: そうね、学生さんは何人かそういう人がいるはずです。
1: そうですね、
0: うん、
1: 逆に人気なプログラムとかだと推薦で入れた方が確実で安心できるっていうのもあります、うん。

0: そうなんだ。
1: いやそれこそ自分の心理プログラムは1年次の成績が、うんうん、まあいい人順から取るんですけど、だいたい目安的に2年次、今の2年次は 3.3 以上成績がないと心理プログラムには入れなかったらしいので、
0: うん、へえそうなんだ、
1: はい、で多分また1年生とかになるともっと倍率が高くなりそうみたいな感じらしくて、
0: うんうん、
1: だからもうなんか将来なんか 3.5 以上じゃないと入れませんとかになるかもしれないので、それだったら推薦の方が確実だよねみたいな、
0: うん、それはそうね、
1: そうです
0: ね、入りたいとこ行けるなら絶対よね、
1: うん、さあそうそうなんですよね、試験で入る方が選択肢が多いのですかっていうこと、
0: うん、
1: あそうですね、まあ確実やりたいのが確実な子は
0: 推薦の方、
1: そうですね、やってた方が
0: いけるけど、
1: 絶対いいですね、
0: まだ迷ってるとか他の先輩の話聞いてから選ぼうとかいうのであれば、う
1: ん、一般で
0: 工学部は決まっちゃうからね、一般の時で、そうだから
1: 文系のところは
0: 本当は絶対に大学に入る前からどんな先生がいるとかどんな研究をしたいって思ってる方が絶対一番いいんですけど、
1: そうですね、
0: この先生のお話聞きたいとか、うん、このゼミに行きたいとかはあるべきだとは思うんですけど、うん、まあ、ちょっと迷ってる、でも龍大には行きたいなっていう学生さんだったら、うん、国知とかは結構好きなこと学べるし、
1: うん、
0: で国知、まあ、他の学部もだと思うけど他の学科学部のも授業取れるじゃないですか、
1: うんうんうん、そうですね、
0: なので総合大学のすごいいい面だなとは思いますね、
1: うん、そうですね、
0: 人文の授業を取りたいって言ったら取れるし、うんうん、私も何個か工学部の授業取ったし、
1: あそうなんですか、
0: そうですそうです、なのでなんか取ろうと思えば取れると思います、
1: はい、うんうん、そうですね、
0: 普通の学生と推薦の学生をマンテカトゥーラーって言ってる
1: マンテカトゥーラって
0: 混ぜるやつ、
1: 混ぜる
0: ツナボーイだね、
1: あーなるほど、あだから聞いたことあったんだ、
0: そうです、
1: あそうですね、疑問があればやはり教えます、この番組でね、
0: 何かあれば先生連れてきてここでお話ししましょう、
1: そうですね、
0: はい、質問があるんですけど、なのではい、
1: そうですね、そこがうちの番組の強みではあるの、
0: そうですね、
1: はい、
0: 大学の先生にも会えるし、
1: そうですね、
0: 何がおすすめかも聞けるし、
1: うんうん、
0: 先輩もいろんな学部の先輩いるんで、
1: そうですね、
0: うん、うん、ぜひ、はい、今見ている学生さんも何か気になることあったら入ってください、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あとははい、ちょうど、ね、先生の話もちらっと出たんですけど、
0: はい、
1: まあ、それこそ自分の専攻で、
0: うん、
1: こういう面白い先生いるんだとか、
0: うん、
1: それこそ、まあ、呼びたいけど断れちゃう先生も何人かいるじゃないですか、
0: う
1: ん、番組に呼びたかったけど、
0: ね、
1: みたいな、
0: うんうん、
1: でもなんかそういう呼べなかった先生の中とかでもいいんで、なんかこの先生めっちゃ面白いんだよみたいな先生います？
0: うん、
1: 皆さんの
0: 面白い先生
1: プログラムとか学部とかの中に、まあ、なんかあ、じゃあ自分が話し切り出したので、
0: はい、
1: まずは自分から話すんですけど、
0: うんうん、
1: 自分のそのプログラム、心理プログラムの先生の中に一人、いや、まあちょっと噂なんですけど、めっちゃ恋バナが好きな先生がいるんです、はい、それも男の先生ですよ、
0: はい、
1: でなんかそれでなんか恋バナが長くなりすぎて、
0: うん、
1: なんか授業が1時間ぐらい伸びたみたいな、
0: う
1: ん、ゼミが
0: はい、はい、
1: 結局1時間伸びちゃったみたいな話があるぐらい、うんうん、でまあまあちゃんとイケメンな気がする先生なんです、
0: だから
1: 、はい、イケメンが恋バナしてくれるっていうのでその先生のゼミ選ぶ人が今それぐらいなんか面白い先生、
0: ね、話題な先生がいるんですね、
1: でなんか話もめっちゃ面白いんですよ、
0: うん、
1: てかめっちゃおしゃべりな先生で、
0: うん、
1: それこそなんかめっちゃラジオ聞くんだっていう話も結構してますし、うんうん、なんですけど、あの出る方は嫌ですって断れちゃって、はい、そうなんですよね、
0: 残念、
1: はい、橋本先生って言うんですけど、
0: はい、
1: ちょっと、もしね
0: 授業取る機会があれば、
1: はい、お願いします、
0: はい、ありがとうございます、ね、人文の先生ですね、
1: そうです、人文の心理学部です、
0: へえ、
1: まあ、基本的に喋りすぎて授業がはみ出ることが、
0: はい、
1: あの時間がはみ出るっていうよりかは、はい、内容終わらなかったから次に行くねみたいので、
0: うんうん、
1: なんかそのレジュメの半分も終わってないみたいなことが
0: おしゃべりな先生ですね、
1: そうですね、はい、小本能でね、
0: 面白い先生、はい、いいですね、
1: 心理学は小本能な先生多いんです、
0: うん、
1: なんかそう待ち受けが子供の写真とか、
0: うん、その小本能ってそっちね、
1: あそうですそうですで、あとはそれこそなんか週1でゼミあるんですよ、ゼミの時に絶対、
0: うん、
1: そのゼミの生徒に

0: うちの子可愛いんだよって見せつけてから全員が始まるみたいな。
1: へえ。
0: もあったりとか、はい、まあ、それこそ橋本先生はなんか、うん、そのお子さんと追いかけっこしてるのを何回かあの生徒に見られてるらしくて、
1: う
0: ん、なんか目撃情報が、あ、橋本先生の多分子供さんあそこの保育園だよねみたいな、保育園の前で追いかけっこしてたよ橋本先生が
1: 先生がバレてるんだ。
0: そうです、そうです。
1: 大変個人情報が
0: やばいですね、
1: うん、
0: あ、花城先生、花城先生もね、
1: お菓子ランドさんの推し先生、
0: お菓子ランドさんが、
1: うん、
0: 花城先生で、あの、これも一応プログラム違うんですけど、うん、うちの学科の先生で、
1: はい、
0: 一応福祉、
1: うんうん、
0: 福祉学の先生なんですけど、
1: はい、
0: まあ、この花城先生もまあすごく面白い方というか、
1: うん、
0: ちょっと抜けてるんですよね、
1: はい、
0: なんかあの自分それこそサークルオリエンテーションの前に、
1: うんうん、
0: その新入生、人文社会学部の新入生に、
1: うん、
0: なんかパンフレットを配る、
1: はいはいはい、ありますね、
0: 新入生オリエンテーションのためのパンフレットを配る役をしてたんですけど、
1: はい、
0: その時に、まあ、大体新入生初めてその人文社会学部の棟に入るんで、
1: うん、
0: 教室言われてもどこか分かんないっていうので結構案内とかしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの花城先生新入生に、ま、混じって、
1: うん、
0: 教室わかんないんだけど教えてもらってもいいかなって来てて、
1: うん、
0: なんかすっげーなんか、ね、なんなら生徒よりも焦って教室わかんないどうすればいいみたいな感じで慌ててしたのがちょっと面白かった。
1: へえ、そうなんですね、う
0: ん、なんかめっちゃ真面目で、
1: はい、
0: 結構いろんなこと知ってる先生ではあるんですけど、
1: うんうん、
0: それこそねゼミの生徒じゃないかもしれないけど生徒をその福祉の勉強のためにフィリピンに一緒に行ってあげたりとかするほど、はい、めっちゃ熱心な先生ではあるんですけどちょっと抜けてて面白いっていう先生はいますね。
1: へえ、そうなんですね、
0: はい、
1: そっか、面白い先生か、
0: はい、
1: あんまりなんかパッと思いつかないな。なんか素敵な先生は結構いるんですよ、言語の先生だと、うん、明るくて面白い先生がめっちゃ多いので、
0: うん、
1: 今度何か放送するときに言語系の先生をたくさん呼んでこようかなって、はい、英語の先生もすごい面白い方が多いのと、
0: うん、
1: 学長もそれこそ英語専攻ですし、
0: うん、
1: でこの間来てくださった山里先生とか、
0: うん、
1: 加瀬先生も英語の専攻の先生ですごい明るくて楽しいお話いっぱいしてくださった先生方いるし、
0: はいはい、うん、
1: あとは自分ヨーロッパ言語専攻なのでゼミは今3年生はドイツ語フランス語スペイン語3組でやるんですよ、
0: うん、
1: なので3言語のプレゼンテーションを作ったりするときに指導教員してくださっているスペイン語の先生だったりとか、フランス語の先生もプレゼン見たいっつって見に来ちゃったりとか、
0: うん、
1: すごい結構自由で楽しい先生が多いの で、
0: いいです、ね、
1: 連れてきたいなって思ってます、うん、ここに。
0: すごい言語にぎやかですよね、すごく話聞いてると。
1: なんか言語の先生だけで集まってなんかスポーツするみたいなのやってたりしたらしいんですよ、
0: う
1: ん、昔は。
0: そう、
1: そうそう、だから結構みんなウェイウェイって遊んでくれる先生です。
0: はい、いいですね、
1: うん
0: うん、
1: どうですか工学部とか
2: 面白い先生、
0: ね、っていうかもしかし
2: てあまり先生と関わることがないから少ない
0: けど、まだゼミとかに入ってないから
2: 分からないこと
0: 可能性ありますね。
2: でも、うん、うちなんちの先生が半分ぐらいなんでやっぱ、
1: あ、そうなんだ。
2: 意外になんか言葉とか、うん、うちなんちの言葉出てくる、お
1: ーって なんてってなるかもしれん、
0: うん、
1: 確かに
2: 顔の濃いザ・うちなんちの先生とかいたりするから、
1: はいはい、
0: そう。あ、皆さんの、
1: うん、
0: 学部とかそういう先生って結構雑談する先生多めですか、それとも速攻なんかあの授業の内容入る先生ですかね。どっちが多いかなって。
2: 全然雑談はない。
0: あ、そうなんですね。
2: 授業カツカツだから。
0: あ、なるほど。
1: そうですよね、
0: まあ、確かに。でもひろやさんとかもそんな感じですか、は
3: い、結構雑談多いっす。雑談っていうか歴史系でなんか、
0: なるほど、
1: 雑学、
3: 雑学みたいな感じで脇道にそれる系が多いですね、
1: うん、確かに、そうね、国元先生種類が多いので。
0: あ、なるほどなるほど
1: そうですね、まあ、でも人によるかな。授業に余裕がある、
0: うん、
1: ドイツの歴史を入れたいだったら雑談、
0: うん、
1: 雑学メインになるだろうし、
3: うん、
1: 授業がちゃんと1から15まで埋まってる先生、決まってる先生、やっぱりそのように沿った順番でやりたいだろうから、うん、大講義室でやるやつとかは結構授業まんまが多いですね。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: うちはそれこそ結構パツパツで入ってるはずなんですけど、
1: うん、
0: 結構あの雑談の方が多い先生が、まあ、その橋本

0: 先生もそうなんですよ。橋本先生以外にも結構、まあ、心理学のって、まあ、喋るのが、まあ、一つカウンセリングとかで必要ではあるので、それの影響もあるとは思うんですけど、うん、結構雑談多くて、あの後半めっちゃ焦ってダーって、うん、駆け足で終わるっていうの多くて、
1: はい、
0: それこそあのキングスとボーリングの話を絶対する先生がいて、
1: うん、
0: そうなんであの心理学の学プログラムの生徒は、
1: うん、
0: あの全然あのバスケとか見ない子とかでもキングスの勝敗知ってるんです、先生が喋るんで絶対。
1: へー、
0: だからあキングス、あそうだね、な決勝行ったらしいよね
1: そうなんとなくは知ってるよみたいな。
0: なんでそう、なんとなく内容は知らないけど、うん、勝ったとか、なんかこの選手がすごかったみたいな話だけめっちゃ知ってる人多いですね。
1: そうなんだ、
0: それこそキングスが勝ってる時はめっちゃ機嫌が良くて、
1: ね、機嫌いいよって、
2: まあ、めっちゃ機嫌いいだ
0: ね、ちょっと遅刻しても許してくれたりするんです
1: へえ、
0: そういう先生とかもいます。ありえなくずっとボーリングの話をしてたり
1: ちゃんと勉強してるっておかしらんだから質問しますよ
0: してますだから枕なんか雑前のなんか、
1: はい、
0: 話の入りで、
1: はい、
0: ボーリングとかキングスの話してから始まるっていう、そのね話がたまに長くなっちゃったりすることはありますけど、はい、ちゃんと勉強はねするので、それこそその先生の授業はテストが多かったりするので、は
1: い、あ、じゃあちゃんと各自勉強しとかないとですね。
0: そうですね、はい、って感じですかね。
1: そうね、掃除のおばちゃんが教頭先生だったりとか、そこまでないな。でも掃除のおばちゃん何人かとはよく挨拶しておしゃべりする仲だったりします。私、
0: すごい、はい、
1: なんかそうおしゃべりいっぱいしてくれるおばちゃんだったりすると。
0: あ、そうなんですね、
1: うんうん、そうですね、言語等の人とかは結構身近にいるので、はい、先生が、
0: あ、はい、
1: それこそ私のドイツ語の授業でも事前に先生らとわーってしゃべってから、はい、じゃあ授業始めようかって言ってチャイムが鳴ってスタートみたいな時もあるんで、
0: はい、
1: その授業教室に行けばとりあえず先生とおしゃべりタイムが始まる。
0: あ、なるほど、
1: そうそう、ハローって始まるから、はい、そうです、そうです。なので面白いなって思いますね。
0: そうですね、
1: うん、あと
0: じゃあ次の話、はい、行きましょうかね。
1: はい、はい、
0: まあね、新学期も早1年半じゃない、間違えた、1ヶ月半ぐらい進んで、
1: うんうん
0: うん、なんかね、2年生のお二人も立派にね、はい、先輩になりそうな感じもするので、
1: はいはい、
0: 今のうちに意外と龍大 IB のことちゃんと知ってるっていう確認のためのクイズをしたいと思います。
1: イエーイ、おかしなどさん、龍大 IB クイズです
0: まあでもちょっと今日は、
1: はい、
0: 3問ぐらいしか作れなかったんですけど、
1: はい、軽くね、
0: 軽く
1: 挟んでいきましょう、
0: はい、じゃあまずはね、各学年の人数把握してますか問題よね、
1: うん、うわ
0: ー今のところ覚えてへんな、今のところの、
1: うんうん、
0: だから1年生はちょっと抜いといて、
1: はい、
0: 2年次、3年次、4年次の人数、はい、それぞれ何人でしょうかっていうので、まあじゃあ最初は多分3年次が一番難しいので、
1: そうですね、まあ、武蔵さん、リュウダイアイビンクイズいいねって言ってくれてますよ。
0: ありがとうございます。
1: やった
0: じゃあ2年次の人数何人でしょうか、はい、あ、大丈夫ですよ。
1: 何人だったかな、はい、内部情報ってそうですよ、今日は内部情報いっぱい流します、
0: ね、流し
1: ましょう。何人いるでしょうか、
0: いるでしょうか、2年次は、
1: はい、
2: はい、
1: 皆さんいいですか、
0: いいですか、じゃあ、まあ、みんなで2000人
1: もいたらいいなせーので言ってみますか、
0: はい、せーの、
1: 3人、
0: あ、みんな当たりです
1: ね、
0: はい、3人でございます。まあさすがに、今いるお二人、ひろやさんとなるみさんと、うん、あと一人ね、レオさんっていう部員さんがいます。
1: はい、
0: と、はい、うことで次、4年次行きましょう、はい、
1: 4年次ね、任せてください。
0: ひろやさんがね、最近入ったばっかりなので、はい、怪しい可能性がありますまあ多分ね、右の二人は大丈夫か
1: じゃあ、そうですね、
0: せーの、
1: 2人、
0: 何人言いました、あ、よかった、
1: よかった、
2: 出た。
0: ちなみにどっちとも名前言えます、どあの上でも下でもいいんで、
2: あー、
1: うん、5人っておかしらんと下げてますよ卒業しましたよ、多分いっぱい
2: 正直2完全に当てずっぽで、
1: はい、
2: もう名前誰一人として
1: あ、そうなんですね、
2: まず誰が4年か把握してないんですよ ね、
0: 男の先輩がお一人と女性の先輩がお一人いるんですけど、
1: そうですね、
0: コミさんっていう方とリリカさんっていう人がね、
2: はい、
0: 1で2人います、
1: はい、
0: でもリリカさん

0: はねちょっと今留学中なので、
1: はい、
0: まあ、最近は出れないんですけど、
1: はい、
0: もしかしたらね小見さんはね出る可能性があるので覚えてねーっていう感じです。
1: はい、
0: はい、というわけで、本丸3年次に行きましょう。はい、3年次何人でしょうか。
1: やばい、ちょ数えてこか1回。1、2、3 なんぼかな、結構いるはずなんよね。
0: これはひろやさん、なるみさん、みゆさんの順で答えてもらいましょうかね。
1: やばい、
0: 多分ね、
2: 数えよう数えよう。
3: 何人や。
0: LINE 見ないでください。
3: あ、LINE は見ない
1: で。ちょっとじゃあ、ふうかさん、なんか喋っといてください。
0: いやー、実はね、3年次もね、多い、3年次いやー、うん、5人とか、うんうんうん、ね、3年次の可能性ね、5人の可能性ありますね。
1: やばいな。
0: というか、まあね、過去の放送でね、出てる、あ、1年以内に出てない部員もいはするので、
1: うん、います、
0: ね、なので、ちょっと多めに見積もってもいいのかもしれない。
1: そうね、4年生が2人、そう、3年生、あ、2年生が3人、3人で5やろ。で引き算したらやんな。
0: あ、あ、やばい。
1: おうおうおうおうおう、うんうんうんうんうん、多分ね、
0: みーさんはね、
1: オッケー、
0: オッケーですか。じゃあ、はい、ひろやさんもなるみさんも大丈夫ですか。
4: はい、大丈夫です。
0: じゃあ、ひろやさんからいきましょう。何でしょうか。8、8、オッケー。
1: はい、
0: なるみさんは
4: 8です。
0: 8、
1: お、え、私も8です。
0: お、当たりです。
1: やった。
0: え、みんな意外と知ってますね。すごい。そうなんですよ、8人いるんですよね、実は。
1: 意外とね、いっぱいいるんですよね。
0: 女子4、男子4で、
1: あら、意外といる。
0: 比率も11でいいぐらいのなんですけどね。
1: ほうほうほう。
0: 活動しての、あの、今の幹部が全員女子なので、うん、女子多めに感じるんですけど、
1: うんうん、
0: 意外と男子も女子ぐらいいるっていうね、うん、話があるんですよね。
1: ロードキャストもいっぱいいますもんね。
0: そうですよね。一応自分、風花とみゆさんと、綾瀬と愛理さん、愛理って子がいてが女子で、男子が、マトさん、大地さん、うん、ケントさん、うん、カズトさん、
1: うん、
0: で、そうですね、ケントさんは1年以内に、うん、出たことないんですけど、うん、というか自分も会ったことないんですけど。
1: そうね。
0: そうですよね、ちょっとタイミング合わなくて。でも一応ね、後の的さんとか大地さんとか和人さんは結構昨年度は出てるので、
1: うん、
0: なんか探してみてください。
1: 確かに、
0: どこにいるか。
1: 大地さんもこの間出てないでしたっけ。
0: あ、この間出てました。
1: そうですよね、
0: ちょうど2週間前くらい
1: ね、はい、会えなかったけど。
0: そう
1: です
0: ね。
1: はい、そうなんです、日記サークルで す,
0: です。
1: 意外と3年次には、はい、後からやっぱり入ってきたいって言ってくれる学生さんもいたりとか、
0: ね、うん、
1: あとは友達枠でいっぱい引っこ抜いてきたりとか。
0: そうです、そうです。
1: 馬先のメンバーにみんなやらへんって言ってやるんで、
0: うん、感じで、はい、
1: はい、
0: で、ラストめっちゃむずいです、正直。
1: はい、やばい。
0: というわけで、ラストの問題はですね、
1: はい、うん、
0: 龍大 IB 今も流れてると思うんですけど、 BGM がありますね。
1: はい、
0: オープニングの BGM とエンディングの BGM、うん、誰が作ったでしょうか。
1: 作
0: った人の名前当てれますか、って話があって。
1: やばい、はい。
0: これちなみに、
1: うん、
0: 龍大 IB 自体の2回目、うん、2回目の放送でチラってちゃんと冒頭で話してるんです。
1: う
0: ん、
1: そうなんですね。はい、
0: ね、だから何年前で、4年前ぐらいの放送でチラって、はい、一回言ってもらってるんですけど。
1: うわ、名前出てこーへん。誰やっけ。
3: わからない、
0: ね、当てられますっていう話。
1: ブローキャスの先輩のインスタ、LINE ブローキャス、ね、
0: いや、自分は作ってないですよ、私は音楽作ってないです。カボさんか。
1: まさか、風花さん。そしたらもう、ね、携わる前からいますもんね。
0: そうですよね。
1: どこかな、誰かな。はい、
3: わからないな。
0: まあ、うん、じゃあ適当に名前言っていい。
1: 存在しないメンバーですか。
4: でも、あ、滝蓮太郎。
0: あ、有名。
1: いいね。
0: それだったらいいですね。はい、なるみさんは
3: 森鴎外。
1: いや、なんでやねん。
0: 作家。
1: み
0: さん、
1: 可能性がありそうなのは、
0: はい、
1: じゃあ、ゆいさん、ゆい先輩。
0: ゆい先輩、
1: はい、
0: ゆい先輩ですね。いや、
1: おかしなんですが、ベートーベンって言ってますよ。
0: すごい、めっちゃ昔の曲だったりします。
3: 個人ですか。
0: ちなみに答えは全員不正解ですね。
1: あら
0: というか、多分部員でもないんです、
1: は
0: い、
1: あれ、
0: そう、過去の部員でもなくて、
1: おかしランドさんもタカポさんも小室哲哉って言ってますよ。モーツァルト、いや絶対ちゃう。

0: 正解は
1: 高祐飛さんっていう、はい、一応那覇でジャズ演奏とかをしてる、うん、
0: はい、
1: ジャズシンガーの人が
0: シンガー、
1: はい、が作ってくれてたりして、
0: へ
1: え、そうなんですよ、わざわざ、そうだから多分うちのユダヤ便を作る際に、はい、依頼して多分作ってもらってる
0: んです、そうなんですね、
1: そうだからそうせっかく作ってもらったので、あの次回からオープニングもエンディングもよく聞いてみてくださいね、
0: はい、ありがとうございます、
1: かっこいい曲ではあるので、
0: うんうん、
1: はい、あと忘れてた、あ、多分みゆさん知ってるんですけど、
0: はい、
1: もう一ついいですか、
0: はい、
1: まあ、サークル、うちサークルじゃないですか、
0: うん、
1: サークルって顧問が必要なわけじゃないですか、
0: はい、
1: 顧問の名前知ってますっていう話があって、
0: さあ、顧問、
1: 顧問の先生
0: 知ってますか、
1: ね、はい、多分ね、後ろの、ね、2年次のお二人知ってますっていう話があって、
2: I don't
0: know、 私も知らないですね、
1: あ、え、マジですか、
0: うん、顧問が私ですって言われた記憶がない、
1: あー、
0: 直接、
1: 確かに、え、でも多分、
0: うん、
1: 本部党会議とかで1年の前期とかの本部党会議で、
0: うん、
1: 合ってるらしいんですよ、うんうん、いや、じゃあ正解を言いますね、
0: はい、
1: なんか正解は宮國薫子先生っていう、
0: はい、
1: 国知の先生です、それも国知の先生が一応顧問を務めてもらってるっていうことらしい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 継続で顧問してらっしゃるんですか、
1: ぽいです、
0: 今も、
1: あ、今も、
0: あ、そうなんですね、じゃあ、ありがとうございますとお伝えしに行きます、
1: はい、あ、挨拶した方がいいです、
0: そうですね、
1: それこそ、はい、
0: 毎年、
1: ね、挨拶、
0: そうね、5月のうちに今年もさせていただいております、
1: そうですね、そう、宮國先生もね、ゲストとして呼びたいんですけど、ね、お忙しいらしくて
0: ね、言ってましたね、
1: はい、そうですね、はい、なので、そうですね、ゲストか、まあ、ちゃんと部員、ね、うん、みんなでご挨拶ね、行きたいです ね、 ですね、宮國先生には、
0: 確かに、
1: はい、というわけで、
0: はい、
1: ちょっとね、そろそろ時間なので、はい、CM 行きたいと思います、
0: はい、お願いします、
3: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが、
4: マンゴー、
3: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが、
4: マンゴー、そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ、
3: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム、
5: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう、ヒントは3つのおすすめメニューです、鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら、
6: お、わかった、このメニューは喜び、
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び、
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ、
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
7: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です、
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索、
9: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです、低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK、 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます、宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください、電話番号 098-987-2306、
10: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます、太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ、おかげさまで20周年、これからも地域

0: 止めればみんな笑顔、イナイトチキンのおいなりあん。
1: ラジオを聴きの皆さん、こんにちは。本日の流大やいびんは人文社会学部3年次風花と、
2: 国際地域創造学部3年次ミュート、
3: 工学部2年次なるみと、
4: 人文社会学部2年次ひろやでお送りします。
1: はい、はい、お願いします。ということで、はい、もうほとんどエンディングなんですけど、
2: はい、
1: どうですか皆さん、感想どんな感じでした？まあ、クイズの感想を聞きたいな作ったあの自分からしてみるとどうでしたか？
2: とても良いクイズだとね。あと次は設立年とか入れましょう。
1: あ、確かにそうですね。
2: 皆さん覚えてますか、うん、設立年は、
1: う
2: ん、
1: やばいですね、
2: 何年目でしょうって感じよ ね。
1: 確かにな
2: んかね、うん、始まった年とこの放送始まった年とまたそれもまた別とか、
1: まあ、そうですね、
2: いろいろあるはず。

0: 年が違うので、
1: うんうん、そういうのもまたクイズに出したいので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ぜひ予習してみてください、
0: うん、それこそ、はい、ちょっと調べられなくてできなかったんですけど、うん、それぞれの一番最初のにパーソナリティした回ってどんな内容だったかとかって覚えてますって話
1: ですね。あーね、結構話題になりますよね、最初どうだった、はい、って。
0: そうですね、
1: 全然覚えてないんですよね、それが。
0: そうですね、結構 1,2 年経っちゃうとみたいなとこありますね、うん、もしかしたらね、そういうやつをやっても面白いかもしれない。
1: 確かに、最初何のテーマだったでしょうっつって、ね、三択とかね。
0: そう、あ、いいですね、三択とか、
1: それも面白そうだし、うん、一言目に発した言葉は何でしょうとか
0: 確かに、それは自己紹介
1: わかんない、めっちゃ噛んだかもしれない最初。
0: 確かにそんな可能性ありますね、うん、
1: 初回緊張しすぎてパーソナリティ可能性あるんで、
0: う
1: ん、
0: ありますね、
1: うん、
0: なのでそういうのもやっていきましょうという、
1: ぜひぜひ、
0: はい、っていう感じで、
1: はい、
0: あとは、はい、というわけで、あとなんか言い足りないことないですか。
1: 言い足りないことか、
0: はい、うん、まあ、それなんか
1: 告知をするとしたらあれじゃないですか、はい、私たちが図書館の方の芸大附属図書館の方で、
0: そうですね、はい、
1: 首里城についておしゃべりしたYouTube とかが今後上がると思うので、
0: はい、そうなんですよね、首里城に関するねやつを自分と、はい、私風花とみゆさんと、はい、あと愛理さんっていう部員の3人でやってるのでね、
1: はい、
0: あと図書館の、
1: そうです、
0: ね、なのでもしかしたら近々図書館の先生にね、
1: あのゲストさんに来てってお願いして、ゲストに
0: 来てねーってお願いして来てもらう可能性もあるので、お楽しみにって感じですかね、はい、はい、
1: で流大図書館の本属図書館の方には展示もいっぱいされると思いますし、あ、そうですそうです、なのでぜひぜひ流大の図書館は入れますよね、はい、あれ、
0: あ、入れます、外部の人でも入れるので、
1: ぜひぜひ見に来てください、
0: はい、見に来てください、お願いしますということで、
1: はい、
0: 本日は皆様ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました、たくさんのコメント、
0: はい、
1: 保健師の先生もお願いいたします
0: って、あ、ね、面白いかも、それでは、はい、次回の流大ヤビについての紹介です。次回の放送も生放送を予定しております、
1: はい、
0: 次回多分メインがミエさんですよね、
1: はい、はい、
0: じゃあちょ内容はちょっとお楽しみに、はい、この番組は FM ギノワンさんの YouTube チャンネルでも配信しておりますので、はい、番組が終了した後もアーカイブの動画として聞き逃した方もそちらの方を聞くことができます、
1: はい、
0: また Twitter、Instagram でも流大 IB のアカウントもチェックしていただけたら嬉しいです。コメントの方もぜひお待ちしておりますということで、はいはい、皆さんありがとうございました。次回の放送もぜひお聞きください。
1: はい、
0: それでは今週の放送は流大やい、これは間違えた本日本屋は
1: 大丈夫よ、
0: 今週の流大やいみんは、はい、琉球大学人文社会学部3年次の風花と、
1: 国際地域創造学部3年次のみゆと、
2: 工学部2年次なるみと、
3: 人文社会学部2年次ひろやがお送りしました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。高本さんもありがとうございます。岡白野さんもお疲れ様でした。

0: くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: あ、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご

0: ご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325シュラサンハウス。
1: リモートプログラム
2: 杞憂名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
1: 杞憂名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
3: リモートプログラム杞憂名古屋、みんな聞いてね。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
6: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺鰹節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: おなは薬局。
12: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
11: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
13: 妊活について相談したいな。
11: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
14: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: にちは。皆さん、ご機嫌いかがですか？はるちゃんとカフェタイムの時間がやってまいりました。今日はですね、ちょっと移動時間ですごい焦りましたけど、なんとかね、ちょっと夫婦で来ました。皆さん、最近ね、ちょっといろんなことが起きてまして、身の周りで何か不思議なことが起きませんでしたか？起きません？なかなか、起きてない？沖縄は暑いのかな？寒いのかな？暑い。まあ、ずっと暑さが続いてますか？なんかね、天候によって寒かったりするんですよ、こう。ええー。今日はね、まあ、私は東京からね、放送してますけど、寒いです、朝から。はい。皆さんね、なんか、まあ、私は、今もう半袖でも着てるけど、上に上着を着て歩いて、外は寒いので上着を着てます。はい。気温がね、13度か14度に昨日なっちゃって、急に、そう昼間30度だったりすることがあったんですけど、一昨日とかね、その前で。実は私も21日ですね、一つお年を取りまして、はい、ハッピーバースデーを迎えました。はい。まあ、某って言っても、あれだけど、ね、最後の、50最後のね、お年を迎えたんですけども、はい。いやー、そうですね、50最後、そう。もう数えるとの還暦ですよね。はい。よく見られてない。って言われるから。私でもね、自分の中では、もっと長く生きてるような気がする。なんか不思議なの。なんか、小学生の時のね、写真とか出すじゃない。もうおばさんだもん。小学生の時、割烹前掛けして、なんかお手伝いしてた時の写真とかね。まあ、なんか、不思議だよね。すっごいその時、高校生の時なんかももう、おばさん。なんか、お母さんって呼ばれてたもんね。なんかね。みんなから、お母さんって呼ばれてたぐらい、今写真見たら、なんでこんな老けてたのっていうぐらい、今ね、思ったら、いや、すごい違うの。うん。なんか、今の方が私、だんだんなんかね、幼少期の頃になんか帰ってきたような、気がするけど、錯覚みたいな。本当に。なんか今が一番なんかこう絶好調っていうか、そう、エネルギッシュに動ける。うん、全然疲れない。全然ストレスを感じない。そう。楽しくてしょうがないのね。最近、そう。どんな感じ？最近。いいことあった？いいこと。
1: 最近いいことか。なんだろうな。あ、でも、なんかいいことっていうよりか、結構、波がなく。
0: ほう。
1: そうですね。
0: 嬉しい感じ。心地よい感じ。
1: そうですね。心地いい感じで、なんだろう、そんな。
0: おぉ、いいじゃないですか。
1: そう、だから平和。
0: 平和な。え、心地いいのが一番いいよね。毎日こう。私なんかも毎日じゃないけど、週に3回は温泉行ってるよね。

0: あ、いいですね。
1: もうなんかもう大好きで、うん、もう近くにあるからすごい天然温泉見つけたわけ。
0: へ
1: え、うん。でやっぱり、はい、入ると体が本当にデトックスされて、うん、体温調整もなるし、汗はかくし、循環良くなるし、なんかもうお腹もちゃんと減るし、こうなんか自分をこう、あ、いたわってるなっていう実感がすごく湧いてきましたね。もう自分をいたわるということに、なんか意識が前なかったのね。あまりにも忙しいが先立ってかな。なんか、そう、忙しいというワードで頭の中がいっぱいになって、なんか自分の体をほっといてたっていうか、無理してるのにこう、なんかやらなきゃみたいなね、
0: うん、
1: 感じだったのもある。でも、今ね、全く逆なの。自分をいかに居心地よくするかを、うん、これに徹して、もう自分自身が気持ちがいいとさ、人も気持ちいいじゃん。
0: はい、
1: なんか、見てて、
0: うん。
1: だから友達が、私がこう、ちょっと髪パッツンしたのね。
0: うん、ね、似合ってますね。前髪短くなってる。なんか、
1: ちょっとなんか、子供っぽくなりすぎた。こうなんか恥ずかしいかなって最初思ったけど、うん、こう、似合えばまあ、ね、人から見て似合うねって言われるのが一番好きなのよ。
0: うん。
1: だから自分が好きでじゃなくて、こう美容師さんに、まあ、お任せしたのね。
0: うんうんうん。
1: お任せしたの。自分に合う、こう、なんかこうヘアスタイルっていうか、
0: はい、
1: ね、そういったらまあ、やっぱりシンプルでストレートの方が私は好きだから、うん、まあ、ちょっと下だけくるっとこうしたり、いろいろやるんだけど、ストレートのアイロンをかけてもらって、サラッサラにしてもらったら、
0: おー、
1: なんか気分もサラッサラ状態になる。
0: いいですね。
1: ね、サラサラ。そんな感じで、なんかこう、人にもうちょっとこう、爽やかな気分に、
0: うん、
1: してあげたいっていう気持ちもあるし、
0: うん、
1: こう、やっぱり愛ですよね。愛。もうね、皆さん、愛なんですよ。この世の中、もう本当に愛されてるっていうことを気づいてください。皆さん本当に自分が一人じゃないよ、みんなね愛されてる。本当に私ね、最近本当にありがたく感じることがいっぱい起きたの。もう自分で起こしてないなっていうぐらい、もう人からこうお祝いされるわ、人からこう声かけてもらえば、なんかそれ自体に喜びを感じてるし、ありがたいっていう、こう本当感謝ですよね。もうみんながいてくれるから私もここにいられるんだよみたいな、もう本当にそんな気持ちで、もう毎日ね楽しんでね過ごさせていただいてます。
0: いいですね。
1: ね、もう本当ね、美しいね景色とか美しい写真があったら、私もそれをこうピックアップして、今バックにこう背景してる、
0: うんうん、
1: これはね、ある人がね送ってくださった虹の写真なのね。
0: 綺麗ですね。
1: 富士山に実は2つこう虹がかかった写真をくださったの。
0: へえ、うん。
1: それと掛け合わせたの、あの宇宙のこう、
0: うん、
1: 宇宙なんだけど、なんか海に見えるじゃん、なんかね。
0: なんかそうです、泡とか、なんか
1: 宇宙と海ってあのこうなってんのよ、こう宇宙と海ってこう一体して、そうなの、海の中の景色は宇宙の景色なんですっていう感じで私は想像しました、うん、でもなんかこう宇宙って神秘的だよね。で潜ったことがある人は、
0: うん、
1: 海の中も神秘的って言うじゃない、こう、
0: うん、
1: 不思議な、こう、生き物がいっぱい、こう、あの、お魚だけじゃなくて、哺乳類もいるのよね。あ、イルカも哺乳類ですけど。
0: はいはい。
1: そう、水生物がたくさんいるじゃないですか。知らない生物も。
0: はい。
1: だから、共存してるっていう気持ちになったの。いろんな動物と、
0: うん、
1: まあ自然もですけど、共存、一緒に一体、一つだよっていう。
0: うん。
1: 一つ。だから、こう、繋がってる。ね、やっぱり気持ちもつながってるし、

0: 人とつながってるけど、やっぱりこう同じつながるにも自分と同じ周波数って聞いたことある？
1: あ、はい、あります。
0: そう、そのね、数字を、楽器を持ってる人は調律っていう言葉を聞いたことあると思うけど、
1: はい、
0: そう、それを調律する、整えると、
1: うん、
0: 音を整えるのね、楽器は。楽器は音を整えるっていうのは、こう、チューニングして、こう、音、ギターとかでもチューニングって言って、音を合わせるでしょ？こう、綺麗に響くように、こう、ドレミファソラシドの音を、こう、で、ちゃんと合わせ方っていうのがあるんだけど、実は、今日ですね、皆さんに一つ、知らない人もいるから、体の調律の仕方、あるんです。周波数っていうのを、今これ、FM ギノワンさんのね、周波数に合わせて、聞いてらっしゃる人も、見てらっしゃる人も、周波数を合わせてるわけ。
1: はい、
0: チャンネルを、
1: うん。
0: その数字を合わせるということと、人間の体にある数字を、まあ、宇宙にね、向けて調律すると、調整するのね、音を、こう、振動で伝わってる。その周波数という数字があるんですけど、それを合わせると一体になるの、一体。気持ちもつながるし、なんだろう、感覚もつながるの。直感とかってあるじゃん、
1: はい、
0: あれって周波数が合うから直感が起きるんだってね、感じる。そう、直感って不思議じゃん、目に見えないもんじゃん。でも感覚としてみんなインスピレーションって言うじゃない。こうイメージするとか、こう目をつむってこうここで描く。それって見えてるでしょ、自分で。
1: はい。
0: 感じてるでしょ。あとは言葉になって降りてくる人もいるけど、なんかそれって目には見えてないんだけど、感じる。これ、これ周波数、数字、物理的には、証明されてることなんだけど、数字で物を言うっていう、数字なのね、こう、全部。それがピタッとあった時に、チャンネルがあって、人と人とがこう、共有できるっていう。
1: なるほど。
0: 心が分かち合えるっていうことになってるんです。そういう仕組みになってんだって、この宇宙が。そう、仕組み。仕組みであるんです。で、その中に自分、まあ、自分という、こう、存在してる人、人として生命をいただいてる、この、私たちの人間という、生物や動物という生物や生き物、植物、ね、が共存してる。これ、本当に、ドリームじゃん。夢の世界。で、現実なんだけど、自分で想像したことをこう起こせるっていう、エネルギーを皆さん、もうすでに持ってることを信じてください。自分も。持ってるんだよって。なぜかって言ったら、よく免疫力、治癒力とかって聞くでしょ？忍耐力とか。これは何？目に見えないんだけど、気力とかもあるじゃん。結構言われるでしょ？言葉で。日本語で言うじゃん。これって、病気になった時に自分で治せるって思ったことあります？
1: ああ、寝たら治るかも、あるかも。
0: 素晴らしい。
1: おお。
0: 寝たら、何が起きる？
1: なんだろう。回復？
0: おお。寝るとね。
1: はい。
0: 実は、リセットするの。ゼロ。何も考えてないでしょ？
1: うんうんうん。
0: 体も動かしてないでしょ？
1: はい。
0: でも、寝ると、こうなる。ね、頭、もう横になるじゃん。
1: うんうん。
0: ほんと体の中をぐるぐるぐるぐるぐるって循環してる。血液とか、お水とか、ね、リンパ液とか、髄液とか、液が3つこう、循環してる。体の中。そうすると、頭のてっぺんから、足のつま先までが、こう、スムーズにこう、流れるわけ。寝てる間に。皆さんが、その日に食べた栄養素が、体に運んでくれてるの。体の中で細胞さんにね、ミトコンドリアさんとか、いろんな菌と言われる

0: ものたちがこう、運んでくださってる。必要なところに必要なもの。必要じゃないものをこう、排泄するというところに、こう、ちゃんと分けてくれてる。そういう働きをね、体の中ではしてくださってます。はい。そう思ったら、どうですか？皆さんは寝てる間に、自分の意思っていうものがありますか？自分の意思。寝てる時になんか考えたりする？しないでしょ？寝てる時は爆睡って言って、なんか何にも考えてない。夢も見てない時って、目が覚めたら、ああ、すっきりしたっていう、なんか寝たっていうか、ね、なるじゃん。それは体を整えてもらってるっていうことに関して、つながれば、自分でしてないじゃん。自分ではとてもそんなことしてないでしょ。ね。自分でここを整いましたみたいなのはしてない。っていうことはですよ。このエネルギーという目に見えないこう、エネルギーね、与えていただいてる。空気もそう。無償でこう、与えていただいてる。この宇宙からちゃんとこう、いただいてる。恩恵をこう、整うように。っていうことは、この目が覚めて現実、動いてるときに、何をしなきゃいけないかってことなんですよ。要は。自分のために、人のために、何をしますか？考えたことある？起きて、今日一日、目が覚めたら、この前から言ってるけど、おはようはまあまあ言うけども、まず、ご挨拶は、ありがとう。ありがとう。目が覚めた。自分で覚めたんじゃないよ。目を覚まさせていただいてる。今日も生かされてる。っていう風に捉えた時によ。自分で生きてるって思ってる人たちって、自分で目を覚ます。覚まさないですよね。っていうことは、自然に、っていうのは、当たり前じゃないのよ。自然に覚めてるってことは、ここに私を存在させてもらってるっていう気持ちになるわけ。もうすでに私は毎日、こう、なんかこう上からこう、与えられてるっていう気持ちで、ありがとう、今日もありがとうって、毎日言えるようになって、それで、なんか、ありがとうの生活が今続いてんの。人からも物をいただいてありがとうって言うし、人にもあげてありがとうって言うでしょ。だから、ほんとね、母の日にもね、産んでくれてありがとうって言って花を送ったりね、私はしてるんですけど、自分の誕生日もそう、お母さんにプレゼントしてる。自分もお祝いされて嬉しいけど、生まれてきた実態を知った時に、じゃあなんでここに私はいるのって考えたことあります？私がなぜここに存在してるか。これね、テーマ、皆さん絶対一回は考えたことあると思う。なんで自分はここにいるの？存在してるの？さあ、シンキングタイム。
1: シンキングタイム。
0: 何をするためにここに存在をしてるか、よーく意識をしてみよう。さあ、皆さんの中に何かね、これだって気づいたものがあったら、まあまたコメントいただきたいなと思いますけど、そう、なんだろうね。
1: なんだろう。
0: なんか、自分で思ってることある？まっちゃん。
1: この存在してるのは、なんでだろうな。なんか使命があるのかなとは思って。

0: ますけど。あ、素晴ら
1: ま
0: し
1: し、
0: い。あ、よかっ
1: その
0: た。
1: 使命っていうのは、それぞれ違うんだけど、そう、使命って何？じゃ
0: なんだろう。
1: あ。
0: なんでしょうね。でも自分のためだけのものじゃないですよね、使命ってきっと。
1: 自分のためだけじゃないっていうのも、でも、一つ言うと、その一人一人が使命があるわけよ。全く違う使命が、みんな。ってことはね、一人一人が役目があって、ここに存在してんのよ。お
0: なるほ
1: 役
0: ど。
1: 目なのよ。それを自覚してるかどうかなのよ。自覚症状がない人が多い。自分はなぜここにいるか。さて、一人一人がね、みんなのためにって思ってる人がいっぱいいたら、どう？みんなのためにって思ってる人がいっぱいいたら、自分のためにも、だけど、まずはね、こう、みんなにも喜んでもらいたいとか、みんなに何かしてあげたいっていう気持ちがある人っていうのは、もともとね、調和、つながってることを知ってるから、つながってることを知ってるから、そう思うわけよ。みんなのためって。だって知らない人いるよ。でもその人のためにもって思ってる。みんなのためっていうのは。みんなっていうのは。家族もいれば、知り合いもいれば、知らない人もみんな含めて、みんなのために。ってなってる。これが愛、受け入れる、こう、双方が受け入れた時に愛に変わるんです。字のごとく。自分が全てをこう、受け入れた時に、全て許せる。全て許せる。認める。許可する。その言葉につながっていくと、今度は感謝に変わる。感謝。ありがとうって。感じたことが移る、みんなに。感謝し、移る。移っていくの。つながっていくの。これが、つながっていく。調和。自分を整えて調整して、周波数が同じ人たちが寄ってくる。引き寄せ。これ、ご縁。ご縁。縁。意味のある縁。縁結び。縁が結ばれる。糸で見えない糸で結ばれている。これをご縁と言います。これは何のため？学ぶため。ね、学ぶため。気がつかさせていただく。気がつくじゃん。すぐ。こう。あ、その言葉でこう、なんかピッときたとかね。人を見て、あ、この人怖い。こんな風になりたくないって気づかされるじゃん。怖い人もお役目なのに。
0: そうなんです。
1: 見せてくれてるから。悪いことして見せてくれて、ありがとうって。悪いことしてる人だけど、ありがとうって。あなたが悪いことしてくれたから悪いことに気づいたのよ。もう二度と悪いことしないようにしなきゃいけないよねって。その人たちも心を改めて更生するじゃん。っていうことはよ、その経験も、その人たちは、経験をせざるを得なくてしてるっていうのは、その道を選んだのも自分なの。自分が決めてきた道にみんな歩いてる。
0: なる
1: ていう
0: ほ
1: こと
0: ど。
1: は、良しも悪しも経験しないとわからないのよ。その中で苦しんだり、わめいたり、あがいたり、ね。悪いことしてしまったりしたけども、したときに、悪いことだって気づけば、悪いことを次からはしなくなる。でも悪いことした人が、悪いことをされた人、いるじゃん。そこがずっと根に持つっていうんだけど、そこが何年も経って同じことが起きてるわけ？って聞いた時に、起きてないなら許しなさいよっていうの。過去のことはもう、許すの。過ぎ去ったことだから。 同じ

が繰り返されないようにするためには手放すの、それを自分の感情の中から、もうありがとうって、こういう経験をさせてくれたから今の自分があるんだって思えば感謝に変える、ありがとうって手放すのよ、バイバイって、もう私にはそれは必要ないからって手放す。そうするとそういうところにも行かないし、そういうことにもならない。わかりますよね。そういう人にも合わないわけよ。いい人悪い人って決めてるのも自分、出会うのも自分、そういう環境になるのも自分、自分が描いたことがそのままなります。ということはこんな風になりたくないって言ってる人がそんな風になるんです。逆なんです。なりたくないっていうことは今なってるってことって捉えられるわけ。そうじゃないですか。いい方向へ行きたい、いい夢を見たい、こう例えば自分は白馬の王子様に会いたいって思ったらなんか嬉しくなるじゃん、会えるかもしれないっていう、こう想像がこうすごい広がるじゃん。いや、身近にね、例えば自分が好きな人に会いたいって思ったら会えるじゃん、会いたいって好きな人がいるわけだから、そこに認めてるわけ、好きな人がいるってことを認めたん、自分が、っていうことは好きな人に会える、ワクワクする、明日が楽しい、それも自分で決めてるじゃん。あるね、女の子が私に言ったの、こうなったら嫌なんですよね私って言ってるわけよ。それが嫌なことなのね、絶対なったら嫌だって思ってること。じゃあそれを思わなきゃいいじゃんって私が一言言ったのよ。なんでそんな嫌なこと思うの、思ってるの自分でしょって言ったの。嫌なこと思わなくて、なんかそれが逆でこうなったらいいなって思うことあるって聞いたら、あ、いいことですよね、いいこと、うん、あ、それは逆ですよねって言ったのよ。で、そこで私が、うん、あ、そうそう、逆なことを思えばいいのよって言ったわけ。あ、こうなりたいって思ったら、なりたいんじゃなくて、なってるよ、そうなってるよっていう先になったことに、こう頭の中がなったとき、いいじゃん、嬉しいじゃんっていう感情が出てくるでしょ。想像してもなんかなったことが、もう、私はこんだけもう嬉しいことが起きて嬉しいのって言ったらもう嬉しいしかないじゃん。そこにはもう、なんも、こう、ストレスとか、嫌な気分とか、感情とかは出てこないはず。なので、そういうふうに自分自身も、やっぱりこう、いい環境に身を置くとか、いい気持ちでいられるようにするには、こう、何かいい、夢じゃなくて、起こせることを書く。自分にはこれができる。これをやりたい。やる。って決めるわけ。やりたいことをやる。って言った時にもう行動が始まってる。体がそっち行っちゃってる。だから、本当に、私は今ね、お歌を歌ってるんですけども、歌いたい歌を歌うって決めたときは、本当歌えてるの。練習したことがね、ちゃんとね、歌えてる。自分のイメージした通りにこう、描いてる。こう、表現もね。でも、何も考えてないときに、まあ何でもいいか、みたいに歌うと、もう、意味もない、こう、感動もしない歌になってるわけ。これってどういうことって言ったら、きちんと姿勢も正して呼吸してこう、声を出せば、大きな声が出るわけ。響く声が出る。で、人も

0: 感動して泣いてくれたり、すごいのよ。そういうことになった時に、あ、私が整ってないとこうならないなっていうのを気づかせてもらったがために、毎回、整えてから歌うっていうことをしてます。そう。だからね、毎日、日々の中で、生活の中で、あ、こうなったの原因は自分だって、まず思う。自分。向き合う。ああって思うよりも、あ、自分が今はこういう状況になってるからこうなったって、ね、気づくと、なんのことない。腹も立たない。ね、優しく自分に、あ、じゃあこうしたらいいんだよねって言い聞かせれば。整うじゃん。深呼吸してって言って、整うと、なんかこう、元へ帰った気分なんて、またゼロからできる。失敗とかそういうのは恐れもなくなるし、不安とか恐怖とかもなくなる。そう。これが平常心っていう気持ちになるよね。こう感情が、こう起伏がこうならない。波を打たない。穏やかな。なぎって言うんだけどね。波のこと。なぎって言うでしょ。穏やかなこと。なぎ。沖縄の海はなぎだよね、いつも。こう。あ、風が吹くってことは、一回壊すわけよ。あの、風で洗うわけよ。物を。で、また整わせるわけよ。風が吹くってことは、埃を払うと一緒。風が吹いたら、あの、払われたと思ってください、自分が。こう、整わせるため。ふーって。雨が降ったら、水を与えてくれてると思ってください。恵みの雨。うん、そうやって自然は、環境を整えてくれるというふうに解釈をすれば、災害とか、そういうことが起きたときに、まず自分の身、自分の身に何か起きるって思ってください。恐怖ではなくて。これは自然界が整いなさいって忠告してることなの。リセットしろって。ね、地球を汚してるんじゃないかって。地球を愛してないんじゃないか。なんかね、そういうね、ことがね、今ね、言われるようになるよね。みんなのエネルギーで整うように仕組まれてるんだけど、人が一人整うと100人整うっていうことをね、学んだんだけども、これは非常に大事なことも。なんかこう、ほら、南海トラフとか、災害があるよとかっていうね、あのニュースで災害見たときに怖いだけを思う人と何かしてあげれないのかって思う人いるじゃん。何かしたいと思っても一人ではできないじゃん。そこがね、テーマよ。うん。テーマ。みんなでする。うん。お時間になってた。今日はね、ちょっと短くてすいません。こう、遅刻しちゃって。今度ね、ゆっくり、またね、今度は皆さんの意見をこう、交換できるような、ちょっと、やってみたいなと思います。まあじゃあもう、メッセージがこう、来たら、また教えてください。また、ね、今後ともよろしくお願いします。
1: はい。
0: ありがとう。
1: 食べたいんでした。

0: ちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
0: スマホ119で検索。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
8: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
9: おなは薬局。
10: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。

0: 時も妊活相談ができるおなは薬局漢方の力で寄り添います。お花薬局あさと駅から徒歩2分。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: うん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
7: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
10: 食材ならアイワに任せおけ。
9: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
10: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
9: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
10: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
14: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
15: We do not know what is our time.

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
7: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
8: レッツゴー。

0: ブランコ。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: シとの相性抜群フライドチキン、オリジナルディップをのせて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: スローヨガビクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガビクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
5: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに、演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
6: はい、おばあ三段家に行こうかね。
7: どこどこ？
6: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
7: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
6: 嘉手納にもあるよ。
8: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
6: はい、おばあ三段家に行こうかね。
7: どこどこ？
6: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
7: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
6: 嘉手納にもあるよ。
8: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
9: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
10: むくみもひどいさ。
11: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
12: 諦めないで。
13: そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
14: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
15: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル上等。
2: リモートプログラム
3: 旧名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送、リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
4: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
6: キャー、スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
5: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
1: ヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、 Say hello FM キノワ。

皆さんこんにちは、時刻は午後4時となりました。 FM ギノワンの番組で高坊のキックオフ第143回目始めてまいります。今日の沖縄県の天気はですね、目まぐるしく降ったり止んだり、一部ちょっとね晴れた時もあったんですけども、今ちょっとね霧雨もね先ほどあったんですが、空もだんだん濃い灰色の雲が張り出してきて、ちょっとまた下り坂なのかなっていった印象ですけども、今朝ね、スマホでダムの貯水率見たらそんなに上がってないというか、むしろ下がってた感じでね、 52.2% という、数字だったんですけども、梅雨もねあと1週間から、2週間で終わるかなというところで、これがね 80% 90% まで戻せるかどうかなんですけども、平年値がですね今のところ 80% ということだったんですが、大幅にね下がってるのでちょっと心配ですけどもね、26分間ぜひお付き合いください。この番組のね映像音声はツイキャス、そして YouTube で同時配信されております。音声はね 79.7MHz とアプリリッスンラジオやマイチューナラジオ、どちらかをねダウンロードしていただきますと音声がね聞けますので、ぜひお願いいたします。ということで、ツイキャスはねもう早々と、おみみさんありがとうございます、こんにちは。えのげさんもこんにちは。埼玉の郷さんもこんにちは。おかしランドさんこんにちは。ということで、実はねさっきあの BS 日テレというねあの BS 放送で、ちょうど ACL 女子の決勝戦がね、韓国の水原ってあれは スウォンというのかな、そこら辺でのーワールドカップの、ね、スタジアムで開催されてたんですけども、前半終わったところで0対1で、北朝鮮のですねクラブチームあったのかっていうのはびっくりだったんですけども、そこのネゴヒャンっていうのが可愛い名前なんですけども、ネゴヒャン女子蹴球団という、チームがね決勝に進出していて、日テレベレーザという、日本テレビ系列のね親会社に持つクラブチームなんですけども、そこと対戦しまして、前半は0対1でネゴヒャンがリードしていると。でも今後半も入っている途中なんですけども、ちょっとねネットで途中経過見ようとしたんですけども、なかなか結果というか経過が出てこないというところなので、ちょっとねこの辺はお伝えできないんですけれども、スウォンでいいんですね。ありがとうございます。で、またね FC 琉球もね今日試合がありますけども、どうなることかということなんですけども、まずですね、今日本当はねお伝えする予定ではなかったんですけれども、えのげさんからね一つあの資料というか材料をいただきましたので、ちょっとねそれからお話ししようかなということなんですけども、J1 の、100年構想リーグのですね地域ラウンドの、イーストなんですけども、ここで浦和対町田の試合があったんですが、そこでの80分のシーン、これがですね、映像を見ると撮ってほしかったかなっていう印象のある事象だったんですけども、左からでセンタリングが上がってきて、中で待ち構えていた浦和の選手がでそれをトラップして、でシュートでボールを蹴ったんですけども、ちょうどその1メーターから 1.5 メーターくらい前にいた町田の選手はですね、そのシュート性のボールをちょうど胸の真ん中にある、右手でですね、そのシュートボールをこう弾いてしまったんですね。で、その結果、プレーがね切れて、それで確かあれはコーナーキックにしたのか何かだったかな。で、浦和の方がPK じゃないかということで VAR というのが入りまして、結果的には、VAR も、いわゆるチェックコンプリートということでチェックが終わって、何もないということだったんですけども、これに関してはですね、映像で見る限りはボールが当たった瞬間は手が前に出ていて、で当たった直後に
手を後ろに引いている、要は自分の体に近づけているという、まあ、状況だったんですけども、で主審はどこで見ていたかというと、あの焼き鳥の串がありますよね、串のような感じでこう直線的にな位置にポジションを取っていたんです。なのでハンドをしたと思われる選手とは正面に見えているということなので、手のこうなんだろうな、動き方が引く動き方の方が、ね、強く、まあ、印象に残っていたようです。で、まあ、主審は確か中村さんだったかな、で VAR は飯田さんという方だったんですけども、その時の映像、めちゃくちゃこうダゾーンではあったんですけども、まあ、この、まあ、ネットの方でも、ね、一部切り取られて貼り付けられての映像もあったんですけども、はっきりと国際的な試合であればもう完全にこれ PK 取られても仕方ないなという映像です。要はその位置に手があることが不自然かどうか、不必要な位置にあるのか、そしてまたそのプレーの一環としてその腕がもうその手の動きが、まあ、当然の自然な動きなのかどうかっていうのを一応こう考えるわけですけども、その映像を見る限りではどう見てもちょっとこれはもう弁解しようがないハンドかなというのは自分自身の結論として思っています。で主審の位置から当然考えなきゃいけないです。あの場面ではもうなんて言うんでしょう、やむを得ないポジション取りかなと、まあ、100歩譲っても、で直線的に串刺しにして見えてしまうので、あれはもう手をこう引いているっていうふうに見えてしまっても、まあ、致し方ないかな。で、あったとしても、まあ、J1 なので、VAR というね、制度が採用されてますから、オンフィールドレビューをしてもいいんじゃないかなと。わざわざそこで主審が頑固にこう、

あるいはハンドではないと手をちゃんと引いてるよっていうのを主張することがどれだけの、ね、合理性があるのかっていうのがあって、使えるシステム材料というか、ね、それは使ってもいいんじゃないかなとは個人的に思うんですね。でしかも VAR のまあ趣旨としては PK になり

おい主審絶対見ろよ来いよというところは言えなくて、レフリーにハンドの可能性があるのでオンフィールドをおすすめしますというところまでしか言えません。で最終的な決定は主審がいや 見ないよその理由はこれだからっていうんで押し通すか、ちょっと見に行くよっていうことで、その通路の手前にあるあのモニターに行って、映像を見るかの選択なんですけども、今回のこの事象は、まあ、主審が自分の判断を、まあ、貫き通してのノーハンドということで PK にはならなかったということなんですけども、まあ、そういった形で私たちの、ね、レベルの試合だとそれはもう映像を確認するとかそういうのは絶対ないので仕方ないんですけども、やっぱり使えるならね使って、まあ、正しい判定を導き出した方が、まあ、あのレベルではまあいいのかなと言った形ですね。なのでまあちょっと個人的にもせっかくある制度をなぜ使わないんだろうかっていうねちょっとこう疑問ではありますけれども、ちょうど今ね、J2J3 の地域リーグの、FC 琉球とね鳥栖の試合がアウェーの駅前不動産スタジアムというねところで始まったようですけれども、ちょっとねこの結果はちょっと首をかしげてしまうなと。そこまでこうガンとね VAR のサポートとかを跳ね飛ばして自分の見解をね貫き通すだけの材料が本当にあったのかなと。ああいう串刺しの状況ではちょっと根拠としてはなんか弱いような気がしますので、やはりオンフィールドレビューをねやった方が良かったかなというふうに感じています。でツイキャスではね埼玉の郷さんが、まあ、あのもう一つのね琉球ゴールデンキングスの試合を、まあ、途中経過を流しておりますので、ツイキャスご覧になれている方は参考にしてみてください。お頭アンドさんもねありがとうございます。で、あと武蔵さんもねこんにちはよろしくお願いいたします。それからですね、なのでそのハンドの判定というのは非常にこう手に当たっただけではハンドではないよというのはもう前から言われてまして、それでこうだからといってそのハンドにならないという保証もないし、常にハンドだよっていうそのファールになるわけでもない、ただハンドになる可能性がある、そういうリスクがあるんだよっていうことも競技規則というねそのルールのブック、ルールブックというかあるそのサッカールールの方には書かれていますので、これもまあ主審のいわゆるサッカー観、今まで経験してきたさまざまなね中でのまあ価値観というかそういった中で判断されてしまうので、他の主審であればノーハンド、この主審だとハンドになるっていう可能性もあります。ただ今回のね、まあ、中村さんの判定は、まあ、結果としてはノーハンドということだったと。ただやっぱりこう映像を見てるとやっぱ手がね胸についてるわけではない、体にこう密着しているわけではなくてちょっと前の方に出てるわけです。で、まあ、もちろんその一つまあノーハンドにしてもいいかなっていう根拠としてはキッカー、まあ、シュートをした選手、浦和の選手とその、まあ、ハンドの疑いのある町田の選手との距離が、ね、あまりにも近すぎていると。だからその手に当てないようにするそういうなんていうか回避する可能性が低かったかなといったところでしか、まあ、自分の場合はノーハンドにする根拠はないのかなと。もうあの状況横から見たらねもう完全に多分ハンド取られてもおかしくはないけど、まあ、やっぱり至近距離 1.5 メートルちょっとかな、そこの距離の中であれだけのシュートボールを手をこうどかす、そういったことができるのかなというのもまた難しいところなので、その中村主審のこう手を引いたからっていう理由だけではちょっと、うん、弱いのかなというのは印象としてありますね。ということで、えのぎさんからのね、今朝いただいた事象を取り上げてみました。まあ、皆さんもダゾーンを、ね、契約されている方もしくは、まあ、ネットね、SNS 見られる方がいましたらそのシーンはねだいぶ

出てます。で、長い時間切り取られている部分映像もあるので見てみてください。で、今日はですね、2026年の5月、まあ、今月ですけども、日本サッカー協会の理事会でね、まあ承認された、内容なんですけども、まあ、ルール改正もね、IFAB の方であったんですけども、まあ、現在公式としてまあ見られる内容としては、審判の判定に直接抗議をして競技のフィールドを離れる競技者とか、あと対立した状況で相手競技者とまあ話すというのもね、穏やかに話すというよりも多分まあ興奮してエキサイトした中でのまあ口論の中でのまあ話すということなんでしょうけども、その際に口元をね覆う競技者に対してはレッドカードを示すべきだということがまあ一応承認されていると。何回か前のね番組でもお話はしましたけれども、そういったことがまあ JFA 日本の中でもまあ承認されたということで、承認だって追認しかないんですけども、まあそういった形で今のところここまでが資料として出されている部分だということ、まあ皆さんもねホームページ行けば見られますので、まあお時間のある方はね見てみてくださいと。でまた各種大会がね世界大会で予定されているのもありまして、FIFA の、ね、EU17 Under-17 のワールドカップカタール大会、これは、ね、11月19日から12月13日の日程で行われますと。あと AFC のアジアカップサウジアラビア大会が来年の1月7日から2月5日で行われるということで、あと、まあ、アフリカ大陸の、ね、またネーションズカップというのも来年の6月19日から7月17日にあるといったことがありまして、で、ね、さっきもお話しした女子の ACL の決勝がね今ちょうど行われている、まもなくまあ終わるのかなといったところですけども、続々とね5月になりますと各国リーグ、国内のリーグがね、終盤もしくはもう終わっている、またはね、あるいはその優勝チームが決まっているということもあるんですけども、まあ代表的なところとしてはね、スペインのラリーガなんですけども、FC バルセロナ、まあ、自分が推しているクラブなんですけども、まあ、幸いにも連覇を果たしているということであります。まあ、2位はね、レアル・マドリードというところなんです。ここのね、アルベロア監督が、まあ、今在籍しているんですけれども、まあ、ニュースでは今季限りで退任するということで、おそらくは以前もね監督を務められたジョゼ・モーリーニョさんがおそらくは復帰するんじゃないかと言われてますけども、まだ正式な契約はねしていないようなので、まあ確定したことは言えませんけどもね、またいいチームに仕上げてもらえるんじゃないかということで、また来年のクラシコ、来シーズンのクラシコがね楽しみになりますね。で、あとまたね、イングランドでは、まあ、22年ぶりにっていうことですごい長い期間優勝してなかったんですけども、アーセナルが14回目のね、プレミアリーグの優勝を果たしているということで、非常にね喜ばしいという、まあ、別なね、放送局でねこのアーセナルを推してる、番組があるんですけどもね、そこの、まあ、パーソナリティさんもね非常に喜んでるんじゃないかということで、まあ喜ばしいかなと。でドイツではねバイエルン・ミュンヘンがもう勝ち点圧倒的な、ね、差で優勝してますし、イタリアでの方ではインテルが、まあ、優勝しているということで、強豪のクラブチームがね、まあ、順当に勝っているのかなということですけども、あとね、喜ばしいまた結果としてはアンダー17の男子、こちらがですね、なんと2大会ぶり、最多の5回目のアジアカップ優勝を果たしているということでね。なかなかこうアンダー世代っていうのはね、まあ、日本も強いんですけども、まあ、海外、まあ、北朝鮮も中国もそうですし、韓国もそうですけども、まあ、非常に強いチームがあるんですけども、その中でね、
久しぶりに日本のアンダー17世代が優勝を果たしているということでね、次のまたオリンピックのまたメンバーにね入ってくる選手がまた何人かいるはずですからね、そこでまた活躍してオリンピックでもまたねいい成績で、メダル目指してね頑張っていただきたいなというところです。であとまたね、前回か前々回、まあ、ツイキャスの方でもね江上さんが取り上げていただいたんですけども、今年のね6月11日か2日頃かな、開幕する FIFA ワールドカップ北中米3カ国共催の大会があるんですけれども、そこでまあ私たちね日本の審判員トップでやってる審判員で2人選出、まあ、指名されました。お一方はですね、私も、まあ、東京在籍してた時に何回かお会いしたことがあるんですけども、荒木祐介さん、これが主審として指名されています。でもう一人がアシスタントレフェリー副審として三原淳さん、この2名が指名されています。で以前は、まあ、3人セットで、まあ、指名されることが、まあ、一般的だったんですけれども、まあ、今回は日本からは2名主審1人副審1人ということなんですけれども、まあ、ちょっと考えてみたのがですね、AFC アジアサッカー連盟の中ではもしかすると日本のレフェリーへの評価がね低いんじゃないかなというふうにちょっと感じました。でもう一つのちょっと考えたことは、今 AFC は中東が実質的には握っているということもあって、そういう審判員の評価とか選考の中で、まあ、ちょっとこうグレーゾーン、グレーなところがあったのかなというような気もします。日本の、ね、審判レベルは決して、ね、低くはないし、むしろ AFC の中では高い方に入ってるんじゃないかなというふうにも感じています。まあ日本国籍ね、日本国内ですから、まあ、そういうふうに言っちゃっても、まあ言うのも当たり前なのかなとも思うんですけども、やっぱり ACL の、あ、じゃあ AFC の、ね、中でも日本は、ね、決して低くはないかなとは思うんですけども、やっぱその中で3人セットで、ね、派遣されるってことはどういうことかというと、一つの、ね、試合の中のゲームコントロールでその、まあ、英語で、ね、会話するのがまあ基本的にはあるんですけども、日本語で話してもね非常にこう構わない部分があるんじゃないかと。でその、まあ、当然第4審の方はね別な国の方なので、まあ、英語で会話したりとかねする必要はあるんですけども、まあ、とっさの時にはね、まあ、ついこう日本語が出たりとかするのかもしれないんですけども、やはりコントロールしやすい、でサポートする時もね、まあ、わりかし英語で考えずにいけるからいいんじゃないかなということでね、ずっとこう円滑なコントロールと考えると3人セットが本当はあってよかったのかなと思うんですけども、2人しか選ばれなかったっていうことは、ここ最近の ACL とかねいろんな審判が出てますけども AFC の中ではおそらくは評価点が低かったのかなという、まあ、勝手な想像ですけども、そういったのが伺い知ることができるのかなっていうことですね。それで非常にこう個人的にはまあ残念ではあります。まあ選ばれたことはね素晴らしいんですけれども、3人じゃないのと、まああの AFC からの、まあ、枠というのがあって、まあおそらく3カ国か4カ国の枠しかないかと思うんですね。でその中でまあアジア枠の中での、まあ、日本の位置づけとしての2名というのはね、ちょっとまあ残念かなということなので、他のアジア枠のね、どの国の方が何人選ばれているのかは、まだね、わかんないんですけども、ちょっとまあ見てみよう。

かなと、後日分かればまたねご案内しようかなと思っております。で、まあ、残り2分となりましたけれども、実はですね、私のねこの番組なんですけれども、佐藤局長さんもね同意いただいて、6月から、放送日時が変わります。毎週の水曜日、午後の7時30分から19時30分からの26分間となります。まあ、これもですねちょっと今まで、まあ、東京にいた頃から土曜日やってきたんですけれども、県内にね移籍してから土曜日の依頼の試合がまあ非常に多くて、ただまあできるだけ自分は番組をね、生で続けたいということでなかなかこう、お引き受けしなかったというところもあったんですけども、まあいろんな試合も多い中でやっぱり自分のね動きたいという、まあ、審判活動を主としたいということで、今回、土曜日から水曜日の移動になります。またね新しいリスナーさんとかとも出会えるかなということで、楽しみにしております。で土曜日お聞きいただいたね、リスナーの皆さん、まあ、ラジオでお聞きいただいている皆さんね、ありがとうございました。来週もね最後の、まあ、土曜日の放送となりますけれども、またね面白い情報とかねいろいろ探し出してお伝えしようかなと考えております。埼玉の郷さんもありがとうございます。常に新しいリスナーの気持ちでいます。ありがとうございます。おみみさんもありがとうございます。はい、そうですね曜日変更となります。ではね残り20秒となりましたが、本日の第143回高坊のキックオフは以上で終了いたします。お聞きいただきましてありがとうございました。では失礼いたします。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸志聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
7: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
9: 何食べたい？
10: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
11: 黒糖サツバター。
9: 美味しい。ラーメン食べるか。
12: ライス食べたい。
1: 美味しい、やってる。
0: 牛角ギノワン店、好評営業中。
13: はい、おばあ三段下に行こうかね。
14: どこどこ？
13: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
14: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
13: 嘉手納にもあるよ。
15: はい、立花立花三段下に行こう。メンソーレ。
16: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。

0: 動法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
3: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

ジノーンラボ、時刻は16時半を回りました。メジャーからインディーズまで様々な音楽を発信するジノーンラボのお時間です。パーソナリティは私、ソーダマルでお送りします。この番組では視聴者からのメッセージを受け付けております。メールアドレスは 797@fmkino.com です。ツイキャスト、YouTube ライブも配信しております。 FM キノア公式アカウントからご視聴いただけます。サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。FM ギナーホームページに再生ボタンがありますので、完全全編同時編集をご覧いただけます。はい、皆さんこんにちは。ジノンラボのお時間です。この時間は私、ソーダマルと一緒に音楽を楽しんでいきましょう。さて、本日のジノンラボは収録放送でお届けしております。収録なのでですね、時間たっぷり、時間が許す限りたっぷり音楽を楽しんでいきましょう。先週はですね、すみません、個人的な事情でちょっと少し再放送でお届けしました、ね、お届けしましたが、今回もですね、今回はそれにそのお休みの分も入れた分も入れて、もういろんな音楽を、ね、特に私、ソーダマルが大好きな中井戸玲一さん、チャボこと中井戸玲一さんの最新作をお届けしたいと思います。中井戸玲一さん、RC サクセッションとか、だって今和野京志郎さん、日本を代表するロックシンガー、今和野京志郎さんが弾けた RC サクセッションなどで活躍した日本を代表するギタリスト、ボーカリストですね。もう今年もいくつになられるかな、75ぐらいになられますかね。もう75歳にもなられるんですけど、今でも現役バリバリのロックシンガーでギタリストでございます。そんな中井戸玲一さんが2024年にもう久々のアルバムをリリースしまして、タイトルがエクスペリエンスというタイトルのニューアルバムを出したんですけど、ちょっとその時に紹介したかったんですけど、なかなかできなくて、本当にもう今年もう少し1年遅れでちょっと今回紹介させていただきます。いや、今回も本当、前作が2015年に出たアルバムだったんで、そこからも9年10年経ってやっと2024年にもう久々の入魂のアルバムをリリースしてくれました。もうタイトルがエクスペリエンスというタイトルがあるように、もう多分これはジミー・ヘンドリックス、もう伝説のロックギタリストジミー・ヘンドリックスがやってたジミー・ヘンドリックス&エクスペリエンスのオマージュかなと思ったりもしたんですが、そのタイトル通り、そのオマージュも捧げた通り、もうチャボさんらしい、もう中井戸玲一さんらしい、もうロックなアルバムとなっております。まずは1曲目聴いてもらいましょう。まずはこのアルバムからのね、2曲目になるんですけど、もうチャボさんこと中井戸玲一さんらしい、もうすぐかっこいいロックンロールなナンバーです。では聴いてください。中井戸チャボ玲一、ニューモーニング。

はい、お届けするナンバーは中井戸チャボレイ1ニューモーニングという曲でした。やタイトにふさわしい朝の目覚めに聞くに最高なロックなナンバーでございました。いやー、チャボさんの声かっこいいですね。この枯れたっていうのかな、ちょっとこの渋い歌声と、そして円熟したギタープレイかっこいいですね。

ポさん、もう相性がね、チャポって相性なんで、もうこれからちょっと、じゃチャポさんということで進めていきますね。いや、かっこいいですね。スイートソウルなミュージックで、さあ、また新しい朝を、きっと今日こそ、昨日よりもっと、ちょっといい日になる。いやー、この詩、最高ですね。こうなって、なかなか爽やかな朝をイメージするようなナンバーでございました。いやー、かっこいいです。さて、続きましてお届けしますのは、こちらもね、すごくかっこいいロックなナンバーですね。ちょっとブギウギ調のナンバーでございまして、途中ね、マリンバが入ってんですけど、このソロも、このマリンバソロもなかなかこの曲をね、盛り上げてるっていうか、すごいいい味を出しているナンバーでございます。では、聴いてください。中井戸チャボレイチ、夏の夜の夢。

はい、お届けしたナンバーは中井戸チャボレイチ夏の夜の夢っていう曲でした。この曲もかっこいいな。いや、この、ね、タイトルもね、夏の夜の夢だけど、いや、中が最高なロックなナンバーでございます。途中ね、ピアノソロとかあったり、あと先ほど言いましたけど、マリンバのソロがこの曲をのね、いい味出してんじゃないかなと思いますね。ニューアルバムのタイトルがエクスペリエンスってタイトルの通りね、

0: なね、すっごいもう経験したかっていうか、すごくね、いろんなことが経験されてるっていうか、本当にいろんな実験的なナンバーでもございました。では一旦コマーシャル入って、後半も素敵な中井戸チャボレイチさんのニューアルバムエクスペリエンスから素敵なナンバーをお届けします。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール。那覇市三原、浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 何食べたい？
3: お肉！
4: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖サツバター。
4: 美味しい？ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しいやってる。
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
10: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
11: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
12: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日、御国にご相談を。0120-392-756 御国株式会社。
0: はい、引き続きジノンラボ、中井戸チャボレイチさんの最新作エクスペリエンスを特集しております。さて ラストにお届け しますナンバーは、私ソーダマルがこのニューアルバムが一番大好きなナンバーでございます。このアルバムのラストを飾る曲ですね。まあ、タイトルに行こう戦友へっていうタイトルがついてる通りに、まあ、僕としてはこの曲、まあ、僕のね思ったことなんですけど、もしかしたらこれはチャボさんのね長年の相棒だった今はの京志郎さんのことを歌ってるんじゃないかなとね思い彷彿させるようなナンバーでございます。もちろん内容も京志郎さんだけじゃなく RC サクセッションのことだったり、あとはまあ一緒にね活動しているバンドメンバーのこととか、まあいろすべての人への思いを歌ったナンバーだと僕はそう感じましたね。ではラストナンバーお聴きください。中井戸チャボレイチ、行こう戦友へ。

はい、ラストにお届けしたナンバーは行こう戦友へという曲でした。いやもちろんね、チャボさんのギターは最高なんですけど、この曲でサックスを吹いているRC サクセッションのねサポートメンバーで梅津和時さんのね力強いサックスソロがこのまま かっこいいですね。いやもうね、このチャボさんの最新作エクスペリエンスはもう、ね、まだ絶賛発売中なの で久々にチャボさんの新作聞きたいって方はぜひ買って聞いてください。もっと素晴らしいロックンローラー強力なアルバムとなっております。さてもうチャボスお別れ、そろそろエンディングの時間でございますね。もうチャボさんもう75歳になられますが、また現役で、いやーもうまた生で見たいですね。2019年に沖縄に来てからねしばらく来てないんで、あの時確か下地勇さんと一緒だったかな。ねえねえ、ぜひまた下地勇さんと一緒にねまた沖縄でライブが見てみたいです。では本日のジノンラボはここまでね、またこの時間にお会いしましょう。お相手はソダマルでした。バイバーイ。

0: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: Yeah! FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
2: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
1: 毎週水曜10時は
2: いい健康やる気スイッチ
1: オンエア。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せておけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: キャー、スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
8: シロアリ防除はサニマイト。
9: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
10: 何食べたい？

0: 牛角カルビとダブルタンモリ。
1: 黒糖サツバター、うん、
0: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
2: 美味しい。やってる
3: 牛角宜野湾店好評営業中。
4: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店ヒビキでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンヒビキで検索。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 5月23日土曜日、時刻は午後5時になりました。皆さんこんにちは、神田邦弘です。
1: 前原愛です。
0: さあ今日も始まりました、つもらじ。あ、なんか初めてじゃないですか、今日暗いです、
1: ね、暗い
0: ね、いつもこの時間帯まだ明るくて、
1: そうなんですよ、
0: なんなら暑い
1: 暑い
0: ねえイメージでしたけど、まあ雨が ねちょっと久しぶりに降って、そういえば梅雨入りしてるんだなっていう、忘れてましたけど
1: ちょっとしばらくね、まあでもちょっと昨日ぐらいから、
0: そうですね、でも降ってもらわないとまた水不足っていうのもね、
1: ダムの水があ
0: ったりもしますし、だからまあその辺も踏まえて、降りすぎも困るんですけど、まあ、適度にね
1: 適度にね、いやダムの上にだけ降ってほしい
0: そうね、被害がないように、ね、
1: そう
0: そんなうまくできるかなまあ、はい、ある程度は降っていただきたいなと思いますけれども、はい、さあ、先週我々ね、
1: はい、
0: ちょっとお休みいただきまして、使用でお休みいただきまして、で、まあ2週ぶりの放送ということになりますけれども、もうこの2週間で結構いろいろありましたよね、
1: ありましたね、
0: じゃあそんな感じで、この2週間の動きをそれぞれ話しましょうか、
1: はい、
0: どうします、僕からいきます、
1: はい、
0: はい、変わらず麻雀講師をやっておりまして、はい、富城の健康麻雀サークル、
1: サークルのね、
0: はい、やっております。で今ね、泣くことを
1: チーポン
0: 覚えたんですよ皆さん教えて、
1: はい、覚えちゃったか、
0: まあ、基本語訳をね、はい、まず復習してで、ツモ、タンヤオ、ピンフ、
1: リーチ、
0: 薬杯リーチだ、はい、この5つやって、
1: はい、
0: じゃあ、今日は泣くこと覚えましょう、チー、これがチーですよ、ね、自分の左側からしか泣けませんよ、でポン、これはいろいろ泣けますよ、
1: でもね、
0: このチーとポン教えてやってみましょうチンって言いましたいきなりチンってトレーダーが聞こえてチンってないですね、逆に
1: チーです、
0: 大爆笑ですそこ
1: そうね
0: あー、もうこういうのがあるからね、楽しいんですよ、
1: そう、
0: みんな楽しそうにやってるから、
1: 前もねポンにトンって言ったり
0: いやほんとほんと、で
1: かわいい、
0: で1回目だけみんな積極的に泣きましょうって言ったら泣くんですけど、みんな間違うんですよね、
1: そう、逆がない、
0: そう、これがでもいいんですよね、やって覚えていくみたいな、
1: そう
0: もう向かいの人から「チーできるあれ」っつって「できないですよ」っつって「チーは左の人しかできないですよ」とか、でポンしようとするけどそれじゃ役がないですよっていう話を、だからもう絶対間違わない方法として役杯から先に泣くと、まあ間違わないですよみたいなね、対策はいろいろ教えたりするんですけれども、でもなあ少しずつ皆さん覚えていって、それをなんかこう見ていくのも楽しいななんて思いながら、はい、やっておりました。

0: はい、でなんと次回からどうやら僕一人で見るので、
1: いよいよ大変だ。
0: 今まで前原さんとね、二、はいね、人でこうやってたんですけど、うんうん、はい、次回から、
1: あ、そうかそうか、そうなんですよ。来月からね、ちょっと初心者講座が、
0: そう、また別のとこであるらしくてね。はいはい、うん、そうそうそう。なので16名ぐらいの4択いますんで、はい、一、はい、うん、人でなんとか
1: 頑張りましょう。
0: 頑張っていきたいと思います。はい。はい、さあ、そして大会もいろいろ、ね、
1: そうですね、
0: ありましたね。
1: はい、あの先々週ね、うん、ゲストで来ていただいた、はい、日本プロ麻雀連盟の、うん、清水香織プロと枠津明プロ、
0: はい、
1: であのラジオの後にそのまま勉強会がありまして、
0: うん、その日ね、
1: はい、はい、連盟ルール、連盟公式ルールの勉強会、うん、
0: はい、
1: なかなか、うん、やらないじゃないですか、やっぱり
0: 機会がないです ね、
1: そうそうそう、
0: まず、
1: うん、その連盟の公式ルールというのが、はい、それの勉強会をして、うん、まあ、ずっと後ろからね、うん、いろいろ教えていただきながら、
0: はい、ね、清水さんは、こううち実際に一緒に打って、うん、アドバイスをしてもらうんですけど、枠津、はい、さんの前も最初からも手を開いて、
1: はいはい、
0: でこれ何選ぶの、うん、っていうのも全員の見ながらこうやるって、はい、まあ、それぞれスタイルが違ったんですけど、かなり勉強になりましたね。
1: 勉強になりましたね、うん、はい、そうそうっていうのがあり、
0: はい、
1: で翌日 GPC 沖縄リーグ、うん、第2節、
0: はい、
1: にゲストで出演していただきまして、うん、はい、でまあ、これもねまたまた満択で、
0: うん、そうですね、うん、
1: はい、最近 X に大会の案内出さなくても埋まるんですよ、この教室のメンバー の公式 LINE をやってるんですけど、はいはい、それで大会の募集したらもう本当にすぐ埋まっちゃって、
0: うん、
1: まあ、あと、まあ、一番最初に選手クラスっていうメンバーに、うん、優先権があるんで、選手クラスのメンバーもほぼみんな出るから、そうするともうすぐに
0: そうです、ね、
1: 30何名とか埋まって、やっぱりあと3名しかないみたいなとか なるんで、うん、X にアップしてなかったんですけど、うん、まあ、でもせっかく清水プロとか枠津さんとか、ね、うん、お二人来るんで、なんか来週沖縄行きますとかって X でアップしていただいてたんで、うん、なんかそれなのに我々が何も載せないのはどうなんだみたいになって、まあ、追加で一択増やして、
0: はい
1: はい、
0: それでも一択しかできないんで、
1: まあ、すぐ、はい、埋まりましたね。
0: もうあれですね、教室をいずれ大きくしないといけないですね。メインの教室みたいなのをね、
1: もっとね、
0: まあまあ、各地にまたいろいろね今作っているところなんですけど、なんかね、ちょっと今麻雀に興味のある人がどんどん増えてますから、
1: 増えているんで ね、ありがたいし、
0: そういうことも踏まえて、まあ嬉しいことですけどね、
1: は
0: い、
1: 大会どうでした？
0: 大会は盛り上がって、
1: あ、僕どうでした？よかった、
0: うん。どんなだったかな。一応プラスには持っていきました。はい、
1: そうそうそう、
0: 持ってって、ね、うん、ただ今シーズンは、うん、まあ、前節出場するわけではなく、
1: あ、
0: まあ、ちょっと、
1: ね、
0: はい、スポット参戦というか、うん、そういう形で GPC も出たいなと思うんですけど、はいはい、GPC って本当に一番最初にこれから麻雀したいなっていう人がある程度覚えて、はい、一番最初に出やすいリーグ戦だと思うんですよ、うん、
1: はい
0: はい、なので、まあ、そういう方もいるし、もちろんね、麻雀歴長い方もいるし、
1: はい、
0: だからいろんな方と対戦できるっていう意味ではすごく楽しいリーグですし、で何がいいかってデータが見られるんですよ。
1: そうですね、
0: そう、
1: はい、
0: あれすごく良くて、うん、自分で復習できるんですよ、
1: あのね、なんかピッて自分
0: の名前を押したら五角形の レーダーチャートだったかな、
1: はいはいはい、
0: そうそう、それで五角形のなんかあるじゃないですか、はい、それを見て今年はじゃあこうだったとか、
1: で
0: トータルでどうだったとか、自慢じゃないですけど、僕去年、連帯率全体で1位なんですよ。
1: お、全員の見たんですか？
0: はい、見ました。
1: 素晴らしい。
0: いやらしいでしょ、
1: いやいや、いやらしくない、いやらしくないけど、そうなんだ。
0: まあ、途中からもう絶対それだけ意識してやってた。だから入賞なくて僕全体で5位だったんですよ。
1: あ、そうですね、
0: そうそう、3位入賞なくて、そうそう、そういう戦い方も
1: あるよと、
0: あるんで、ただ GPC ってトップのポイントが大きいんで、
1: うん、
0: そっちに狙いに行こうが、うん、上がりやすいかもしれないんですけどね。
1: 安定的な。
0: そうそう。
1: まあ私と真逆ですよね。私はやるかやられるか。
0: 本当ですよ。
1: 1と4ばっかり。
0: 断然リードしてるのにリーチ行きますからね。
1: なんで？
0: ダントツトップでオーラスで相手の親がリーチしてきたらこっちもリーチって言ってますからね。行かなくていいですアイさんって言うけど、勝負してそして上がるっていうね、
1: ちっちゃ
0: すごいよな。
1: 全然バラバラのやつが、はい、テンパイまで行ったらめっちゃ嬉しくて、もうリーチって言って
0: しかもチューンアンコだったから
1: リーチ

0: てるのも
1: ゲスト、
0: あのね、はい、正直楽しみです
1: 、うん、楽しみ
0: だって2人ともがっつり話聞いたことない
1: んで、そうそうそう、なんかねどちらかというといつも、うん、うんうんってね、なんか話を聞いてる方だからね、
0: どちらかというと物静かというか、うん、そうそうそう、そのイメージがあるじゃないですか、はいはい、なので、いろいろね、はい、人となりを
1: 聞いてみましょう、
0: はい、知ることができるんじゃないかなと思います、はい、楽しみにしていてください、はい、ということでは進めてまいりましょう、あつまらじ、はい、まずは一旦 CM です。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ、おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、様々な大会情報もお届け。
4: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場。
3: 毎週土曜夕方5時放送、
4: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
3: 積もる話をラジオで語ろう、
4: 積もラジ。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油塩ダル南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店、

0: さあ、つもらじ、お届けしております。ツイキャスもいろいろ来てくれてまして、キッキさんが
1: さすが
0: いつも一番乗りですね。
1: はい、いつも一番乗りありがとうございます、はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: 進撃のめいちゃんさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、こんにちは、おかしランドさんもこんにちは、アイラブスマイルさんもこんにちは。
1: こんにちは、
0: そして武蔵さん、神田さん、愛さん、ミキさんのマンティさん、リアさん、ミヤさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、あ、のりこさんから教室で聞いてますってことで、みんな
1: 聞いてるか。
0: はい、ね、あ、ちゃんと
1: あの
0: ちゃんと
1: ラジオ聞きすぎてちょんぼすんなよ。
0: そうそう、こっち見ないでちゃんとたく見てやって続けてやってくださいね。はい、はい、キキさんもコンティニューコインありがとうございます、はい、さあということで、この時間からゲストをお迎えしております、はい、では、自己紹介、所属団体名前の順でそれぞれお願いいたします。どうぞ。はい、
2: 日本プロ麻雀協会沖縄支部の白波志乃です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、そしてちょっとマイクをガッと、
3: はい、日本プロ麻雀協会関西本部執行部兼沖縄支部長、宝正文です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。いや、
4: 宝さんの肩書きかっこいい
0: ねえ。いや、やっぱいいな、これ言えるのいいな。いつも思うんだけどいいな。
3: 本当はもうちょっとあるんですよ。
4: あ、今ちょっとギュッと
0: コンパクトにしたんですね。はい、若干もうちょっとマイク引
3: く。はい、
0: ありがとうございます。はいはい、いやー、まあこの二人いつも教室では ね当然何度もお会いしてますけれども、はい、僕そんなにがっつり喋った記憶がないんですよ、うん、そもそも、
1: うん、
0: あんまりだって二人ともね口数が多い方ではないじゃないですか、うん、今もほらあのラジオだから今日は喋ってるの。今日はよろしく今日はよろしくね、お願いしますよ。はい、いや、まずしのさんは、はい、そもそも、うん、僕公式戦で多分当たったことないと思うんですよ。
2: ないかもしれない。
0: 一回もね、
2: 練習はあるけど、
0: 練習のその記録会みたいなのは多分1回2回ぐらいはあると思うんですけど、
2: そう本当にないです
0: ね。その2回ぐらいの記憶で、あ、この人めっちゃ打ってくるなっていう
1: 打ってくるな
0: まあまあ押してくるタイプの人なんだなっていう記憶はしっかり残ってるんですけどね、うんうん、そして高原さんはね、
1: はい、
0: もうはい、もういろいろ見てますけれども、ね、本当隙がないというか、
1: 本当、
3: いや、ね、そんなことない、もうただ押してるだけっすよ。
0: いやいや
1: いや、
0: 全然簡単に降りてくれないじゃないですか。
3: いや、降りるの嫌いなんで、
0: ね、本当うまく回して、ちゃんと天杯取るなとか、

0: の辺の打ち方がちょっとさすがだなっていう気がしますよね、うんうん、はい、さあそんな中、
1: はい、
0: 今日はもう2人にねいろいろ聞いていきたいんですけれど、どうしましょうか。まずは篠さんから聞きますか。
1: そうですね、
0: はい、篠さんから聞きましょうか、うん、はい、
1: 成り立てだから、
0: そうですね、はい、
2: ピヨピヨ
0: プロになったのが、まあ、この間ですよね、はい、何月から、
2: 今年の4月から、
0: はい、
2: 正式に、
1: 正式に、
2: はい、なりました、はい、
0: まあ、まだ2ヶ月弱ぐらいですけれども、うん、どうですかプロになって。
2: 周りがちょっと強すぎて、
1: うん、
2: 自分がもうプロの中の底辺だなっていう、もう感じさせられてます。もう
0: 本当、
2: うん、
0: 今は大会としては何に出てたんですか。
2: はい、プロになってからは、はい、この沖縄支部で今リーグ戦一つやってるのと、ね、うん、あとネットでもう一個、うん、あの関西の
1: ジャンタマ、
2: そうです
0: ね、
2: ジャンタマ使ってやっていうのを2つかな、うん、今のところ出てるのは。
0: やっぱりプロの皆さんは強いんですか。
2: 強いです。
0: あのさ、これはだって実際に対戦してみないとわからないことで、やっぱ一般のこう人たちとやるのと何が一番違うんですか。
2: どうですかね、うん、なんか自分はなんかなんて言うんだろう、うん、この打ち方っていうか、
0: うん、
2: 今まであんまり何も考えないで、うん、自分のことだけ考えて打ってたんですけど、
1: うん、
2: なんかプロになったら、うん、みんなやっぱあテンパってたんだみたいな、
1: うん、
2: とかみんなテンパイ取ったりとか、うん、そういうのもあるんで、うん、なんかちょっと打ち方をもうちょっとなんていうの、安パイ、今までより安パイをちょっと多めに持とうとかいろいろ考えるんですけど、
0: はい、
2: なんかダメですね、あんまり。あんまりうまくいかない
0: 。ダメだからね、性格とか打ち筋がやっぱあるもんね。
2: 自分の今打ち方を研究っていうか、どうし、うん、なんか今までプラスなんかもうちょっと考えて打っていかないとダメだなって感じてます。
0: まあ、自分のスタイルプラス、まあ、バージョンアップしていくというか、そうそうそう、うん、いろんなバリエーションをね、
2: うん、
0: 増やしていきたいっていうことだと思うんですけど、あのそもそも篠さんはその麻雀に触れたのはいつからなんですか。
2: 本当に初めて知ったのは多分 5,6 年ぐらい前だと思うんですけど、もともとネットでやってたんですよ、うん、
0: まあ、最近ねそのスタッフが多いですよね。
2: そうそう、ネットでこのやるのをなんていうの、ネットでもできるんだっていうのを知る、
0: うん、
2: きっかけっていうのがなんか知り合いが最初やってて、
1: は
2: い、
1: ゲームね、
2: ゲームじゃなくて実践、多分リアルの方でやってて、
1: リアルの方でね、はいはいはい、
2: で私は別にそれに参加してるわけじゃなくて、ただあの待ってたというか待ってたんですけど
0: 何を待ってたの。やってるの横で待ってたんです。
2: 待ってるってか、まあ、例えばご飯その後行くってなって、あ、ただ待ってる人、
0: 終わるの待ってる
2: ってそうそう、なってるんですけど、そうそう、
0: そんな忍耐力があったんですか。そ
2: う、でもだから8時ぐらいにじゃあ終わるから8時ぐらいにじゃあ行きましょうっていうなってて、
0: うん、
2: 待ってるんですけど、
0: うん、
2: 全然来ないんですよ。
1: う
2: ん、全然来なくて、
1: うん、
2: 麻雀ってなんやねみたいな、もうこっちからしたらもう8時って言って8時待ってるのに8時半9時ってなっても全然来なくて、うん、なんでみたいな、
1: う
2: ん、もう麻雀ってなんだってなってで多分こっちもなんか申し訳ないなっていう気持ちで一緒に、うん、じゃあちょっとまずはゲームから役を覚えてやりましょうってなって、
0: うん、
2: そうやり始めました。じゃあ、ま
0: あ、ゲームから入ったということ で、でやり始めていくわけじゃないですか、
2: はい、
0: どうでした実際始めてみて。
2: 実際は、うん、ゲームでやったらなんかいろいろ教えてくれるゲームがなんかこれ切ったらいいよみたいな
0: と
2: か、
0: あ、最初の、ね、ちょっとそういうモードがありますよね。
2: そうそう、アシストモードみたいな、
1: うん、
2: でやってたらどんどんちょっとずつ覚えていって、うん、なんかあ楽しいなみたいな感じで思って、うん、結構休憩中とかのゲームで打ったりしてました、
1: うん、
0: そこからこのリアルというか、うんうん、実際打つ場所はあったんですか。
2: がもうほとんどなくてリアルで打つことは、
0: うん、
2: もう本当にずっとゲームだったんですけど、うん、なんかある時っていうかうちに行こうって思ったきっかけがありまして、うん、2年くらい前に船に 乗ってたんですよ。
0: ちょっと大雑把、大雑把、もうちょっとあるでしょ、どこに行こうとしてみたいなのがあるでしょ。
2: あの船でなんか3ヶ月ぐらい地球回るやつある
0: んですよ。ああ、はいはい、はい、なんか居酒屋のトイレとかに貼れてるやつ、あ
2: のポスターとかよく貼ってるやつ、
0: はいはい、
2: そういうのに2年くらい前に乗ったんですよ。
0: すげえ、そっちの話の方が面白そうだけど、まあでもマージャンの話なんで、
2: で、
0: はいは
2: い、この船の中って電波とかがないんですよ、ないくてやることがなくて、
0: あ、そうかそうか、
2: でなんかプレイルームみたいなのが船の中にあって、うん、麻雀だったら囲碁とか、うんうんうん、そうこういう将棋とかができるなんかお部屋があったんですよ。でそこでもうやることないから、うん、もう麻雀手積みでなんか結構乗ってる人、年配の人が多くて、うんうん、一緒にそうそう、うん、できる人が多くて、でなんか一緒に参加して、うん、実際にやってみたりとかして、それでこの船から戻ってきた後にちょっとどこかあのやっぱりやりたいなと思って、それであの調べて、で近くにこのチューブで探して、この健康麻雀教室にたどり着きました。
3: たどり着いたんだ。
2: はい、
3: そっか。
0: もう面白いんで、本当深掘りしたいんだけど時間も限られてるんで、その船はどのぐらいのコースを回るんですか、これ。
2: 3ヶ月100日ぐらいの期間で、まあ、まずアジアからアフリカ、はい、ヨーロッパでアメリカ、南米って言って日本に帰ってくるっていう。
0: すげえ、
3: すごい。
0: その間海の上でマージャンしてたって。
2: そうそうそう、そうなんですよ。もう本当に電波がなくて携帯触れないから
0: やること
2: やることがないんですよ。本に
0: 書いてあるんですよ。すげえな。そ
2: うそう、点数計算の あの本とかも持って行って、はい、うん、もう暇だからずっと読んで覚えてみたいな。
0: なるほど。そっか、じゃあ南米とかいろいろ回って教室にたどり着いたんだ。
2: そうなんです、はい、
0: そうか、まあそこからね、まあ、ちょくちょく、まあ、こう僕も見かけるようになって、で気がついたらね、そうなんか大会とかも出てて、
3: あ、そうで、あのリーグも、うん、あのこの和歌山ペアフェスタのリーグ戦があるから、
0: そうなんですよ、ね、
3: 私が一緒に出よう、女子で出ようって。
0: そうそうそう、それ聞きたかったんですよ、うん、でペアでまた大会にも出たりとかしてね、二、はい、人なんか一緒にこう仲良くやってるのはいつも見ますけれども、なんかどっちが先発出るってじゃんけんして決めたりとか
3: そう、いつもじゃんけんね、
0: そんなのも
2: 番番、ね、
0: 見ましたけど、
3: そうそうそう、ずっと毎回じゃんけんできるんでね。そうそう、あ、そうか、神田さん見てたね。
0: そうそう、そいつも見てましたそう、そんなのがあったりだったんですけど、あの愛さんから見て篠さんのイメージどうですか。
3: 篠さんイメージ、これは何、はい、麻雀の、
0: 麻雀も、まあ、人柄も含めてです
3: 、ね、いやいや、まあ、はい、人柄はね、まあ、ちょっとおとなしい感じだけど、うん、やっぱりなんか芯はしっかりしてる感じの、うん、ね、方なのかなっていう、うん、まあまあ、今はこの和歌山でも一緒に飲んだりとかいろいろねしてるから、まあ分かるんですけど、最初の印象はなんか、あと麻雀はね、私の大好きな麻雀っていう
0: じゃあ私はちょっと今いきなり笑い出してるから、ちゃんと喋ってから笑ってください。
3: 推しが強いっていうか、
0: あ、そうね、そうね、
3: そうそうそう、はい、思い切りがいいというか、はい、そう、なんか、おー、ここでこれ押すんだ、かっこいいみたいな感じの、うん、そうで、私はあの全然顔とか読めないから、シロさんなんでこれ今してたのかなみたいな、
0: あー、あ、まあまあ、そうか、う
3: ん、っていう、なんか、まあシロさんの中では大丈夫と思って捨ててるんだろうけど、うん、私はわからんから、うん、うん、すごいなみたいな感じで思って、うん、
0: なるほど、
3: うんうん、
0: だ、そんなシロさんが、まあプロに今なったわけじゃないですか、そうですね、うん、こうプロにもうなろうって思ったのはなぜでしょう。
2: プロになろうと思ったのは、やっぱりあの教室でリーグ戦とかあのちょいちょい出てたんですけど、うん、その時にやっぱりなんか自分で、まあ、趣味として今やってるけど、もっとやっぱり上達して強くなりたいなっていう思って、うん、そこからあのちょうどあの沖縄支部ができるって話を聞いて、うん、でそう、タイミング的にもちょっとチャレンジしてみようかなって思いました。
0: もうここから宝さんの声が全く聞こえないので僕の方から質問していいですか。
4: あ、はいはいはい、僕の責めるターンじゃないと思う。
0: そうそうね、そうです、そうですよね。だいぶ今あの静かにまた捨ててしまったんですけれど、あの宝さんから見て、はい、もうまあ業界としてね、はい、その篠さんのイメージとか、うん、まあ、写しとか、まあ、人からも含めどんなイメージですか。
4: まあ、うちのまあ沖縄支部の まず好意っていうのとして、
0: はい、そうですね、
3: はい、唯一のね、
4: 女性一人なので、うん、まあ、めちゃくちゃ期待してるのと、 まあ、麻雀は思ったより打てますよ、ちゃんと打てます、
0: うんうん
4: うん、ただもうちょっと もう一頑張り必要かなって

0: ああ、いいですね、
1: はい、
0: そうそう、そういう、あの、なんていうんですか、もうリアルなそのアドバイスというか ね、その、うん、そう、判断も必要だと思うんで、うん、そうか、ここからまたレベルを上げていかなきゃいけないっていう、う
1: ん、まあ、あと2段階ぐらい上がれば、うん、戦えるかなって感じ。
0: なるほど、
2: まだ全然レベルが違うんで、うん、この間も勉強会でボコボコにちょっと、
3: うん、ボコボコにね
2: 本当にちょっと
3: 厳しいからね、うちの先生。
0: そうですよ、なんかの時に、そう、僕が大会でそこまで4回打つ時に1位だったんで、3回目まで、うん、で4回戦でお二人同卓で、僕も一応なんかトップかプラス取ったんですけど、高原さんがぶっつぎりそこで大トップ取って、
3: 何でしたっけ、
0: 何の大会でしたっけ、
1: チーム戦、
0: あ、チーム戦か、あ、そうかそうかそうか、そうそうそう、あの時もう同卓してたじゃないですか、あの時もうめっちゃやられました
2: よ、やられましたね、
0: はい、
2: そういえば
0: 隣の卓だったんで、僕篠田さんの点数だけ見えてたんですよ、あ、高原さんがどんどん上がっていくわあいつか、抜かれる抜かれると思ったら、もう最終的に5万点ぐらいになって、あ、もうダメだこれやと思ってやったんですけど、やっぱその辺はね、さすがですよね、いろんなことを経験してきてるんで、さあ、じゃあお待たせしました、
3: は
0: い、高原プロに、はい、はい、話聞こうと思うんですけども、高原さんはちょっとね、あの、これまで聞いてきたプロとはちょっと内容がやっぱ違うと思うん で、そもそももうプロになって何年なんですか。
1: でもプロになってからは、はい、まだ言うて今年で多分4年目か5年目
0: です、ね、あ、そうなんですか、へえ、そうなんだ、
1: そう、まあ、ずっと麻雀業界にはいたんですよ、
2: ね、業界
1: が長いってね、そう、新卒で麻雀業界に入ってるんで、業界歴自体はもう十何年、
0: 業界って何ですか、
3: 麻雀に関わる仕事とか、
0: あ、そうなんです、
3: へえ、
1: まあ、放送関係だったり、
0: あ、なるほど、そっちで携わってたってことですね、でそこからまあプロになって、また4、5年ですね、ことなんですか、
3: 新人戦出れるんです
0: よ、一期
3: そう、一期だけ
0: ど、一期ですよ、
3: 一期ではない、
1: 来年まで出れるんですよ、
0: そうか、そう、資格はあるってことですね、
3: 資格ある、
0: そうか、まあ同じ質問になるんですけど、いつからその麻雀に触れてたんですか。
1: あ、大学生の時に、まあ、友達とたまたま遊んでて、何もやることないから麻雀やろうぜっつって、
0: まあ大体その学生の頃ですよね、がっつりハマ
1: る、まあ、あるあるですよね、でそこからまあルール学んでって、でいきなりジャンソーで働こうかなと思って、
3: いきなり
1: 働いて、
0: いや昔のでもね、なんか王道というか、
1: まあそうですね、
0: そうそう、そういう現場に行ってっていうのはもうよくありましたからね、
3: その時あれですよね、大阪、
1: 京都ですね、
3: あ、京都、
0: 京都で、京都にいたんだ、
3: 京都にいて、
0: へえ、
3: ね、ジャンソーで、
0: なるほど、そうですか、でそれはしばらくいたんですか、
1: 京都にですか、
0: うん、
1: 京都は6年間いました。
0: あ、そうなん、
1: はい、
0: なるほど、それでそのジャンソー、
1: まあ、働きながら、まあ、途中で辞めたんですけど、なんかいつの間にか家に自動宅があり、
0: おかしいおかしい、だから
3: おかしいおかしい、
0: さっきの船ぐらいおかしい
3: いつの間にか
0: 家に自動宅がある、自動宅
1: がいつの間にか家にあったんですよね、
0: まあ、まあ、あったんでしょう、
3: まあ、あったり、ありました、
0: まあ、あったらいろいろ人も来ますよね、
1: そうそうそう、は
0: い、
1: そして週8ぐらいで麻雀打って、
3: おかしいな、週8ね、おかしいな、
0: 週8、1日1回寝て起きてもう1回やるみたいな感じですよ、だから週8、
3: 週8ね、
0: そうそうそうそうか、じゃあもうそれが当たり前の生活に、
1: まあそうですね、勉強より麻雀打ってましたね、さすがに、
0: で、まあ、なっていって、まあ、携わっていくわけですよ、その麻雀界の、はい、仕事にね、でどのタイミングでプロになろうと、
1: ああ、まあ、もともと、まあ、なるタイミングっぽいのはあったんですけど、まあ、その時から、あの、なんだろうな、学生団体の副代表だったり、新卒後は、その、麻雀業界の人間だったんで、その、まあ、どっかのプロ団体に所属するのもあれかなと思って、公平性が欠けるかなと思って、所属しなかったんですよ。
0: はい。
1: で、まあ、東京に転職して、まあ、そこも麻雀業界だったんですけど、まあ、同じ理由でプロにならず、
0: はい、
1: で、まあ、コロナとかいろいろきっかけがあって沖縄帰ることになってフリーランスになって、まあ、そのタイミングで、まあ、今ならプロになっても何も問題ないかなと思ってプロ試験受けてみたいな感じですね。
0: なるほど、あ、そうだ、これ聞くの二人に聞くつもりだったんですけど、そのお二人は協会じゃないですか、ニュープロマージャン協会、なぜ協会を選ばれたんですか、高原さん。
1: まあまあまあ、あの学生の頃に一番お世話になったのが、はい、うん、まあ、関西の協会の方々だったので、あ、はい、まあ、僕の、僕をうまく使ってくださいという感じで協会入りましたね。
0: これ篠さん

0: くの忘れてたんで、なんで教会を選んだんですか？
1: 私はもうちょっと単純で申し訳ないんですけど、はい、もう好きな選手が教会にいたからですね、う
0: ん、あ、ちなみに誰だったんですか？
2: それがちょっと
1: それがちょっと今教会じゃなくて、じゃなくなって、
0: いや別に隠すことじゃないと思う、はい、別にっていいですよ、
1: あの 堀慎吾君なんですけど
0: びっくりしましたよね、あれね、
1: あれちょっと衝撃的すぎて、ね、立ち直れなくて、教会受けるってなって、うん、教会のもう勉強会にも参加して
0: ぐらいの時期でしたね。
1: そう、やってた時に移籍しますみたいな
0: 発表されてね、
1: みたいな、えってなって、
0: うん、一瞬どうしようぐらい
1: で、そうそうそう、でちょっともう勉強してるしなみたいな、うん、思ってもそのまま教会であるんですけど、うん、ちょっと一瞬連盟もね
0: よぎりでもスタイル的には、まあ、教会なのかなっていう感じも、ね、まあしますけどね、うん、なるほど、そうですか、うん、いや、まあ、そんな中、その日本プロ麻雀協会の沖縄支部というのは、
3: はい、
0: 今年立ち上がったわけで、で、まあ、これはもう高原さんにね、うん、支部長として聞きたいんですけど、はい、これ立ち上がるまでの過程っていうのはどういう流れだったんですか？
4: まあ、きっかけっていうのは、うん、まあ、まあ、僕がそもそも沖縄にいて、
0: はい、
4: で、まあ、関西本部の方々と、うん、まあ、いろいろつながりがあったわけで、うんうん、で、まあ、ある日、まあ、本部長理事の方から、まあ、沖縄支部、まあ、人数いそうだったら作ってみないみたいな話がありまして、うん、まあ、頑張りますということで、
3: うん、
4: 計画立てて、うん、スタートはしましたね。
0: なるほど。そしたらまあね、沖縄意識高いというか、うん、そういう気持ちを持ってる人たくさんいるわけで、うん、で実際そのプロテストがあって、で今立ち上がってるわけですけど、現在沖縄支部のメンバーが何名でしたっけ？
4: まあ、僕含めると10人ですね。
0: 10名。そうですか。もうこの10名、まあ、合格して現在ね所属してるっていうことですけど、どうですか今の第1期のメンバーを見て、高原さんから
4: レベルですか？
0: はい、
4: あ、高いと思いますよ。
0: おっ、そうですか、
4: はい、
3: みんな聞いてるか覚えてるぞ、支部長が
0: 一、はい、人一人純正規がいますけど、
4: まあ純正規もまあまあまあまあ
2: まあまあ
0: まあまあ
4: ちょっと後ろ見せるとんって思うけど
0: まあでも全体的にはレベル高いと感じるということです、
4: うん、
3: はい、
4: あ、もう各支部見てもレベル高い方だと思いますよ。
2: おお、素晴らしい。
0: いいです ね。そうですか。まあでもね、これから立ち上がったばっかりなので、はい、どういうふうに発展していくかっていうのは、うん、まあ、それぞれの意識だったり努力だったりっていうところになると思うんですけど、うん、僕ちょっと教会のこと勉強不足で、はい、なかなかちょっとまだわからないところが多いんですけど、まずはこう入ったら出られる大会とか、
4: はい、
0: あとはそのどこを目指していくとかっていうのは、教会のメンバーはどういうふうになっていくんですかね？
4: まあ、教会はまあ一応本人次第なんですけど、はい、まあ、出ようと思えば沖縄支部に所属しながら、うん、関東のまあ雀王戦、
0: はい、
4: メインのリーグ戦です、ね、うん、もう出られるし、うん、まあ、1年目からそのジャンルイ戦だったり、まあ本部の大会も出られますし、
0: うん、
4: それは自由ですね。
0: なるほど、本人の意思でっていう
4: 意思次第ですね、
3: うん、
0: なるほど。まあ、タイトルでじゃあ一番の頂点はジャン王になるんですね。
4: まあ、ジャン王です
0: ね。なるほど、そうですか、うん、いや、いつかね沖縄支部から誕生したりなんかしたら
3: ね
0: それは楽しみですけど、まあ相当、まあ、意識とあと沖縄からなんでね、いろんなものが必要になると思うんです、
3: ね、
0: ですけれども、まあ、そのあたりは楽しみにしたいと思いますが、
3: はい、
0: じゃあここでちょっと一曲、
3: そうです、ね、
0: はい、おかけしましょうか。はい、今日は高原さんからの、高原プロからのリクエストということで、はい、じゃあ、曲紹介をお願いします。何々で何々みたいな形で、はい、はい、ではお願いします。
4: じゃあミセスグリーンアップルでライラック。

0: ミセスグリーンアップルでライラックでした。
1: なんでライラック選んだんですか？
0: うん、僕動画制作業もしてるんですけど、
1: はい、
0: まあ、歌ってみた動画ってあるじゃないですか。
1: あ、まあ、ありますあります。
0: 今まで作った歌ってみた動画で一番思い出に残ってる曲って感じです。
2: あ、
1: へえ。え、作ってみた？
0: 歌ってみた。
1: あ、歌ってみた。歌ってみた、
0: はい、
2: お、作った。
0: はい、動画制作もやってるんで。
1: へー、
2: すご
1: い。だからこういうのもこの番組でしか聞けないじゃないですか。
2: 確かに確かに。
1: このプロ何のリクエストするんだろうっていう
2: 確かに。
1: そこもちょっと一つの楽しみとして、
2: ね、楽しみですよね、
1: はい、していただければと思います、はい、さあ、じゃあここからお知らせ、
2: はい、
1: 愛さん行きましょうか。
2: はい、はい、ではまず沖縄健康麻雀教室のお知らせですね。はい、はい、沖縄健康麻雀教室は宜野湾市金子にあります。宜野湾市民図書館の隣の建物で、1階には緑屋食堂という老舗の食堂があります。そちらの建物の3階となってます。はい、で、営業は毎週火曜日から日曜日の16時から24時ですね。日曜日だけは13時から24時の営業です。で、月曜日が定休日となってます。で、16時から20時までが健康麻雀、はい、で、20時から24時は競技麻雀ということで、はい、時間によって分かれてます。で、参加者、まあ、教室に通ってる方ですね、は小学生、下は小学生から上は80代ぐらいまでの年齢の方が通っていらっしゃいます。で、一人で麻雀できる方は点数計算とかできなくても全然大丈夫です。いつ来ても大丈夫です。初心者の方はちょっと最初に初心者講座というのを用意してますので、こちらを受講していただいてから他の皆さんと一緒に麻雀がある程度できるようになったら練習できるように、一人で来てもいいようになりますね。
1: あ、そういえば僕の知り合いが初心者ですけど、
2: はい、
1: やりたいっていう、
2: あ、言って
1: たんですか？女性が一人いて、
2: はい、
1: 近々多分行くと思います。
2: はい、清流先生が
1: ね、本当の初心者、はい、4枚麻雀からでいいと思いますけど、
2: はい、
1: そう、簡単なのからね、
2: はい、
1: 基礎からやりますんで、
2: うん、はい、はい、で、まあ、初心者講座が卒業した方には、まあ、普通にね、さっきも言ったんですけど打てるようになりますので、時間関係なく参加ができます。はい、で、あとは新店舗の、最近よく言ってますけどね、はい、うん、新店舗がオープンする予定がありまして、
1: はい、
2: はい、今日もね、前穴さんがせっせと浦添の準備してるんですけど、そうなんです
1: よ、まあ、2店舗新しくね浦添と、はい、まあ、沖縄市なんですけど、はい、浦添の方がね、そこまで DIY するかっていうぐらい信じられないぐらいやってるんです
2: よ。やってるんですよ。そうそう、
1: まあ、だいぶね、壁剥がしてタイル剥がして床剥がして下地塗って2階塗って塗装して下タイル張ってみたいな、何でもできるんですね、前田さんって、ね、すごいです。まず体力もすごいと思いますし、
2: いや本当でも疲れてるけど、まあまあ、
1: ね、いやいや、でもすごいですよ、
2: はい、はい、
1: 絶賛準備中、
2: 準備中なんですけど、ね、まあ、そのね、オープン予定がありますので、
1: はい、
2: それに伴いまして従業員の募集を、
1: はい、
2: はい、行ってます。まあ、合わせてボランティアスタッフ、ボランティア、サポートスタッフっていうんですかね、うん、はい、人数がね、4人で麻雀はするものなので、足りない時に入ってもらうようなサポートスタッフも募集してます、
1: はい、
2: 従業員に関しては責任者候補の方、はい、まあ、店長候補っていうんですかね、うん、後々はちょっと店舗を運営を見てもらうというような方をお一人、お一人じゃないな、2人か2店舗なんでね、うん、はい、あと、メンテナンス兼教室スタッフというのを募集してます、
1: はい、
2: はい、まあ、メンテナンスっていうのは前野さんがですね、修理、麻雀の修理だったり販売とかの業務も、まあ、仕事もしているので、うん、まあ、その販売した雀荘であったりとか教室とかにね、修理依頼された場合に取りに行ったりとか修理しに行ったりするメンテナンスのスタッフであったり、あと、まあ、毎日ではないんで、それ以外の日は教室の方でスタッフとしてやってもらうようなスタッフになりますね。まあ、
1: 詳しくはね、
2: はい、
1: 問い合わせていただければ
2: と思います。
1: はい、
2: はい、で、新店舗オープンに伴いまして、来週の日曜日に新店舗オープン記念大会というのを開催します。
1: あ、もう来週か。
2: そうなんです。
1: そうですね、
2: はい、来週の日曜日に開催します。で、
1: まあ、31日ってことですね、
2: はい、
1: はい、
2: で、これまた X にはまだ出してないんですけど、はい、もう残りわずか、うん、になってまして、ね、まあ、ちょっと、まあ、後ほど X でも、はいはい、紹介したいなと思ってますが、
1: うん、
2: こちらも豪華なゲストが、
1: はい、
2: 日本プロ麻雀連盟の加藤哲郎プロ、
1: はい、いらっしゃいます、
2: はい、で、はい、なんと来週ゲストにラジオにも出ていただけると、
1: この番組に出ていただけることになりましたので、
2: はい、来週も楽しみですね。
1: 麻雀の話から近鉄時代の話まで、ね、はい、いろいろ聞きたいと思いますので、
2: はい、
1: お楽しみに、
2: お楽しみに、はい、という、まあ、ちょっと新店舗のつながりで話したんですけど、うん、まあ、その前にですね、まず明日、
1: はい
2: はい、明日はこちらの、ね、お二人いらっしゃいますが、うん、日本プロ麻雀協会のプロアマの大会リーグ戦というんですかね、
0: まあ、プロアマ戦ですね、
2: はい、プロアマ戦の第一節がスタートします、
1: うん、はい、
2: はい、でそれはちょっと宝さんからなんかどなんか 何時からとか
1: プロアマ戦だわ、これもう結構日常決まってるんですよね、
2: 決まってる、
1: はい、あ、でもどういう感じでやるのかってこと
2: ですか。なんか競技の内容っていうか、この何回戦とかそういうの私もよく分かってない、
1: どういう試合なのかってこと、
2: そうそうそうそう、打ち切りとか、
0: まあ、明日から始まる、協会、沖縄プロアマシリーズ、
2: はい、
0: 明日が第一戦なんですけれども、はい、まあ複数回計7回やりまして、
2: 7回、
0: まあ、成績でポイントが振り分けられてって、
2: はい、
0: ポイントの上位者が最終8ヶ月目に行われるグランドチャンピオンシップに出れまして、
2: うん、素晴らしい、
0: でそのグランドチャンピオンシップで、成績優秀な方には、うん、日本オープンなどの日本
1: 選手移動、
2: そう、すごいね、
1: いいですね、
2: はい、いいですよ、
0: はい、で、ね、明日の、第一戦、まあ、まだ若干迷惑開けようと思えば開けれます
2: ので、開けようと思えば開けれます、もうあの支部長の力でね、はい、開けますので、
0: まあ、もしよければご参加、はい、検討をお願いいたします、
2: はい、
1: はい、これはもし出たいっていう方がいたらどうしたらいいんですか、その X とかで連絡取ったら、
2: は
1: い、

0: そうですね、教会のね、
1: 日本クロマチア教会沖縄支部の公式 X で DM いただいたり、まあ、ホームから、はい、Google フォームも載せてありますので、Google フォームからご連絡いただいたり、まあ、最悪明日直接来ても、まあ、
2: はい、あ、そうです、あと、
3: まあ、でも早めに、まあ、早めに教えて、はい、欲しいですね、はい、でもできればね、
2: はいはい、あとにあのうちの沖縄健康麻雀連盟 の方でも、うん、ポストしてるんで、こちらからですよ、
3: はい、そちらからでも、
2: うん、それでも大丈夫ですね、
3: どちらから連絡くれれば、はい、ということですね、はい、この、 試合には篠野さんも当然出るわけですね、はい、出るわけですね、
0: 私も出ます、
3: 本当あそうか
2: 一応申し一応ね、
3: いやいやいや一応じゃない、いや出るからにはあの日本オープン目指してください日本オープンに愛されたらびっくりします
2: いやいや多分あの上の人たちがびっくり、なんでなんでみたいな、
3: いやいやもう全力で応援しますよ、
2: 逆に、ね、そしたら、はい、びっくりする、はい、まあまあまあ、
3: ということで明日からまあ試合が始まるということですね、
2: あとですね、明日は日本プロ麻雀協会の松田麻也プロがゲストで、
3: うん、はい、はい、いらっしゃると、
2: はい、いらっしゃいますね、
3: はい、はい、もうマヤさんはね、何回も沖縄いらっしゃってて、
2: ね、そうそうそう、
3: はい、ね、いつも盛り上げてくれますから、
2: 盛り上げてくれる、はい、めちゃめちゃいい、
3: そして協会は確かあのもうプロテスト
1: も、そうですね、
3: ね、
1: はい、告知していいですか、
3: 告知も合わせてお願いします、はい、はい、
1: 日本プロ麻雀協会では、まあ、沖縄支部ですね、沖縄支部では、7月11日に第25期後期のプロ試験を行います、
2: 早いですね、もう試験なんだね、
3: まあ、書類終わったと思ったら
1: 書類筆着がね7月の4日なんで、まあ、まだちょっと時間はあるんで、
2: はい、
1: はい、まだゆっくりご検討いただいて、よければぜひ自己試験ください、
2: はい、は
1: い、お願いいたします、
3: ということで、もう篠さんの後輩がすでにできるかもしれないね、一期ですからね、常にもう全員後輩ですからこれから、ね、
2: 女子は来るかな、
3: ね、そこも増えてほしいですよ ね少しね、はい、ということで、
2: まあ、もしあの何かわからないことなどあれば沖縄健康麻雀教室にお問い合わせいただければおつなぎしますんで、うん、電話番号
3: に、キッキさんがあの、うん、その協会ちょっと興味あるみたいで、うん、プロ試験の勉強会とかってやっぱりするんですか、
2: 勉強会もね、
1: まあ、一応プロ試験対策講座、うん、まあ、沖縄支部限定のプロ試験対策講座で、まあ、僕の、まあ、勉強会、
2: はい、
1: まあ、講座みたいなのを、まあ、6月、うん、
2: から
1: ぐらいにやる予定です、
2: はい、やる予定です、はい、
3: なるほど、はい、ぜひこのあたりもチェックしていただければ、はい、
2: ご案内します、
3: と思います、
2: はい、はい、
3: それでは一旦 CM です。
4: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは045-670-7640ぐすくまタウンビジョンまで。
5: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け、
6: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場、
5: 毎週土曜夕方5時放送、
6: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
5: 積もる話をラジオで語ろう、
6: 積もラジ。
7: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全てます、全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: つもらじ。
1: さあ、つもらじをお届けしております、マナティが沖縄健康麻雀教室のURL 貼ってくれました。ありがとうね。
2: はい、いつもありがとうございます。
1: ここからチェックよろしくお願いいたします。さあ、X の方にコメントが来ておりまして、コメント質問来てまして、まず高坊さんからですね、お二人の写真載せたらはい、こんにちはと。お二人の写真を拝見するとミュージシャンとアイドルにしか見えませんプロ雀士に見えるにはジャンタクを囲んでる写真しかないのかな、どういうふうにしたらいいのかなってことですけど、いやもうそれぞれでもこの腕組んでるイメージは結構ありますよね。
3: あるあるですよ
1: ね。なんかまあちょっとハスに構えてこうね腕組んでる、そんな中でなんで篠野さんこのひまわり畑の中に
2: これはね私が選んだ。
1: あ、そうなの、
2: ね、
1: なんかそういう写真は一応あるんですよね
4: 撮ったんですけど、うん、まだホームページにアップされてないので。
1: あ、そうなんだ。
4: そうなんだ。

0: 一応あるんですね。
1: はい、取りました一応、はい、
0: なんか拒否してるのかなと思いましたけどそんなことはないです、はい、
2: 拒否できるんだ
0: いやプロになったら拒否できるのかな
1: 選べはすると
0: 思う。ああそうなんですか、うん、なるほど、質問も届いてまして、はい、のりこさんからですね、まず宝プロって何者って言ってき
2: て何者、
0: まあ、でもほらさっき僕も初めて知ったんですよ、うんうん、麻雀業界にいろいろ関わってて、 その映像系とかそういうことだったわけですね、
3: まあ、そうですね、新卒で入ってその配信関係の仕事をしてましたね、う
0: ん、なるほど、配信系がまあ最初だったってこと。
3: そうですね、はい、
0: なるほどね。あ、そうだ、これ言おうと思ってたんですよ。僕この間大会出てたじゃないですか、高原さん、向こうに行って、あの関西の、
2: あ、はい、
0: で動画ちょっと上げてたじゃないですか、あの灰さばきのめっちゃかっこよくてあのそうそう、スムーズなのがちょっと僕今ずっと小手返しの練習してます。一応あれで持ってきて小手返しじゃダメなんですけど、あのリーパイの時の小手返しはちょっとかっこいいですよ、やっぱり。
2: わかりますわかります。
0: あの、まあ、実力には全く関係ないですよね。
2: 関係ない、
3: 本当に
0: 関係ないですけど、ちゃんと取る時これとこれで取るようにして僕もなんで今こう持ってきてカチャって変えるのを今密かに練習してて、あれを何回も見直してね、うん、はい、ちょっともう若い人ならまっすぐ取って、まっすぐ取るでもいいんですけど、まあ、年齢的にああいうのできた方がいいのかなとちょっと練習してます、ね、はい、はい、続いて、篠さんですね、若くて可愛い女の子が麻雀プロになるって周りに反対とかされなかったんですか？そう、プロになるって言った時に周りの反応はどうだったんでしょう？
1: うん、正直言うと誰にも言ってないです、う
0: ん、ね、
2: 言ってないんかい。
1: 言ってないっていうか、なった後に言いました、
2: は
1: い、
2: あ、受かって
0: から、そういうタイプなんだな、
1: でもう全然誰にも何も言わずに勝手にやりました、
2: はい、勝手に
0: でなっちゃった、
1: そうです、なった後にいろいろあの、はい、あの家族とか会社とかに話して、
0: うんうん、すごいね
1: しました。
0: ちなみに船乗るときは誰かに言った？
1: 船乗るときは一応あの給食するんで、一応、
0: う
1: ん、
0: あ、そうよね、そうよね、それ黙って乗ってたら怖いなと、
2: もう首なってるよね、3ヶ月もね音信不通だったらね。
0: あ、そうなんですね、はい、あともう一つ、麻雀に風ってありますか、まあ、これよく日吉さんが ね言ったりする、
2: 日吉さんとかね、
0: そう、あのこれ篠さんからまず聞こうかな。
1: 私は、はい、あのちょっと生粋の流れ信者なんで、
2: う
1: ん、
2: 流れ信者なんで、そうか、あると思います。
1: 森さんのもうあれを信じて、うん、ありますね、完全に。
0: ある、なるほど、そうですか。高原さんどう思います？
3: あるって言うと思います？
2: 言うと思いません思いません思いません。
0: いやいやいや、でもそれはそれぞれ考え方でいいんで、まあね、やっぱ高原さんってそう、やっぱデジタル系というか、
1: そうね、
0: 今の麻雀の
3: 僕はもう完全に時代にシフト、時代によって最新の戦術にシフトチェンジしてるタイプなので
0: 、うん、ああそうなんですか。じゃあもう今のハイ効率だったりとか、その打ち筋とかっていうのは、まあ、その時によってね主流がやっぱ変わってくるじゃないですか。そうか、まあでも確率で言ったら絶対そっちの方が高いんですけど、でも麻雀は確率を超える時があるんで、
2: そうですね、
0: はい、その辺はちょっと、うん、ちょっと対局なのも面白いです ねどういうタイプがいてもね面白いんで、そうですか、はい、いやーちょっとねお二人の今日は
2: まだ聞き足りないけどね、
0: はい、いろんなことが聞けたんで、
2: 船の話とか
0: 船の話あれ以上広げるの難しいですよ。あれでしょ、途中で、あのどっかの都市に寄って燃料を給油して食料とかね、いろいろやったりとかってです。食べるのはどういうのがあるんですか？
1: 船にレストランがあって、うん、そこで食事しても、
0: あのいや、そのだから食事はいろんなものが出てくるじゃないですか。
1: あ、なんかいろんな日本食とかもあるし、うん、なんか
2: 食べ放題
1: みたいな感じで、
0: へー、
1: あの取っていろんなのあってみたいな
0: 感じ。特に好き嫌いもなく大丈夫？
1: 大丈夫。
0: ああ、じゃあそう、強い人でどこでも行ける人ですね、うん、そうですか。まあ広げようとも広げられるからいくらでもできますね。さあ気がついたらもうあっという間にエンディング迎えておりますので、はい、ちょっともうそろそろ、はい、
2: そうですね、
0: はい、締めに入りたいと思うんですけど、うん、では、何でしたっけ、篠さんの名字なんでしたっけ？
2: 白波プロ。
0: 白波ちょっとまだ慣れなくて、
2: ごめんなさい。白さんでいいじゃない。
0: はい、篠プロ。
2: はい、
0: まあこれからプロとして、はい、どういう風に、やっていきたいかという、まあ、意気込みといいますか、うん、目標も含めて 一言お願いいたします。
1: はい、はい、一応プロになったからには何かまあ、大会で優勝とかしてみたいなっていう気持ちがあるので、まずはこの沖縄のメンバーでやってるリーグ戦、優勝戦でちょっと優勝を目指して頑張りたいです、
0: うん、はい、はい、まずはそこが目標と。
1: はい、
0: はい、まずは、その他プロとしてどうしていきたいとかってあります？
1: プロとしてどうしていきたい、うん、これは今模索中なんですよ、うん、ね、どう沖縄で活動するってやっぱりなんか結構狭まるというか、
0: うん、
1: やれることがねあれなんで、
0: まあそれはこれからじゃあ可能性を広めていくということですね。
1: うんうん、はい、
0: 分かりました。はい、では宝プロ、はい、まあ当然そのプロとしてもそうなんですけども、沖縄支部長として、協会を見てるわけで、そのあたりも含めて今後どういうふうにしていきたいというのはありますか？
3: はい、僕個人はまあどうでもいいんですけど
0: どうでもよくないけど、
3: まあ、将来的には沖縄支部の人数を増やしていって、はい、沖縄支部からまあ、中央のタイトルホルダー出したいですね。
0: なるほど、
2: はい、いいですね。
3: で、うん、沖縄で中央の決勝、中央のタイトルの決勝
0: 戦、
2: おお、いいですね。
0: 夢がありますね。
3: はい、やりたいですね、いつかは、はい、
0: なるほど、はい、楽しみにしててください、
2: はい、
0: あとそうですよ、そういえば真矢さんのイベントがね、早めに、
2: はい、早めに、はい、明日の大会の翌日ですね、うん、明日ゲストで来られる松田真矢プロのイベントはい、を行います。X でも案内出して
0: る。もう詳しくはちょっと X 見てください。はい、よろしくお願いします。
2: 夜8時から、あ、じゃない、7時からです。
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日のゲスト、白波プロ、そして宝プロ、お二人をお迎えしました。どうもありがとうございました。
4: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music.Our entertainment has begun.
5: We do not know what is our life, nor our death, nor ourselves.
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
1: 白うさぎに導かれ青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった、このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: リモートプログラム旧名古屋、
6: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
5: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
7: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
8: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
9: ってことで泣くなってことで
8: OK。
10: No more cry、 No more cry。
8: D51 が6時をお知らせします。

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
2: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
3: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
2: 毎週水曜10時は
3: いい健康やる気スイッチ
2: オンエア。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せておけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
6: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
7: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
8: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
9: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
10: 何食べたい？
11: お肉。
12: 牛角カルビとダブルタンボ。
13: 黒糖サツバター。
12: 美味しい？ラーメン食べるか。
14: ライス食べたい。
15: 美味しいやってる。

0: ワンのお店紹介したいさ。
1: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
2: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
0: でもラジオ出るのって大変そう。
2: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号03-3527-2211。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は、FM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
3: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは、毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
4: ずっと会えるアイドル。

0: チウム級ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
3: スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
6: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。FM ギノワン。

0: 国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: リモートプログラム
1: 消え名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
0: 消え名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
2: リモートプログラム消え名古屋、みんな聞いてね。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
6: おなは薬局。
7: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
6: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
8: 妊活について相談したいな。
6: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
9: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
10: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
11: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
13: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
5: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
1: 食材ならアイワに任せておけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
2: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
3: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
3: ドライブに、
2: 休憩に、お気軽にどうぞ。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: Whenever you need laughter and relaxation.

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
3: 問題。火曜夜9時といえば
4: ギノガルフ
3: ですが、その MC は
4: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
3: ですが、一体どんな番組でしょう。
4: わかりません。
3: 正解。
5: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
7: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: リモートプログラム
1: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
0: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
2: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
4: 那覇市式名にあるシルバーピア式名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。

0: はい、土曜の夜10時半を回りました。スピリチュアルを科学するリオラジオ、パーソナリティのリオです。今晩もお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ミキサーのマナさん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日はね、なんとね、今日も、素敵なゲストをお招きしております。はい。って感じね。はい。でね、今日のゲストさんは、うん、まずね、肩書きを聞いたらみんなちょっとびっくりしないでね。はい。はい。セクシャルウェルネスコーチの奥村智美ちゃんです。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。ちょっと聞き慣れないぞ。
0: はい、どうでしょう？どうでしょう？下噛みそうな感じですよね。はい。そう。で、ともみちゃんをゲストに今日お招きして、うん、で、テーマは、女性性、
1: 女性性。う
0: ん、あ、だから、3人とも女性だから。
1: はい。女子会ですね。
0: 女子会です。女子会の、ちょっと、なんだろう、下ネタじゃないけど。
1: うんうんうん。
0: いろんな話を。まあ、夜の時間ですから大丈夫ですので。
1: はい。うん、気になる。
0: はいはい、じゃあ、ともみちゃんちょっとね、ご自身で、住んでるところとかね、あとお仕事のこととか、ちょっと教えてもらえますか？
2: はい、ありがとうございます。私、鳥取県っていう砂丘がある県に住んでるんですけれども、日本一人口が少ない県なんですね。
0: そうなんだ。
2: そうなんですよ。で、その鳥取県でエアリアルヨガっていう布を使ったヨガの教室をして、なんと今年7月で10周年を迎えるっていう、まさかの。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: すごい、すごい。
2: で、その、ヨガの先生をしている傍らっていうか、コロナをきっかけにそれ以外のことも学びたいっていうふうに目が向くようになって、
0: うんうんうん、
2: で、今回のこの肩書きなんですけれども、セクシャルウェルネスコーチって

0: いうのはどういうことかっていうと、まあ、セクシャリティなことを、お伝えしてるよということになるんですが、主に女性のバストアップだったりとか、体的なこと言ったらバストアップだったりとか、あとは膣ケアっていうようなこともお伝えしています。で、あとは夜の営みですね、をこう AV で伝えていることは本当のことじゃないんだよっていうようなやり、
1: そうだよね。
0: 女目線での夜の営みって本当こうだねってことについてお伝えするんですけれども、まあ、その一環としてテーマもらった女性性っていうと書いてるなっていうふうに思っております。
1: なんとも興味深いお話で。マナさん、聞いたことある？何？そういうセクシュアルウェルネスとかって聞いたことある？
2: いやー、
1: フェムケアとか聞いたこと
2: そう
1: あ
2: です
1: る？
2: ね。今すごい、フェムケアの、マルシェみたいなのも普通に、最近出てきたなと思って、私もそういうの使ったり見たりはしたことないんですけど、すごい関心ある方多いんじゃないかなと思いますね。
1: 今すごく増えてると思うよ、本当に。ねえ、バストケアは、結構あちこちであるけど、フェムってさ、一応隠されたところじゃない？あんまりみんなに大っぴら見せるとこでもないし、そういうところの、そういう話も隠されてて、ちゃんと話してない人の方が、てか知らない人の方が多いんだよね、ともみちゃんね。
0: そうですね。だからバストって、まあ、私たち自身も自分でお胸は見えるんで、なんとなく気にはしがちなんですけど、それこそお股って覗き込んでも見えないじゃないですか。鏡じゃないと自分のものって
1: 見
0: ね。
1: えないのよ。見ない。見ない。
0: そう、覗いても見え
1: 確か
0: ない。
1: に。覗い
0: だ
1: ても見えない。
0: から、そう、だから自分の体の一部なのに、一番無視されてるところとか、あと、さっきも言ってくれたんですけど、巷では聞くけど、まあ私にはまだ必要ないかなって思いがちな場所だったりもするんですけど、だから私が思うのは、全然もう10代からもう70過ぎたらいっかとかじゃなくって、死ぬまで気にしてほしい体の一部だっていうことを伝えたいなというふうには思いますね。
1: そうだよね。あれだよね。ともみちゃんのお客様って70代の方から
0: そうです
1: 若
0: ね。
1: い方
0: こ
1: ま
0: の
1: ででし
0: 間、
1: ょ？
0: 70代の方を、お伝えしましたね。
1: へえ。だからさ、50とか超えてくると、今テレビ見てても、ちょっとセクシャルじゃないけど、尿漏れとかって結構出てるじゃん。あれって、そういうのも全部関係してるもんね。
0: もちろんです、もちろんです。セクシャルじゃなくて、セクシャルウェルネスコーチなので、健康全般なんですよ。大丈夫ですよ。何を言ってくれても大丈夫です。
1: そう、でもそうなんだよ。出産で、ともみちゃん、お子さん何人だっけ？ 2 人だっけ？
0: 2人います。
1: 2 人でしょ？で、私今3人で、出産後って、正直緩むわけよ、はっきり言えば。
0: 本当に。
1: で、力抜けるから、どうしてもそういうところが緩くなったりって、で、それほったらかしにしてると、本当になんか、何？テレビの CM みたいにダダ漏れになってんじゃないかなとかって思ったりするわけですよ。マンさんびっくりする話。
2: でもやっぱり骨盤ケア、やっぱその出産はもう絶対セットみたいなのを聞きますね、よくこの産後
1: そう
2: ケ
1: な
2: アとし
0: の。
2: て。
0: 骨盤、出産の後に骨盤が歪むからって言って、骨盤の骨の調整には行く人いるんですけど、お股の中の具合を気にする人、まあ気にはしとるかもしれんけど、やり方わかんないとか、出産後に産婦人科でお伝えしてくれた覚えもないし、こっちも。
1: そうだよね。病院での、そういうのってそこまでやらないからね。
0: だから、そもそも出産に向けて、10代の子は知っておくべき自分のケア、生理の一環じゃないけど、としても知っといてもいいと思うし、で、じゃあ出産後も、やっぱりケアいると思うし、更年期に向けて、プレ更年期の人も、今更年期の人も、 生理が終わった後も、うん、もうどの世代もやっぱり必要だなっていうふうに思うんですよね。

0: 本当だよね。なんか具体的にってで、ともみちゃんのところはどういうふうにそういうフェムケアとかをご指導してる？
1: うん、私の場合は、無味無臭のオイルを使って、オンラインでセッションしてお伝えしているので、まあ、全国で、リオさんも実際沖縄から、受けてくれた方の一人なんですけど、
0: そうなのよ。
1: 私自身が、気にはなるけど、やり方わかんないし、自分で自分に指を入れるのが嫌だったりもしたんですね。けど、ある魔法の言葉を聞いて、やりたい、毎日確認したらやりたいっていう風になったんですよ。まあ、その魔法の言葉は講座の中でお伝えするんですけど。
0: ああ、そうなんだ。
1: 多分ね、私みたいに、ちょっとそういうのいいわ、みたいな。ちょっと私やるの無理とか、見るの無理とかっていう人もいっぱいいると思うんですね。
0: いると思うよっていうか、自分の状態わからない人とかもたくさんいると思う。
1: でも気になるみたいな人は、なんかぜひ私のところに来てくれたら、こういうなんか凝り固まった、なんか、隠さなきゃダメいけないこと、恥ずかしいこと、言っちゃダメなことっていう気持ちが、ちょっと晴れてくれるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
0: そうだよね。あれでしょ？粘膜の吸収って肌の吸収よりもめちゃくちゃ成分すごいんだもんね。
1: そうなんです、そうなんです。だから、お顔は一生懸命何万円ってする化粧品つけてる人いたりするんですけど、実際、じゃあ、膣から入れた方が、早く潤いきれいになるんだよ、みたいなところはあるんですね。
0: そうなのよ。そう、私はそれで、膣ケアの、美容液を使ってた。で、なんか入れると、なんかね、注射みたいな感じなんだよね。で、これ入れたら、そのまま寝てください、みたいな。
1: そういうタイプの美容液みたいなのもやっぱりあったりするんですけど。
0: 美容液なのよ。
1: と、私がまず皆さんにオールマイティしていただきたいなって思うのは、まず自分の状態を知ることだったり、お薬とか美容効果に頼らなくても、自分自身でも潤う力って、ちゃんと育ててあげたらいつまででも潤う体にはなれるので、まず自分自身が持ってる潤いを生み出す力だったり、免疫っていう力を、最大限に上げようねっていう、何も使わないわけじゃないけど、っていうようなナチュラルなやり方をお伝えしてます。
0: そう、使ってるオイルが、セサミオイルだっけ？
1: そうです、そうです。セサミオイル。ごま油だよっていうふうに言うと、中華の匂いがお股からしてくるのかと思って心配しましたっていう方がいたりするんですけど。
0: 大変だよ。パンツがごま臭い。
1: そう。いや、もう中華の匂いが、自分から中華の匂いするかと思いましたみたいな感じで言うから、違うよって言って。なんなら本当に無味無臭なんですね。で、それはなんでかっていうと、結構香り付きのタイプもあったりするんですけど、フェムケア。
0: ある。
1: まず自分の匂いを知ってほしいんですよ。それが正常なのか、異常なのかを知ってほしいから、私は、無臭にしてて、例えば寝る前に、大体することが多いので、そうなった時に体に、害のない、自分が好きな匂いをつけてしてほしいんですけど、わざわざお股から香りを香わせんでもいいかな、みたいな。
0: そうね。
1: 香水つけるみたいに、別この辺でもよくないみたいな顔って寝たいんだったら、みたいなね。
0: そうだよね。それはあるね。そう。なんかそういう話とかってなかなかね、で、聞かないっていうか、自分で取りに行かないとわかんないし、で、昨日もね、ともみちゃんとお話をしてて、あれなのよ、子宮ってさ、子供の宮って書くでしょ？
2: はい。
0: だからさ、ものすごく神聖な場所なわけよ。なんかそのさっきの何 AV とかのでさ、なんか変なのとか見せられるとさ、ゲーってみたいに思っちゃうわけですよ。だからただ性欲を煽るんじゃなくって、本当にね、生命のもとだったり作ったりするわけだからさ、そういうのはちゃんと情報としてあった方がね、本当はいいんだよね。
1: 本当です。女の人しかそのエネルギーって作れないっていう風に言われてて、そういう AV とかその性行為っていうものは男性の方がそう性欲を満たすことみたいな感じのなんか固定が

0: 概念が皆さんにある、ないですか？私は結構そういうふうに思ってるんですけど。
1: 確か
2: そう
1: に。
2: ね。
0: でもそれもなんでかっていうと、男性が自分でそのエネルギーを作り上げることができないからなんですよね。
1: ほうほうほう
0: そう。だから女性からそのエネルギーを、性行為をしたり、お話ししたりしていただくっていうことをしないと、男性はどんどん枯渇していってしまうみたいな。
1: 大変じゃん。
0: そうなんですよ。だから女性の方が性欲強くて、女性じゃない、男性の方が性欲強くて、男性の方がそういうことに興味があるっていう感じの、なんか世の中になっとるけど、興味があるっていうか、もともとそういう生物なんですよね。
1: そうね、う、あの、そうね。受け取って、そう、女性が受け取るけど、男性の方がエネルギー的なものは吸ってるのかもしれないね。
0: で、与えてる私たちは、男性に。
1: ああ、そうね。
0: だから、性行為って、したい気持ちを満たすことではなくって、子作りのためだけのことではなくって、男女の気の交流で、男女でその気を練り上げていくこと。そうすると、お互いの長寿と美容と健康が手に入るんですよ。
1: す
0: そう、
1: ごいよね。
0: 昔の夫婦ってそれを目的に性行為をしてたっていうふうに言われてるんですね。もう全然違いますよね。だから今の感覚と。
1: そうだよね。それがタントラだっけ？
0: タントラは、性行為ではなくて、ただのエネルギーセックスっていう、本当にエネルギーの循環だけになるんですけど、性行為っていうもの自体もやらしいものっていうふうなことが先立っていってるけど、やらしいことじゃなくて、愛し合ってる男女がすること、その愛し合ってる男女がしたことの上には、長寿と健康と美容が得られるんだよっていうことですね、お互いの。
1: すごいね。本当、なんかこういうのがほら、なんだろうね、面白おかしくじゃなくて、ちゃんと
0: そうなの、
1: さ、
0: そうなの。
1: 伝わっていくのがとっても大切だなと思って。
2: 確か
1: そう
2: に。
1: そうそうそう、それでね、今日ともみちゃんに お声かけして、
2: す
1: 昨
2: ごい。
1: 日は会って話してんのに、私は喋るみたいな。
2: おお、なるほ
0: 昨
2: ど。
0: 日の今日で。
2: すごい、トントンと。トントンと。
0: あ、
2: 今日なんかリクエストもね、いただいてるので、せっか
1: そうだ
2: く
1: そう
2: なんで
1: だ。
2: 流しましょうか。
1: そうだね。こっちでね。はい。じゃあ、のみちゃん、覚えてる？
0: 私のリクエストはですね、ここでキスしてっていう椎名林檎さんの曲をリクエストしたんですけど、
1: じゃあ、それをお願いし
0: よろ
1: まし
0: くお願いします。
1: す。はーい。

0: ね、椎名林檎さんのね、ここでキスしてって。もう椎名林檎さんもうセクシーだよね。本当に
1: かわいい、もとも
0: ね。
1: と。
0: 可
1: 本
0: 愛いしね。本当にいくつになってもなんでこんな
1: 当
0: に可
1: 先
0: 愛いん
1: 輩。
0: だろうって本当に思いますよね。ね、曲を聴いていただきましたけれど。じゃあ、ともみちゃんなんかじゃあさ、伝えていきたいとかみんなにある？これね、いろんな方が聞いてるんだよね。
1: さっきもお伝えしたんですけど、こう、次はね、オールマイティの人に女性受けてほしいなっていうふうに思うのと、まあちょっと私、興味あるけどどこに行っていいかわかんないとか、私みたいになんかこう、心配、指入れるの嫌な気持ちあるけど、みたいな人は、なんか私のところに来たら、毎日やりたいっていうふうに、思わせてあげれるよっていうふうに思ってるんで、なんかそんな方に来てほしいなっていうふうには思いますね。
0: じゃあ、アクセスするんだったら、インスタがいいのかな？
1: あ、そうですね。インスタの方に、皆さん来ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。
0: じゃあ、後でインスタ貼っておくんだけど。そう
1: あり
0: そう。
1: がとうございま
0: ます
1: 。
0: ださ、なんかね、そう、私、昨日ね、この、ともみちゃんの講座っていうのかな、受けさせてもらって、で、こういうセクシュアルなものって、いろんな情報があるんですよ。で、いっぱいある中でね、めちゃくちゃ楽しかった、昨日。そうそう。で、なんかね、さっき指を入れるっていうのも、なかなか、自分の体、女性が自分の体に指を入れるっていうのが、毎日とかって言うと、初めさ、毎日やんの？とか思ったりするんだけど、でも、お顔を洗うような感覚になるんだと思うの。で、そのお顔にしても、この体にしても触れるから、自分の健康状態とかってわかるでしょ？で、膣ってさ、自分の臓器にさ、近いところに手が入るわけよね、はっきり
2: 確かに。
0: 言って。だからそういう意味では、なんか、こういう、きちんとした情報よ。なんか、ちょっと、危ないやつとかじゃなくて、ちゃんとした情報っていうのは、知っておく必要があるんじゃないかなと思っててね。ね、面白いもんね。
2: すごい。おお。
0: 初めて聞いた？
2: はい。こういうのがあるんだっていうのもね、そういう。すごいですね。
0: いろいろあるんだよね。ともみちゃんのフェムケアは、そうやって、マッサージであったりとかってケアとかなんだけど、これ以外にも、骨盤底筋を鍛えるとかさ、で骨盤底筋を鍛えるのと、ともみちゃんのフェムケアとまたちょっと違ってて。

0: りいろんな形で自分に合ったものとかねやっていくとね、うん、そう、いくつになってもお肌がプリンプリンの状態になってくるからね。
1: そう、私も骨盤底筋のプランを先にしてたんですよ。自分が指入れるのが嫌だから。
0: ああ、ヨガやってたからね。
1: そうそうそう。なんで、うん、そう、その骨盤底筋を鍛えるって部分を切り取ったプランもあったんですけど、やっぱ締めるばっかりだとダメなんですよね。中からほぐして、潤いと柔らかさきつくするだけじゃダメっていうふうに、分かりながらやってたんですよね、そのプラン。
0: あ、そうか。
1: 自分が指入れるの嫌だけ。
0: そっかそっか。じゃあ今はもう、うん、こっちの方が効果が高いんだなって分かったって。
1: です、全然運動線でも大丈夫。逆に。
0: あ、そんな、運動しないでいいんだったらいいな、
1: そう、もうマジで本当に1日30秒でいいんで、そっちの方が楽です。
0: ああ、そうだね。ぜひ気になる方は、
1: はい。うん、
0: そうそうそう、本当にその50代とか60代になってきてそういうケアが必要だって思ってる人たくさんいると思うんだよね、
1: うん、
0: ぜひYouTube の下の方に概要欄にねともみちゃんのインスタ貼ってもらうので、うん、
2: はい、ぜひちょっと読んでみます、はい、私も、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ぜひアクセスしてみてください。はい、じゃあこんな感じかな今日 ね、あっという間で、ね、本当にあっという間
1: で、すごい一瞬だった本当に
0: 一瞬でしょ、また出て、うん、
1: 全然女性性について喋ってないけど、フェムケアばっかりだった、ごめんなさいと思って。
0: あ、いやいやいや、でも、フェムも女性性そのもの
1: だから、うん。まあまあ、そうそうの一部だけど。うん、
2: またぜひ。
0: はい、じゃあまた。
1: 考えとった女性性1ミリも喋らんかったわと思って。
0: じゃあ、第2弾また呼ぶから。
2: ぜひぜひ。
1: ぜひぜひ、ありがとうございます。マナさんが、どうでした、大丈夫でした、聞いてみて。
2: あ、全然もう、確かに私も、なんだろう、触れるのが怖いというか、なんだろう、分かんなくても誰にも聞けないとか、
0: そうだね、
2: そうそうそう、だからやっぱり情報がなかなか取れない学生時代とかだったなと、今はね、今こうやって出てきてますけど、
0: うんうんうん、
2: やっぱりそういうケアで変わるんだなっていうのはすごい衝撃的でした、
0: うん、
2: 面白い、うん
0: うん、なかなかこういうのって親が教える話じゃないからね。
1: そうなんですよ、そう
0: そうそう、
2: だからありがたいなって、うん、こういう情報は
0: つながってください。
2: はい。ありがとうございました、今日は。
0: はい。はい。ではでは、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。土曜の夜ですので、ゆっくりおやすみなさい。ありがとう。

0: べたい。
1: お肉
2: 牛角カルビとダブルタンボ
1: 黒糖サツバター、
2: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
3: 美味しいやってる。
4: 牛角宜野湾店好評営業中。飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せておけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: 病院に行っても体調が良くならない方、エネルギー医学に興味のある方におすすめ、波動医療クリニックグレイス。波動医療ドクターが丁寧に診断、様々な病気を解決してくれるかも。お問い合わせ 070-4352-5087 担当国中まで。 Let's go!

0: トゥーミーです。
1: マーキーです。
0: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
1: 飲みすぎたね。
0: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
1: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。
2: よろしく。
3: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
4: むくみもひどいさ。
5: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
6: 諦めないで。そんなあなたにラジオハセ術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
7: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
8: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
9: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
10: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日三国にご相談を。 0120-392-756 三国株式会社。
11: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
12: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
13: はじめましての介護タクシーなら
14: 今ここ。
13: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
15: 介護タクシー予約お願いします。
13: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
14: 今ここ。
16: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ。
1: 時刻は23時になりました、はい、トゥーミーとマーキーの席入ったな。
2: ごめんごめん
1: バスライトすみません。トゥーミーと
3: マーキーです
1: 。こんばんは。
3: こんばんは。
1: この番組はお酒大好
3: き。鳥
1: 田穂さん、いいですよ、ね、はい、全然大丈夫です。
3: はい、はい、すみません。
1: あ、いえいえ、はい、我々2人がタイミングちょっと悪かった。
3: あ、はい、
1: 東京の下北沢から FM ギノワンの電波を利用してお酒を飲みながらいろいろなテーマの投稿をお届けする酒飲みトークバラエティとなっております、はい、さらにこの番組は月1回の収録で1ヶ月分の収録を行っております、はい、なので月の後半になればなるほどベルベロ度合いが増すという恐ろしいコンセプトでお送りしております。はい、なので皆さんもどうぞね、お酒のお供に最後までお付き合いください、はい、はい、ということで早速開けますかね。
3: 開けますか。
1: はい、今日はちょっとね、よいしょ、いい音が鳴りましたね。
3: うん、あ、でも乾杯しないの、
1: お疲れ、ごめん、お疲れ、お疲れ。
3: 何その赤い
1: ね、こだわり酒場のタコハイの梅プレーン、梅の、シロップが入ってるみたいな感じの味ですかね、これね。
3: 美味しい。
1: なんか、うん、まあ本当にお店で出てくる、あの本当にシロップで梅の梅サワーの味がします、
3: はいはいはい、
1: なんか夏場は梅サワー飲みたくならない。
3: 男梅とか、
1: あ、男梅サワーに近いんか。そうだね、うんうん、そうそうそうそう、そんな感じや。
3: これはザ・ピー、
1: はい、ピーですね、いつもながらの、
3: はい、皮のやつ
1: 大好きだ、
3: 皮大好き、
1: はい、
3: 皮大好き。
1: ちょっとなんか止まってるね、今日も冒頭から
3: 身より皮が好き
1: そうですか、はい、今週もよろしくお願いします。
3: い
1: や、もうちょっと酒飲みが続きすぎてて、今週も
3: あら、
1: もう酒やだ、
3: テレさん
1: 酒やだ
3: ちょっと顔がパンパンだね、
1: 今日顔パンパン、これ
3: パンパンだ、
1: 昨日も一昨日も飲んでたわもうやっぱそう、お酒やだね。
3: 何やだ
1: と言いながら飲ん
3: だ、あのさ、うん、なんか大体やだって言っても次はもう控えようって思うけど、
1: 思うよね、
3: 飲んじゃうんだね、あれ何だろう、
1: 分かんない、かもういいやって思うよね、毎回
3: 毎回思う。
1: ちょっとしばらくお酒開けようかとか、うん、思うけど、うん、いや、そういう会食の場とかね、友達とのご飯とか行くと
3: 楽しくなっちゃう、
1: ね、全然飲むね。
3: なんだろうね、あれ。
1: あとね、俺最近思うのが、そのゴールデンウィークもずっとね、うん、あの地元の大阪の方に帰ってて、うん、
3: はいはい、
1: もう毎日毎日お酒飲み続けてたのよ、
3: うん、
1: もうさすがにしんどいと、
3: うん、
1: 思ってたんだけど、うん、あのみんなお休みだったじゃない、5連休って、
3: はいはい、
1: ね、あの他の友達たちもさ、うん、みんな休みだから、だいたい夕方4時とかに集合してさ、明るいうちから飲むのよ、うん、楽しいやん、
3: はいはいはい、
1: ね、
3: うん、
1: でその一杯目、夕方4時から飲む時の一杯目とかってさ、
3: うん、
1: もう今日はもう一生飲むぜみたいなノリになるじゃん。
3: そんななん
1: ぞ、もう楽しくて、
3: なるんだ、
1: あ、もう飲むぜ今日はみたいな、
3: あ、なるんだ、
1: そう、で飲んでるんだけど、まあ夜の11時ぐらいとかになると、
3: うん、
1: ベロベロになっちゃうじゃん、
3: うん、
1: 4時から飲んでるのね、うん、11時ぐらい早めの時間にベロベロになることについてすごく俺はあのストレスっていうかイライラしてた、ずっと。なんで酒に酔っ払っちゃうんだろう俺って、なんかもったいない、
3: まあまあまあ、
1: もったいないね、ずっと。もうその一杯目飲む時の意気込みは、
3: あ、はいはいはい、
1: 今日は一生飲むぜって思ってるのに、うん、なんでこう酔っ払っちゃうんだろうみたいな、なんでこう眠くなっちゃうんだろうとか。
3: お酒飲んでるからそれは
1: あの意気込みはどこに行ったんだ。
3: お酒飲んでるから眠くなっちゃうとか言っちゃう。
1: 毎晩毎晩イライラしてた俺、なんかゴールデンウィークの夜。
3: だ、途中に、うん、途中なんかだから挟めばいいんじゃない、
1: カフェ行くとか。
3: そうそう
1: そうコーヒー飲みにね
3: とか、
1: うん、確かに確かに。いや、あれなんで酔っ払っちゃうんだろうなって、
3: 飲み続けてるから
1: ちょっと改めてね、すごくあの、うん、ショックというか、あの、
3: ああ、もったいねえなと思う。
1: そう、へこんでたずっと。
3: もうなんかさ、
1: うん、
3: 途中後半から記憶がないじゃん。
1: ないね。
3: もう惰性なわけじゃん。
1: その
3: 時、ね、もういてもいなくてもいいわけだ。
1: そうそうそうそう、飲んでる時はね。
3: 飲んでる時。
1: いや、そうだよそうだよ。
3: あれはもうだから、でもやっても意味ないんだよきっと。
1: でももったいないやん。
3: なんで？
1: もったいないなって、せっかくみんなと飲んでるのにさ。
3: いや、記憶ないんでしょ。
1: 記憶ない。もったいなくない。なんか何の意味があるんだろうの時間がひたすら続くんでしょ。そうそうそう、あと3時間ぐらい。そうそう、
3: くだらない話ばっかりでしょ。しかも
1: くだらない話ばっかりしてね。
3: ね。
1: でもこう
3: で、くだらない話もだから覚えてないでしょ。もうなんか
1: 覚えてない。
3: 俺何話したの？
1: マジで断片的。でも1年に1回しか会えない友達とかもいるわけじゃない。そういうね、大人になってくると、
3: ああ。ゴールデンウィーク
1: で。ゴールデンウィークとか、うん、その年末もね、予定が合わなくって、やっと会えたね、みたいな。1年ぶり、2年ぶりとかの友達もいる中で、なんかこう、ね、こう酔っ払ってしまう自分が、すっごい不甲斐ないなって、あの、イライラしてた。なんで俺は酔っ払うんだ、つって。
3: もうなんか、あの、 こう刺してたら、もうなんかシャープペンかなんかをずっと自分に刺してたら。
1: 自分の腕とかに。
3: 腕とかに。寝ないように。
1: ちくしょうちくしょう。
3: そうそう。寝るな俺っつって。
1: そこまで酒ストイックではないけどね。酒にストイックではないけど、そこまではね。
3: でも、血管に酒入れればいい。
1: 話早いっつって。そっちの方が話早かったわって。まあまあ、くだらない話をしておりますけど、うん、こんな感じで今週もね、はい、スタートしていきたいと思います。はい。さて、この番組では我々の質問やリクエスト曲、番組聞いての感想を募集しております。メールアドレスはマカロニサラダ 797@gmail.com です。また番組公式 X もございます。アカウントはtomymaky です。ぜひフォローしていただいてたくさんのメッセージをお待ちしております。
3: 待ってます。
1: はい。またこの番組はサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリのリスラジカ、毎週のラジオをダウンロードしていただけたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。はい。はい、ということで、ちょっとね、ゴールデンウィークの話もしましたけど。
3: あ、まあまあまあ。で、あと、うん、さあ、もう、お互い忙しすぎて、会わないよね、本当に。
1: 会ってこないね。スケジュールが合わないね。
3: 今日もさ、うん、もう、2回ぐらい、
1: うん、リスケとリスケでね。
3: リスケ、
1: ね、
3: リスケで、うんうんうん、やっと、ギリギリ。ギリギリですか？
1: 今日はね、はい、5月17日の日曜日の夜にね、はい、我々ちょっと集まって、はい、
3: やってます。
1: 収録してるんですけども。
3: ね、ほんと合わないよね。なんか、どうすりゃいいの？
1: なんかね、1ヶ月の1回、たった1回って思うけど、うん、その1回って意外にこう、
3: なかなかね、
1: 刺さらないというか、うん、日程調整ってね、難しいよね。
3: 合わないよな。まあしょうがないよ。もう仕事優先は優先した方がいい。
1: 優先は優先だもんね。
3: なんかラジオ優先という。
1: そこまで有名パーソナリティになったらね、そうそうそう我々が
3: もう
1: それで、ね、もしなったら
3: もうなんかスポンサーとかもガンガンついて
1: お金めっちゃ稼げるようになって
3: とか、もうなんかもうロケとかも行けてみたいなスポンサーも、
1: ね、そうね。
3: おかげで
1: もう毎週沖縄行きますよみたいなね。
3: ロケ行けてみたいなもん。
1: そうだったらそれ
3: できたらもうそっち優先。
1: もちろんもちろん優先になると思うんだけど。まあ、こうやって、おっさん二人がね、酒飲みしながら30分放送するっていう。
3: 全然金になんないですもん、ね。本当に。もう、

0: 酒だけが増えていくんだから。
1: 酒だけが増え。さっきと同じですよ。だからトゥーミーさんの言ってるけど、なんで俺酒で酔っちゃうんだろうなみたいな。
0: 本当に意味のない会話ばっかりね。
1: 意味のない会話で。まあまあ、でもこれはさ、ちゃんと残るからいいじゃん。
0: そうなんよ。備忘録ね。
1: あ、そうそうそう。
0: こう我々がこう普段飲んでるのとはまた違うね。こう一個記録をされてるっていう。うん、でしかも放送されてるっていう。
1: 放送されてる。だからね、これもほら10年後20年後とかになったら、
0: うん、
1: こんな話してたなみたいな。
0: いや、なるなるなるなる。
1: なるでしょ、
0: うん、
1: なんかね、もうあれする今度。
0: 何？
1: なんかあの面白かった回みたいな、もう面白かった回を
0: 振り返り回
1: 集めるみたいな。
0: 集めるって何？集めてそれを総集編にするみたいな。
1: 総集編にするみたいな。
0: ラジオの総集編ってむずいよね。でもね、だって
1: ないのか。
0: いやだって喋ってる声でさ、今喋ってるのが、わかんない、どうなんだろう。その前を振り返ったとしても、いつ振り返ったのかわかんないし。
1: あ、まあまあまあまあね。
0: どのあれをしてるんだろうってなるよね。
1: あとさ、ネタ的に面白いネタとかってなかった？なんか例えば、
0: うんうん、
1: 世代じゃないみたいな。
0: いや、先週のやつの。世代じゃないのやつは本当に意味わかんなかったから、ずっと、未だに俺わかってないからね。未だに分かってないんだけど、
1: とかなんかそういうなんか面白い回みたいなの、
0: うん、そうね、そうね。いやいや、いろいろあったんだよ。
1: あったじゃん。
0: だってもう100回放送超えてるん、
1: うんうん、
0: もんね。
1: 切り抜きする？ラジオ切り抜き。
0: むずいんだけど。
1: むずい。
0: うん、まあでもそれをだからこの放送に載せるのかとか、その YouTube にするのかとか、
1: あ、
0: 別の方法はまああるかもしれないけどね。
1: YouTube か。
0: とかショート動画みたいに、ね。ショでも1分間のショートみたいなとか。
1: したくないな。
0: めっちゃ言うやん。うん、めっちゃ言うやん。いろいろ方法はあるんじゃないかな。
1: あ、そうそう。
0: とは思ったり。
1: そうですね。
0: うん。
1: はい。
0: まあ、するけど。まあ、ちょっと日程はね、むずい。
1: 合わせる
0: のがね。
1: いや、もうしょうがないよ。
0: まあ、おかげさまで忙しいからね、我々ね。
1: しょうがない。もう。
0: うん。
1: こっからまた、夏になったら、さらに忙しくなっちゃうから、もう。
0: あ、もう出てる。向こう、何ヶ月の予定は。
1: いや、もう出てます。7月末、うん、うん、もう8月はもうダメだね。もうなんか夏のイベントで。
0: あ、そうなんだ。
1: もう9月もシルバーウィークとか入っちゃってるも
0: ん。あ、そうなんだ、
1: ね、イベント。
0: あ、なんかイベントとこう絡んだ何かみたいなことになるんだ。
1: そんな感じです。
0: いろいろ仕事が。
1: そんな感じです。
0: そんな感じ。それは日本全国じゃない？またもしかしてその去年みたいに。
1: いや、結構ね、限られて東京、大阪、うん、まあ行って名古屋ぐらい。
0: あ、でも行くんだね。いいな。
1: 名古屋ぐらい
0: 楽しそうじゃん。
1: 楽しいかな。
0: もうなんで？
1: また酒飲まなきゃいけないじゃん。
0: 出た。出た。
1: また酒飲まなきゃ
0: いけない。さっき我々ね、あの近くのスーパーでいつも買い出しして、うん、こっち来るんですけど、その時に話してた話がちょっと面白くてね、マーキーが話してたやつが、う
1: ん、なんか話して
0: る。そうそう。あの、
1: なんだっけ、
0: スーパーから、
1: うん、
0: ここのね、あの今日収録してるところに来る場所までに新しいケーキ屋さんっていうかタルト屋さんができたんだね。結構昼間行列できてるんだよね。なんか人気店なのか分かんないけど、すごい美味しそうなタルトが売っててね。
1: そうね。
0: で、実際入ってないし、まだ食べてない、我々食べてないんだけど、うんうん、美味しいのかなみたいな会話をしてて、
1: ね。まあ、並んでるからね。
0: そうそうそう。
1: きっとうまいんだろうけど。
0: うん、でもなんか一個多分高いんじゃないって俺が言ったら、
1: うんうん、
0: いや、酒に比べれば安いじゃないってい
1: う。いや、それそうでしょ。俺らにのさ、
0: 確かにな、
1: 酒にかけてるお金って相当だよ。
0: 意味のない。
1: 本当だよ。記憶がなくなるとか言ってさ、記憶がなくなるのに金使ってんだよ。
0: 本当に。だからそのお酒代を半分でも減らして、その半分は浮いたお金で高級タルトを買ったら、
1: そう
0: 人生がもうちょっと豊かになるんじゃないか。
1: ハッピーね。本当にモテるし。
0: あ、モテるね。タルト食う男はモテる。
1: もっと引き出しが多くなるじゃん。酒だけじゃなくて、
0: まあ、
1: あそこのタルト美味しいよっていう紹介できるじゃん。
0: うん、
1: そういうの知ろうとしてないから俺。
0: 酒以外に興味がないからね、あんまりね。うん、
1: その何、タコハイ何、赤いのとかって。そっちに興味がある。
0: 美味しいの？
1: そう。ああ、そう、甘い梅サワーみたいな感じとかって。
0: そうなんだ。
1: 次も。それをさ、タルトでやればいいんだから。もう。
0: 引き出しがね。
1: ほんと少なすぎる、うん。タルトの引き出し、
0: 全くない。全くない。
1: どこのタルトが美味しいとかないもん。
0: 知らないよ。
1: パンケーキとかないもん。もうどこのパンケーキが美味しいとかない。
0: 知らないよ。あの立地というか、あんな場所でさ、タルト屋さ
1: ん
0: ができるっていうのもちょっと不思議だけどね。なんか流行ってるものとかじゃないじゃん、別に。
1: まあ、
0: 流行ってんのかな、タルトが。
1: いやー、わかんない。有名店なのかな、
0: ねえ。
1: が下北に出たみたいな。

0: そうなの？そんな好きなの？
1: あそこなんかサラダバーとスープバーとランチ食べ放題。
0: そんなあれなんだ、大きいお店、うん、そう、ちっちゃいよね。でもお店自体
1: ちっちゃい、
0: 大きくないよね。
1: でなんか俺辛ラーメンが好きなのね、
0: うん、
1: で辛ラーメンっぽいなんかこうランチメニューがある。
0: うんうんうん。
1: でもそれ辛い辛いって言いながら泣きながら食べるんだ。
0: お昼から？
1: お昼から。
0: 大変じゃん。もうその午後仕事できないよ。
1: いや、できる。
0: 本当？
1: 本当できる。でも美味しくてよく行くんだけど。
0: はいはい。
1: なんかもう最近俺の顔覚えたのか。
0: うん、
1: お兄さん、もう久しぶりです。うん、この間久しぶりに行ったの
0: ね。うんうんうん、
1: 久しぶりですとか言って。うん、そう、久しぶりに顔覚えてくれんだ。
0: うんうんうんうん。
1: でもまあ美味しい。
0: 若いお兄ちゃんの。
1: 若いお兄ちゃん。
0: あ、そうなんだ。そうだよね。夜は多分行ったことあるかも、そこのお店。でもね、なんか、2個ぐらいあるんだよね、韓国料理屋さんが。どっちだったっけな。
1: ちょっと分かんない。2個ある？
0: うん、2個ある。2個あった気がする。なんか、
1: うん、
0: その看板に釣られて入った韓国料理屋さんが、その看板と別の料理屋さんだったのよ。うん、そう。だからなんか、ちょっと通りが1個違うところにあるのかな。
1: あ、まあまあまあ、ね。
0: じゃあ分かんないけど。
1: あとさ、ちょっと路地入るとさ、ハンバーガー屋
0: ある、うん。あるある。あそこはたまに行く。
1: あそこ美味しい。
0: 美味しいよ。美味しいよ。
1: ハンバーガー。
0: ハンバーガー。美味しい。
1: ちょっと今度行こう。今度行こう。
0: あそこいい。ビールもあるし。
1: うん。
0: 夜閉まっちゃうのが早い。
1: 昼間やってる、
0: ね、昼間やってる。ビール飲めるから、よく行くよ。ああいう手作りハンバーガーにしては金額は安い。もうなんか、今ハンバーガー、ダブルチーズバーガーとかを、買うと2000円とか超えない、うんうん、
1: するする
0: ね、
1: うん、
0: 高いよね、
1: うん、
0: そこまではいかなかったと思う、そこも。
1: うん、
0: 美味しい美味しい、落ち着けるし。
1: 今度行こう、
0: うん、行こう行こう、
1: 今度行こう、
0: 行きましょう。
1: 一緒に行くの？
0: うん、行こうよ。またここで会うとタイミングがあれば。
1: 一人で行きたいな、俺。
0: 一人
1: ランチ、
0: ランチ一人、
1: ランチ一人で行きたい。
0: コンビニでよくない？そういうことじゃないんだ。
1: そういうことじゃない。
0: へえ。
1: だから韓国料理はもう俺
0: 一人
1: だから。
0: え、お客さんととかじゃなくて。
1: いやいや、一人。
0: 一人。
1: うん。
0: 一人ランチ、韓国料理。
1: 一人ランチ。一人ランチが良くない？
0: え、俺行かないかも、一人ランチ。
1: マジで？
0: 全然興味ないわ、一人で行くもの。
1: ランチ一人でしょ？
0: だったらコンビニでいいかなって感じがする。か、マックか、吉牛か、富士蕎麦か。
1: うん。そんな感じなんだ。
0: 5分で終えて、終えて。
1: 変わった人な
0: の？嘘でしょ？いや、みんなそうだって。みんなそうだって。わざわざ一人でさ、ちょっと美味しめのランチ行くってことでしょ？
1: 行く行く行く。みんな女子とかみんなやってるよ。
0: 女子なの？女子と合わせてんの今。
1: いや、マッキーは。なんかほら。韓国料理屋のランチ行くと、だいたい女子一人だよ。
0: あ、一人で、まあ食べてるんでしょうね。
1: 女子一人か二人。
0: それと、まあ、俺は一緒だよって言いたいってこと？
1: いや、俺一人だから別になんか。一緒。
0: いや、一緒
1: でしょ？
0: 一緒だ。女子と合わせたいんだ。
1: じゃあ、合わせたいわけじゃないけど。女子にフィット。いや、合わせてるわけじゃないけど。いや、ランチ一人じゃない？大体。ラーメンとかも一人で行く。
0: あ、まあラーメンも行くよな。
1: ランチ一人。
0: 行く。
1: チャーハンも一人で行くでしょ？
0: ああ、まあでも、なんかあえてそういうの、中華料理屋さんとかいうランチとかは行かないかもしれないな。もっと本当に、雑なラーメン屋とか。もうカウンターしかないみたいな。本当5分で終わらせたいから、ランチは。もう、そこまでこだわらないかもしれないな。
1: そんなに。
0: まあ、それだったら、もうコンビニのおにぎりでいいかなって感じがする。誰かと行かないんだったらね。うん。
1: そうなんだ。
0: うん。
1: まあまあ、人それぞれだから、まあいいけど。
0: まあね。
1: まあ、いいけどさ。
0: いいね。なんかでもそれが一つの趣味みたいになってるんじゃないの？おしゃれランチに行くっていうのが。
1: まあまあ、そうね。
0: 一日の楽しみにしてるって
1: 。ランチを一人で。
0: かわいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。
1: そうだ、おっさんが一人で行
0: って。あ、これ美味しいとか思って食う。
1: あ、そう。
0: 語尾にハートマークついてる感じだね。
1: 美味しい。
0: 美味しい。美味しい。美味しい。いいじゃん、いいじゃん。あ、そうか、そういう楽しみがあるんだね。あ、じゃあそのハンバーガーさんを全然行ってあげてください、もう本当に。美味しいので。
1: うん。だからもう、あと、もう、下北なんかいっぱいあるから、もっと開拓したいんだよね、
0: う
1: ん、も
0: う。あ、そうだね、表通りの方なんてね、もうめちゃめちゃいっぱいある。
1: タルトは行かないけど。
0: タルトはランチじゃないな。ちょっとしんどいな。
1: どのタイミングでタルト行くの？どのタイミングでタルト食いたいってな。
0: いや、食いたいってならないな。差し入れかな。やっぱ上等な差し入れ。
1: あ、
0: 人にあげるぐらいじゃないとケーキ屋さんに並ばなくない？
1: ああ、まあそうね。
0: うん。
1: でもよく考えたら、あれ並んでるのカップルが多いよね。
0: あ、でも女性客は多い。でもカップルなのかな、
1: 女性か、
0: うん、うん。それがカップルかどうかは見てなかったけど、
1: あそこ俺一人で並ぶ勇気は
0: ないね。ないね。まあでも通ったタイミングによっちゃ並んでない時でもあるから。

0: あ、きさっきね、
1: さっきも、ね、並んでなかった。夜は
0: 並んでなかった。
1: 夜は並んでないとかもあるのかもしれないし。
0: うん、いやちょっと一回食ってみっか。
1: 一回食ってみるし、差し入れてあげたらこのスタジオのスタッフに。
0: まあ
1: 5000円とかするけど多分。
0: だからその分だから酒を控えればいい、
1: ね。うん、そうさっきの理論で言うとね。
0: そう
1: 。1年間でね、何十万も酒に使うんだったら、
0: うん、
1: それ半分我慢して、タルトを買えば、より豊かな暮らしができるよってことだよ。
0: 使いすぎだよ。だってもう、ゴールデンウィークであなた、もう、相当使ったんじゃないの、酒代。
1: どうだろうね。まあ、使ってるね、多分、一晩っていうか、まあ、1日。
0: うん。
1: 多分2万とかは行くんじゃない？
0: うん。
1: 多分、そんな時間から飲んでたら。
0: うん。
1: あ、でも、大阪で、友達が教えてくれたお店に行きたいってなって、一緒に行ったんだけど、そこなんと、うん、まさかのハイボール1杯40円なのよ。
0: なんでそれ？
1: すごくない？
0: 安
1: い。家で作っても、いや、計算してたの。
0: うん、
1: 家で、トリスとか買って、
0: うん、
1: 炭酸買って、
0: はい、
1: 氷で割りますっていう、うん、あの1杯でも、
0: うん、
1: 原価でも、スーパーで買った原価でも40円ちょっとは絶対するよな。50円とか、するのよ。だからもう、すべてが破綻してる、そのお店は。何しに40円で、何のために40円でハイボール売ってるのか全く意味わかんないんだけど。
0: 他でだからもう売り上げ上げてんじゃないの？売り上げ上げてるってか。
1: もちろんね、ご飯。
0: それを餌に。
1: そうお食事とか。
0: う
1: ん、
0: そう。
1: で、他の、お酒、
0: うん、
1: とかももちろん40円ではないよ。うん、ハイボールとチューハイだけが40円なのよ。
0: へ
1: ぇー。チューハイも、ちゃんとサーバーから出てくる。
0: うん。
1: 味飲んだらね。チューハイ飲んだら、はいはい、ちゃんとサーバーから出てくるチューハイだったんで、変な混ざり物はない。ウイスキーは何作ってるか分かんないんだけど、チューハイは全然美味しく。ハイボールもちろん美味しいよ。なんだけど、他のお酒は、もちろん300円とかするのよ。
0: ビールとか。
1: ビールも、なんと、聞いてください。
0: うん、
1: 朝日の大瓶。
0: うん、
1: 330円です。
0: 安っ。
1: 変じゃない？ 330 円って。スーパーで買うのと一緒やん。一緒かもっと安いよ。
0: でも、酒屋なんじゃない？
1: いやね、向こうが。いや、ちょっとからくりが全くわかんなくて、で、ご飯がめっちゃ高いわけでもないのよ。
0: うん、
1: で、ちゃんと串カツとかもあるしね。大阪ならではの。
0: うん、
1: で、全然美味しいし。もうなんか変な店見つけたみたいな感じで教えて
0: くれ
1: て。
0: どこにあんの？
1: しかも天満っていうね。
0: どこ天満って
1: 大阪駅から、環状線で一駅のところ。
0: 大阪駅？
1: 大阪駅ってあるでしょ？新大阪から大阪駅で環状線乗って、
0: うん、
1: まあ、いろいろ行く。
0: うん。
1: だから新大阪から一駅、
0: うん、
1: で環状線乗って一駅、まあほぼ梅田エリアなのよ。要は。で天満も昔から飲み屋街なのよ、
0: うん。
1: 飲み屋さんはめちゃめちゃ多いし、うん、まあそれで有名。
0: うん、
1: どちらかというと、みたいなところの駅直結ほぼ直結の高架下にあるお店。
0: へ
1: ー、ハイボール40円で聞いたことないマジで。90円とかじゃない？こっちで東京で安いお酒って言っても。
0: まあそうね、一杯ハイボール90円
1: とかはなんか看板で見たりしない？
0: 税抜きとか書いてある。だいたい税抜きとかで。
1: なんか大衆居酒屋っぽいところでも、そんぐらいの価格では知ってたけど。
0: 90円はまあちょっとないなぁ、確かに。
1: やばいよね。びっくりした。
0: うん、
1: で、なんだっけな、ウーロンハイが380円とか。
0: まあそれは順当じゃない？
1: そう。で、ウーロン茶が300円とか。
0: まあそれ順当じゃない、うん。
1: ハイボール40円なの。価格の付け方変じゃない？
0: すごいな。
1: いやいや、おすすめというか、まあそうね。だそこ行って、二人で、めっちゃ飲んでってこともないんだけど、何軒かいっぱいはしごしたから。
0: うん
1: うん、で、結構お腹いっぱい食っても、二人で5000円とかだったな。
0: まあ、一人じゃ2000ちょいぐらい。
1: うん、で、まあまあ、ちゃんと出来上がれる。
0: うん、
1: すっごい店だったな。
0: と
1: か、そういうお店とかも行ってるから、なんかべらぼうにお金使ってたってことでもないんだけど。
0: あ、そっちに戻んの？
1: そう。でもべらぼうに飲んでた。
0: うん。
1: うん、
0: いやー、まあね。
1: まあ大阪は安いよ、うん。飲み屋さんはね。全然安い。
0: でも一人2500円だったらタルト買えんじゃないの？2500円。
1: ここぐらいは買えんじゃない？
0: 買えるよね。
1: さすがに1個500円しないでしょう。
0: 500円ぐらい。行っても500円？
1: 行っても500円かな。500円のタルトって結構上等じゃない？
0: いや、うん、
1: 相場が分かんないけど。
0: いや、もう分かんない。俺も分かんない。
1: ね。
0: でも、まあ、だから、まあ、買えるっちゃ買えるよね。
1: 買える。
0: 2、3個ぐらい買える
1: から。うん。

0: だもんなんか。だそんな40円のハイボールの話じゃなくて、うん、タルトの話。
1: おしゃれな話しようか。そうそうそう来週の放送じゃもっとおしゃれな話。
0: そう
1: おしゃれなトークテーマでお届けしよう。我々。
0: そうそう
1: そう。もうなんか先にくっさいおっさん二人の会話になっちゃってるからね。
0: う
1: ん、
0: そう
1: か。
0: ダメですよ。
1: はい、40円のハイボール。
0: 40円のハイボールすげーとかって言ってる場合じゃないですよ、本当に。
1: はい、わかりました。はい、じゃあ、まあちょっと時間もあれなんですけど、
0: はいはい、
1: 曲流してからもう最後終わった後に、
0: 行きますか。
1: なんかちょっとこの曲にまつわるお話とかも、あんまりする時間がないんだけど、あまあ一回流して。
0: そうね、なんかこの間映画を見たんですよ。うん、プラダを着た悪魔2っていう映画を見て、うんうん、ちょっとそれをちょっとかけたいなって、
1: はい。はい。またじゃあ詳しい話は来週ということでね。
0: はい。
1: はい。
0: お願いします。
1: じゃあ、流して終わりましょうか。
0: はい。はい、
1: レディーガガとトーチのランウェイです。じゃあ今週もありがとうございます。はい、
0: ありがとうございます。

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル行こう。
2: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと曲で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
4: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るランとも、 Be オレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: ああ治った、これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
11: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
12: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
13: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
14: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら、イノワン新旧生態ヨーク。
15: 79.7 FM、Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginowan City.

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
2: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: バ
1: ー。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。

0: 宮城殿下。
1: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 仕事中の方、お家で暇を持て余している方、家事を終えて一段落している方、はたまたまだ少し飲み足りない方、そんなあなたを気長に待ちながら、今宵もここ FM ギノワンからお届けします。土曜ショートプライムで会えたら。
1: 先週、3日間、東京行ってきたんですけど、うん、沖縄より暑かった。本当に暑かった。マジ暑かった。いらっしゃいませ、こんばんは。プライムのマスター羽地一郎です。
2: 常連客のジャジーです。
1: この番組は沖縄県宜野湾市にあります FM 宜野湾からお送りする30分のラジオ番組、土曜ショートプライムで会えたらです。はい、番組のタイトルにもなっているプライムは、実際に FM 宜野湾が入っているこの建物の一つ上の階で営業している飲食店の名前から来ています。うん、また無料アプリのリスンラジオをダウンロードしていただくと、全国どこからでも聞くことができます。土曜ショートプライムで会えたら。この番組は炭火グリルと沖縄料理、季節の自家製サワーが大好評、酒、音、飯、三拍子揃った居酒屋、那覇栄町ダンスホール酒場サンキュー、うん、そして沖縄本島内で希望の時間と場所で貸し出し返却、最高の沖縄旅行を全力サポート、ガレージ&レンタカーミューの提供でお送りします。
2: はい、
1: さあということでスタートしました。第82回目の放送でございます。うん、
2: はい、
1: 今週はもう東京に来たんですけど、本当に暑かった。真夏ぐらい暑かった。
2: なんか今日あたりからまたちょっと寒くなるっぽいよ。
1: あ、そうなんだ。
2: うん、
1: めちゃくちゃ暑くてびっくりした。なんか焼けるんじゃないかなぐらい暑かった。太陽ギラギラで。
3: でも湿気は沖縄ほどないですよね。
1: ないけどやっぱね、じりじりなんか夏ってなった。
3: へ
2: ー、
1: なんかみんな熱中症気をつけたいぐらい夏だった。
2: じゃあ本当にいいタイミングだったんじゃない。
1: そうっすね。そう、雨にも当たらず。
2: 先週なんかすげえうだうだ、なんか上着持っていこうかなみたいな
1: と思ったけど、本当にも何も持っていかなかったっす。あのジャケットも何も持っていかずに行って。
2: セッタで行ったの？
1: 移動はセッタで。
2: あ、セッタ持ってった。
1: 移動はセッタで。靴も持ってったんですけど。移動はセッタで。
2: まあ多分今が一番ちょうどいいよ。
1: 気持ちよかった。
2: 気持ちいいぐらいだと思うよ。
1: そう、日向にいるとあっちってなるけど、うん、日陰に行ったら気持ちよかった。
2: うん、ちょっとまた沖縄と違うでしょ。
1: 違うね。

0: 夜もいいぐらいだったし、うん、あの過ごしやすいで言ったら多分一番過ごしやすかったんだろうなっていうタイミングでした、
1: うん、多分1年で多分一番ちょうどいいぐらいだと思う
0: よ、
1: う
0: ん、よかったよかった、あれはなんかいいなと思った。
2: そういうそういう過ごしやすい時期に外で飲んだりしてみたいですけどね。
0: あ、飲んだんだよ。そうそう、で行ったタイミングの土日でね、あの代々木公園の方で沖縄フェスをたまたまやってて、うん、で知り合いも出てるしとかいろいろ見に行ったりもしたんですけど、よかったよ、あの外で飲んでる感じとかも、
1: 都会のど真ん中で飲む感じじゃ、
0: う
1: ん、あの
0: そうそうそうそう、
1: 空の下で
0: 空の下で飲むのもいいなとも思ったけど、いかんせん人が多くてねなんか聞いたんですよ、あの代々木で開催される食事を出す系のフェスがいくつもあって、まあそれなりの動員数が毎回あると、うん、けどやっぱワンツーは沖縄フェスとタイフェスって言ってました。動員数でいうとこの2つがズバ抜けて人が入るっていう、
1: 有効で、
0: うん、この2つなんだって。
1: まあなんか毎年やってるイメージはある、
0: この2つが本当にズバ抜けてらっしゃる。
1: タイフェスみたいなもん、なんか多分俺が高校生とか大学生とかそんぐらいからやって
0: る、あ、毎年やってるんだ、
1: もっと前からやって
0: るのかな、歴史ある系なんだね、うん、この2つがすごい人気らしいですよ、う
2: ん、でもなんか沖縄から行ってるアーティストの皆さんもなんかヒップホップ寄りなんですか。
0: いや多分ねそんなことない、各ステージによって結構バラバラで、ちゃんとね、ゲなんていうの、あの伝統系の、もう出てた出てた、伝統系のちゃんと座って歌うような、あの三線弾いたりとかそういうステージも準備されてて、各ブースもユニオンとかもあったよ。
2: ユニオン、
0: うん、がブース出した。そうそうそう、が
1: 何出すの、ジューシー、
0: 普通に物販 T シャツとか売ってた、
1: ユニオンの、
0: うん、めっちゃいたよ
1: 並んでた。
2: オリオンの T シャツ着てる人とかも いそうです、
0: ね、あ、いるいるいるいる、
2: 国際通り版、
0: 余裕でいる、余裕でいるし、
1: サイン出してないの、
0: サイン出してなかったっすね
2: 欲しかったですね
0: だって俺中学の同級生とかいましたよ。
1: こっち向こうにいる
0: の。あ、そうそう、向こうにいる中学校の同級生、なんでいんのって言われて、まあちょ、なんでいんのだよなと思いながらでもやっぱ多かったっすね、向こうで会う人も多かったし、
1: まあなんかストーリーとか見せてもみんな結構いっ、ああみんな行ってるんだ的な感じだったけど、
0: めっちゃ祭りだった、マジで祭りだったよ。
1: あ、
0: すごくて、で2日目か日曜日の方、知り合いと一緒にいて日中だったんですよ、1時過ぎか2時ぐらいになって、もう腹減ったってなって、うん、なんか食うかってなったけど、もう屋台も行ったら沖縄そばとかそういうのなんですよ。
1: あ、
0: 暑いし、別にそれではない、
1: 今じゃねえ
0: な、今じゃないし、座って食いたいし、エアコンの中で食いたいと思って渋谷戻って普通になんか飯食いました、エアコンの中で。
2: じゃあ沖縄フェスのベストフードは特に、
0: 沖縄フェスで、ね、一口も何も食ってない
1: 食べないよな、
2: もったいないですね。
0: いや、お腹
2: す
0: いたとも思ったけど、やっぱ行列なのよどこも。
2: なんか私今思い出したんですけど、うん、この沖縄フェスで私の中学の同級生が、うん、このなんか多分何かグループ会社の一環で、うん、この売り子さんで行ってて、
0: あ、なるほど、はいはいはい、
2: 真っピンクのハッピー着てる女の子4人組みたいなの見ませんでした
0: 見てない
2: なんかハッピーの後ろに
0: 強いよ、そんな
2: ハッピーの後ろに沖縄美女って書いてる、
0: 自称自称
2: わかんないです着せられてるとは思うんですけど、うん、
1: 何売ってた
2: の。お酒売ってたらしいです。
0: でもよかった、楽しかったですね、すごく。
1: まあ、東京のああいう広い公園みたいなとこはなんか盛り上がるよ多分。定期的になんかオクトーバーフェスとか、あのビールとかの
0: 催し物
1: とかもあるし、すごかった、
0: すごく良かったです。あとあの代々木公園が代々木ではないっていう、住所で言うと代々木じゃないんでしょ、原宿なんでしょ、
1: 原宿なのか、
2: そうなん
0: ですね、っていう話を聞いて、
1: 神宮前、
0: 駅で行ったら神宮前、原宿かだよね。
1: ああ、そうそうそう、
0: うん、代々木ではないっていう話を聞いて、へえ、と、
1: だ三重橋が三重橋にないみたいな感じでしょ。
0: え、違う、難しい難しい、
1: 三重橋駅が三重橋にないみたいな感じでしょ。
2: 三重橋っていう住所自体はなくて、なんか橋の名前ですもんね、三重橋は。
0: 昔あった三重橋っていう橋の名前でしょ。
2: あ、そうなんです。
1: あさと駅があさとにないみたいな感じじゃないの。
2: あ、もうややこしくなりそうです、これ。もう広げない方がいいです、これ
1: も。そうじゃないの。
0: あさと駅ってあさとじゃないの、あれ。マキシになるの。
2: マキシだと思いますよ。そうそうそう
0: 。そういうこと。
2: でももう誰も確証ないんで。
0: わかった。那覇工業が那覇にないみたいな感じだ。
2: あー、
0: それだ。
2: そうなんだ。
0: あれギリギリ浦添だよ。
2: あ、そうなんですか。
0: 橋、あの川渡ってないから。はい

0: 実着の方ですね。
1: なんで上を上っていうか別に俺のでいいじゃん。い
2: や、牧志駅は牧志にないけど、牧志があって、あさとにはあさと駅があるじゃん。これはちょっとややこしいじゃん。
0: もういいでしょ。
1: あさとはあさと駅、あさとにはあさと駅はあさとにないんでしょ。
2: 牧志は？
1: 牧志
2: 駅は牧志にあるのあれ？牧志なの？
1: 牧志じゃないんじゃない？
2: 牧志じゃないのあれ？
1: 確か。
2: へえ。
1: そうそうそう。住所的には多分そんな感じだと思う。
0: このカルト論がもういいですよ。
1: なんで
0: 誰も
1: だ
0: って正解わかんないですもん。後で調べましょう。
2: はい、後で調べましょう。
1: 何の話だっけ。
2: え、代々木公園が代々木じゃないです
1: ね。あ、まあでも東京は結構そういうのはあると思う。
2: 東京ディズニーランドが東京にないみたいな感じ。
1: あ、そうそうそうそう。多分一番有名なのそれじゃない、うん、
2: まだやるかみたいな。
1: 何、ま、こんなすんの、
0: ま、こんなにするんですか。
2: まだこの話やるかみたいな。
1: めっちゃ別にいいんだけど。いいじゃん別に膨らましたって
2: 何してた1週間2人は。今週は晴れ間も多かった。どうだった。昨日落ちたよ。晴れてたね。
1: まあ晴れてたか。
2: ずっと降ってる日なかったんじゃない。
1: ない ね、
2: うん、
1: ね、
2: 降ったりはしたけど、
1: まあ、天気は普通に良かったけど。
2: 何してたの1週間。
1: 何もしてないな。
2: そんな中でも何かあった言って。
0: あのあれしました。あの友達とスケボーを始めてみました。
2: おお、
0: そうそう、あの牧志駅の下で広ちっちゃい広場あるの分かりますか。
1: え、どこ。
0: 牧志駅の下にこの平らなスペースがあって、それで仕事終わりに
2: スケボーやっていいとこ。そこ大丈夫。
0: あ、そうそう、警備員さんにあっちは管轄外だからいいよって言われました。
2: 管轄外だからこいつの守備範囲じゃないだけだこいつの守備
0: そしてそして管轄外だよって言われて、うん、あ、じゃあありがとうございますって言って、みんなでユニオンスからでピザ買って、うん、それでお酒も買って、うん、いわーいってこのめっちゃ滑っいっぱい滑って私も
1: 買ったの。
0: そう、はい、買って、うん、あの飲んだり食べたりしながらスケボーをやって。
1: スケボーは持ってたの。
0: あ、スケボー友達が持ってたんです。なんか合計で3つあったので、うん、そうみんなあの余すことなくできたので、あ、いや、いいですね。
2: あ、いいんだ。
0: 外で遊ぶ趣味できたかもって思いました。
2: お、はい、いいあれじゃない。
0: そう、いい発見。
2: 梅雨の時期に、
0: はい、腰、まあ、あ、そうか、梅雨かこれから。
2: あ、でももう開けるのも目の前じゃん。もう
1: でも来週ちょっとまた雨続くでしょ。
0: そうです、
2: まあ、まあまあ1週間ぐらいやらないぐらい、うん、大丈夫だから、うん、体痛くなんなかったの。
0: 腰から転んで今オールになってます、
1: うん、ああ、
2: あるよ な、
0: あ
2: んな
0: やったことありますか。スケボー
2: あるよ、前あるよ、あるけど
1: 若い頃は。
2: 大人になってあれすっやってるやつすっげえなって思う。
0: どういう意味ですかこれ。この
2: なんかさ、言ってさ怪我すんじゃん、どんなことしてでも、うん、何してても怪我すんじゃん、
1: まあね、
2: でもそれって中学生の頃やってるのとだんだんだんだん大人になっていくじゃん。
1: 体力もまた変わってくる、
2: ね、変わってくるし、とか、うわ、例えばさ転ぶ時に腕ついてさ腕いかれたりとかしただけでさ仕事できないとかあるじゃん、
0: うん、
1: まあね、
2: それをよぎるやつとよぎらないやつがいて、よぎるやつはもう多分やんないんだよ。それをよぎらないでもっと上手くなりたいとか、うん、これを綺麗に決めたいっていう感情が勝ってるやつらがスケーターなんだなって思う。
0: よかったです。
2: 一種の何かだと思う。あ、一種の
1: 軽滑りだったらいいけどね。
2: そう、いや、一種のあれは何か病気に近い何かがあると思う。
0: じゃあみんなコールセンター勤めだからよかったかもしれないです。
2: いや、それでもさ、そんな関係ない。コールセンターだとしてもよ、
1: 怪我の、ま、もう怪我とかしたくないもんね。
2: うん、でもそれを上回るぐらいあの感覚を欲しいって思ってるやつらの生き方はすげえなって思う。本当に本当にすごいと思う。
0: そうなんですね、うん、
1: あ、スケートな、
0: めっちゃ楽しかったです。
2: 怪我するようなことしなかったからね。怪我しないよ。
0: でも運動なんかバスケ始めてませんでしたっけ。
1: やってないよ。
2: うん、やってない。
0: あれ、
1: 結局やってない
2: よ。やってない。
1: やらないよ。
2: やらないよ、
1: 手帳買わない人はバスケもやらない。
0: 厳しいんですよ、ジャジーさん今日。
2: 行こうとしてたバスケのあれがあったんですよ。なんていうの、集まり、サークルじゃないけどあるじゃないですか。
1: あの、まあ、共通の最級的な、
2: そうそう、ドルとジャジーさんの共通の知り合いがやってるあれもあるんですけど、もう固定の日が決まっちゃってて、
1: うん、
2: それが木曜8時なんですよ。
1: 朝、
2: うん、夜、
1: あ、夜、あ、
2: 8時10、木曜の8時10時
1: ラジオが、
2: まあ、ラジオ丸かぶりなの。
0: い
2: や、それはもう全然ラジオ優先よ、もちろんそうなんだけど、で行って今別でないかなとも思いながら、ないならない

0: やっぱね頭のこう整理にすげえなる。日々のなんか考えたりこととか、うん、こうな悩みとかも、まあ、あったりするじゃん、うんうん、これどうしようかなとかさ、うんうんうん、
1: 仕事でなんか
0: 仕事の
1: 行き詰まって一回リフレッシュみたいなやつ
0: そうそうとかも、うん、まあ基本朝歩くけど、うん、やっぱねすっげえ整理になる歩いてると長い時間、
1: はいはいはいはい、歩い変な話なんだけどさ、もう俺の感覚でこれはもうめっちゃふざけた話なんだけど、朝起きて歩くじゃん、帰ってきて軽くシャワー浴びるじゃん、ふーって疲れたーってもう一回寝るってなんないの？
0: あもうそれはない。
1: あないんだ。俺それになりそうなの。
2: 私それです。
1: あそれ
2: なるなるなります。
0: あもうさ冷めちゃって目が
1: 冷めんだ。
0: もう逆に、うん、もうなんだろう今この一番いい状態なわけよ要は。疲れては、まあ、確かに疲労はあるよ。疲労はあるけど一番いいこう脳の活性化されてる時間帯だから。
1: 今まで作業やろうとかそういう
0: こと。そうそうそう。だその幸せホルモンっていうのがこう出てんのよ。
1: セロトニン。
0: セロトニンが。そうそう。だからすごいはかどるし、これ別になんか変な思想とかじゃない。
1: 分かる分かる。
0: 本当に出てるから。いいよめちゃくちゃ。
1: なんか思うんだよな。今日朝実は早起きして、5時ぐらいに起きたんですよ。で1時間半ぐらいちょっとやることがあって、でまた家に戻ってきたんですけど寝たよね普通に。
0: まあ何もしないとね。
1: 寝たよ。
2: そうですよ。てかなんかこの日々思いますけど、こうジャジーさんとかも割と仕事とかこの生活面で変化が、なんていうんですか、変化あったりしますか？無理やりですね。
1: どういうこと？どういうこと？どういうこと？
2: じゃあ今なんか台本にどうやったらつなげられるんだろうって思ったんですけど、
0: 新しい環境みたいな。
1: 新しい環境、コミュニティとの馴染み方とかそういうこと？
2: そうですね。なんか
0: まあこれは今台本に書いてあるのは、まあ単純に5月のこのちょうど
1: あれだよね、あの4月に入学してとか、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わって、まあ、だんだんこう
1: 馴染みながら職場とも、
0: そうそう、知り合いとかがこうグッと
1: 一気に増える
0: タイミングであるじゃん、っていうので、まあ、一応入れてはいたけど、はいはい、別にそんな無理してつなげなくても。
2: すいませんそう、だからなんかさっき、なんか最近こう何かこう1週間なかったのって言われたタイミングで、私違うこと話せばよかったって思って、
0: 私
2: フリースタイルじゃなくて
0: カットしづらい
2: カットしますけど意地でだけどこの新しくこの FM の仕事でこのミキシング始めた、で生放送の始めた時にこのパーソナリティの、あの女の子との距離感のつかみ方って難しいなって思って、そう、なんか私だけこの新入り、あ、いえ年下の子で、私だけ新入りで入ってきたので、なのでもう出来上がってる関係性の中にこの飛び込んでるので、だから今日のトークテーマすごいなんか私が聞きたい項目ではあるって思ったんですよね。
1: もう出来上がってる環境に入るっていうのはやっぱなかなか難しい。
0: フリースタイルの話してる場合じゃなかったです
2: もういいじゃないですか。
0: 編集店いっぱい
2: 私は無理やり切ります。
1: でもやっぱ難しいよね、新しい、あ、もう出来上がってるものに、
0: まあ、要は転校とかね。俺転校の経験とかないんだけど、
1: 転校生ね、
0: 転校生とか
1: 受け入れる側ではあったけどってことだよね、
0: あ、でもその途中からなんかのコミュニティに入るみたいな言うと、俺大学入るとき予備校通うんだけど、予備校ってまたちょっと特殊な環境なのよ、
1: しかもあれでしょう、
0: 浪人生もいる
1: みたいな、あの芸大の予備校
0: で、
1: 美術系の予備校ってそうよね。
0: もう一浪で入、あ、俺は高3の夏に行き始めたのが夏期講習から、で結構遅いのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: もう結構美大行くって人ってもう
1: 高1、高2から
0: 遅くてももう高3のもう春から行ってる
1: んだ。あ、そうなんだ。
0: 遅くても、ね、とかもう高校入学と同時にもう行き始めてる
1: 子たちもいる、
0: 全然いるわけよ。でもそこでもうコミュニティ出来上がってるし、で最初こう一人で何も知らずにさ、
1: 教室開けて、
0: そう、でもまずこのシステムも分かんないし、まず教室入ったらなんか教室何個かにテーブルになんかこう生物デッサンみたいな

0: モチーフとか置いたんだけど、なんかみんなイーゼル立てたりして、なんかこう
1: 準備して
0: デスケールとかこう見たりこうやったりして全く分かんない状態みたいな、とかなんかもう夏期講習だったから浪人生でもいっぱい
1: い
0: る、もうなんかわちゃわちゃやってるしっていう中にこう馴染むのはめちゃくちゃすげえ、なんか最初緊張した覚えある。
1: あ、そっか、先生たちも別に手取り足取りするやつでもない
0: ってこと。あ、まあ、もちろん教えてくれんだよ。ただなんか全結構人数もいるし、
1: そのイメージめっちゃ人数多いんだろうなと思ってた。
0: そうそう、に特に夏期講習とかになると一気にこう
1: 夜間パンパンになる、
0: パンパンになるから先生とかも一人一人、あ、君新人みたいな感じとかも分かんないし、外部から来る人もいるから。
1: ああ、なるほどね。
0: この人は把握してないのよ。
1: この子がは新しく来た子だとか、そういうのも分からないってこと。
0: だから夏期講習とか終わって一般のこの授業、夜間部とかに入ると、うん、もう一人の先生がいて、
1: 担任みたいな、
0: 担任みたいな講師がいて、それでなんかようやくこう、
1: はいはいはいはい、
0: あ、君夏期講習
1: から入った子だねみたいな、
0: みたいなでこういろいろ教えてくれたりするんだけど、予備校のそれは結構ね、俺最初すんげえ緊張したの覚えてる。
1: 一旦帰ろっかなって、
0: いや
1: 思うよね、
0: 思う
1: よ、思うよ。しかも10代でさ、
0: そうそうそう、
1: すいませんとかも多分言いづらいでしょ。
2: でこれでちなみにあれですか、 どうやって馴染みました、それとももういるだけ。
0: いや、だからしかも女の子多いし。
1: あ、そうなの。
0: もう基本的に女の子多いの、デザイン科って。もちろん男の子もいいんだけど、でも高校生だし、周りもどうしていいか分かんないから、夏期講習の間は基本ずっと一人だったの。本当になんかしゃべるにもなんか本当に空気違うから、
1: 空気違う。そう、なんかわちゃわちゃやってる人もいれば、もう切羽詰まってる人もいそう。なんか浪人生とか
0: も、浪人生とかもいるし、しかもまあ言ってしまえばみんなライバルなわけ。
1: あ、そうだよね、そっかそっか、
0: 前提が。
1: そっか、
0: 学校とかだったらさ、
1: クラスメート
0: みたいな、誰かしら話してくれたりとか、担任とかいるわけじゃん、もうそれもないから。
1: うわ、すげえ特殊なあれかもな、
0: 特殊な空間で。結果、夏期講習終わっ、1、2ヶ月ぐらい
1: 夏休みだ、
0: ね、終わって夜間部行った時に、ちょうど高3のな、俺と同じタイミングで入ってきた男の子がいたの、が結構こうファンキーな子っていうか、
1: フランクな子
0: で、その子が話しかけてくれてからこう馴染むような
1: っていう。ああ、なるほど、はいはいはいはい。
2: そっか、
1: すっげー嬉しいよね、一人できただけで。
0: そう、しかも結構ヒップホップとか好きでみたいな、
1: 共通の話題もあって、
0: そうそう、話題もあってみたいな。
1: いやー、救われるな、それは。
2: 救世主現れてほしいな。
0: 救世主は結構でも大事かもね。
1: 大事だね。今でも異様な空気かも。
0: まあ職場、今のタコスケみたいな職場の環境とかだったらまださ、
2: あ、でも一個一応補足しておくと、すごくいい空間ではあります。いい空間だからこそ緊張しちゃいますよね。
1: あ、これを崩しちゃいけないとか、
2: そうそうそう、
1: 私のベスポジは今どこなのかとか、そ
2: う、変に近づきすぎて引かれたり、こうなんか距離感詰めすぎたらちょっと良くないかなとか。
1: まあでも
2: 急はね、
0: でもタコスケの場合大丈夫じゃない。
1: 俺もそこまで大丈夫。
2: あんな話の急展開しちゃうのに大丈夫です。
0: まあなんかそれ
1: を見て、うんうんってやってくれるよ、大概の人は。
0: そういう子なんだ。
2: 聞きました。
1: でもその出来上がってる空間があって、みんなが仲良くしてるっていうのを見れてるんだったら大丈夫だよ。なんか変な言い方するとさ、世の中にはさ、それを鹿としてグイグイ来るタイプの人いるじゃん。相手のことを考えないって言ったらなんだけど、
0: 分かるよ。
1: この出来上がってる雰囲気を、出来上がってる雰囲気とも見なさずに、私私俺俺俺みたいな感じで行っちゃう方が、
0: 我が道を行くみたいな、
1: 自分の話するけど人の話聞いてくれないみたいな、あれよりは全然大丈夫じゃない。
2: なんかそれ確かに、それにはなりたくないなって思ってやってるかも。
0: まあその人も多分きっとその人で、あの多分な悩みはあるだろうし、
1: あるだろうけど、
2: まあでもなんかこう
0: 適材適所じゃない。
2: 確かにそうですね、
0: これに尽きるっていうか。
1: まあまあそうなんだけど、でもタコスケは大丈夫じゃない。
2: よかったですもん、
1: みんないろいろ新生活も、 ありながらやってるとは思います。

0: まだこれ続けた方がいいの？
1: いいえ。
2: いい時間。
1: あのお任せしますよ。
0: じゃあカットするから。
1: あ、そうですね。でも、うん、なんか割と続けても続けなくても大丈夫です。
0: あ、大丈夫。
1: あの私いい感じに。
2: あ、もうできる。技術上がった。
1: わかんないですけど。でもなんか面白いと思ったら話し続けてもらってた方が。
2: じゃあ、うん、アフタートークにつなげようかな。はい、ということでここでエンディングです。はい、番組の感想または我々に対する質問リクエストなど、ありましたら、メールもしくは DM などで募集しておりますのでお送りください、メールのアドレスが変わりました。 doyou.prime@gmail.com doyou.prime@gmail.com メールアドレスを間違えないようにお願いします。インスタアカウントは doyou_prime doyou_prime です。こちらのインスタアカウントでも喋ってほしいことテーマなど募集しておりますのでぜひ気軽に送ってください。我々の情報だったりアップしているのでぜひチェックしてみてください。引き続きスポンサーもどしどし募集しておりますのでよろしくお願いします。Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でも各級エピソード配信中なのでぜひご視聴ください。フォロー高評価もしていただけると嬉しいです。メール採用された方はステッカーを差し上げますので直接受け取りたい方はプライムでラジオネームをお伝えくださればお渡しします。郵送希望の方はメールに住所記載していただければ随時お送りします、うん、そんな感じ、
0: はい、
2: なんか告知ある？
0: 告知は、ないかな。
2: ないかな。
0: ない。
2: ない。月末、5月29日の金曜ですね。
0: うん、
2: ちょっと先になるけど、プライムアブの方で、通常営業なんですけど、ちょろちょろってちょっと DJ 入れたりながら、っていうのがあるんで、ま
0: あ、
2: 気になること、
0: うん、
2: 決まったら。イベントではないね。普通に居酒屋の BGM が DJ っていう感じのやつやるんで
0: 関係なく来てください。
2: あ、まあまあまあ来てください、うん、まあ、興味ある方これを、はい、これきっかけで初めてのプライムアブでもいいと思いますので、はい、はい、そんな感じで、お相手はプライムの羽地一郎と
0: ジャジーでした。
2: 今夜もプライムでお待ちしてます。
0: あの時声かけてくれてありがとう、SK。
2: お
0: エスケという
2: 今でも同じ。
0: あ、今
2: 年は青いです。今年は

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
1: The Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
2: 遠遊郭発砲バイ毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
3: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

0: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
1: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
2: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
3: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
3: ドライブに、
2: 休憩に、お気軽にどうぞ。
4: スローヨガビクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガビクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
5: 79.7 FM Our entertainment is begun.

0: 夜が深まるにつれて音楽があなたを包み込みます。 From West。 ここから始まるのは心を揺さぶるメロディーと共に送る特別なひととき。 Black Music の深みとクーなサウンドが交差する瞬間。今夜もあなたの夜を格上げする音楽がここに。
1: As the night falls, From West brings you smooth melodies and cool vibes. Relax and let the music elevate your evening. From classic R&B to AOR, we've got the perfect soundtrack to set the mood. Presented by FC Ryukyu, Ryukyu Bombers. Enjoy the ride.
0: Hina no

0: FM ギノワン from West 沖縄ウェストサイドから素敵な音楽をお届けします。
1: こんばんは、琉球ボンバーズプレゼンツ from West。 5月のテーマ、沖縄は梅雨入り。今夜は梅雨特集第4弾、雨にまつわる R&B を4曲流れでつないでいきます。梅雨の夜って気分が落ちる日もあるけど、逆に音楽の入り方は良くなる気がしませんか？雨音があるからリズムの隙間が気持ちよく聞こえたり、歌詞がスッと入ってきたり、今日はジメッとした空気をそのままじゃなくちょっとだけ軽くして、最後は雨上がりの余韻で終わる流れにしました。1曲目はミッシー・エリオット The Rain。 雨をネタにしながらビートはめちゃくちゃ遊んでいる。梅雨のどんよりをいきなり笑って蹴ってくれる感じがいいんですよね。気分が重い時ほどこういう曲が聴きます。続いてリアーナ、アンブレラ。傘って言葉はシンプルだけど意味は深いですよね。守る、寄り添う、そばにいる、雨の夜の心細さをちゃんと受け止めてくれる王道です。それでは前半2曲、ミッシー・エリオット The Rain、 そしてリアーナ、アンブレラ、2曲続けてどうぞ。

FM ギノワン From West。 前半は雨をビートにして気分を切り替える2曲でした。ここから後半は雨の音の湿度をもう少し深いところへ持っていきます。同じ雨でも時代が違うと鳴り方が変わる。今日はそこも面白く聞ける2曲です。3曲目は Anne Peebles I Can't Stand the Rain。 この曲は1970年代前半の空気を背負った元祖雨ソウルみたいな存在ですよね。当時のアメリカ南部のソウルって派手に飾るより声とリズムの間で空気を作るのがうまいんですよね。この曲もまさにそれで、音数は多くないのに湿度だけが残る。梅雨の夜に刺さります。後の R&B やヒップホップが雨を歌う時の湿った質感って、元をたどるとこういう湿度に戻ってくるんじゃないでしょうか。そしてラストはカリーウーチーズ After the Storm。 こちらは一気に時代が飛んで2010年代後半のネオソウル、いわゆるオルタナ R&B の空気ですね。

70年代みたいに生の湿度で押すというよりミックスの空間や浮遊感で気分を描くのがうまいですよね。タイトル通り雨上がりの曲で落ち込む雨じゃなくて雨の後少し軽くなる方を描いている。梅雨って続くけどずっと沈んでいる必要はない。最後はちゃんと明日の側に寄せて終わります。それでは後半 And be blessed I can't stand the rain そして仮打ち After the storm 2曲続けてどうぞ。

梅雨特集第4弾、雨にまつわる R&B を4曲でお届けしました。雨の日ってテンション上げる日じゃないんですよね。どちらかというと気持ちの温度を整える日。外がしっとりしている分、音楽の言葉がいつもより近くに感じたり、昔の記憶がふっと戻ってきたりします。今夜は前半でまず雨をビートにして空気を軽くするところから始めました。ミッシーの The Rain で気分を切り替えて、リアーナの Umbrella で守る、寄り添うという雨の意味に触れる。雨って嫌なだけじゃなくて、誰かの優しさがはっきり見える時もありますよね。そして後半は時代の違いで雨の鳴り方がどう変わるかを聞きました。 Amphibious は70年代ソウルらしく、音数を増やさずに声とまで湿度を作る。雨の重たさがそのまま心の重さに重なる感じですね。そこからカリウチスで一気に現代へ。今の R&B はミックスの空間や浮遊感で気分の切り替えまで描くのがうまいですよね。雨上がりの空気って匂いが変わって少しだけ前を向ける、その感じを最後に残して終わりました。梅雨はまだ続きますが、雨の日を我慢の季節にしなくてもいいと思うんですよね。音楽を一曲挟むだけで呼吸が変わって、言葉の選び方が変わって、気持ちの角が少し丸くなる。今日はそんな夜になっていただけたら嬉しいです。それでは来週もこの時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。

0: です。ここからは FC 琉球マッチインフォメーション。今日も小杖さん、セイナと一緒に直近の試合の振り返りと最新トピック、そして次につながるお話をお届けします。まずはガイナーレ鳥取戦の振り返りから小杖さんお願いします。
1: はい、小杖です。5月17日日曜日、ホームガイナーレ鳥取戦は結果1対3で FC 琉球、悔しい結果となりました。ただ数字を見るとボールはある程度持てていて、シュートも作れているんですよね。でも相手はこの少ないチャンスをしっかり得点に結びつけた。

0: 琉球側としては攻めている時間帯にもう一段怖さを作る最後の精度や崩しの一手、ここが次の課題かなと思います。とはいえ落ち込みすぎず切り替えて次です。
1: 小杉さんありがとうございます。悔しい時こそ次の一歩が大事。次セイナサガン鳥栖

0: 動産スタジアムで開催されました。ただこの放送は収録のため、試合結果や試合の様子は次週でしっかりお伝えします。さらに気になるプレーオフの状況や周辺情報もまとめて次週に回しますね。セイナありがとう。そしてここで嬉しいニュースも入っています。小杖さん、川島選手のお話お願いします。
1: はい、小杖です。嬉しいニュースです。 FC 琉球のゴールキーパー川島幸輝選手が100年構想リーグの J2J3 ウエスト B 4月度の月間ベストセーブ賞を受賞しました。対象は4月4日ロアッソ熊本戦の85分のセーブ、右手1本で止めたビッグセーブが評価されての受賞とのことです。川島選手おめでとうございます。
0: 最高ですね。こういう個人の結果が必ずチームの空気を上げてくれます。そしてこの先アウェーも続く中で勝ち点の積み上げが本当に大事になってきます。プレーオフの話も含めて次週しっかり整理してお届けしますので、まずは目の前の一戦一戦みんなで声を届けて FC 琉球を後押ししていきましょう。
1: それでは最後はいつものこの掛け声で締めますよ。

0: Ryukyu Bomber. Have a great night. Thank you. Hinano and Kozue.
1: FM ギのワンを始める。79.7 メガヘルツから始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか。
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: The Nandalo Show International Music Stephen R. Feather
5: 円ゆかこはポパイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
6: それならスマホ119にお任せください。
7: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
8: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
9: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

0: 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
3: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
4: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
5: ずっと会えるアイドル上等。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンメン。
9: 黒糖サツバター。
8: 美味しい。ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
11: 美味しい。やってる
2: 牛角宜野湾店、好評営業中。チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
12: 宜野ファン会員番号1202番、遥かにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんは遥かが琉球アイドルを卒業しても遥か愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾と遥かを応援してるで。
13: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, welcome to FM Ganawa. DJ Okinawa Daisuki. This is program Okinawa Daisuki no
14: はい、皆様こんばんは。沖縄大好きです。まもなく本編開始しますが、先週は本当に大変申し訳ございませんでした。もう危うく放送ができなくなるところだったんですが、なんとか無事に放送につなげることができました。改めてFM 議論の佐藤局長と、それから先週ゲストに来てくれたとちゃんに向けて、そしてリスナーの皆様、本当にスポンサーの皆様、本当申し訳ございませんでした。本当に先週も言ったんですけど、二度と同じことを繰り返さないように気をつけて参りますので、どうか引き続き大好きの叫ぼう応援よろしくお願いします。では、大好きの叫ぼう108回目オープニングから流したいと思います。では、どうぞ。
15: 大好きで、
14: 沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい、皆様こんばんは。ということで、5月の23日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、今週で108回目の放送がスタートいたしました。沖縄県宜野湾市喜友名にあります G タウンビル2階コミュニティ FM 放送局 FM 宜野湾、周波数は FM79.7MHz、 コールサイン JOZZ0CGFM、 FM 宜野湾の B スタジオから収録放送でお送りしています。 MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。本日もよろしくお願いします。まずは0時半の FC 琉球、琉球ボンバーズフロームウエストのひなのさんと小杖さん、そしてせいなちゃん、そして DJ の兄さん、今週もフロムエストの放送お疲れ様でした。この時間は沖縄大好きが務めさせていただきます。フロムエストは毎週土曜日深夜0時30分から放送してますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。大好きを叫ぼうの前にぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。ではまずは番組説明から移らせていただきます。大好きを叫ぼうとは、私ラジオリスナーでもある沖縄大好きとリスナーの皆さんと一緒に、それぞれの大好きなものをラジオから発信しちゃうコンセプトに届けしている、大好きを届けるラジオ番組となっています。番組メッセージテーマは大好きな話でお送りしています。そしてふつおた、リクエスト、番組の感想もお待ちしています。すべてのメールの宛先はこちら、大好きラブ797@gmail.com、 すべて小文字で daisukilove 数字の797@

0: マーク gmail.com まで懸命に大好きを叫ぼうと書いてお送りください。また FM ギノワンはラジオだけではなく無料ラジオアプリリッスンラジオ、毎中のラジオ化でも聞くことができますので、ぜひ、皆さんの好きな環境に合わせて番組をお楽しみください。リッスンラジオ、毎中のラジオ、この2つから楽しむことができます。そして収録の様子は毎週木曜日夜8時から FM ギノワンのツイキャスと大好きお酒ボーの番組 X のアカウントが配信しています。ツイキャス FM ギノワンセカンド、これ収録用ですね、こちらの収録用のアカウントと大好きお酒ボーの番組 X のアカウントのこの2つから、ツイキャス配信をしておりますのでよろしくお願いします。放送終了後は FM ギノワンの公式 YouTube チャンネルにアーカイブが上がり、アップされますので、聞き逃してしまった方、そしてもう一度楽しみたい方、ぜひこちらもご活用ください。そして番組 SNS、X、Facebook、Instagram、Threads、こちらの4つからですね、収録スケジュールとゲストさん情報、告知ポストも流しておりますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。フォローもお待ちしています。そう、実はなんか X のバグのせいか、いつもやってる各番組の告知ポストができなくてですね、なんか、下書き保存送信できませんでしたとか、なんか意味のわかんないことが起きたんですけど、あれからどうなったかな。あれはもう本当にちょっと毎週欠かさずやってることなので、あれはもうちょっと支障が出ちゃうとちょっと僕も困るので、 X の上の方早くなんとかしてくれると助かりますはい、ちょっとした文句でございます、僕から。いろんな番組、やっぱりね、僕が聞いてる範囲の番組、いろんな方にやっぱ知ってもらいたいという目的と、やっぱりパーソナリティになった時に応援してくださっている方もやっぱいらっしゃったので、まあそのお返しと言いますか、そのためにちょっと僕がお返ししなきゃダメだなというところから、もう毎週告知ポストっていうのをやってるので、はい、あとはもう僕の好きなもの、こういうのを聞いてるよとか、そういったのもまた皆さんに知ってもらいたくて告知ポストっていう流してるので、ぜひそちらも知っていただけたらと思います。いろんな番組載せてますので、ぜひ気になった番組皆さん視聴してみてください。そしてその X なんですが、番組では実況ポストも行っております。ハッシュタグ大好き叫べとつけて、ぜひ皆さんこの放送を聞いてのコメントですね、ぜひどんどん参加してみてください。僕沖縄大好きもリアルタイムで聞いてますので、ぜひコメントよろしくお願いします。そこでまた番組内で紹介した楽曲とかも紹介してますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組では随時スポンサー様を募集中です。企業個人は問いません。毎月一口3000円からです。長期短期問わずです。従業員の募集とかお店の PR とか、ちょっとお試しでやってみたいとか、個人的に大好きを叫ぼう応援したいとか、個人の活動を広めたいという方、どなたでも OK です。お待ちしてます。スポンサーになってくださった方にはこの番組の放送内の提供クレジットでお名前紹介させていただきます。またもう一つ特典として、スポンサー CM 流させていただきます。で、 CM ご自身で作れるよっていう方はですね、先ほどご紹介した番組アドレスに収録データといいますか、この CM 録音データをぜひ送ってください。それを大好きを叫ぶの CM の時間に流させていただきます。で、ちょっと作るのが苦手っていう方はですね、お任せください。僕沖縄大好き CM 作ることができますので、ぜひちょっとまとめしてやってみたいという方でも OK です。イベントの告知したいとか、そういう方でもお待ちしてますので、よろしくお願いします。なので僕からお願いがあります。
1: 皆さんにお願いがあります。どうか僕沖縄大好きに CM 作らせてください。
0: 皆さんのお力がFM ギノワンの貢献、そして大好きを叫ぼうの継続になりますので、どうかよろしくお願いいたします。詳しくは番組 SNS への DM か番組アドレスからスポンサー募集と書いてお送りください。まあ、その際にお支払い方法などご案内させていただきます。はい、こんなってやるから先週ミスるって言うんだよね、本当にね、本当すいません。はい、ではまずはスポンサー紹介してからですね、一曲流したいなと思います。それでは大好きを叫ぼう108回目スタートします。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。この番組は舗装工事から土木、水道、ガス工事のことなら私たちお任せください。株式会社護衛工業、浦添市前田地域密着型の金物屋、株式会社グリーンツールセンター、うるま市金花壇、建築土木工事の専門企業、有限会社大河組、 個人スポンサーヤンバル東村から FM ギノワンと岡村孝子さんを応援してるぜ。ラジオネームヤンポー、

鉄道模型、鉄道写真、沖縄旅行機など様々なブログを掲載。蒲田総合 N ゲージ車両センター、ラジオネームスーパーあずさ以上のスポンサー様の提供で大好きを叫ぼう収録放送でお送りいたします。では、本日の一曲目流したいと思います。本日の一曲目はこちら。フリップサイドでオンリーマイレールガン流したいと思います。では、どうぞ。

0: お送りしていますのはフリップサイドでオンリーマイレールガン、とある科学のレールガンのオープニング主題歌となっています。はい、まあ、なぜこれを選んだのかに関しては後ほど番組内でお話しさせていただきます。では CM の後、皆さんからいただいているコメントやメッセージや、またちょっと僕の近況ですね、いろいろお話ししていきたいなと思います。では
1: 一旦 CM です。
0: ちょっと待て、なんだ今のは。お、ちょっと待て、まさかの、ちょっとお待ちください。CM 流そうとしたら、おいおいおいおいおいおいおいおい、おい、今度は大丈夫か？今度は大丈夫か？よし、大丈夫かな？よし、ちょっともう一回流します。一旦 CM です。はい、ダメでした。ちょっとこっち流します。じゃあ、これはちょっと無視します。はい、一旦 CM でーす。3度目の正直です。せーの、
2: 沖縄大好きの
3: 沖縄大好き
2: を叫ぼう、
3: 大好きを叫ぼう、
4: 大好きを叫ぼう、声高く
0: 護衛工業、舗装工事から土木、水道、ガス工事のことなら私たちにお任せください。護衛工業では一緒に働いてくれる従業員を募集しています。詳しくは 080-8353-2229 まで。株式会社護衛工業。株式会社グリーンツールセンターは今年で創業46周年を迎えました。これからも地域に密着する金物屋を目指してまいります。詳しくは 098-877-8444 まで。浦添市前田株式会社グリーンツールセンター。私たち大河組はこれからも地域社会に貢献し、信頼される企業であり続けることを使命とし、社員一同さらなる成長と挑戦を続けてまいります。詳しくは 098-989-3994 まで。有限会社大河組。
5: ヤッホー、ヤンバル東村からヤンポーだぜ。してよ、ワンは岡村孝子さんが大好きさね。岡村孝子さんへ大好きを叫ぶぜ。ラジオネームヤンポーは FM ギノワン大好きを叫ぼうを応援しています。 FM ギノワン聞いてよ。
6: スーパーあずさのブログ、蒲田総合 N ゲージ車両センターでは、鉄道模型 N ゲージのコレクションや改造記録、撮影した鉄道写真、沖縄の旅行記など

0: 趣味全開のスーパーあずさが大好きを叫んでいます。蒲田総合 N ゲージで検索。
1: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1

改めまして、沖縄大好きです。では、はい、もうちょっとすいません。なんか、CM 流そうとしたら、ジングル流そうとしたら、なんか、接触不良で、ちょっと、まあ、うん、なんか、音が漏れちゃったってね、すいません。はい、今度は大丈夫です。では、BGM1 曲目、こちら流しましょう。こちら、ジョジョの奇妙な冒険からですね、ジョジョ、その地の運命と、2曲目に、伊達さゆり、レイジーサンデー、稲見杏樹でキラー B、と 3曲ちょっと続けて流していきたいと思います。ではどうぞ。はい、ではちょっと まず僕の近況話していいですか。先ほどまあオンリーマイレールガンとかちょっといろいろ流したんですけど、これにはちょっと理由がございまして、今ジョジョも流れてるんですが、実は先週の土曜日、ちょうどあの大好きを叫ぼうの放送日があった日なんですけど、あの FM ギノアンのスタッフのキャプテン中松さんという方とですね、実は那覇市の松山にある、あるライブハウスにですね行って、アニグルイっていう、アニグルイですね、カタカナでアニメのアニね、アニでグルイの、まあ、クルーは、まあ、漢字のクルー、まあ、このクルーっていうのと、でイーはカタカナのイーでアニグルイっていうの行ったんですよ。はい、あの、まあ、アニグルイ、これアニソン DJ イベントですし、僕もまあ以前からちょっと知ってたイベントなので、いつかちょっと行けたらなと思ってたんですけど、あのなんと、まあ、そのキャプテン中松さんが一緒に行こうってことでお誘いしてくださいまして、行ってきました。先週土曜日、ちょうど大好きを叫ぼうが放送してる時間帯だったので、あのちょっとライブ見ながら僕実況ポスト、あのまあもうポストさせていただいたんですけど、すごかったですよ本当に。まあ、あの、僕も他のとこでもそのアニソン DJ のこのライブイベント見に行ったことあるんですけど、やばかった。とにかくやばかった。もう、ちょっと語彙力が出てこないぐらい本当にすごくて迫力があって、まあ、いろんなアニメソングがこのプレイリストでこうミックスされて、組まれた状態でまあその流れてたんですけど、で、今回、今流れてる、このジョジョの奇妙な冒険の、あの、ジョジョ、その地の運命、こちらトミーさん、トミーヒロアキさんが立ってるんですけど、この方来てました沖縄に。そしてもう一人、あの長谷川大輔さん、この方もですシンガーソングライターの長谷川大輔さんも沖縄に来られてました。すごかった。とにかくもうあの僕、まあ、ちょっとあの一旦アニメから離れ、一旦アニメ界からまあ離れたっていうか、あのアニメ見る時間ちょっとなかったから、ジョジョもちゃんと深くは終えてないんですよ、正直なところ言うと。なんですけど、まあ、主題歌はもう僕もある程度把握してたので聞いてたんですよ。すごかった。とにかくもうやっぱりプロの方がやっぱり来られてるので、もう声量が半端なかったです。それを僕とキャプテン中松さんと、あと顔見知りの方が何人かお客さんで来てたんですよ。まあ、ちょっと時間がなくて話できなかったんですけど、でもすごかったです。とにかくやばかった本当に。これは、あの、夜の9時から深夜3時までやってました。はい。深夜3時までやってましたね。すごかったです、本当に。もういろんな方が来て、もう最高に楽しめました。いや、もう本当にキャプテンが誘ってくれたおかげで、充実した時間を本当に過ごすことができました。本当キャプテンありがとうございます、本当に誘ってくれて。もうちょっといろいろごちそうさまでした、本当に。ありがとうございます。その、FM ギノアンスタッフのキャプテン中松さん、まあ、金曜日、ですね、金曜日のみ出勤されてるんですけど、そのキャプテン中松さん実はラジオ番組 FM ギノワンで持ってまして、その告知をしたいなと思います。 FM ギノワンで毎週金曜日の深夜0時から30分間生放送でお送りしています。こちら、ラジオのこのコンカフェをモチーフにしました、コンカフェをモチーフにしたラジオ番組、アニルームっていう番組をですねやっております。ちょっと正式名称をご紹介したいと思います。正式名称、もう一度ご紹介させていただきます。コンカフェラジオアニルーム、毎週金曜日深夜0時から FM ギノワン生放送でお送りしています。ま、今これ木曜日に収録しているので、ま、多分放送の前日、ま、キャプテンのことだ、キャプテンも多分アニグリーの話とかちょっともしかしたらこの番組のことも話してるかな、多分ね。はい、そのコンカフェラジオアニルームは、ま、コンセプトカフェをモチーフにしたラジオ番組、好きな、まあ、アニメだったり、まあ、その、ガンダムとか、ジョジョだったり、その、いろんなアニメ作品を、あの、好きに、まあ、好きなだけお話しするというラジオ番組となっております。で、コンカフェがモチーフなので、キャプテン中松さん

0: まあその店長という設定で参加しております。ぜひ皆さん聞いてみてください。でそしてそのアニルームはスポンサーさんがいらっしゃいまして、ガトリングラジオにも出演中の綿貫さんがですね、綿貫かなさんね、カーナーが出演めてた、アニバコ、アニバコさんと、そしてもう一つ、百式さんっていう方、まあ、百式さんっていうお店、この二つが今スポンサーになってアニルームを応援してくださってます。で、まだスポンサーさん、企業さん、個人さん募集してるそうなので、ぜひよろしくお願いしますのと、で、実は、キャプテン中松さんのこのアニルームですね、なんと番組ステッカーが、完成したとのことで、FM ギノワンでも、販売されてるそうで、一つ300円かな、あるそうなので、FM ギノワンにですね、ぜひ立ち寄って皆さん、生放送とか、まあ、番組聞きながら、ぜひステッカーとかも購入していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。300円になります。はい。では、一通り以上かな、本当に、すごかったので、皆さんこういうアニソン DJ イベントマジで楽しいので一回見てみてください。ぜひ。でちなみに次のアニグレイの主催日がですね、次回の開催日が8月15日となっておりますので、よろしくお願いします。これアニグレイX ありますので、また大好きを叫ぼうの告知ポストで載せたいと思います。不具合起きるなよ X この野郎頼むぞ、こっちとら告知とかちょっといろいろ流すために必死なんだぞ、こっちとら。頼むぜ、マジで。頼むぜ。はい。では、早速ですね、ツイキャスのコメント拾っていきたいなと思いますが、ちょっと曲が止まったか、もう一度流したいと思います。伊達さゆりで、Lazy Sunday。よいしょ。と、どうだどうだ、流れるか。あれ、ちょっと流れないぞ。どうした？どうしたんだ？
1: Bluetooth Bluetooth connected。
0: あ、Bluetooth が切った。もう一回、頑張れ。OK。はい。じゃあ改めて、伊達さゆりで、Lazy Sunday流しております。では、ちょっとツイキャスのコメント拾いましょうか。ごめんなさい。お待たせしました。一番下から埼玉のゴーさん、松風律さん、それから番組アカウントが、烈火流星丸さん、スーパーザさん、ティンクルちゃん。ありがとうございます。飛ばしてない人いないかな、ちょっと確認します。カープボーイさんありがとうございます。あとね、ちょっとリッツさん突っ込んでいい？ちょっと待ってよ。これか。誰がスケベじゃ悪い、ええ加減にしろ。ハマート音が止まった。クソクソ、いいところで止まった。いいところで止まりやがったで、チキショー。あれら、もう、オッケーオッケーオッケー。この野郎、いい加減にしろ。はい、ありがとうございます。はい、では、メッセージから行きましょうか、先に。よいしょっと。じゃあ、まずはちょっとリスナーさんから来ているメッセージからご紹介したいんですけど、ちょっと松風律さんに先に謝っておきます。リクエスト曲ありませんでした。すいません、探したんですけどありませんでした。なかったです。探したんですけどありませんでした。ごめんなさい。なのでリクエスト曲今回流せません。すいません、ちょっと申し訳ないです。なのでちょっとメールだけでも紹介したいと思いますが、ちょっと長いんで、ちょっと途中はしょります。ちょっと読めるとこまで読みます。こんばんは。声優の松風雅也さんが好きすぎるあまり声真似まで始めちゃったアホ、ラジオネーム松風律です。だからあなた自分のことアホって言うんじゃないって何回言ったら怒るんじゃ、ええ加減にせ。はい。昨日ようやく、428封鎖された渋谷での実況を全部見終わったので、今日はこのゲームがどんな話なのかと、私が一番好きだった主人公の話をしたいと思います。で、まず428がどんなゲームかっていうと、2008年に発売された実写を使ったアドベンチャーゲーム。渋谷を舞台に4月28日のたった1日を5人の主人公の視点から追いかける群像劇。最初は女子大生の誘拐事件から始まるのに、視点が変わるごとに物語が複雑に絡み合っていて、笑いありシリアスありの予想外の展開がめちゃくちゃ面白い。私が一番好きになった主人公が遠藤あちくん。あちくんを演じているのは中村優斗さんで、元不良グループ KOK の初代ヘッドだった22歳の青年。 半年前にグループを抜けて今は街に、今は毎日

渋谷の街をゴミ拾いしながら掃除して熱血好青年ですと来てました。ありがとうございます。ちょっとここまでしたいと思います。でその428のテーマソングの、神木彩さんが歌うどんなに世界が変わってもリクエストいただいたんですけど、ごめんなさい、ありませんでした。ありませんでした、申し訳ないです。で変わらない大切なものがあるというメッセージがあちけん渋谷への思いと重なって大好きなんですということで来ていました。ありがとうございました。そしてここで曲が変わりまして、稲見杏樹でキラー B 流しております。すごいね、本当にここまで見つけられたの。でも実写要素が入ったこのゲームってやっぱちょっとなんかドラマ性があってまた面白いのでいいですよね。先週もそれでリッツさんいろいろちょっと長いメールで来てたんですけど、まあ、ちょっと時間なくてそこまでもちょっと読めなかったんですけど、熱は伝わりました。ありがとうございます。曲名を間違えてるな。あとかっちゃんさん、沖縄大スケベさん、こんばんちは始まった。誰がスケベじゃ、平加減せ。はい、ありがとうございました。かっちゃんさんいつもありがとうございます。でちょっとここで一つ、まあ大好きな話といいますか、ちょっと僕が今流している稲見杏樹さんのキラー B なんですけど、ちょっとそのあんちゃんのことでお話ししたいなと思います。今MBS ラジオで、毎週月曜日の深夜0時45分から、まあ、15分間ですね、収録放送でやっているあっぱれ稲見1名様やってますというラジオ番組がございまして、実はその番組で実はある企画が始まってるんですよ。その企画についてちょっとこれからお話ししたいなと思いますが、なんと電話リクエストっていうのを やるみたいなんですよ。これから、まあ、ちょっとどういった内容なのかっていうところなんですけど、ちょっとツイキャスが切れたので一旦ちょっと BGM 流したいと思います。

はい、戻りましたってことで、ちょっとその話なんですけど、 NBS ラジオで毎週月曜深夜0時45分から1時まで、15分間収録放送でお送りしている、稲見杏樹の、あっぱれ稲見1名様やってますラジオ番組がありまして、これMBS ラジオで帯番組でやってるあっぱれの、このまあ番組ですね、あっぱれのこのどっちのも、両方のまあ番組ですね、この番組の、まあ、その後番組っていうか、この、まあ、ちょっとこのおまけ放送っていうか、あの月曜日だけ放送してるんですよ、この番組って。でそのあんちゃんがやっているその15分の番組の企画で、あの電話リクエストっていうのをやろうとしてるんですよ。これを、まね、ちょっと今ちょっとツイキャス途中で消えちゃったか、ツイキャス消えた人にもう一度説明するためにまた繰り返してるんですけど、まあ、あの要はあんちゃんとラジオで電話で喋れるってコーナーなんですよ。要はあのちょっと僕が今ちょっと軽く説明しますと、まあ、あのどんな感じで話すのかっていうところからで話しますと、例えばあの、まあ、この番組にあの本番中に呼んでほしいラジオネームまず書いて、で性別、年齢、で電話番号と住所と名前を書いて、でもちろんラジオネームを書いて、あのであんちゃんに聞いてほしいエピソードを添えて、これまずメールするんですよ。でそのメールがもし採用されたら、 MBS ラジオさんからも番組から電話が来て、あんちゃんとお話できるっていうこの企画なんですよ。まあ、あのもちろん録音放送なので、でもちろんあんちゃんももちろんやっぱりそのラジオ以外にいろんなお仕事だったり舞台とかもされてる方なので、その収録スケジュールがいつどこで、どこでどのタイミングで電話かかるかわからなくて、本人も言ってたんですけど、これをなので、もしかしたら仕事中にかかる可能性もあれば、運転中にかかる可能性もあれば、何かしらのちょっとタイミングでかかってくる可能性あるそうなんですよ。それでも参加したいよっていう方はぜひ送ってくださいってことで、あの今募集かけてるところなんですけど、早速僕送ってみました送ってみましたまああのこれ当たるか分かんないんですけど、もし話せるんだったら、まあちょっと話はしたいですね。僕も推しと話せるんだったらもうやばいですよ本当に。まあ、あの一回僕声優の飯田里穂さんのラジオ番組の時もね、あのお話ししたんです。

先週のとちゃが、まあ、ゲストに来た時も話したんですけど、声優の飯田里穂さんが文化放送さんで番組レギュラーやった時も僕一回生電話でリッピーと話したことがあって、その時もすごく緊張したんですけど、でも本当に充実したので、本当に推しの声優さんと話できたのが本当楽しかったです。僕はしかもなかなか当たるってことないので、やっぱりあの時は生放送だったので、直前に文化放送さんから電話が来て、そのまあその流れとか打ち合わせとかもいろいろまあちょっと細かくやってそれで挑んだんですよ。でもまさかね当たると思わなかったしね、本当に楽しかったですあれは。であとまあ今回そのあんちゃんもその同じような感じで、そのまあ15分間放送時間限られてるんですけど、その時間内にあんちゃんにこう話したい内容をあんちゃんとまあおしゃべりするみたいな感じでやるんですけど、まあでもこれ収録放送なので本当にどのタイミングでかかっていくかわからないので、もしかしたら今ラジオ聞いて あなたの元に届くかもしれないし、もしかしたら可能性としては僕のところにも来てもおかしくないので、まあでも本当にこれはもう運なので、こればっかりはやっぱり今いろんな方が聞いてるので、どのタイミングでかかってくるか僕もわからないので、ちょっとハラハラしてます。もし本当にかかってきたらちょっと嬉しいんですけど、仕事中じゃなかったら絶対取れるんだよなマジで。でも本当に話せるんだったらあんちゃんにいっぱい話したいですね。僕も話せるタイミング、もしちゃんとまあちゃんとっていうか話せるタイミングがもううまくいってたら、まあね、うまい具合に仕事と被ってなかったらお話ししたいです。したらもうまあ、ちょっといろいろ伝えたいことっていうか、まあ、お話ししたいこともあるんですけど、まあまあ、実はもうラジオやってますとかそういうちょっと話もできたらななんて思ってるんですけどね、まあ、ちょっと難しいと思うんですけど、まあでも一言あんちゃんにお礼はやっぱ言いたいですね。僕は本当にあんちゃんだけじゃなくて、やっぱりアクアのみんなにやっぱすごく助けられたところってあるので、僕はでいつかなんか直接言える機会があったらなぁなんてふと思ってたので、もしこれが当たったら直接あんちゃんにやっぱ俺言いたいですね僕はっていう話です。まだ募集してるので、ちょっと稲民の皆さん早めに送ってくださいよ。今のうちですよ。今のうち送ってくださいね稲民の皆さん。はい、ではここでもう一曲流したいなと思います。ピノキオピーで愛されなくても君がいる。はい、ではちょっとメールからまた行きたいなと思います。武蔵さんもそしてジュンジュンさんもいらっしゃい、ちょっと待って、ラブ&ピー今ここで言う、ここで今 FM ギノアンで金曜日夜10時半からラブ&ピーって今この番組やってるんですけど、浅野さんっていう方がパーソナリティやってるんです。もともとこれ土曜日の午後12時に A ステージっていうラジオ番組のパーソナリティやってた方なんですよ、浅野さん。でもその番組がもう終わりまして、午後12時の枠から今金曜日の夜10時半に移動しまして、まあちょっと夜っていうこともあって、まあ大人向けのピーな話とかをですねお送りしているラジオ番組なんですよ。 A ステージっていう番組から今ラブ&ピーっていう番組やってますので、皆さんちょっとエッチな話に興味ある方はぜひ聞いてみてください。はい、ではちょっとメール読もうか先に。はい、じゃあ、はい、松風律さん呼んだので次ティンクルちゃんから行きましょうか。沖縄大好きさん、リスナーの皆さんこんばんは。ラジオネームティンクルちゃんです。最近何月何日なのかわからなくなりました。おお、頭がぼーっとしているからなのか何なのかわからないです。よくあるのは曜日感覚がわからなくなることです。曜日感覚がわからなくなることです。わかる、これ僕もある、これたまにある。朝起きた時に今日木曜日とか水曜日となったりします。頭の中ちんぷんかんぷんです。歳なのかなも思ったりもします。これって何の話ですか。あれ、ちょっと待って、ティンクルちゃん、あなた僕より若いでしょ。まずなんだった今ツイキャスに来てリスナーさんに若いでしょあなたちょっと歳って言うんじゃないよ君が早いよ、早いっていくらなんでも早いって歳なのかなって、歳じゃないよまだ君はちょっとまあでも曜日の感覚が分からなくなることもあるんすよ。でも僕もたまに、なんか平日なのになんかちょっと土曜日の感覚とか、まあ
火曜日なのになんか金曜日の感覚っ

そういう感覚なんか分からなくなることってあるにはありますよ、僕もたまに。皆さんそういう時ってないですか、なんか。でもあのね、ティンクルちゃん、まだその年じゃないよ君。まだその年じゃないからね。まだ年じゃないよまだ。びっくりしたよ今最後のこれ聞いて。ああもう本当に、いやもう本当ティンクルちゃんもう面白いですよ、あなた本当に。やっぱもう FM ギノアには欠かせないもうリスナーさんでございますよ、本当にありがとうございます。はい、じゃあもう一丁いきましょうか。でスーパーあずささんから、こんばんは、東京からスーパーあずさです。前回は放送時間に友達とライブチャットしてて、あそうなんだ、バックグラウンドで録音してたデータを後から聞いてます。では例によって感想をまとめです。はい、いやーデータ飛ぶのは誰にでも起こることだから、そんな神妙にならない。なんでそんな優しいこと言ってくれるんですか、スーパーあずささん、ありがとうございます。でアーカイブから放送の形にしてくれたギノワのスタッフさんに感謝で、本当ですよ。マジあの佐藤局長、本当すいませんでした。とか、もう本当ありがとうございます。もう迅速に対応してくれてありがとうございます。ちょっと、いろいろ収録データっていうか、このツイキャスのアーカイブのデータ送ってくれてありがとうございました。本当、佐藤局長様様です。本当、ありがとうございます。で、マウント取って大好きさん楽しそうな、これね。さっき言ったあの、飯田里穂さんの話ですね、これね。とあとまあゲストにトチャが来た時にザマーミロって言った時ですよね、これね、ザマーミロってね言いましたからね、僕ね先週ね、だからミスるんだよな。まあ大好きさんが女性を前にあんまり出れてないのはゲストさんと付き合いが長いからか、まあでも確かに10年以上、まあ、付き合いはある方なので、あの確かにそのラジオ話してる時はそんなに緊張しなかったです、確かに。まあただ収録前ちょっとドキッとしたんですけどね、何の話よ。で、可愛い女がいっぱいいるぞ。電波は塩っぽいのか、メモ。もう一度みんなでスポンサーになって大好きに声優を呼ぼう。24日ライブゲストさんとスケジュール丸かぶりの告知を食っちゃってすみません。何をおっしゃるんですか、何をおっしゃるんですか。これはしょうがないことですよ、しょうがない。これはしょうがない。だってもう土日はもうイベントやってなんぼですよ、スーパーアズサさん、これはもう。むしろ、あの、大塩智也さん、まず、チケット完売おめでとうございます。成功に乗ってます。あと、お隣のスタジオ、この後、ヒーフーミーズバーなんですけど、ヒーフーミーさん、今、ギャラリーいるんですけど、あの、成功に乗ってます、ヒーフーミーさん。多分、ツイキャス見てるかな。あ、でも今、多分、おしゃべりも知らずだから、後からコメント来ると思います、多分。はい。で、沖縄大好きさん、文化放送出演エピソードが熱い、幸運の持ち主、趣味にはお金がかかる、切実すぎて共感が止まらない、エンジェルビーツはいいよね、語彙力わかる、ハッシュタグ伝われ、トチャさんのだからさ、私服だったわかる、可愛いんだよな、あのだからさがもうちょっと面白かった、隠さないでいいんだよ、これ本人に伝えておきます。ちょっと長いけど以上です。さて沖縄行く準備しながら収録聞きますね、糸満で僕と握手だ。あのあれだ、もう今なんて言おうとして、 G ロストか、これ G ロストの僕と握手か。ありがとうございます、スーパーザさん、まとめてくださって、あの本当、いやもうスーパーザさん本当番組のスポンサーになってくださってありがとうございます、本当あのありがとうございます、マジでありがとうございます。いやいやもうスーパーザさん、リサーチ不足って言ったけどこれしょうがないです、じゃあこれはしょうがない、本当にあのこれはもう誰も悪くないんで、あのむしろ皆さん、あの好きなとこに行ってそれぞれ応援してあげてください、あの一番喜ぶのはあの出演者が喜ぶので、皆さん行けるとか絶対行ってあげてください、あのよろしくお願いします。で、あのあこういうイベントあったんだなっていうのをちょっと頭に入れておいて、また次会ったら行こうっていう気持ちで、またあのぜひゲストさん来てくれた方ね、あの出演者の方ぜひ覚えていただけたらと思います。その分皆さん、あのライブめっちゃ良かったぜっていうのを SNS でまたシェアしてください、よろしくお願いします。あとスーパーサーさん、友也さんによろしく伝えてください、ね、僕元気やってますよってお伝えください。そしてラジオネーム8203からは、こんばんぎのわん、先週は花の下のびのび会でしたね、恋人とラブラブなパーソナリティーさんの方がいいのか、可愛い女の子特会引っかいゲスト呼んでる方が幸せ、なんてこと言うんだよ、ちょっと待って、特会引っかいってどういうこと。あのちょっといいですか、あのこれだけ言っていいですか、あの8203、あの恋人とラブラブなパーソナリティーさんの方がいいのかとか言ってますけど、あの僕生まれて31年一回も彼女できたことないです。はい、一回も彼女できたことないです。文句ありますか皆さん、ちょっとなんだよ。ちょっとご家族にご意見をじゃないんすよ、8203。ちょっと一回も彼女できてことないんだよこっちとらよ。
まったくよ。まあもう今ちょっと、まあ結婚とか彼女を作るのとか今ちょっと今そこもまあ考えてないので僕は今、はい。もう、とことんラジオで大好きを叫ぶことに集中したいなと思います。はい。はい。恋人いる方はですね、勝手にイチャイチャしててください。はい、以上です。はい。では続きいきます。ということはさておき、ちょっとここから真面目な話しますね。特撮界の星が一つ去ったと思いきや、ルパン三世のテーマ曲、テーマ曲の作曲者が他界。また、蘭姉ちゃんの方が逝去されたり。ってことで、なかなかに辛いここ数日でした。ルパンはコナンとともコラボしているので、今頃は向こうでお二人が話すこともあるでしょうかね、ということで来てました。はい。朝鮮市の金曜日ですね。声優の山崎若菜さんが逝去されたってニュースだったんですけど、名探偵コナンの毛利蘭の声優さんですよ。まあ、体調不良で、まあ、ちょっと、しばらくお休みするということで、今の岡村明美さん、ワンピースのナミの声優さんですね。彼女が勤めてたんですけど、代打、勤めてたんですけど、ちょうど先週の金曜日、僕、ちょっと病院行って、歯の診察してたんですよ。で、その帰り、まあ、会計待ちしてる時に、そのニュースが入ってきまして、ちょっともう未だに信じられないっていうか、全く実感湧かないっていうか、変な感じで、今でも生きてるんじゃないかっていうぐらい、本当にそれぐらいちょっと変な感じがしてて、嘘でしょっていうのはちょっと本当まだ信じられない気持ちなんですよ、僕の中で。だからちょっと衝撃だったし、やっぱり一緒に名探偵コナンとかいろんなアニメキャス、まあ作品で共演されたキャストさんからもそのツイートのコメントもちょっといろいろ SNS で上がってたんですけど、やっぱちょっとびっくりしましたね、本当に。突然だったので。だから僕も絶対戻ってくるっていうのを信じてたので、もう絶対戻ってくるだろうなと思ってたので、その矢先だったので、うん。ちょっと改めて、山崎若菜さんのご冥福を本当にお祈り申し上げたいと思います。いや、新瀬さんありがとうございました。で、じゃあちょっともう一つこれ話していいですか？ちょっと僕の話もう一個戻しましょうね。で、今なんで今、ピノキオ P 愛されなくても、君が色を流しているのかっていうところなんですけど、ちょうどまあ5月ですね。5月のもう2週間前になるか。5月の9日、5月の10日だ。5月の10日の、日曜日ですね、ライブハウスサンズグッドで行われました、この番組のゲストにも来てくれたトカムギ生誕祭2026行ってきたんですけど、でトカムギちゃんがそのカバーで歌った曲ということもあって流してるんですけど、まあアイドルステージ、アコースティックステージ両方参加したんですけど、すごかったね、やっぱりトカムギちゃん。やっぱりその歌に対してすごくまあ熱心な子なので、ステージ一つ一つ、まあ、ちょっと細かいミスもあったところもあったんですけど、でも本人は最後までやりきって、最後まで歌い切って、踊り切って頑張ってたので、まずは本当にお疲れ様でした。で、50に達成できなかったら、沖縄でのライブはもうちょっと開催しないって話だったんですけど、多分、まだ本人が SNS、まだ上げてはないんですけど、もう公表されてるんで言いましょうね。50人達成ならずでした。なので、まあ沖縄でのライブはもう、今、一旦、まあ今後、開催されないってことで、もう東京メインで中心に、弾き語り中心でやっていくとのことです。はい。はい。ちょっとまあこれもちょっと悔しいなっていうところはあって、なんだろう、ちょっと僕の力不足もあったかなっていうところで、まあ50人達成なかなかハードル高かったんですけど、もうちょっと僕もちょっと力になれたら50人達成できたんじゃないかなっていうところがあって、だからちょっとトカムギちゃん告知頑張ってくれたって言ってくれたんですけど、やっぱちょっと悔しいですね。うん、ちょっとまだ内心ちょっと悔しいところあって、僕の中でやっぱりファンの方もなんかこの終わり方は嫌だなっていう方もやっぱり何人かいたので、ちょっとなんかどこかでリベンジしてほしいとか、まあちょっといろんな声あったんですけど、そうだね、まあでも沖縄に帰ってこないってわけではないので、まあ何かしらで戻ってくることあるので、ライブはまあやらないとしても何かしらで戻ってくると思うので、ちょっとまた大好きを叫ぼうにまたちょっと呼べたらなと思ってではいるので、トカムギちゃんまた呼べたらなと思ってます。はい、ということで、じゃあここでちょっともう一曲流してからですね、またメッセージとか読んでいきたいなと思います。ちょっとこれ一回流したいなと思います。ではもう一曲こちら流したいなと思います。モンゴル800で沖縄カウリング。

お送りしていますのはモンゴル800で沖縄カオリンでございます。はい、こちらですね、まあ、沖縄ファミリーマートさんの CM でもよく使われたんですけど、粒マスタード足峰さんがあの CM も出てる、でミュージックビデオも出てる、あのこちらの曲なんですけど、すごいなんか前向きになれる曲なんですよこれね。ぜひ気になった方聞いてみてください。でこれあのミュージックビデオありますので、あの粒マスタード足峰さんがあの各地沖縄県内回っていろんな方と交流してるところがすごく面白いの でまたサビのところで踊ってる部分もありますし、あとハルサエイカーのエイカーズですね、ハルサエイカーエイカーズのノーグヘラーも実はどこかで出ているので、皆さんぜひ見てみてください。よろしくお願いします。ということでお送りしたのはモンゴル800で沖縄コーリングでした。ではここでまた曲切り替えたいと思います。瞬きもせずでノイズ。はい、ではこのノイズをちょっと BGM にちょっとまた輸託していくんですが、ちょっとここである話題を一つ、あの瞬きもせずに関するちょっと話をですね、僕個人の話なんですけど、実はあの先週の、まあ、今週になるか、今週の月曜日、あのミュージックバードさんで放送されている瞬きもせずのこのラジオがありまして、まばらじ、あのなんとまばらじで初めてメール採用されました、僕やっと。まあ、あのちょっと収録スケジュールとか放送時期があのあのタイミングがあったので、どうタイミングで読まれるか僕もわからなかったんですけど、今週月曜日メッセージ読まれまして、あの採用されたんですけど、でそこでまあ僕何を話したのかっていうと、メンバーの寺澤アリスちゃんっていう子ね、元アイドル教室の子が、名古屋出身の子がいるんですけど、彼女がきっかけで瞬きもせずを知りましたっていうところから、あのでその時のまあまあ、前の週のテーマが行ってみたいところだったんですよ。で、その先週読まれなかった分を今週に回してくれたみたいで、で、それで行ってみたいところで、そのライブハウス、この渋谷ワンファイブさんっていう瞬きもせずの拠点になっているところですね。そちら

田でのちょっとまあライブ行きたいなっていうのを話しました、僕メールで。で、去年初めて一回見た時すごかったか、またぜひ沖縄から飛行機で乗って会いに行きたいですっていうのも言ったところ、その後にまあ僕がコミュニティ FM でここ FM 技能の番組やってますよっていうところまで、あの番組その回してる方がいて、その方がですねちょっと触れてくださいました、大好きを叫ぼうのことも。で、あの次の週に寺澤アリスちゃんが出演予定ということなので、アリスちゃんにまた聞いてみましょうねってあの話もしてくれました。ということで、まばたきもせずのラジオですね、こちらちょっとご紹介したいなと思います。はい、まばラジですね、こちら毎週月曜日深夜0時からミュージックバード内で放送です。で、沖縄では、FM、石垣の石垣島のラジオ局ですね、 FM 石垣サンシャインラジオ、ちょっと待ってよ、ここ間違えたデジタカレア、ちゃんと言おうね、ちゃんと言いましょうね、ここはね、ちゃんとここはもう失礼なくやりたいなと思います。ちょっと番組アカウント追加再開したいんですけど、ちょっと待ってくださいね、FM 石垣さんさんラジオで、あのミュージックバードワンファイブプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道、まばラジは毎週月曜日深夜0時からミュージックバード内で放送で、沖縄のコミュニティ FM FM 石垣さんさんラジオでも聞けますので、ぜひリスラジカ聞いてみてください、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ曲ここでまた変えたいと思います。 HY でモノクロ。はい、ちょっと番組アカウントちょっと再開させたいと思います、ちょっとお待ちください。

はい、ちょっとも先にスポンサー紹介いきましょう。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。この番組は株式会社護衛工業、株式会社グリーンツールセンター、有限会社タイガ組、ラジオネームヤンポ、ラジオネームスーパーズの提供でお送りしました。はい、ではちょっとまだメール読んでない方がいるんで、こちらもご紹介したいと思います。レッカ流星マラさんのメールまでいきましょうね。はい、皆さんちょっと皆さんメール送るときはなるべく早めに送ってくださいね。ちょっと時間の関係ちょっと読めない可能性あるので、よろしくお願いします。はい、でちょっともうレッカ流星マラさんまでいきます。沖縄大好きさん、リスナーの皆さん、こんばんは。自分は、あるラジオ局のやるぞクラブ決起集会に、参加する予定です。7月のスケジュールを開けてるところですということで来てますね。で、土日の休みしか参加できないのと、昼しか無理なので、今、グループホームのスタッフさんと、このお金をね、いただける人と、ちょっと、もらえる人と説得しているところですということで。で、以前からでっかり優先マスなんか、同人誌を作れるように頑張っていますが、漫画は描けないので、漫画を描く機材ありません。マキサークルすら入ってないので漫画の描き方もわからないです。だから自分は同人誌を作れるのか自信がないです。こんなことならサークル入っておけばよかったと後悔。沖縄大好きさん、リスナーの皆さん、自分の夢はおかしいでしょうか。真面目に考えてますが出てきません。正直悩みますと来てますが、機材揃えなくてもレッカ流星マラさん、紙っていうかノートとかペンがあれば書けるじゃないですか。まずそこから始めた方がいいんじゃないかと僕は思うんですけど、まずはそこから始めた方がいいんじゃないかって僕は思います。で、そこからちょっとずつどんどんまあレベル上げていくっていうか、やっていった方がいいかなと思うんですけど、僕はっていうか、まずレッカリユセマス、まず調べてみてください。いろいろどんな方法があるのかとか、本屋さん行ったら本とか専門書いっぱいあるので、で、あとは身近な人にそのサークル、どんなサークルがあるのかとか、SNS 繋がってる人がいるんだったら、その方に聞いてみるなり、身近な人でその、漫画描いてる人とか、まあ、絵を描いてる人がいるんだったら、その方にちょっと聞いてみるなり、いろいろしてみてください、まずは。ちょっと僕が言えるのはこの範囲だけなので、はい。ちょっといろいろ動いてみてもいいと思います、一つでも。はい。僕が今言えるのはこれぐらいですかね。まあ、でも、やろうっていう気持ちは、ほんと大切なので、まずはちょっと、どれか一つ行動してみてもいいと思いますよ。これはちょっともう技術面とか同人誌に関してはちょっと僕がはっきりとしたアドバイス言えないので、僕も素人なので、まずはちょっとレッカ流星マラさんがまずどれか一つ行動したら変わると思います。僕はどれか一つやってみてください、ぜひ。はい、ちょっとここで急遽 BGM 変わりまして、モンゴル800で Rise and Shine、 こちら、沖縄特撮ドラマアルサーエイカーエイカーズのオープニング主題歌となっております。ということで、メッセージはもう以上かな。

これぐらいですかね。メッセージ送ってくださった皆さん、そしてツイキャスのコメント、ちょっとまたツイキャス消えちゃったんですけど、コメントを残してくださった方ありがとうございました。次回の収録は、また来週木曜日、夜8時から行いますので、またメッセージツイキャス参加よろしくお願いします。次回は、5月28日木曜日夜8時から行いますのでよろしくお願いします。はい、で6月はですね、まあ、これが来週5月最後の、まあ、収録なんですけど、来週はゲストさんも、6月からゲストさん2人いらっしゃるので、ぜひ皆さんそちらもメッセージ送ってみてくださいね。そして本日のエンディングナンバーこちら、 HY でアイランド、特撮ドラマ、沖縄特撮ドラマ闘牛戦士ワイドのエンディング主題歌です。はい、ということで最後まで聞いてくださりありがとうございました。この後も FM ギノア素敵な番組いっぱいありますので、ぜひ聞いてみてください。午前3時は、山津30分放送予定です。そして朝7時は響きのしゃべりタイム、8時からチュンシマウタなどお送りしてまいりますので、この後も FM ギノワンをお楽しみください。沖縄大好きの大好きの叫ぼう、本日はここまで。それではまた来週お会いしましょう。お相手は沖縄大好きでした。ありがとうございました。それでは素敵な週末を。

0: FM 儀のワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？
1: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと曲で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
4: 美味しい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しいやってる。

夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。

長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
1: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginoa City. Hope you guys love our music choices.
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖サツバター。
5: 美味しい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
7: 美味しい。やってる。
1: 牛角ギノワン店好評営業中。
8: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
9: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
10: これってマンションの CM？
11: ううん、民泊。
9: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
12: いらっしゃいませ。今日は何にする？
13: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
14: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
13: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
15: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
16: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
17: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛もおいしい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
18: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
19: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
20: あら素敵。おいくらなの？
19: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
21: 人肌恋しい深夜3時、あなたのお耳にお届けしますのは山内局長のつぶやきおやき10年嘆き。ラッキースケベな会もあるかも。
22: あるか。
21: 毎週土曜深夜3時は山内30分よろしくね。ちなみに私はまだ聞いていません。
23: Have you ever heard of Ginoa FM? Well, I think some radio station have heard that.
24: Really?
23: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation,

FM 技能を聞いている皆様、こんばんは、あるいはおはようございます。山内30分の時間です。 FM 技能は 79.7MHz、 午前3時から30分間放送していく番組でございます。お相手は FM 技能の元スタッフ山内です。この番組は FM 技能において全く孤立した番組でございます。私50歳、キューピーちゃんみたいなお腹周り、最近はめっきり女性にモテないおじさん山内が、日々のこと、時事ネタ、世の中の出来事や心羅万象の心理などをつらつらとかたったりします。 YouTube やポッドキャストなどでアーカイブを一切残さない、リアルタイムで飲み聞くことのできる、誰が聞いているかわからないという蜃気楼のごとき番組でございます。ラッキーかラッキーか、眠れなくてたまたまチャンネルを回して聞いた方、これも何かのご縁ですので、メールとかいただけると非常に嬉しいです。というか、誰からのメールでも嬉しいです。はい、皆様からのメールは797@fmgino1.com でございます。さて、やってまいりました、お久しぶりの山内30分でございます。皆様、おはこんばんちは。言い訳から入るとですね、割とね、疲れたりしてましてはい、なんかね、なんつうかな、激務ってわけではないんですけど、結構ね、最近精神的に来ることが多くて、ぐさぐさっていうか、なんかズーンというか、モヤモヤがあったりなかったりということでですね、なかなかこう収録に足が向かないなとか、あるいは本当にね、忙しかったりもしてたし、ちょっとね、はい、難しかった喋りたいことはいっぱいあったんですよ。あ、これラジオネタになるなみたいなことは多々あったんですけど、でもね、なかなか来れなくて、ほんとね、3、4回ぐらいも飛ばしたいかな、一番飛ばしましたね。これ1回さ、2回とか飛ばしたらさ、もう3回とか余裕になってくるからね、これサボる人の心理だよねうちにもね、サボる人結構いますけど、そうなったらダメだからね。ちゃんと、12月ちゃんとできるかわからないですけど、なるべく、収録していきたいなということなんですが、いつもはその、まあ土曜日の3時から、まあこれ日曜日になるのかな、3時から放送しているんですが、その日、土曜日に収録してるんですよ。だけどね、土曜日は唯一の休みなんですね。だから足が向かないんかなと思って、これ金曜日にしようと。まあ前もこのくだりやったけどね、なかなか金曜日にもできなかったんだけど、なるべく土曜日ちょっと厳しそうになるなという時は金曜日にしたいなと思ってですね、夕方思い立ちまして、今日夕方、金曜日ね。急遽収録することにしました。なので、今日はメールが来ておりません。さすがにこのアフューグッドな面々も間に合わなかったみたいで、コッシーさん、山浦さん、来週はもうちょい早くね、告知しますので、ぜひメールいただけると嬉しいですね。はい。まあ、そんな近況ではあるんですけど、今日は、どうしようかなと思っていて、ツイッターには告知したんですよ。今日はね、この話でいきます。世にも奇妙な物語。物語じゃない。間違った。実話です。ですね。今日はですね、どんな話をするかっていうとですね、まあ世にも奇妙なって言っても、何のことやらっていうことがあると思いますが、都市伝説になりそうな世にも奇妙な出来事が最近ありまして、多々ね
タタでもないか。まあまあまあ、ちょんちょんありまして。これはもう、ちょっと、このくくりでできるなと思って。もうミステリーですよ、今日は。はい。しかも、都市伝説になりそうなクラスのミステリーが起きたので。今日はね、皆さんに、こう、ちょっとね、だらだらと、そういう話をしたいなと、思っているんですね。夜中から聞いてですね、ちょっと震えてほしいなと、思っております。はい。まず1個目ですが、僕、今ね、ラジオの仕事じゃなくて、まあ、貧困であるとか、ホームレスであるとか、あるいは、警察に捕まって、刑務所から出てきて、行き場がないよという人たちを、広く、こう、なんていうのかな、集ってるわけではないんですけど、まあ、受け入れてですね。で、その寮に住まわせるという、で、自立支援をしていくという、仕事をしてるんですね。で、そういった人たちの寮の管理をしてるわけですよ、建物の。で、この、まあ、部屋を見回るということも、毎日のようにやってるんですけど、とある方がいてですね、この方はね、もう非常にこう、紳士だし、丁寧なお方がいるんですね。この住民の中に。で、普通に働い、仕事もしてて、いつか自立したいですと。要するに自立というのは、この別のアパートに借りて、ちゃんと部屋自分で。で、やりたいですっていう、すごいね、受け答えもしっかりしてる。この、なんでうちみたいな施設に来たのみたいな人がいるんですね。で、この方目立たなくて、普段はおとなしくてね、もう真面目にただ仕事行って帰ってきてみたいな生活してるんですけど、ちょっとね、この人の部屋気になってですね、入ってみたんですよ。まあ、僕らの仕事で部屋に入るというのも気になる方のね、やるんですね。これなんでかっつったら、やっぱりまずは、ホームレスだったり、やっぱちょっとなんていうのかな、火器持ち込んだりね、火ね、そういうのを火事のため禁止してるんですよ。だから定期的に見回って部屋を見ますよというのは、うち入るときに条件としてちゃんと提示するんですね。あ、これご了承くださいと。部屋入りますよと。何かあった場合。っていうことで、まあ部屋にも入るんですよ。で、この方の部屋にちょっと入ってみたんですね。そしたらね、こっからがもうミステリーです。すごかった。まずね、ポテチの食べた後の袋がベッドに山積みになってるんですよ。ベッドのね、ベッドが壁側にこうくっついてて、この壁側の隙間じゃないね、壁にこのポテチの袋がもう山積みなんですよ。ね、ベッドの上に山積み。で、ベッドの下に、カンカン？何かな、あれ、チューハイかな？の、カンカンが、また、めっちゃいっぱいあるんですよ。でね、ここで寝てるわけですよ。要するに仕事から帰ってきて。めっちゃ臭くて。でね、皆さんわかります？ベッドの上に食べたポテチの袋、一個あっただけでもちょっとうわ、嫌だなって思うじゃないですか。まあそもそもベッドの上にあんまり食べないよね。で、それちょっと嫌だな。なんでかって言ったらカス落ちるしね。んで、それがまず山積みなんですよ。そこで、普通に寝るというこの感じ、それはそれはもう恐ろしいなと思いまして、すごい僕はミステリーだなと思いました。

怖いですね。ほんとトラウマ級の世にも奇妙なミステリーをお届けしておりますが、もう一つ最近あってですね、こう普通に仕事をしてたんですね。で、僕らね、やっぱりこの、なんていうのかな。やっぱ高齢者の方も多いんですよ。寮に入ってる人。で、やっぱね、足が悪かったりして、夜、おトイレ行けなくて。で、ペットボトルにトイレ、おしっこしたりして。ね、夜だし、足痛いし、みたいな。で、それをですね、まあ、なんていうのかな。あんまりにもたまりそうだと僕らが処理したりして。なぜかおしっこ臭い部屋とかがあるんですよ。まあそういうのもあるからね。そういう部屋もあるんですね。でもほら、なんていうのかな。そういう老人ホームとかさ、独特の匂いするじゃないですか。もうこれはしょうがないなとは思ってるんですね。これ毎回毎回、以上は気をつけて、綺麗にはしてるんですけど、もうどうしようもない時もあると。で、匂う部屋もあったりして、結構ね、そういう匂いに僕は敏感になってきてるんですよ。割と、おしっこの匂いとかね。んで、まあ、見回りとかしててね、そういう処理とかもしてるわけですよ。で、あまりにも汚かったらね、この床掃除とかもやって、カビキラーとか使ったら一発なんでね。それでね、なるべくおしっこの匂いを消すように頑張ってるんですね。でですね、まあ、そんなこんなバックボーンがあってですね、僕がこう、どんどんおしっこの匂いに敏感になってきたというとこがあって、で、僕ももう50歳ですから、割ともう初老みたいなとこがあるわけですよ。おじさんでもあるんですけど、もうちょっと初老に近いかなと。世の中から見たらね。で、まあそんなことがあって、まあそんなバックボーン、そんな背景があるわけですよ。僕のね。この背景があるというのを皆さんちょっと頭に入れつつですね、ちょっとこの先のミステリー、世にも奇妙なミステリーを聞いてほしいんですけど、ある日ね、仕事してて、なんていうかな、トイレしたくなってですね。

トイレっておしっこねしたくなって、普通にトイレ見回ってる時だから、その両トイレは共同なんですね、みんな各階で7階まであって各階共同なんですけど、そのトイレ入りたくなったなと思って、そのトイレに入ってですね、おしっこして、その何回かちょっと忘れましたけど、住人が使ってるとこに入ってですね、ピーっておしっこするじゃないですか。でちょっとね、最後まで出てない感じはしたんですよね、おしっこが。どうもこれちょっと残ってるんじゃないかなと思ったんですね。でもまあ止まったんですよ、ピーってやって止まった。あ、なんか最後までいってる感じしないけど、まあいっかと思って、んでズボンとパンツピーって上げてですね、履いたらですね、その瞬間なんかね、じわーってきたんですよ。これは恐ろしい。俺はもうね、やってしまったと。じわってきてたんですよ。で、ちょっと濡れてる感じもあったんですよ。うわ、やったなぁと、これ。残尿感あって、やってピーって出るってたまにあるんですね。たまにはないけども。なんていうんかな。ちょっとね、あるじゃないですか。あるじゃないですかって言われてもね、どうなんだろう。で、またそれだと、しかも今回結構大量だぞと。いつもはちょっとだけなんですよ。いつもといつもはやってないけど、このなった場合はちょっとだけなんですよ。あらって、あら、おそそしちゃったみたいな。おそそ。なんだっけこれ。わかんないね。あれ、ちょっと、やらかしちゃったな、みたいな。のが、本当に、2年に1回とか。まあ、たまにあるじゃないですか。それでね、やらかしたな、今回盛大だなと、ちょっとやばいな、と思ったんですね。でもまあ、仕事中だし、まあまあ、そんな、言ってもね、バレんだろうと、黒いズボンだったんですよ。だからね、まあバレんだろうと、ちょっとこのままやり過ごして、仕事もあと 2,3 時間で終わるタイミングだったし、 2,3 時間じゃないね、もうちょいあれかな、まあ 4,5 時間で終わるし、あんまり人ともこの日は会わないような、仕事だったから、まあそのままちょっとやり過ごそうかなと思って、でデスクワークしてたんですよ。そしたら、なんていうの、おしっこ臭がするわけですよ。デスクワークしてたら、僕の下の方から、ファンってきて、匂うぞと、これは。いつも僕が片付けている部屋の匂いがするぞって思って、もうビビってですね、うわ、これやべえなと。で、ちょっとね、うわ、これ、濡れてるし、ちょっとまずいなと思って、もう、早々にちょっと帰ろうと。まあ僕行っても、まあ会社で言えば社長なんで、いつでも帰れるわけですよ。従業員とは違って。あ、ちょっとこれは帰ってパンツ変えんといけんなと。パンツとズボン。まあ帰って帰るというよりは、もうこの時間だから、もう早めに帰らんといけんなと。あと2、3時間だからね。で、もうちょっと、あれにも、従業員にもですね、スタッフにも、ちょっと俺、別件あるから、ちょっと、ここらで、ちょっと帰ろうね、つって、早いけど、ちょっと、1時間、2時間、ちょっと早いけども、帰ろうね、じゃね、ちょっと別件行こうね、みたいな、ごまかしてですね。で、お家に帰ったんですよ。で、その間もちょっと濡れてる感じ、触ってもちょっと濡れてるなぁ、みたいな。うわ、なんか気持ち悪いね、やらかしたなぁと。なるべく車のシーツにもつかないように気をつけながら、座ったりしてですね、やってたんですよ。で、帰って、この、ズボンとパンツ脱いでですね、で、調べたんですよ。そしたら、まずね、パンツが濡れてないんですよ。あれと。で、ズボン、ちゃんと触っ

でも濡れてないんですよ。なんかぬ、ズボンがね、濡れてるか濡れてないかわからないみたいな微妙な感じの肌触り、手触りでですね。あれなんだこれと。濡れてないけど。で、僕勇気出してまずズボンの匂い嗅いだんですよ。そしたら、匂い全然しないんですね。あの、嗅ぎ慣れた、おしっこの匂いがしないんですよ。あれと。で、ここでも、もう疑惑を晴らしたいじゃないですか。でね、次は、パンツもちょっと、もう、パンツも匂ってみようと、勇気出してね。そしたら、なんと、パンツの匂いもしないんですよ。なんなら柔軟剤のいい匂い。実は、漏らしてなかったんですよ。これは不思議だなぁと。なんちゅうミステリーやと。もう、怖いなぁ、怖いなぁと思ってそっからですね。という世にも奇妙な話でしたが、いかがでしたでしょうか。はい、ですね、もう本当に申し訳ない、この今回はちょっと無理やりだったかもしれないな。

3時まで起きて聞いてる方本当にごめんなさい。ただですね、ちょっと言い訳させてください。これね、実はですこの2つの話は本当にあった話です。やっぱりね、やっぱりミステリーだと思います。言ってもね、怖いと思います。はい、まいったねまあいいや、もう撮ったしね。はい、おはようなのかおやすみなのか、皆様良い日曜日をお過ごしください。また来週、さよなら。

アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: ガン、家電が壊れた。
1: そんな時は
0: ウホウホ、
2: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
1: 来たゲジゲジさん、
2: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
1: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
0: 宮城電化ウホウホ。
3: 問題、火曜夜9時といえば
4: ギノガルフ
3: ですが、その MC は
4: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
3: ですが、一体どんな番組でしょう。
4: わかりません。
3: 正解。
5: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
6: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
7: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
8: FM 小里、 FM 技能を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: 79.7MHz FM ギノワン。
1: デージなってる。腰も肩も痛くて大変。
2: むくみもひどいさ。
3: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
4: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
5: 問題。火曜夜9時といえば
0: ギノガルフ
5: ですが、その MC は
0: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
5: ですが、一体どんな番組でしょう？
0: わかりません。
5: 正解。
6: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: ハイタイ FM 宜野湾 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM 宜野湾スタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は、郵便番号 901-2222。

宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@FM 宜野湾.com

0: 問題。火曜夜9時といえば
1: ギノガルフ
0: ですが、その MC は
1: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
0: ですが、一体どんな番組でしょう。
1: わかりません。
0: 正解。
2: よくわからないけど楽しくやってます、ギノガルフ。火曜夜9時生放送。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーン。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワン、おちちみしえるごすうよう、ちゅうおがなびら。うちなごちラジオ体操のニートゥイソール、キャンひとしあいびん。ならうきてちゃあきなやーに、みーとるとるかたがたんめんしえるはじあいびんしが、体操さんにみーこはらち、いい一日始めてなびらさい。

天なお姫掃除久の曲げ伸ばし運動祭ウジキチモウチアナチヤラチティーチタチミーチユーチウジキチモウチ天な見暮らし見掃除不寛会見暮らし不人会見暮らしウジキチモウチアナチヤラチティーチタチミーチユーチウジキチモウチ天なの運動ひさひらちゆくんかいふみそり一ちもうちななちやちきちたちみちようち一ちもうちどうゆくんかいちんまきる運動さいみちゆうち

カティティ、クシンカイのバシミソーレ、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エクチ、モーチ、ケンナフヤナカイドネジル運動祭、ヒチャイ、ニジリ、ヒチャイに巻きこう、ナラチ、ヤチ、ニジリ、ヒチャイ、ニジリ、ヒチャイ、ヒタモトチ、ティーチザル運動、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エチチ、モーチ、ナラチ、ヤチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、オバークシヤマチェナイビランド、ヒサイクンカインジャチ、ナナメシチャンカイ、正面ケンカティ、ニハイン、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、ケンナフヤナカイ、ドミグロスル運動祭、ミーチ、ユーチ、飛び見そうで開っちゃい閉じたい開っちゃい閉じたいテンション上げ見そうでよさい小さな運動ミーチユーチエチキチモーチナナチヤーチティーチタッチミーチユーチエチキチモーチ伸び伸びとふいちさびら4のエチスーティチジャスン Teach, touch, meet, youth 超人時短で頑丈さし君ソーリーさい

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよん、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チュラガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチャガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、

を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスル

お尻をフリフリ、グッバイ。リズムを取ります。散歩進んでイエイ。

ようございます。朝7時になりました。朝7時、FM ギナワンの、朝7時は響きのおしゃべりタイムが始まります。響きのおしゃべりタイムではアトピーやニキビの肌質のお話や、体質ですね。で、週末の、イベント情報や活動している方の、まあね、通して感じたことなどは話しておりますですね。皆さんなんか、多分放送の日曜日だと雨降ってるかな、月曜日まではなんか雨予報だったので、もしかしたら降ってると思うんですが、なんか26日からもしかしたら梅雨明けるかもねっていう天気予報を聞きながら、結構今年はなんか間もあまりね雨降らずに来てたので、ちょっと水不足がちょっと心配ではありますが、まあまあ台風がね沖縄は来るので、まあそこでなんとかなるだろうと台風を任せやりながらね、まあ、多く降ってもねまた災害とかもちょっと心配になってくるので、まあこんな感じでまた不足した時に考えようかなっていう、なんかすごく性格が出るような発言をしましたがですね。で、もう暑くなってます。昨日からもう夜もちょっとムシッと暑い感じがして、室内も30度超えること多くなってきているので、熱中症とか脱水ですね、室内で30度超えたらやっぱりなりやすいというふうに言われているので、今5月は暑さがまだ体に慣れてない時なので、熱中症ぜひ脱水も含めてお水飲みながらクーラーつけていいかなと思います。室温27、26ぐらいですね、やっていいかなと思います。今タイマーで1、2時間だけ眠る時だけつけてるよって方も夜も通していいかなと思うので、朝方は寒くて決して全然大丈夫なんですけど、ちょっと夜は暑いなっていうのがあるので、ぜひぜひ今の時期結構注意です。7月ぐらいまでは、暑さに慣れるまではちょっとまだ大丈夫じゃないと思うかもしれないですけど、ちょっと注意していただけたら嬉しいなと思っております。で、ちょっと体調も崩しやすい時期になっているので、食事ですね、一番は食事、まあ、タンパク質とあとビタミンですね、ビタミンと、まあ、私はもう亜鉛が好きなので亜鉛を取っていただけると嬉しいなと思います。食事でも取れるんですけど、サプリがいいなと思うので、まあ手軽に、でサプリ抵抗あるよって方、食事から取っていただけると、ですね、なんかちょこちょこお客様でも口内炎ができ始めたとかっていう風にあって、まあそのお客様はどっちかというと何ですかね、まあアレルギー持ってるので、ちょっとサプリとか飲むとアレルギー出ちゃうんだよねっていうふうに言われるので、ビタミン B ですね、口内炎に関してはですね、豚肉に入って油ですね、豚肉の油に入ってるビタミン B とか取っていただけると、あとまあC とか、ビタミン C とかもフルーツとかに入ってたりとかするので、で、まあ、おすすめしてるのはジャガイモですね。熱通しても、ジャガイモ、ビタミン C がでんぷんに包まれているので、熱を加えても壊れにくいって言われているので、ぜひぜひジャガイモ、なんでもポテサラでも、熱加えてね、蒸して食べても全然ビタミン C 上等、で、一緒に食物繊維も取れるので、で、そこに卵があれば、もう、食事としては完璧なので、ぜひぜひ食事ですね、ちょっと大切にしながらやっていただけたら。でお水ですね、お水も冷たいの飲むとやっぱ内臓が冷えちゃうんですよね、すごく。なので冷たいお水美味しいのはすごくわかるんですけどちょっと常温で、でも冷たいのしか飲めないよって方、飲んだ後にちょっとだけまあ白湯とかなんかあったかいの飲めば全然大丈夫なので、ぜひぜひ。あと最近までコーヒーは水分じゃないっていう風に言われてたんですけど、コーヒーも大丈夫みたいです。ただちょっとだけ水分多めにね、コーヒー飲んだ分お水もちょっと飲みながらやっていただけると嬉しいなと思っております。ですね。ふうひゅうふう、今日も運転しながら、ここに向かいながら、梅雨のこと話そうと思います。そう。でもカビね。もうカビはね、ちょっと前にね、カビ対策を今のうちにって言ってたんですけど、もしまだされてない方、カビちょっと生えやすい時期になってるので、今でもう掃除しててくださいね。もう黒く見えてからでもいいんですけど、黒く見えない前に掃除した方が一応、なんていうんですかね、カビの発生率というか、あれなのでって、なんだろうね。ぜひ、掃除はね、一応こまめにでもないけど、まあ一週間に一回は、しててほしいかなと思いながら、でも、まあ、さっとなんか気づいた時にここら辺に、なんだろう、なんていうの、アルコールのなんか
ティッシュみたいな、ウェットティッシュみたいなの置いてたら、知らない間に自分で手で拭いてたりとかするので、もうそんな感じでもう、掃除やるぞみたいな気合い入れてやったら、なかなかできないのでね、もうパパッとこまめに、ちょこちょこに、なんかウェットティッシュ系を、至るところに、至るところに置いてたら、勝手に手が動いて拭いてたくれたりもするので、ぜひぜひ、やりやすいようにね、やっていただけると嬉しいなと思います。ですね。で、先日ですね、ダブル、ツリーバイヒルトンのランチ&スイーツビュッフェにご招待いただきありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。もう全部美味しかったです。本当に。美味しくて。で、23日からですね、5月23日から、土曜日からですね、放送日の前日からですね、チャタンの方ですね、沖縄チャタンの、ほんと、美浜のアメリカンビレッジ、歩いてすぐのところにあって、もうそのまま行けちゃうところもめちゃくちゃ、なんだろう、スイーツ苦手な方も全然もうランチめっちゃ美味しかったです。私なぜかフルーツデザートから食べ始めた人なんですけど、デザートから食べてちょっとまたしょっぱいの食べてまたデザート楽しいですなっておりますので、ぜひぜひ遊びに行っていただけると、もうすごいですよ。玄関じゃない、エレベーター開いた瞬間からアリスの世界が本当にあって、そう、わーっと、そうそう、で、ちょっと奥のところに行って、なんかそれをまた世界観を引き出してくれて、はい、とても楽しかったです。で、ですね、私の、カレー食べてほしいです。なんで、スイーツ部屋だよね。スイーツはやっぱりヒルトンのスイーツ、やっぱめちゃくちゃ美味しいですね。なんか、なんかやっぱ選ばれるの分かるなと思いながら、で、シェフのおすすめ、カレーが、

あって、カレーは美味しかったなと思う。カレーとパスタもチーズいっぱいのパスタも美味しくて、ハンバーガーもジューシーで美味しかった。ちゃんとあのなんていうんですかね、お腹いっぱいになりますスイーツもねめっちゃ美味しかったです。私もですね、パイ生地の上に、まあ、いちごとかいっぱい乗ってる円になってるやつがあるんですけど、あれがとてもあのとかもう美味しかった。赤い四角のやつもあるんですけど、あの名前を言えってやつなんですけどあのめっちゃいちご、そうそう、いちご、実はいちごってこの時期なんですよね。そうそうそう、ちょっともう終わりげさではあるんですけど、旬がね迎えての今なので、だいたい2月3月ぐらいからかな、5月ゴールデンウィークぐらいって言われてはいるので、5月ギリギリではあるんですけど、いちごがやっぱ美味しいですね。美味しかったですね。もうまたティラミス風の時計のケーキがあるんですけど、ティラミスのやつも美味しかった。大人味です。ちょっとあの苦味が少しあって甘さが控えめなので、ちょっと大人向けですねちょっと小指立てていくやつですよぜひぜひ楽しんでいただけると嬉しいなと思います。また食べてるところが沖縄の海を一望できて、あの美浜なので、あの美浜の綺麗な海を見ながらゆっくり過ごせるので、ぜひぜひいいなと思います。何時間でも入れます。ランチ食べたらね、デザートもいっぱい、スイーツもいっぱいあるので、ゆっくりゆっくり、飲み物も美味しくて、なんかめちゃ細かい工夫がいっぱいあって。そうそうそう。あれ、あの、ドリンクに、ドリンクミーみたいな。私を飲んでみたいな。あの、アリスのね、あの世界、あの、クッキーのね、私を食べてみたいなのもあったりとか、とっても素敵な、あの、空間でしたね。美味しかったです。もうぜひぜひ皆さん、あの、行ってみてくださいね。あの、ですね、ヒルトンって建物がいっぱいあるんですよ。いっぱいというか、あの、まあ、三幅すぐ歩いたら、ですね、黒茶色かな、あの、四角い建物があって、で、その向かいに、あの、瓦屋の、まあ、外壁というか、がバーってあって、そこもヒルトンなんですけど、あの、四角い黒いところです。黒茶色みたいなところ、あの、海側の建物の方になっていくので、あの、ぜひぜひ、あの、でも教えてくれます。中の人が。あの、アリスのって言った瞬間に、あーあーって言ってから、そうそう、そのまま連れてってもらいました、はい。ぜひぜひ、楽しんで、また沖縄の、ね、方ともお話を楽しんでいただけると嬉しいなと思います。でも、一人でも全然行ける空間ですね。もう海にも面してるところなので、外でもまた、ガレッジ、あの、バルコニーなのかな、あの、外にも出れる空間があるので、もう天気良くて、なんていうんですかね、海風というか海のね香りも楽しみたい方はぜひぜひ、いいっすね、あのぜひヒルトンにも泊まってくださいね楽しんでいただけると嬉しいなと思います。じゃあここで今日の曲をやっていきましょうね。ウルフルズさんのガッツだぜ、お願いいたします。

0: お菓子ランド。
1: うちの子アレルギーでケーキ食べられないの。
2: そんな方はお菓子ランド。宜野湾島式米粉スイーツと焼き菓子のお店お菓子ランド。商品すべて小麦粉不使用。事前予約で誕生日ケーキやってます。
0: お菓子ランドのケーキおいしい。インスタでチェック。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響では、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響で検索。
4: はい、ウルフルズさんのガツだぜでした。久しぶりじゃないですかこの曲。なんかちょっと今新生系とかね、今年の祭りに向けたりとか、ちょっとどうやってやろうかなっていうのも、また今祭りでやっぱ暑い時期は熱中症とか心配するので、涼しい時期11月とか12月頭ぐらいを狙ってやりたいなとも思い、祭りとしてはそこで狙ってやりたいではあるんですけど、夏休みのね、どこか連れてってかんの子供への、子供から来るプレッシャーとてもよくわかるので、また保育園にいるとね、保育園幼稚園にいると、また先生方ね、いろいろ工夫していただいてるんですけど、やっぱちょっと外に出て、なんだろう、外部のものって変だけどね、地域の人がなんか企画してそれにのやるっていう、一緒に盛り上げるみたいなのも、また全然子どもたちからしたら違う風景が見えていいのかなと思いながら、なので夏休みの間ちょっと暑いので、もう午前中の10時11時、もうお昼前までですね、1時間2時間かけないぐらいで、なんかパッと、まあ、シャボン玉だ。去年はシャボン玉もやったりとか。で、ちょっと雨でちょっとできなかったんですけど、誰でも早くなれるかけっこ教室っていう、金メダリストの福里選の、福里選手のね、もあったりとかっていうのも企画したりとかして、最近はなんかサッカーの、まあ、女子サッカーだったり、男子サッカーだったり、とかっていろいろスポーツ関係の、シュってなんかとかで、クリスピーみたいな形の投げてやるスポーツの方ともお知り合いになれたので、ちょっと本当はね、各週土曜日でと思ったんですけど、ちょっとどうしようかなと思いながら、また申請が降りてから皆さんに告知できればいいかなと思っております。ただ夏休みもね、何かしたいと思っているので、海軍号公園ですね、とあと、まあ、もう一つ沖縄市の方で、合わせの方で一つ計画してる、七夕ですね。これは7月9日に向けて、多分やると思います。また、それも、またお知らせできたら、もう少し

ちょっとなんだろう、ここがちょっと難しいよねってなってあれしちゃうこともあるので、ただこの今言った七夕と、まあ、夏休みに向けた自分のお店のものと海軍号公園のね夏休みのものと、祭りって感じはいけるかな、できそうなので、ちょっとそこに向けても発射というかしていきながら、またできることをやっていけたらいいなと思います。ちょこちょこね企画の、まあ、卵というかっていうのは温めていきながら、やっていけたらいいなと思っております。で、またそうですねそうですね、いろいろね考えてるからね、考えておるので、ぜひぜひやっていけたら嬉しいなと思っております。最近ですね、また全然話変わりますよ、すいませんなんかちまたの噂でなんとかなんとかみたいな番組があって、RBC かなであって、すいませんね。あって、なんだろう。法的瑕疵みたいな。なんか建物の、私、実は宅建取りたくて、ちょっとずつですよ。今年受けるか、ちょっと難しすぎて受けるかなと思って、受けれるかわからないなと思いながら一応勉強してるんですけど。なんかいろいろありますね。なんか、建物を見るの好きなんですよ。建物を見ながら、あ、これもしかしたら法的瑕疵かなとか、ちょっとあまりにも古かったら物理的瑕疵かなとか思いながら、自分がもしね、何か、一つあれするなら、どこからあれしたらいいかなと思いながら、あれが多くてわかんないですね。ちょっとずつね、またそういうのを、興味があるところにまた行けたらいいなと思いながら、ちょっと階段は、一歩が大きいよりもちょっとずつある方が登りやすいので、ちょっとそのちょっとずつを探していきながらやっていけたら嬉しいなと思っております。で、まずはね、ルールを知りたいので、宅建っていうものでちょっと触っていこうかなと思いながらやっておりますね。面白いですよ。なんかこの年齢になってくると、親のちょっとなんか就活とかが始まってきてて、なんかあっちの土地がこっちの土地、あ、こんなところにあったのとか言いながら、で、古い建物どうしようかねとかって話したときに、あ、多分これ、昔の建物、昔だから建てられたけど、今の法律ではもう再建築ができないとかっていうのもあったりとかするので、もしかしたら、法的瑕疵っていうんですけど、法的瑕疵に引っかかるのかなと思うね。まあ、リフォームはできるのか。でも、もうだいぶ古くなってきてるので、コンクリートだと60年って言われてるので、もう50年、大丈夫かなみたいな。そう。中で修繕もできるけど、やっぱ修繕よりは、なんだろう、一回、でも壊すにも機械が入らない。ショベルカーみたいな、ちょっと機械が入らないと、崩すにも崩せないはずなと思いながら、もう道が狭すぎてとかもいろいろあったりとか、まあ、何も言わないけど、頭の中でぐるぐる。あ、こんなとこにあったんだね、とか言って、やりながら、そう。でも、まあ、面白いですね。まあ、自分も年を取ったんだなと思いながら、親がね、話していいタイミングと思ってくれたのかなと思う。で、またまあ、でも楽しいですね。なんかなんだろう、こういう、わからないですけど、世界に言われたので、世界に言われたら言うからですね。なんていうのかな、ルールにね、乗っ取りながら、どうしたらうまくいくかなと思いながら、なんでもリスクはあるので、リスクばっかり見ると動けないので、そう、それをどう突破するかっていうのも考えていきながら、面白いなと思って、またいろんな頭があります。やっていけたらいいなと思っております。でも面白い、沖縄の建物というか、は面白いですね。あ、こんな感じとか、あと、見てると、その、作った人の工夫が見られるんですよ。あ、これとこれくっつけて、あ、なるほど、みたいな、なんかマイナスの部分をちゃんとプラスに置き換えてるな、とか、なんか面白い、そういうのを写真撮ってから、なんか自分の携帯にちょっと保存してたりもしてるんですけど、面白いです。あ、なるほど、なんか勉強になります。歩いてるだけで、なんか散歩、前までお父さん、私はお父さん子なんですけど、お父さんが、植物が好きで、花とか木とか、雲とかっていう話をしょっちゅうしてたので、覚えてて、なんか自分も、あーとか言いながら言ってたやつだとかって、植物をしょっちゅう空とか見てたんですけど、最近も建物を見ますね。なんか都会に北部だったので、やっぱ自然が多かったんですけど、なんか中南部に来ると、あ、建物が、あ、面白いな、みたいな工夫がされてて、またなんとか地区みたいな工業地区とかなんか工場とか建てやすいけど、なんて人が住むようなお家は建てづらいみたいなとこもあったりとかして、あ、これここだはずね、この境目はっきりしてるなみたいな、多分そうだはずなみたいなのをやりながら面白いなと思って見て

0: ておりますね。あの、皆様はこんなことをしております。すいませんね。そうそうそう、面白いなと思っております。で、ですね、まあ、来週というか、大きなイベントとしてはね、また話変わりますよ。すいませんね。また大きなイベントとしては7月から始まっていくかなと思うので、もう今が一番楽しいですね。企画して、で、詰めていくと、ちょっとやっぱ現実的に難しいところが出てくるので、ああとか言いながらちょっと慌てるんですけど、でも今一番楽しいですね。で、また、実行する当日だと、吹っ切れるので、楽しめるんですよ。また、そこまでは、もう少し詰めていったら、今度苦行になるので今はもうなんで楽しい楽しいであれしてるんですけど、そうそう、でも楽しい、いいですね、いいですねと思って、そうそう、七夕と、そうですね、うん、一つですね、自分で企画、サロンで企画していたこと、夏休みに向けての子どもたちへのものとお祭りとで企画できたら嬉しいなと思っております。で、またちょこちょこお話があると、また自分も主催するのも楽しいんですけど、またお手伝いするのも楽しいし、応援でボランティアで行くのも楽しいので、ぜひ声かけていただけると、いろんなのを見たい人なので、で、自分がやってることもよりパワーアップというか、より良くしていきたいので、またいろんなものを、学ばせていただけると嬉しいなと思っております。はい、ですね。はい。で、まあ、あと2分ぐらいあるので、突っ込んでいきますよ。なぜか知らないけど。暑くなってくると、ダイエットは難しいです。お客様でね、やっぱ肌がを見せる時期になって、ちょっと薄着になってくるので、まあ、痩せたいよ、ダイエットしたいよってくるんですけど、ダイエットは冬が一番いいです。気温が低いので体温を上げようとして燃えてくれやすくなるので、夏はもう逆に体温と同じぐらいの気温になるので燃えにくかったりとか、筋トレしてもどうしても燃えづらかったりするので、じゃあ何もできないかって言ったらそういうことではなくて、夏はもう食事の制限、筋トレもいいんですけど、今熱中症とか怖いので、外でっていうよりも室内でできるようなものをやっていただけるとか、プールとかね、ってこうやってやっていただけると嬉しいなと思います。もう夏の目標は、そうですね、2ヶ月で1キロとか、もうそんな感じでいいと思います。で、冬になったら1ヶ月に1キロ弱ぐらいっていうのを目指してやっていただけたら、1年で10キロ以下は落とさない方がいいので、ちょっと精神的に心が病みやすいと言われてるので、また体とね、生理的なものと、一緒に相談しながらできたらいいなと思っております。そうなんです。ですね。なんかぶっこんできましたね、私ね。ですね、そうなんです。その相談が最近増えたなと思いながら、ああ、もう夏が来てるんだなと思って、なんかビキニ着たいっていうお客様がいて、ビキニ、水着の着て、お若いな、と言いながら、そうだよね、そうだよね、とか言いながら、いいなと思いながら、私はもう見せれません。なっております。ではでは、この、急に締め始めますよ。大丈夫です。この放送はこのラジオのスポンサーはお菓子ランドです。また来週。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ。ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
3: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和、教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ。安くてちゃんと仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
7: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
8: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
9: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵。

0: 贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元則子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
1: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
2: 問題。火曜夜9時といえば
3: 宜野ガルフ
2: ですが、その MC は
3: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
2: ですが、一体どんな番組でしょう。
3: わかりません。
2: 正解。
4: よくわからないけど楽しくやってます。宜野ガルフ火曜夜9時生放送。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: スマホ落として割れちゃった。
8: それならスマホ119にお任せください。
7: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
8: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
9: おなは薬局。
10: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分、
13: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
14: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。めんそーれ
3: ー。ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。

0: 無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖さつバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
5: 美味しい。やってる。
6: 牛角宜野湾店好評営業中。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
10: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
9: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
10: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
9: 琉球ウィンドスパイリッツ。
11: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
12: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
11: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
12: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
13: おなは薬局。
14: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
13: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
15: 妊活について相談したいな。
13: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
16: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
17: OK, this is FM 79.7.
18: FM 79.7.

て始まりました、チュン島田です。おはようございます。5月24日日曜日、時刻は朝8時を回りました。 FM ギノバン、チチミシェル、グスーヨ、ウキミソオチ、目覚めはった？今日は何しはります？この1時間は沖縄民謡をお届けします。皆様からのリクエストもぜひお

いい匂いだなと思いました。沖縄だったら今は英語が5月だから英語が咲き終わる頃ですかね。あの FM ギノワンがある通り、ギノワンヒルズ通り沿いに立っていますが、昔その道は米語通りと言われていましたよね。米語の木が植えてあるの一本はわかります。昔はもっとあったのでしょうかね。赤がすごく美しい花ですね。で、沖縄県の花にもなっておりますけども、まずは1曲目、英語が出てくる歌をお届けしましょう。ではネーネーズでうむかじ。

ねえねえず、うむかじお届けしました。今日は花が出てくる歌特集です。花って言っても、具体的な何か花の名前が出てくる曲に限り

りたいと思います。そうじゃなくて花ってつくタイトルとか花が出てくる曲は山のようにあるので、それは流歌として美しいものとか儚いものとか人生とか 何にでも例えやすいし、例えて美しいのでね、よく使われますけど、その花じゃなくて具体的な花の方でいきたいと思います。ではあと今咲いてる時期かなっていうのは移住、白くてちっちゃい花ですけど移住の花がありますね。移住といえば移住抜きの花やアンチュラササチュイ、ワヌン移住のグトゥ、マシラサカナ、読み人知らずの流花で、移住の木の花はあんなに綺麗に咲いていてとても見事なので、私もあの移住の木の花のように真っ白に咲いてみたいという歌が有名です。少しビヌチ節もお届けします。玉江昌司さんです。

0: 玉井昌司さん、ビヌチ節をお届けしました。では一旦 CM です。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
4: 美味しい？ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しいやってる。
1: 牛角宜野湾店、好評営業中。
8: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
9: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。

0: チューンしまうた。
1: チューンしまうたお送りしています。今日は花が出てくる歌特集。では続いて、マミガパナお届けします。都民謡で豆の花が出てきます。豆科の花は大好きです。素朴ですけども、なんともみずみずしさがありますよね。で、その豆の花が出てくるマミガパナお届けします。松原忠之さんです。

0: 松原忠之さん、マミガパナお届けしました。では、ツイキャス聞いてください。
1: なんでよ。じゅんじゅんさん、おはようございます。急に暑なりましたね。じゅんじゅんさん、今日は宜野湾市役所行きましたわ。何しに住民なんです。市民なんですか、じゅんじゅんさんは。どうなんだろう。宜野湾市役所って新しくなりました？あの前のとこ直してましたけど。どうなの？夜でも固まらなくても普通にしてられるようになったいい季節になりました。もう昼間は暑いぐらいですね。埼玉の郷さん、おはよう。イキさん、おはよう。おはよう。ジュンジュンさん、那覇はまだ25度なんよ。ほぼ一緒じゃないですか。もう今全国一緒じゃない。いい気候ですわ。私25度。この、あまりにも快適で、一体今何度なんだろうと思ったら25度だったから、あ、自分は、適温はこれなんだなと思って。最高ですね。エアコンもつけずに25度。そういったものこさん、昨日、今日、気温30度で、明日も30度予想です。最高。ああ、あったかいの、てか暑いの好きなんですね。東京の方なんか30度とかって、ねえ、ニュースで見ましたけど、すごい。夏じゃないですか。これ夏ですよね、これはね。やっぱ夏がいいですよね。どう？ジュンジュンさん、今月いっぱいこんな感じ。おー。梅雨はどうなりました？雨降ってますか？あ、
0: そういったまなこうさん、木曜日が雨で19度で、金曜日は20度予想。なんだこれ。はぁ、そっか。夏ではないのか。だってね、夏で19度ってないもんね。ジュンジュンさん、雨降らんねん。あ、そうですか。へえ、それまた困りますね。あの、暑いですわ、今。はぁ、あ、夏がひょっこりはんだね。これそうですか。これはただのひょっこりなのか。ジュンジュンさん、からつゆ。へぇ、そうなんだ。あぁ、埼玉の子さん、昨日、忘れちゃんとリクエストしました。あ、はい、聞いてます。中ぐすく半ためですよね。探しますね。リクエストありがとうございます。ちゃんと FM 宜野湾にメール送っていただいたら、こちらに届きます。へー、ねえ。いろんな曲、ぜひ皆さんからリクエストしていただいたら、自分が思いつかないの聞けますんで、嬉しいです。埼玉の郷さん、離島の曲も聴きたかったもので、離島の曲？中ぐすくハンタメが？本島じゃないのあれ。沖縄の。あー、埼玉の郷さん、今後、離島の曲もリクエストしますね。はい。ぜひ、お待ちしてますよ。離島の曲。そういえば、さっき雑誌で、ケラマ諸島の、ことちょっと読んだんですけど、まあ読んだっていうか、まあ、写真が綺麗だったんですけど、すごいですね。本当に綺麗。行ったことないけど、なんかそのケラマ諸島のことを取材してる人は、まあ東京から行った人かなんかわかんないですけど、三線、歌三線も聞いたけど、言葉全然わからんみたいな。もうメロディーも、ウンターのメロディーと三振のメロディーもバラバラに動いてて、そして時々は同期して不思議だみたいなことが書いてあったんですけど、で、それを言ったら、言葉が違うってことは別の国だからねみたいな、その歌ってる人が言ったって書いてありましたね。言葉が違うと別の国っていう

のは言えてるかもしれないです。ちゃんと勉強したら、沖縄の方言は日本語なんですけどね。パッと聞いた感じが日本語に思えないかもしれないんですけど。でも違う言葉って思うってことは外国って思っていいっていうことはね、一つ面白い言い方だなと。埼玉の郷さん、ちなみに奄美大島地方の曲はどんなかね、有名なやつとかだったらありますよ。リクエストしてもらっていいですよ。奄美も日本中の民謡いいですよ。沖縄民謡がメインですけど、たまにはいいです。お菓子ランドさん、ギノワンダフォーのお菓子ランドをやいびん、今日もゆたしくにぎえさびら、今日も放送頑張ってください。ありがとうございます。ギノワンダフォー、ギノワンダフォー、かけてるんですね。あ、お菓子ランドさん、前回の放送で照屋正夫先生の話をした回があって、正夫先生のお弟子さんにお伝えしましたよ。あ、どうも。ありがとうございます。いや、なんかあれ絶妙、いや、あれですよ、私はインスタしか見てないんでね、よくわかってないですけどね、他もいろんなの発信されてるかもしれないですけど、うまいなぁと思って。照屋正夫さんっていう、もう何歳になります？ 80 代ですかね。民謡歌手、沖縄本島のね、民謡歌手の人が、いや、その年代の民謡歌手ってやっぱ濃いじゃないですか。すっごい癖強じゃないですか。私ら泣いちゃうからしたらね。それをなんか、その面白さをうまいこと伝えてくれているお弟子さんらしき人のね、動画がね、流れてくるんですよ。その話題ですよね。埼玉の郷さん、沖縄を、照屋正夫先生、もともと Facebook の投稿が初めだったんだよ。埼玉の郷さん、詳しい。もう80歳超えてたようなね、そうですよね。あ、調べてくれたんだ。6月1日生まれで、誕生日来たら87歳って。はぁ、87歳、元気ですね。へぇ、いや、それぐらい言ってますよね。あんな昔から活躍されてて。お菓子ランドさん、しかも昨日、照屋正夫先生、お菓子ランドにご来店されましたよ。お弟子さんも来てたので、へぇ、喜んでましたよ。わぁ、へぇ。お菓子ランドは、宜野湾にあるんですよね。照屋正夫さんと、一緒に歌った、あれどこで、あれ宜野湾だったかな？どっかで歌ったのと、あと、コザの五夜市通りの、お祭りの時に一緒に歌ったのと、あと、番組にゲストに来てもらったこともあります。あと、沖縄市のコピルワークってとこで歌ってたら、なんか来て、終盤になったら来られて、なんか、ぜひ一緒にやりましょうみたいなの言ったらやってくれて、みたいな、そんなこともありましたね。よく出会えますね。埼玉の郷さん、社に元気。お菓子ランドの場所は、宜野湾だ方です。沖縄コンベンションセンターの近くですよ。へぇー。コンベンションの近く。へぇー。中学の近くとかですか。コンベンション側って、海、ですね。どこだろう。あ、じゃあ、行動範囲広いですね。まさお先生のね。え、おかしらんださん、まさお先生、ちょんちょん言ってましたよ、わら。歌ってたってことですか？なんか、あの方みたいに、この、なんていうか、喋っても何しても、もうすでに沖縄民謡歌ってるみたいな。沖縄民謡歌いますって、力まなくても、もうそのまんまが沖縄民謡みたいな。わかります？すごいなと。

思います。いやこれはもう喋ってても歩いてても何してても沖縄民謡ですね、すでにね。埼玉の郷さん、照山正夫先生の教室にワイフのじいちゃんの六神三神の修理に持って行った時、教室駐車場、あ、違う、教室駐車場橋に鶏小屋があったら、あったのね。その時、次男に触ってごらんって言ってくださったけど、次男が怖がりで触れなかったなぁ。へぇ。おじいさん、三神、六神、持ったはるんですね。じゃあ、三神、歌三神好きなんですかね。弾いてくれるんですか、家でも。何かこの、家族で集まる行事とかあったら、弾く係ですか、おじいさんが。いいなぁ。だって三線はよくね、床の間に飾られてますけど、多分、あ、私の知り合いは歌三線好きな人しかいないんで、ちょっと普通の家がわからないんですけど、みんな飾ってるもんだと思うんですけど、六線持ってるぐらいだから。ね。六線って弾いたことないです、私。いや、じいちゃんは僕たちが結婚してすぐにお亡くなりになったのよ。そっか。残念。ああ、じゃあもう、一応交流はしてたけど、結婚してすぐ亡くなられたんだ。2008年に亡くなられた。へえ。でも、少しはね、交流があってよかったですね。ゲストに来てもらった時どんな話したかな、何にも覚えてないな。いや、打ち合わせが衝撃だったんで、なんか本番で何喋ったかな、覚えてないな。ん、また呼ぼう。あそうですね、全然来てくれそうですよね。なんていうの、日本のテレビとか絶対ちょっともうピーばっかりになりますよ。危ない危ない、ドキドキですってことで時間になりました。じゃあありがとうございました。また来週。ツイキャス聞いていただきました。では埼玉の郷さんからのリクエスト、中城半ためお届けします。高知亀千代さんです。

高知亀千代中城半ためお届けしました。埼玉の郷さんからのリクエストでした。ありがとうございます。今日は花が出てくる歌特集しています。では続いて選ぶ百合の花をお届けします。沖永良部島はすごく百合の生産が盛んな土地ですね。

0: ユリの原産は沖縄だそうです。では、歌は大山ゆりかさん、フィーチャリング前田ひろみさん&沖選ぶ高校 A サーブで、アレンジは
1: 市和弘さんです。

We love ゆりの花、大山ゆりか、フィーチャリング、前田ひろみ&OK Love高校エイサー部でした。では続いて、ちぶみ、石原節子さん、白間ひろみさんです。ちぶみ、つぼみのことです。たとい山中に、かくりやいうてん、にういさん、うちゅみ、らんぬにうい、たとえ山中に隠れていても、匂いがしないでおられようか。蘭の匂い。

0: 石原節子、城間ひろみ、ちぶみお届けしました。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビと

0: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
2: 美味しいやってる。
3: 牛角宜野湾店好評営業中。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市グスクマ58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 グスクマタウンビジョンまで。
6: チューン島歌。
7: では続いてデイゴの花、大城美佐子さんです。

梅の香り、泉川博史さんでした。では最後に、花ぬうちなー、中本翔生と民謡うぐいす組。

中本翔生と民謡うぐいす組で花のうちなお届けしました。では今週もありがとうございました。山奥でひっそり咲いてる花みたいに、誰も別に目にも留めなくてもいい匂いさせてる花みたいに、己のあり方を整えられたらいいなと思います。では今週も素敵な一週間になりますように。では皆さんで合言葉、せーの、チューンしまうた、あちゃんしまうた。お相手はゆきでした。バイバイ。

0: The Nondolo Show. International Music. Stephen Arnfeather.
1: 縁ゆかく八方バイ。毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
3: せーの、333ワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
3: 333サワハウス。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
8: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
10: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
11: 交通量が多い、字幕付きの映像で

0: 目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
5: おなは薬局。
6: 最近ポッコリお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: FM ギノアンをお聞きの皆さん、おはようございます。毎週日曜日のこの時間は、みんなで一緒に生き生き100歳体操を頑張って筋力アップを目指しましょう。まず始める前に3つのことを注意してください。1つ目に、椅子はぐらつきのない安定感のある椅子をご使用してください。2つ目に、できるだけ周囲に物を置かず、ぶつからないように、また転ばないように気をつけてください。そして3つ目に、どこか痛みがあるときや気分が悪いときなど、体調が優れないときには無理をせずお休みをしてください。そして水分補給も時々しっかりやってください。では始めます。
1: いきいき100歳体操。いきいき100歳体操は、筋力をつけることで動きやすい体を作り、いつまでも元気で暮らせることを目的とした体操です。
2: 今から準備体操。
0: まずは準備体操です。椅子の背もたれにもたれず、上体を起こし、床にしっかり足裏をつけて座ってください。まずは深呼吸です。
1: 深呼吸。大きく鼻から息を吸い込んで、口から息を吐きます。せーの、3、
0: はい、はい、大きく手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: 鼻から吸って、
1: 3、4、
0: 口から吐きます。
1: 5、6、7、8。
0: 次は肩と脇腹を伸ばす運動です。
1: 肩と脇腹を伸ばす運動。片手を上に上げて体を倒します。右手から
0: いきます。
1: せーの、3、はい、
0: 右手を上げて右脇腹を伸ばします。5、6、7、8。次は左手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は右手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は左手を伸ばします。3、4、5、6、7、8。次は体をねじる運動です。両手を前に出し、左右に動かします。
1: 両手を前に上げて、体を左右にねじります。